0: ojedinele, na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky, denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Čiernej nad Tisou. Pozrime sa na cesty. Novú nehodu dokumentujú na vjazde do obce Biel z Dobrej. Cesta je neprejazná, obídete to cez Čiernu nad Tisou. V Zlatnej na Ostrove na Bratislavskej ceste je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po diaľnici R1. Otvorenie nového mosta je naplánované na pondelok 3. augusta. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Táto hodina patrí len spravodajským informáciám a hudbe.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda na východe, uzávery na D3, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na vjazde do obce Biel smerom z Dobrej. Cesta je neprejazná, obidete to cez Čiernu nad Tisou. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

počúvate letné Rádio Slovensko.

0: život, na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: Rádio Slovensko.
2: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
3: Dva týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
2: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane dnes pár minút po 12.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko podľa agentúry AFP vypálilo v júli na Ukrajinu rekordný počet striel. Rokovania o politickej transformácii vo Venezuele odložili na budúci týždeň. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 26 až 39 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Rusko v júli vypálilo na Ukrajinu rekordný počet striel. Dronov naopak medzimesačne ubudlo. S odvolaním sa na údaje ukrajinského letectva o tom informovala agentúra AFP. Podľa nej sa tak stalo v čase opakovaných výziev Kieva adresovaných svojim spojencom, aby pomohli posilniť ukrajinskú protiraketovú obranu. Z každodenných správ ukrajinského letectva vyplýva, že Rusko počas júna vypálilo na Ukrajinu 376 striel, čo je viac ako dvojnásobok počtu odpáleného v júni. Rokovania o politickej transformácii Venezueli medzi predstaviteľmi vlády a opozície sa začnú na budúci týždeň v Karakase, nie v sobotu, ako sa pôvodne plánovalo. V sobotu po telefonickom rozhovore s opozičnou líderkou Dinora Figuerovou to uviedol predseda Venezuelského národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Opoziční predstavitelia uviedli, že cieľom rokovaní bude vytvoriť cestovnú mapu k demokracii. Prioritou má byť posilnenie demokratických inštitúcií a voľby systému a vytvorenie podmienok na politickú účasť. Záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko, zostala v sobotu takmer 2 hodiny bez dodávok elektriny z vonkajšej siete. Išlo už o 23. prípad od začiatku vojny, keď elektráreň prišla o externé napájanie. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Dodávky elektriny sa prerušili na poslednom zostávajúcom vysokonapäťovom vedení. Počas výpadku boli na napájanie systémov potrebných na bezpečnosť elektrárne, vrátane chladenia reaktorov, použité dízlové generátory. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s políciou. Dôvodom sú rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odcudzené káble. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 000 eur. Železničná spoločnosť vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0, Skalica nad Ružomberkom 2-1 a Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Hostia prehrávali o 2 góly, potom viedli 3-2 a v záverečnej minúte riadneho hracieho času inkasovali vyrovnávajúci gól. Prvý gól Trenčína strelil Jakub Paur.
3: Myslím si, že Košice mali prvý počas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý počas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky. Denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Čiernej nad Tisou, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do obce Biel z Dobrej, cesta je neprijazná, obídete to cez Čiernu nad Tisou. Na ceste 3. triedy v obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Hornej Potvoni je pre opravu uzavretý hlavný ťah, obchádzka vedie cez centrum obce. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Nocou ideme ďalej, vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš. Veríme, že z týchto prázdnin budete mať veľa zážitkov, na ktoré potom budete dlho spomínať. Možno aj na to, čo zažijete v Bielých Karpatoch. Pôjdeme tam o chvíľu.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Leto nemusí byť len o kúpaliskách či horskej turistike. V Bielých Karpatoch pribúdajú miesta, kde sa dá počas prázdnin spoznávať história a tradičný spôsob života. Zuzana Botiková sa najprv vybrala do Moravského Lieskového, kde si nové priestory pozrela spolu s Barbarou Holíčkovou.
2: Stojíme na mieste, ktoré pôvodne slúžilo ako areál poľnohospodárskeho družstva.
3: Dneska je to environmentálnym vzdelávacím a komunitným centrom v Moravskom Lieskovom, ktoré sa volá Žito v Sýpke.
2: Tá Sýpka už je prerobená, má tam menšiu gastrozónu. V okolí Sýpky sú aj sady.
3: Dominantou okolia Sýpky je certifikovaná prírodná záhrada. Je tu krásny ovocný sad, slivkový ako jablčný, náučné zóny a krásne prírodné prostredie.
2: Kto zvykne navštíviť Žito v Sýpke, kto sa najčastejšie zablúdi?
3: Našimi najčastejšími zablúdilcami sú práve mladé rodiny s deťmi, ktorí hľadajú príjemné vyžitie v krásnom prostredí. Máme jedinečné slámové blúdisko, ktoré sa nikdy nevyužívalo ako slamové blúdisko, ale deti ho veľmi radi používajú ako slamové skákanisko. A každú tretiu sobotu v mesiaci usporiadávame slow foodové trhy potravinové, na ktoré všetkých pozývame. Viete tu stretnúť rôznych potravinových predajcov z regiónu, ktorí predávajú najmä ručne spracované zeleniny a ovocie.
2: Moravské Lieskové známe aj vďaka ovocinárom, starým odrodám, ktoré sa tu už niekoľko rokov pestujú. Aj z tohto ťažíte, že ste vlastne v blízkosti?
3: Samozrejme, fungujeme tu ako jedna veľká komunita, navzájom si pomáhame, sme v jednom areáli, čo znamená, že vždycky, keď je niečo treba, tak si podáme tú pomocnú ruku a fungujeme ako taký jeden veľký celok.
2: Len o niekoľko kilometrov ďalej v Bošáci sa dá pokračovať v objavovaní ovocinárskej histórie regiónu. Návštevu múzea Bošáckej doliny si treba dohodnúť vopred na obecnom úrade. Jedným zo sprievodcov je Bošáčan a učiteľ dejepisu Daniel Bradáč. Takto opisuje tradičnú pochúťku slivkový lekvár. Jeho príprava bola celodennou záležitosťou.
4: Ten lekvár sa varil buďto v kotloch na dvore. Si viete predstaviť v leto 30 stupňov vonku, rozpálený kotol, miešať ten lekvár niekoľko hodín, to sa varilo aj 7-8 hodín a to bola veľmi náročná práca. Tým, že ako začal tuhnúť, tak to bolo aj pomerne namáhavé, tak museli to aj chlapi samozrejme robiť, ale v minulosti to bývalo tak, že si vypomáhali susedia. Vlastne to varenie lekváru bola tradičný spôsob stretávania sa, ľudia si pri tom zaspievali, takže bola zábava.
2: Ak vás zaujíma ešte vzdialenejšia história kraja, tak tu približuje celkom nová atrakcia. Neďaleko Haluzickej tiesňavy nedávno otvorili archeopark. Za jeho vznikom stojí archeológ Drahoslav Hulínek.
5: Bošácka dolina patrí medzi výnimočné doliny v rámci strednej Európy, čo sa týka výskytu archeologických lokalít. Ich hustoty, ich dejného rozsahu, ich spoločenského významu.
2: Návštevníci tu nájdu rekonštrukciu pravekých obydlí, stan lovcov mamutov, domestikované zvieratá. Približne takto vyzeral život v tomto regióne pred tisíckami rokov.
6: Rádio Slovensko.

Rádio Slovensko. Až vydechnu, zlétnu

0: Oklahome sa pred týždňom skončili majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. Nielen pre našich reprezentantov to bol zároveň aj olympijský test, pretože vodnoslalomárske súťaže o 2 roky pod 5 kruhmi bude hostiť práve toto americké mesto. Ako to tam vyzerá, zistila od trénera Petra Murcka Svetlana Barátová.
1: Čo ste vlastne navnímali, že aké sú tam podmienky o 2 roky počas olympiády, čo vás môže čakať?
2: Je to prostredie, ktoré je veľmi suché, veľmi horúce. Teploty atakovali 40 stupňov a fúka tam mierny vietor. Je to v oblasti, kde sú tornáda, takže uvidíme. My sme nič také nemali, tie preteky boli veľmi dobré, ale upozorňovali nás organizátori, že všetko je možné.
1: Čo sa týka tej teploty, tak dá sa to nejakým spôsobom zvládnuť, že dá sa na to privyknúť?
2: Nedá, ale dá sa s tým pracovať. To znamená, že musíte mať veľmi dobre pripravené ochladzovacie prostriedky, klimatizáciu, pitný režim, všetky tieto atribúty musia byť na veľmi vysokej úrovni, lebo následne tá energia a regenerácia je veľmi nízka.
1: Čo sa týka toho olympijského kanála, keďže teraz ste na ňom nejazdili a bude iná trať, tak môže byť nejaká podobná, alebo aspoň teda máte nejaké informácie?
2: To je to, že to bude úplne niečo iné. Tento kanál, na ktorom sme jazdili, mal tú výhodu, že je úplne rovný z hora, priama línia. Olympijský kanál práve bude v takom Z štýle, to znamená veľmi veľa zákrut. Tá voda sa bude odrážať a opäť nás tam čakajú zúžené miesta a veľmi široké miesta, takže bude tam pulzácia tej vody. Ide ten kanál do rekonštrukcie, sami sme zvedaví, ako sa usporiateľa s tým dokážu vysporiadať.
1: Čo sa týka tej vody, napríklad môže byť aká?
2: Čo určite vieme, bude veľmi rýchla, pretože je to naozaj obrovské stredisko. Tá trať je veľmi živá, je to pôvodne postavené na rafting a z toho to budú skladať prekážky, ale uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie. Každopádne vieme, že tá trať bude rýchla, bude veľmi rýchla voda, ale čo všetko to môže priniesť, naozaj neviem.
1: Budete mať možnosť si ten zrekonštruovaný olympijský kanál ešte najazdiť?
2: Nie. Budúci rok my do Oklahomy už necestujeme.

To je veľmi kľúčové. Ja som všeobecne vždy bol zameraný na výkon od jazdy k jazde a takto to budeme robiť aj ďalej. Čo bude podstatné kľúčové z toho dlhodobého hľadiska je podávať kvalitné výkony. To je jednoducho jediný kľúč, ako sa dostať na olympijské hry.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda na východe, uzávery na D2. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na vjazde do obce Biel z Dobrej. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Čiernu nad Tisou. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad

0: diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
2: Rozhlas má 100 rokov, to počujete z nášho vysielania často a pripomenutie si storočnice vyvrcholí v pondelok, keď na 3. augusta pripadá to veľké jubileum. K histórii rozhlasu sa vraciame v mnohých reláciách, napríklad aj v dvojbodkách, zaspomíname si na Milana Lasicu a Juliusa Satinského. Včera ráno ste si mohli vypočuť veľký rozhovor s dlhoročnou redaktorkou, moderátorkou Dobrého rána Vierou Horákovou. Časť vám ponúkneme v tejto polhodine. Príjemné počúvanie želajú Robo Berger a Milan Jelu.
1: Počúvate Rádio.

0: Rádiu Slovensko sa v rámci stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku raz mesačne, okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom, vraciame aj k archívnym častiam s Milanom Lasicom. V nasledujúcej ukážke vám ponúkame úryvok z dialogu Milana Lasicu a Juliusa Satinského o povaľovaní z dvojbodiek z 30. decembra 2018.
1: Dobrý večer. Pozdravte divákov.
2: Dobrý večer.
3: Dobrú zábavu.
1: Možno si mnohí z vás myslia, že môj spolubývajúci je chorý. Nie. Je zdravý ako rybička. Lepšie povedané ako veľryba. Gauč je jednoducho jeho láska. Prirastol mu k srdcu ako miesto, kde sa môže slobodne povaľovať. Dovolíte malé interview.
2: Čo to? Čo to viezate? Prosím.
1: Kedy ste začali s povaľovaním?
2: Tak myslíte dnes?
3: Dnes som intenzívne začal s povaľovaním okolo štvrtej.
1: Kedy ste začali s povaľovaním vôbec?
2: Jaj, vôbec. Vôbec som začal s povaľovaním vôbec nezačal. Ja som rodený povaľovač.
1: Povaľač.
2: Povaľač, hej. Ja sa povaľujem od narodenia.
1: Áno, tak to znamená, že ste vlastne taký starý, skúsený povaľač však.
2: Áno. Ja sa povaľujem preto, že ja kedykoľvek idem okolo gauča, tak pociťujem také vnútorné, hlbinné nutkanie na ňo si lahnúť.
1: Áno.
2: A škoda, je nás čoraz menej. Ľudia v posledných rokoch pracujú a na povaľovanie ani nepomyslí.
1: A vy nepracujete?
2: Čo by som nepracoval? Pracujem.
1: A kde?
2: Tu, nevidíte? Tu ma ukazujú ako odstrašujúci príklad. Ako kráľa povaľačov.
1: Aha.
2: Tu ma ukazujú. Ukazovali ma aj v Prahe, ale tam som išiel pod názvom Budiš k ničema.
1: Aha. Počúvajte, Budiš k ničema, a to sa nehambíte?
2: Hambím sa, samozrejme. Ale nesmie by na mne nič vidieť.
1: Hej.
2: No vidíte na mne niečo? No vidíte sa.
1: Nie.
2: No. A pritom sa hambím ako pes. Takýto chlap, mocný, silný ako hora.
1: Aha, pozrite sa.
2: Vidíte to? Povaľujem sa na tomto prekliatom hnusnom gauči.
1: No ale už tým, že ste vstali, pravda, tak ste dokázali, že je vo vás čosi zdravého. Ďakujem vám za rozhovor, môžete si zasa ľahnuť.
2: A to zase nie.
1: V žiadnom prípade nie.
2: Ja za bielého dňa sa nikdy nepovaľujem. To som bystrý, svieži. Jedným slovom, absolútne triezvy a v poriadku.
1: Áno. Ešte by hádam, chcete nahovoriť, že aj športujete, čo?
2: Nie, to priamo nie, ale patrím k ľuďom okolo športu.
1: Hej, a okolo ktorého, ak sa smiem spýtať?
2: Okolo atletiky.
1: Ale čo?
0: To boli Milan Lasica a Julius Satinský v ukážke z relácie Dvojbodky, ktorá mala premiéru 30. decembra 2018 a vy si ju budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.
4: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela.

0: Hostkou sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bola niekdajšia moderátorka Slovenského rozhlasu, legenda rozhlasového vysielania Viera Horáková. Kata Martinková sa pýtala, či v mysli oslavuje nadchádzajúce sté výročie našej inštitúcie.
1: Možno ani to nie je oslava, skôr tá retrospektíva. Rozmýšľam, ako bolo, čo bolo, čo bolo ináč a musím sa jednoducho stotožniť s tým, čo je teraz.
2: Nedá sa nič robiť, všetko sa vyvíja. Aj Slovenský rozhlas sa mení, vysielanie sa mení oproti tomu, keď ty si nastupovala, tak to je naozaj veľký rozdiel. Čo podľa teba Slovenský rozhlas pre našu spoločnosť znamená? Čo sme našli v tejto inštitúcii?
1: No, myslím si, že našli sme tú kolegialitu. To poklopem, pretože to je nesmierne dôležité. Našli sme tu ľudí, od ktorých sme sa mohli niečo naučiť. Na druhej strane, my sme našli množstvo ľudí, za ktorými sme vycestovali, s ktorými sme sa rozprávali, ktorí nás obohatili. A myslím si, že možno aj verných poslucháčov. O to nám vždy išlo.
2: Ty si povedala, že nás obohatili a obohacujú stále. Ja tých rozhovorov robím pomerne veľa a naozaj každý jeden, keď dokončím, tak si poviem, že je vo mne o niečo viac, ako bolo predtým, ako sme začali. Vedela by si to tak aj konkretizovať, o čo si bohatšia?
1: O tie stretnutia, o tie názory ľudí, o tom, že keď človek chce, tak sa od každého môže učiť. A potom možno som bohatšia aj o tie prejavy, ktoré som vstrebávala na vlastnej koži a ešte aj vstrebávam, lebo stalo sa pred 4 mesiacmi, že mi zatelefonoval jeden pán z Bardejova a citujem, čo on mi povedal, že pre jeho rodičov, ktorí sú už starí, bolo to úžasné počúvať ma a oni by veľmi sa chceli so mnou rozprávať, či by som dovolila. No samozrejme, že som dovolila, dohodli sme si čas a on mi odovzdal k telefónu svoju maminku, otecka z východu z Bardejova a toto je také vyznamenanie pre mňa. To je niečo, čo možno má inú podobu ako ten mikrofón alebo to ocenenie, ale ocenenie od poslucháčov, ktorí nás nikdy nevideli, oni len si robia o nás dojem podľa hlasu, podľa toho, či sme uveriteľní alebo či to len hráme, tak to je, myslím, že to top, čo som mohla dosiahnuť.
2: No, je to o veľké, to, o čom hovoríš, notabene, v čase, keď už nefunguješ pred mikrofónom, keď už si naozaj na dôchodku, keď si sa z toho slovenského éteru stratila.
1: Všetko zaujímavé zostáva v srdciach, zostáva v mysliach. A myslím si, že my sme kedysi mali k tým poslucháčom bližšie a oni mali bližšie k nám. My sme pre nich boli pani Vierka, pani Janka, pani Baška alebo pani Katka. A teraz možno je to už v inej polohe, napríklad keď si hovorila o tých mojich oceneniach. Nechcem sa vrácať do dávnej minulosti, ale ten človek, musela som ho niečím oslaviť. On musel napísať, koho má rád, koho rád počúva. Išiel na poštu, odoslal a teraz netrpezlivo čakal, či ten jeho typ naozaj bude tá Horáková. Teraz je to možno jednoduchšie, že tam stačí klik a môžeme poslať niekde aj 100 hlasov, niekde len jeden hlas, čiže tá blízkosť a tá úprimnosť, to je niečo, čo možno, áno, má aj to mnohé výhody, že môžeš tu sedieť ty a tvoj host môže byť, ja neviem, v Belgicku. Áno, to priniesla doba. Ale ten bezprostredný kontakt, to je niečo, čo už nevrátime.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
2: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa z úsmevom obzrú Dalila Show dnes mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výbuch v Moskve spôsobila bomba. Medzi obeťami je žena, ktorá ju údajne priniesla. V prípade malého lietadla s turistami na juhu Peru zomrelo 13 ľudí, vrátane dvoch pilotov. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 26 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu večer v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Okrem neznámej ženy prišiel o život aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa snažil zabrániť konaniu predpokladanej útočnosti. A jeden z hostí reštaurácie. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter akcie nie je oficiálne známy. Niektoré telegramové kanály uvádzajú, že išlo o svadbu. Iné tvrdia, že sa tam oslavovali narodeniny generála ruských ozbrojených síl. Podľa nemenovaného zdroja denníka Kommerstadt niekto odpálil bombu na diaľku a žena, ktorá ju niesla, nemusela vedieť, že má výbušné zariadenie. V prípade malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. Informovala o tom rozhlasová stanica RPP. Peruánske úrady nehody vyšetrujú. Spoločnosť Aerodiana, ktorá lietadlo prevádzkovala, sa k nej zatiaľ nevyjadrila. 2. august je pamätným dňom genocídy Rómov a Sintov. Aj oni boli v období druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení. Na našom území roky čelili diskriminácii, vyčleneniu zo spoločnosti, rôznym zákazom a aj cieleným popravám. Celosvetovo sa počet rómskych obetí počas holokaustu odhaduje na 500 000. Dátum pamätného dňa súvisí s historickými udalosťami. Historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.
2: Pamätný deň obetí genocídy Rómov si pripomíname práve 2. augusta z dôvodu, že v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora, ktorý sa nachádzal v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. Počas tejto noci nacisti dokázali zlikvidovať viac ako 4000 ľudí, ktorí ešte zostali v tomto rómskom rodinnom tábore.
1: V Žiline včera prípravu pred európskym šampionátom odštartovali naši volejbalisti. Takmer kompletný káder má k dispozícii tréner Michal Masný.
3: Prišlo 19 hráčov, ešte sa k nám pripojil Julo Firkal, takže bude nás komplet 20, tak ako to bolo naplánované, takže z tohoto pohľadu je všetko v poriadku, tak jak som chcel. Nejaké malé zdravotné problémy sa vyskytli, takže budeme to musieť riešiť. Jeden taký klasický, ktorý nie je nič extra, jeden budeme musieť robiť niečo viac, zatiaľ nechcem prezradiť, o čo ide. Sú to nejaké tam, povedzme, osobné veci. Okrem toho všetko v poriadku.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky. Denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele do 20. hodiny. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Po polhodine rozhlasovej histórie prejdime do aktuálnej filmovej súčasnosti. Novinky, ktoré sa objavujú v kinách alebo na internete, sledujú naši krotitelia filmov a o chvíľu pridajú svoje recenzie.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: filmov.
1: Nútené sterilizácie rómskych žien je veľká téma a tvorí aj rámec filmu Prameň. Aňa Geislerová exceluje a pridali sa k nej aj neherci. Dráma je už v našich kinách. Rovnako ako očakávaná Letnička z úplne iného súdka. Roztopašná komédia Kavej 2 má v kinách úspech. Ak ste ešte neboli ani na jednom z týchto filmov, vypočujte si našich krotiteľov filmov.
2: Počúvate Rádio Slovensko a práve odtiaľ vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Pred nami je prehľad noviniek v kinách a na streame. A veru, že opäť je to prehľad mimoriadne bohatý. Náš prvý tip už niekoľko dní môžete vidieť v kine. Film Kavej 2, ktorému sa opäť podarilo trafiť do očakávaní slovenského publika.
3: Film aj tentokrát režiroval Lukáš Žezníkovič, scenár napísala Michaela Zakuťanská, Tomáš Žezníkovič stal za kamerou a do toho tvorivého tímu pribudol Luboslav Petruška ako autor hudby. Opäť tu máme príbehy dvoch východniarok, respektíve taký ten nový životný posun. Jedna z nich je šťastne vydatá a buduje si rodinku, ale má troška problémy s tým, že je u svokrovcov, druhá si nevie nájsť životného partnera a tak to skúša dokonca aj na pozícii rádovej sestry. Všetko má zachrániť dovolenka na Šírave, čo sa teda aj udeje. Kavej 2 je film, ktorý do veľkej miery naplňa očakávania v tom zmysle, že sa aj naďalej rozvíjajú osudy, ktoré už poznáme. Humor pracuje s rôznymi vrstvami. Chce na jednej strane byť veľmi taký až groteskný, na druhej strane chce ale byť aj veľmi láskavý a je tam aj miesto pre presah. Čo je v tomto prípade najdôležitejšie, tak Kavej 2 má zarobené na podobný komerčný úspech ako Kavej 1. Ľudia tieto príbehy milujú a hoci mne osobne troška vadilo, že sa opäť pracuje tak zbytočne s tým východňarským stereotypom, aj teraz musím povedať, že som si film vlastne užil v kine, ale aj do veľkej miery práve preto, že som tam nebol sám.
2: Aj tentokrát je herecké obsadenie Kavej 2 mimoriadne bohaté a vedľa hlavných postav v podaní Janky Kovalčíkovej a Anny Jaka-Brakovskej vám v pamäti zostanú hlavne výkony Petra Stašáka a Andera z Košic. Poďme ale na ďalší tip a tým je film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. S týmto filmom je to trochu zložité. Veľmi záleží, čo od filmu očakávate. Ak chcete vidieť intímnu drámu človeka, ktorý je v centre diania neuveriteľne drastických opatrení, tak budete spokojní. Ak však očakávate, že sa viac dozviete o nútených sterilizáciách rómskych žien v 80. rokoch, tak môžete z filmu odísť mierne rozladený. Anna Geislerová spolu s viacerými nehereckými kolegami famóznymi výkonmi otvára témy, ktoré vás možno zaujmú, ale pre ich dôkladnejšie pochopenie jednoducho budete musieť otvoriť i iné vzdelávacie kanály.
3: Ten film do veľkej miery tematizuje osobnú zodpovednosť človeka, zvlášť v tomto prípade človeka, ktorý žije v totalitnom režime, takže akoby zodpovednosť nemusel niesť za nič. Hlavná hrdinka je úplne konvenčná, vlastne vykonávateľka tejto spoločenskej objednávky, avšak precitne a vzniká veľmi intenzívny príbeh o osobnej premene a o práve nachádzaní zodpovednosti a ten totalitný rámec Československa 80. rokov tomu dodáva punc výnimočnosti.
2: Tragická téma našich dejín, na ktorú sa tak trochu zabudlo, je opäť predmetom diskusií a nielen za to si film Prameň váš záujem rozhodne zaslúži. Už o chvíľu vám však predstavíme ďalšie dva seriálové typy, ktoré môžete vidieť na streame. Lucky o mladej žene na úteku a potom jeden z veľmi očakávaných seriálov tohto roka, ako Stuart nezachránil vesmír. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Po filmových typoch ideme na stream. Milovníci teórie veľkého tresku sa dočkali odnože, ako Stewart nezachránil vesmír. Predtým nám však krotitelia filmov ponúknú typ na detektívku, ktorá sa na nič nehrá a je o zradenej zlodejke Lucky.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
2: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov. Prechádzame na stream, kde sa objavil seriál Lucky, do veľkej miery postavený na hereckej prítomnosti Annie Taylor-Joy, čo je teda herečka, z ktorej definitívne hviezdu urobil seriál Kráľovský gambit. Annie Taylor-Joy v tomto seriáli stvárne mladú ženu na hrane zákona, ktorá príde o všetko a pokúša sa utiecť jednak pre prenasledovateľmi a jednak zistiť, čo sa stalo s peniazmi, ktoré ukradla. Dôležitý rámec je to herecké obsadenie. Okrem Annie Taylor-Joy v tomto filme vynikajúco tie ďalšie úlohy stvárnili napríklad Timothy Olyphant alebo Annette Beningová.
3: Lucky, vychovávaná otcom, ktorý ju naučil pohybovať sa vo svete mimo zákony, musí dokázať, že je ďaleko prešibanejšia než zvyšok sveta. V seriáli je prítomná aj taká trochu romantickejšia linka, pretože hlavná hrdinka Lucky je oklamaná svojim manželom. Takže to celé nielen, že bolí o mnoho viac, ale ťažšia je aj samotná pomsta. Miestami je to zábavné, miestami napínavé a miestami aj trochu naivné. Celé je to ale natočené vizuálne príťažlivým spôsobom, takže ak hľadáte priamočiaru zábavu bez vážnejších komplikácií, tak Lucky rozhodne nebude sklamaním. Napokon ide o adaptáciu bestselleru Marisy Stepley. Sklamanie nepríde ani v prípade ďalšieho seriálového typu. Ten má názov Ako Stewart nezachránil vesmír a fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku by mali byť na pozore.
2: Seriál Ako Stewart nezachránil vesmír môže považovať za jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka práve preto, že fanúšikovská základňa seriálu Teória veľkého tresku je dodnes veľmi veľká. Ten seriál si skončil v roku 2019, dodnes sa však veľmi reprízuje a treba povedať, že veľkú popularitu si získali nielen predstavitelia hlavných úloh, ale aj predstavitelia tých sekundárnych, no a práve tí sa vracajú. Vracia sa Stuart Bloom ako majiteľ komiksového obchodu, vracia sa jeho priateľka Denise, vracia sa Bert Kibler ako teda geológ. No práve títo traja hrdinovia riešia problémy, ktoré kedysi spôsobil Sheldon a spol. Jednoducho máme tu budúcnosť, ktorá sa nemala stať a Stewart a jeho kamaráti to celé napravujú. Zatiaľ to vyzerá tak, že každá z epizód bude variáciou nejakého popkultúrneho žánru.
3: Dobrá správa pre nefanúšikov Teórie veľkého tresku, medzi ktorých sa v podstate radím aj ja, tak seriál Ako Stewart nezachránil svet funguje aj pre nás. Znalosť postáva môže niektoré gegy síce možno prehlbiť, ale vymyslené je to tak, že sa nebudete cítiť mimo diania. Veľmi zábavné sú už v podstate samotné titulky, ktoré sa snažia nalákať okolo idúceho a rovnako zaujímavé je aj to štylizovanie do rôznych popkultúrnych žánrov. Ten prvý je postapokalyptická krajina, kde si ľudia zvykli na obrovských nočných motýlov a trhliny v časopriestore využívajú ako priestor, kam treba hádzať smeti.
2: Prvá sezóna seriálu Ako Stewart nezachránil vesmír bude mať 10 epizód, avšak len pripomínam, že Teória veľkého tresku, ktoré je Ako Stewart nezachránil vesmír spin-offom, mala o finále 279 epizód a vysiela sa dlhých 12 rokov. V každom prípade platí, že oba dva dnešné naše streamingové typy, seriály Lucky i Ako Stewart nezachránil vesmír, majú primárnu ambíciu svojich divákov predovšetkým zabaviť a darí sa im to, čo je ich najväčšou kvalitou.
3: Veríme, že cestu ku kvalite si nájdete aj vy a budeme sa počuť o týždeň. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubínak a Juraj Malíček.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele do 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na riednotke pri odpočívadle Budča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: V najbližších minútach vás pozývame do múzea. Banické povstanie v Banskej Bystrici v rokoch 1525 až 26 predstavuje významnú kapitolu našich dejín. Bol to dovtedy nevídaný konflikt, ktorý vznikol v reakcii na nesmierne náročné životné podmienky ľudí, ktorí zabezpečovali fungovanie jedného z najvýznamnejších banských regiónov vtedajšej Európy. Ďuro Šimko zisťoval viac.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Dnes sa vyberieme do Banskej Bystrice, konkrétne do Turzovho domu, na prehliadku výstavy s názvom Vzbúra baníkov. Predstaví nám ju jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
6: Banská Bystrica si v tohto roku vlastne pripomína 500. výročie od významnej udalosti. Významnej udalosti nielen pre mesto, ale aj vtedajší štátny útvar Uhorsko, a tým bola Vzbúra baníkov, ktorá prebehla v okolí a priamo v Banskej Bystrici v rokoch 1525 a 1526. Preto sme si považovali za povinnosť ako muzeálna inštitúcia pripomenúť túto významnú udalosť laickej, ale aj odbornej verejnosti prostredníctvom troch miestností výstavných v našom Turzovom dome. A návštevník na tejto výstave naozaj môže zliadnuť rôzne formy predstavenia tejto udalosti.
5: Kto sa podielal na tejto výstave?
6: Na tejto výstave sa podielal ja ako kurátor v spolupráci s mojim kolegom Petrom Račkom, ale spolupracovali sme aj s katedrou histórie, s Pavlom Maliňákom a teda aj s štúdiom Greenbox Film Studio Juraja Valicu spolu s Paťom Ševčíkom z Akadémie umenia, ktorí nám pomohli pomocou umelej inteligencie vyhotoviť film o vzbure baníkov. Názov filmu je Čas, keď povstal banícky ľud.
5: Výstava je rozdelená do troch miestností, ako tematicky, alebo čo v nich vlastne ľudia uvidia?
6: Našou prioritou prvom

0: nebolo, aby laická verejnosť pochopila vlastne túto udalosť. A keďže sa k nej vzťahuje veľmi málo reálnych artefaktov, je veľa písomných prameňov, ale to je, myslím si, celkom nudná záležitosť pre laikov, tak sme sa rozhodli, že túto udalosť pracujeme pomocou filmu. Bol inšpirovaný obrazom Vincenta Ložníka, ktorý sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea a môžete si ho pozrieť aj priamo na tejto výstave. Je z roku 1955 a práve Ložník majstrovsky ceruskou zachytil vzbúrených baníkov a viarov pred mestským radom a práve tieto expresívne výrazy jednotlivých tých osobností nám vnúkli takú myšlienku, že čo keby sme ich trošku rozpohybovali a samotní dokonca výjdu z obrazu a teda sú aktérmi toho banického povstania.
1: Sú tu aj trojrozmerné predmety?
0: Áno, keďže sme múzeum, no samozrejme sme nezabudli aj na tie trojrozmerné predmety a aj predmety, ktoré mohli byť súčasťou banického povstania, banického života, ako sú mažiare, rôzne banské lampy, ale aj krásne fotografie od Jana Krákoru, fotografa, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici. V roku 1967 krásne nafotil Španiu dolinu, jednak kostol, jednak haldy na Španiej doliny, ktorý si tu môžete pozrieť v takých 3D vitrínach.
1: Je tu aj zelená miestnosť?
0: Zelená miestnosť je tu a vždycky tu bola, ale v tejto zelenej miestnosti sme vypichli dva výjavy. Jedným je Svätá Barbora ako patronka baníkov a Daniel Olsen, ktorý sa mu prísnil o výnosnej rude. Takže tieto dva výjavy priamo súvisia teda s banickým životom a banickou tematikou. Návštevníci ešte v tejto prvej miestnosti, v ktorej sa práve nachádzame, môžu obdivovať nerasty, ako je to meď plus ďalšie, ktoré pochádzajú zo zbierky Samuela Botára, ktorý bol významným nielen lekárom, ale aj zberateľom, minerálogom. V roku 1909 daroval svoju nádhernú zbierku minerálov v vtedajšom mestskom múzeu a tak sa položil základ anorganickej zbierky, takže aj takéto artefakty si môžete pozrieť.
2: Čo všetko predchádzalo vzniku povstania? Naozaj sa mali baníci až tak zle? Čo bolo povestnou rozbuškou k tomu, že sa začali búriť? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a reláciu v múzeu. Dnes sme sa o tomto čase vybrali na výstavu s názvom Vzbúra baníkov, ktorú si môžete pozrieť v Turzovom dome v Banskej Bystrici. Vypovedá o povstaní v 16. storočí v meste pod Urpínom. Obdobie ešte pred jeho vypuknutím približuje historik Stredoslovenského múzea a kurátor výstavy Filip Glocko.
1: Keď sa pozrieme na Banskú Bystricu a jej okolie v 15. respektíve teda v prvej polovici 16. storočia, je to naozaj jeden významný faktor, a to je spojenie Turzovcov a Fugerovcov a vznik Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti koncom 15. storočia, a tým pádom naozaj prichádza predsem aj technológia a financie, ktoré umožňujú odvodňovanie baní, ktoré boli v tom čase zatopené, ale boli plné medi a striebra. Veľké banské revíry ako Špania dolina, Piesky, Richtárova a Staré hory čakali na túto finančnú injekciu a samozrejme aj dostali, a začína sa ťažiť vo veľkom meď, ktorá teda preslávila Banskú Bystricu a dala jej ten prívlastok medená Banská Bystrica. Keď hovoríme o Bystrici a meste a okolí v 16. storočí, tak žilo tu v jadre mesta okolo 2300 ľudí, čo je dosť, a Turzovsko-Fugerovský podnik v tom čase zamestnával okolo 1000 ľudí, čo je veľmi zaujímavé číslo, a zamestnával teda baníkov. Baníci boli slobodní ľudia, ktorí žili nad pomery v porovnaní, dajme tomu, s vidieckými rolníkmi, sedliakmi, a boli oslobodení od platenia daní. Akože naozaj ten ich život bol ťažký, ale bol aj dobre platený dovtedy, kým nezačali byť vyplácaní v mene, ktorá bola ochudobnená o striebro, začali zdražovať potraviny, a všetky tieto faktory vlastne prispeli k tomu, že baníci sa začali búriť. A všetko toto sa udialo v priebehu 2 rokov. Je to veľmi zaujímavé, že 2 roky bola Bystrica centrom a ohniskom viacerých nepokojov, ktoré boli zhrnuté pod to banícke povstanie. No a vlastne ten prvé nepokoje vypukli už niekedy v máji roku 1525, vlastne kedy nespokojní baníci prišli pred Banskú Bystricu a začali vyjednávať v podstate ako so zástupcami mediarského podniku a žiadali teda úpravu mzdy. Zástupcovia podniku ich vypočuli, rokovania ale nepriniesli veľmi taký úspech, a v júni 250 baníkov s bubnami, zástavami, puškami napochodoval k námestiu, ohrozovali dokonca mestskú radu a dostali sa až k tržnici. No a toto všetko vlastne znepokojilo nielen teda mestskú radu, ale aj v podstate kráľovnú, s tým, že vyslala ľudí, aby potlačili toto banícke povstanie.
0: Tie najdramatickejšie udalosti však ešte len mali prísť. Viac o nich povieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Vzbura baníkov, ktorú si môžete pozrieť v Turzovom dome v Banskej Bystrici, pokračuje. Sprevádza nás ňou jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko. Klesajúca životná úroveň baníkov v 16. storočí donútila ťažko pracujúcich ľudí v baniach vystúpiť proti vrchnosti. A nebola to len taká hociaká vzbúra.
1: Dôležitým faktorom bol to, že na jeseň roku 1525 vznikol banícky zväz, čiže títo baníci sa začali združovať v tomto banickom zväze so sídlom na Špane doline a naberal to už naozaj silnejší charakter, pretože ten zväz ich združoval a začali si diktovať podmienky a začalo to byť teda organizované, čo ešte viac nepokojilo mestskú šlachtu. No a v podstate môžeme prejsť tej najdramatickejšej udalosti, ktorá vypukla tiež v letných mesiacoch, ale už v roku 1526. Vtedy vlastne padlo rozhodnutie v auguste, že 200 haviarov sa rozhodlo vypáliť mesto a pozabíjať pánov. No a v podstate tá rozhodujúca bitka, alebo ako to nazvať, prebehla v noci 3. augusta, keď baníci vznikli do Banskej Bystrice s bojovými pokrikmi a ovládli mesto. Zajali Bernarda Behajma, chceli teda peniaze a chceli vlastne získať nejakú tú moc a v podstate sa im to nepodarilo, pretože všetci mešťania a mestská rada sa ukryli na mestskom rade, ktorý sa nepodarilo teda dobiť baníkom. Baníci zapálili na troch takých veľkých miestach na námestí ohne a vlastne domy, no ale nedosiahli to, čo potrebovali, no a potom začali ustupovať a výsledkom toho banického povstania bolo to, že baníkov pozatýkali. No a 3. septembra vlastne prebehol veľký súd a piati aktéri, ktorým boli Ondrej Kolár, Ondrej Kocko, Matej Siegel, Jakub Köhler a Ján Skočko, boli obesení na šibeničnom vršku pri Banskej Bystrici. Čiže vlastne takto po 2 rokoch skončilo povstanie baníkov tohto, dá sa povedať, starohorsko-španielsko-dolinského revíru.
0: Skúsme sa prejsť ale priamo vašou výstavou a pri tých jednotlivých vitrínach, čo tu máte. Sme pri jednej z nich a pozerám, táto sa venuje tomu samotnému vyšetrovaniu tých účastníkov.
1: Áno, presne ako vravíte. My sme veľmi radi, že v spolupráci so štátnym archívom Banskej Bystrici sa nám podarilo doniesť na túto výstavu aj prefotené teda originálne dokumenty, ktoré hovoria nielen o priebehu toho banického povstania, ale aj o priebehu tých samotného vyšetrovania. Čo je veľmi zaujímavé, tak zachovali sa napríklad otázky, ktoré boli kladené účastníkom banického povstania a na základe nich možno vieme, že asi ako prebiehali jednotlivé fázy toho povstania, respektíve čo sa tam udialo. Tak môžem vám povedať pár otázok, napríklad originál, ktoré sa zachovali a ktoré boli kladené zbúrencom. Prečo sa v júni roku 1525 zhromaždili v polnom tábore a kto im dal zástavy a bubny? Prečo odmietali baníci ťažiť rudu podľa platenej normy? Čo chceli urobiť komorskému grófovi Behajmovi a k tomu vzal pokál a kuní baret? Kto ich poštval proti mestskej rade? Prečo chceli zavraždiť niektorých mešťanov? Kto sa zúčastnil na prepade fary? A čo vzali a chceli urobiť s farárom Mikulášom?
0: Takže to boli vlastne otázky, ktoré kládli, predpokladám, asi tým vodcom toho vzbúry. Udalosti v Banskej Bystrici v 16. storočí zachytávajú aj vzácne obrazy známeho maliara. Veľa však nechýbalo a neostala by po nich ani pamiatka. Nielen ich osud vám priblížime už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Vzbúra baníkov, ktorá mapuje povstanie v Banskej Bystrici z rokov 1525 až 26. Pozrieť si ju môžete v Turzovom dome v Banskej Bystrici a nás ňou sprevádza jej kurátor a historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko. Dozviete sa na nej nielen o samotných dramatických udalostiach z tohto obdobia, ale aj o živote baníkov pred 500 rokmi.
1: Druhá miestnosť výstavná venovaná tejto výstave hovorí tiež o banickom živote, ale prostredníctvom obrazov Juliusa Flachého. Flache nezobrazoval teda banické povstanie, ale banický ľud a dedinský ľud a práve sa pozeráme na triptych, ktorý namaloval v roku 1930 pri príležitosti otvorenia mestského divadla, ktoré sa otvorilo v Národnom dome. Flache bol oslovený, aby vytvoril naozaj toto monumentálne dielo v životnej veľkosti týchto troch veľkých obrazov, ktoré sa ale potom neskôr presídlili do kina Praha, ktoré sa nachádzalo pri Malej stanici na tzv. Nádejovskom poloostrovčeku, ktoré bolo potom toto kino Praha asanované v roku 1974 po povodniach na Hrone. A tento osud obrazov bol veľmi krutý v tom ponímaní, že vlastne oni boli z tohto kina vyhodené a zahádzané v také kope suti. A vtedajší historik a budúci riaditeľ múzea, pán Šoka, vlastne išiel okolo a videl kúsky teda nejakého obrazu, že sa nachádzajú pod tou suťou a vytiahol v podstate tieto tri monumentálne obrazy a takto ich zachránil a my sme ich potom zachránili, dá sa povedať, už v tom finálnom kontexte, že reštaurátor pán Kocka ich zreštauroval minulý rok a my ich teda ponúkame v úplne čistej zreštaurovanej podobe na tejto veľkej výstave.
0: Skúsme ich opísať, tie obrazy, čo je na nich?
1: Je zaujímavé, že nezachovali sa priamo názvy týchto obrazov. Názvy, ktoré si teraz pozeráme, sú výsledkom štúdie Kunsthistorikov z minulosti. Je tu zobrazený dedinský ľud, ktorý obdivuje mesto, čo je veľmi zaujímavé. Je to potom inaugurácia prvého správcu baní, alebo sú to baníci pred Barbakanom. Flache veľmi rád stvárňoval ľud, či už dedinský, alebo taký ten pracovný, teda v tomto prípade banický. Takže pozeráme sa na baníkov, alebo dedinský ľud priamo na námestí Banskej Bystrici.
0: Kde všade sa preslávil tento maliar?
1: Tento maliar v podstate prichádza do Banskej Bystrice v roku 1917, je rodákom z Budapešti, no a preslávil sa svojimi malbami hlavne Bystrice a okolia. Stredoslovenské múzeum vlastní desatinu jeho tvorby. Bol to okrem toho, že bol maliar, bol aj slobodomurárom. Pri Striebornom námestí sa nachádza dokonca jeho vila, ktorú si dával postaviť v 30. rokoch 20. storočia v nemeckom štýle Bauhaus. Je zaujímavé, že on to nestačil splácať finančne, takže musel sa presťahovať na Hornú ulicu, kde teda tvoril v takom malom ateliéri. A Jan Krákora, fotograf, ktorý sme si hovorili, že fotil aj Španiu dolinu, ho zachytil na fotkách v jeho ateliéri na teda spomínanej Hornej ulici a tieto fotky unikátne si môžete pozrieť tiež na tejto výstave.
0: No a za týmto už len tradičná pozvánka pre všetkých, koho táto téma zaujíma.
1: Veľmi rád by som pozval laickú verejnosť, ale aj odbornú na výstavu Zbúru baníkov do Stredoslovenského múzea, ktorá potrvá do 13. septembra. A hlavným ťahákom bude určite film, ktorý si budete môcť pozrieť a pojednáva práve o tejto významnej udalosti o banickom povstaní 1525-26.
0: Na dnes je to všetko. Tento aj predchádzajúce diely relácie v múzeu môžete počúvať aj ako podcast a všetky sú takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Robo Berger a Ďuro Šimko.

Výlet do histórie urobil bodku za nočným blokom Rádia Slovensko, počas ktorého vám spoločnosť robili Robo Berger a Milan Jeluš. Želáme príjemné nedeľné ráno.

0: koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: El Niño dosahuje rekordnú intenzitu a zvyšuje riziko extrémneho počasia, varuje OSN. Kuba čelí ďalšiemu rozsiahlemu výpadku elektriny, bez prúdu je aj Havana. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 26 až 39 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Silnejúci klimatický jav El Niño, ktorý by podľa vedcov mohol dosiahnuť rekordnú intenzitu, zvyšuje riziko ďalších extrémnych prejavov počasia a prilieva olej do ohňa na planéte, ktorá už horí. Varoval generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres. Svet sa podľa neho pre kombináciu prirodzeného javu a pokračujúcich zmien klímy v dôsledku ľudskej činnosti dostáva do neprebádaného územia. Šéf OSN vyzval vlády krajín, aby sa na ďalšie extrémy pripravili. Medzi nevyhnutné opatrenia podľa neho patria lepšie varovné systémy pred vlnami horúčav, dostupnejšie chladenie v mestách aj domácnostiach a bezpečnejšie podmienky pre pracovníkov vystavených vysokým teplotám. Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny v dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrickej siete. Kubánska štátna energetická spoločnosť UNE oznámila, že pre čiastočný kolaps siete zostalo bez elektriny 5 z 15 provincií. Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva. Americký prezident Donald Trump v sobotu kritizoval rozhodnutie prokurátorky Jeanine Pirovej zastaviť trestné stíhanie bývalého olympijského kanoistu Davida Hearna. Toho obvinili z poškodenia vodnej nádrže pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone. Pirová dospela k záveru, že rozsiahle poškodenie spôsobila najmä nekvalitne vykonaná rekonštrukcia a nie vandali, ako tvrdí Donald Trump, informovala agentúra AP. Podľa prieskumov šetríme málo, no na hazard míňame stále viac. Marek Malina, analytik z investičnej platformy, hovorí, že Slováci dokážu s príjmou usporiť priemerne len 2%. Priemer Európskej únie pritom dosahuje niečo cez 8%.
2: Na slovenské domácnosti tvrdo dopadala konsolidácia v podobe zvyšovania daní a odvodov, pokračujúca inflácia, slabý rast ekonomiky a teda aj pomalšie zvyšovanie platov. Kúpyschopnosť na Slovensku tak teda stále nedosiahla ani rok 2019, keďže ceny v posledných rokoch rastli rýchlejšie než nominálne mzdy.
1: Napriek tomu Slováci v lani uzatvorili stávky za takmer 27 miliard eur, pričom na výhrach stávkové spoločnosti vyplatili necelých 25,5 miliardy. Generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
3: Trend digitálnej zábavy a rast záujmu o hranie počítačových hier vrátane hazardných hier súvisí vo významnej miere aj s postupným nástupom mladšej generácie, generácie Z, a následne budúcej generácie Alfa.
1: Úrad pre reguláciu hazardných hier očakáva, že obľuba stávkovania bude pokračovať. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčínom 3-3, Skalica zvíťazila nad Ružomberkom 2-1 a Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Dvoma gólmi sa zaskvel Aler Mustafič.
4: Cítim sa fantasticky, som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej, musíme sa sústrediť na útorok.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé, na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky, denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Bolo 5 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele do 20. hodiny. Vo Svinici smerom na Bidovce je odstavené osobné auto. Zvýšte opatrnosť. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. V Bratislave na Romanovej od Rovniakovej smerom k Technopolu opravujú cestu. V tomto smere sa nedá parkovať pozdĺžne. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

Rímsky dramatik Titus Macius Plautus použil vo svojej hre Perzea latinské príslovie nomen omen. Znamená to meno je znamenie. Používa sa, keď meno osoby vystihuje jej charakteristickú vlastnosť. Nie som si celkom istý, či je to tej osobe celkom príjemné, najmä kým chodí do školy, ale istotne aj po zvyšok života. Podľa mňa, jednej sympatickej žene to veľmi neprekáža. Mohla by sa volať Lucie sympatická, Lucie silná, Lucie krásna, ale ona má priezvisko, ktoré skrie pod klobúk všetky tieto prívlastky. Volá sa Lucie výborná a nemusí ju to trápiť, lebo výborná je. Bolo by to banálne konštatovanie, keby nebolo také pravdivé. Prvý raz som sa s jej menom a hlasom stretol z rozhlasového prijímača. Rád v aute a v Prahe aj na hoteli počúvam Český rozhlas, Rádiožurnál. To je vysielanie podľa môjho vkusu, pestré, bystré, svieže. Lucie denne uvádza medzi 10. a 12. program Host Lucie výborné. Na prvé počutie je iná ako ostatní. Bystrá, jasná, inteligentná. Má neuveriteľné encyklopedické vedomosti a originálne informácie. Fíči ako stíhačka, je nabrúsená ako britva a chápava ako matka Teresa. Aj keď ju nevidíte, je vám jasné, že je akčná vŕtka silná a rozhlasovo nefosilná. Nemá tie staré rozhlasové spovedacie maniere, akože prosím pekne, môžem sa vás spýtať jednu otázku? Nie je servilná, ale ani povýšená. Nielen podľa hlasu je jasné, že je to žena, žena, žena. Ako vravia Česi, každým coulem. Ale kompletná má naviac aj pár mužských coulov. Keď som ju potom videl na fotografiách a v televízii, tak som nebol prekvapený. Je taká istá, ale predsa iná ako ostatné ženy. Na prvý pohľad by som ju nazval Lucie Ostra. Je to krásna blondína so skvelou pružnou postavou, ušľachtilou tvárou, v ktorej je niečo pozoruhodné. Lucie má zvláštny chrup. Má výrazné horné trojky, ako sympatická mladá dravá šelma. Najprv si nič nevšimnete, ale keď sa prestanete pozerať, tak vám blísne mysľou, je to tam a chce sa vám pozrieť znova. Je výnimočné, že to by mohla byť prekážka krásy, ale nečakanie je z nej zdôraznenie, ozvláštnenie a upozornenie na tú krásu. Pozor, hryzie, ale veľmi vzrušujúco. Tá žena by vás dokázala radostne utrápiť k lepšiemu životu. Nomen omen. Výborná je výborná. Veľmi by som sa chcel s ňou kamarátiť, ale nie som si istý, či by medzi nami došlo až na sobáš. Má manžela, ktorý sa volá Jaroslav Požis. Dvojmetrové chlapisko s postavou, akú právom očakávate u vicemajstra sveta v japonskom zápasení sumo. Nečudujem sa, každý menší a slabší by bol pre Lucii výbornou o ničom. Sľúbil som jej, že o ňom hovoriť nebudem. Tak, akože som nič nepovedal.

Lucie výborná o sebe hovorí. Mojí nejsilnejší stránkou je zviedavosť. Když vidím, co všechno iný človek dokázal, mám o nej úprimný zájem. Na každém si najdu nieco, co bych sama chtela umieť. Ja nie som o nič menej zvedavý a tak som sa pozrel, či o nej niečo zistím. Myslím si, že toho bolo viac, ako som potreboval. Takže uvádzam iba stručný výber. Lucie Výborná sa narodila v Hradci Králové. Krásna, mladá, inteligentná, bystrá a výrečná bola stvorená pre televíznu obrazovku. Ešte ako študentka Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity pracovala v zahraničnej redakcii televíznych novín v Českej televízii. Moderovala hudobnú reláciu Bago. Z Českej televízie prešla do začínajúcej televízie Nova. Tam uvádzala relácie Hejbni kostrov, Tutovka, Vánoční kometa, rozhovory s VIP osobnosťami a excelovala v rannom vysielaní Snídanie s Novou. V tom čase ju začalo lákať rozhlasové vysielanie. Hosťovala v rádiu Bonton, v rádiu City a od roku 1994 v rádiu Frekvence 1. Dlho moderovala reláciu Kavárna u Lucie, po nej talkshow Kočkovaná a nedeľnú podvečernú talkshow Osobnosti na Frekvencii 1. V divadle Jiřího Grossmana účinkovala s Martinou Kocianovou v predstavení Meloucháři. Vyzerala stále lepšie, energická, elegantná. Hovoril som si, túto pani by som nechcel šatiť. Od roku 2000 znova pôsobila v Českej televízii v programoch Když se řekne profese, Český dobrodruh a potápala sa v kultovom ochranárskom seriáli Magické hlubiny. V roku 2001 sa stala šéfredaktorkou týždenníka Story. V roku 2006 nastúpila do televízie Prima ako moderátorka programu Extra. Od začiatku roku 2008 sa stala moderátorkou dopoludnejšieho vysielania Českého rozhlasu 1 rádiožurnálu, kde uvádzala blok medzi 9 a 12 hodinou aj s hosťom. Na to, koľko má pracovných aktivít, má za sebou mimoriadne výkony v horách aj v polárnych podmienkach. Je skúsenou a nadšenou skialpinistkou a horoleskyňou. V roku 2019 strávila 3 týždne v Antarktide. Na lyžiach zišla najvyššiu horu, Mount Vinson. Rada cestuje po svete a na Havajské ostrovy sa vracia ako domov. Vtedy som si povedal, že tejto sympatickej žene by som nerád sponzoroval letenky. A aby toho nebolo málo, začala písať. Štartovala knihou Fit maminka, Rok ve skvielé formne a potom napísala 2 senzačné cestopisy Medzi sviety a Nedokončená dobrodružství. V Českej televízii má svoj program Výborná show, kde spovedá mimoriadnych ľudí. Keď som ju chcel získať do Palenice, poslal som jej SMS-ku. Lucie, chcem vám lichotiť, ozvite sa mi. Obratom prišla odpoveď. Naopak, lichotiť budú ja vám. Začali sme dobre, stačilo už iba pokračovať.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko po takmer polstoročí úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. Spojené štáty na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušili plánovaný útok na Irán. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 26 až 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. V sobotu neskoro večer to uviedol premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia. Jadrová elektráreň Paks čerpá z Dunaja vodu na chladenie. Podľa skoršieho premiérovho vyjadrenia má byť produkcia v zariadení, ktoré za normálnych okolností zaisťuje asi polovicu maďarskej spotreby, obnovená až pri opätovnom náraste hladiny, čo sa neočakáva v najbližších týždňoch. Krajina môže podľa maďarského premiéra kompenzovať nedostatok doma vyrábanej elektriny dovozom. Slovenský premiér Robert Fico v tejto súvislosti v sobotu uviedol, že Slovensko je pripravené Maďarsku v bezprecedentnej energetickej kríze pomôcť. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty a Izrael na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Dohoda by podľa šéfa Bieleho domu zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu večer v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
1: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčínom 3-3, Slovan Bratislava zvíťazil nad Podrezovou 3-0 a Skalica nad Ružomberkom 2-1. Domáci udržali náskok aj po vylúčení kapitána Damiana Bariša, krídelník Erik Daniel.
3: Prvý polčas výborný z našej strany a dali sme dva góly a škoda, ten druhý polčas sme trošku zle začali a ten Ružomberok mal viac tých chlopt odrazených, ale aj tak sme to mohli úplne ukončiť na 3-0 a bol by koniec zápasu, ale my sme spokojní, sme to vyhrali a to sme chceli.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Michale na Ostrove, ale aj uzavretá cesta pri Malackách, pokračujeme s dopravou. Za Michalom na Ostrove smerom na Orechovú Potôň pribudla nehoda, cesta je neprejazdná v oboch smeroch, obchádzka vedie cez časť Kolónia. Uzavretá je aj cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do večera do 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. A medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Výjazda z jazd z diaľnice, využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie potrvá do zajtra. Radary vás namerajú v Leopoldove smerom na Trakovice, v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku a rýchlosť si postrážte aj vo Veľkej Ide smerom na Šacu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pozdravujeme vás, už máme 2. augustové ráno. Ak si z dejepisu o Márii Terézii pamätáte iba dve veci, a to počet detí a to, že zreformovala školstvo, tak tým druhým bodom ste sa trafili do dnešného kalendára. Bolo to presne 2. augusta 1777. A presuňme sa do 20. storočia. Pripomenieme si hokejového brankára, ktorý získal najviac medailí z vrcholných podujatí. Bolo to raz striebro, dvakrát bronz na zimných olympijských hrách. Bol trojnásobný majster sveta, trikrát strieborný a štyrikrát bronzový Vladimír Dzurilla.
6: Hokej bez divákov by nemal žiadny význam. Tí vytvárajú tú správnu hokejovú atmosféru. Je to šport veľmi rýchly, ale bez tých divákov by bol hokej úplne fádny.
5: Vladimír Dzurilla by dnes oslávil 84 rokov. A ešte trošku nakúkneme aj do umenia. V tento deň v roku 1947 debutovala fenomenálna operná speváčka Maria Callas na talianskej scéne. Vystúpenie v rímskom amfiteátri vo Verone, dá sa povedať, zachránilo jej upadajúcu kariéru, prinieslo jej kľúčového mentora a odštartovalo jej cestu na absolútny svetový vrchol, kde sa už stala nesmrteľnou opernou divou. Tak aj trošku motivácie máme za sebou a môžeme spokojne vykročiť do dnešného dňa. Ivan Šucha a Jozef Ozár vám želajú pekné, príjemné ráno.

0: Tak už je to jasné, je to láska Lucia Gibarty, 6 hodín, 14 minút, želáme vám pekné ráno z Rádia Slovensko. Kreslený vtip môže pretlmočiť aj vážny odkaz. Na jeden z nich si zaspomínal a aktualizoval generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Spomienka z detstva. Pamätáte aj vy? Papierik zo žuvačky a na ňom nakreslený vtip. Na tom mojom bol v prvom okienku poľovník z Afriky. S puškou, sklonený, sleduje stopy zvieraťa. V druhom a treťom okienku to isté. V poslednom ležiaci lev. Otvorená papuľa s vyplazeným jazykom. Stopy vedú cez vyplazený jazyk do levovej papule. Tam skončí aj poľovník. Bolo to výborne nakreslené. Ale bol to vtip? Nebolo to varovanie? Dnes už rozumiem, že obrázok prezrádza mnohé o tom, ako funguje pokušenie. V slove pokušenie počujeme slovo kúsať. Pokušenie je, že my máme chuť do niečoho zakusnúť. Tragédiou je, že ono to zakusne do nás, zakusne a zje nás to. Žuvačkový obrázok vysiela tri varovania. Prvé, pozor, každý človek prežíva žiadostivosť, až takú, že nás môže zničiť. Druhé, pokúšený človek vidí iba časť obrazu, ako ten poľovník. Inteligentná moc, ktorá stojí za pokúšením, vidí obraz celý, má teda náskok. A tretie, pokušenie, do ktorého už upadneme, nie je iba chyba, po ktorej ide všetko ďalej. Upadnutie do pokušenia nás viac, či menej, či úplne ničí. Ježiš Kristus premohol moc pokušiteľa. Volať k nemu vo vlastných pokušeniach má zmysel. To je výborná správa pre dnešný deň.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: aj trochu motivačnej mantry na nedeľné ráno od skupiny New Radicals o tom, že v živote dostanete späť to, čo dávate iným.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Dnešným knižným typom je európska literárna senzácia mladého švajčiarskeho autora. Fascinujúca rodinná sága plná lásky, túžby a tajomstiev vo víre dramatických udalostí 20. storočia. Viac povie Dado Naď.
2: Román Lazár, historická sága s gotickými prvkami, vzbudil vďaka originálnemu pohľadu na maďarské dejiny 20. storočia veľký medzinárodný ohlas. Jeho autorom je švajčiarsky prozaik s maďarskými koreňmi Nélio Biedermann. Narodil sa v roku 2003 a Lazár je jeho debutovým románom. Úvodné stránky nás zavedú do sveta ako z gotickej rozprávky. V odľahlom kaštieli na okraji hrozivo temného lesa sa Šándorovi a Márii narodí zvláštne dieťa. Lajoš je predurčený niesť rodové meno Lazárovcov šľachtickej dynastie so sklonom k šialenstvu a násilnej smrti. Čoskoro sa dozvieme, že Lajoš je výsledkom nemanželského vzťahu Márie a sluhu starajúceho sa o kone. Kniha je zvláštnym literárnym hybridom, ktorý čiastočne vychádza z bájky o temnom lese. Postupne sa však vyvinie na prózu o previazanosti osudov jednej maďarskej rodiny s historickými prevratmi 20. storočia. Rodové sídlo, kde sa príbeh začína, stojí nedaleko mesta Péč, na južnej hranici dnešného Maďarska. V chladný januárový deň, keď sa Lajoš po prvýkrát nadýchol, bola jeho vlast ešte súčasťou Rakúsko-Uhorskej ríše, ktorá zahrňala aj balkánske štáty a časti severného Talianska. Historické zmeny však tento celok rozbijú a z Maďarska urobia najprv fašistickú autokraciu a neskôr satelitný štát Sovietskeho zväzu. Ako privilegovaná bývalá elita sa rodina Lazárovcov stane osobitným terčom triednych bojovníkov sovietského Maďarska. V priebehu románu sledujeme Šandora a jeho manželku Máriu, ich deti Lajoša a Ilonu a napokon aj Lajošové deti Pištu a Evu až do okamihu neúspešného maďarského povstania v roku 1956. Lazár je pútavý a živý román, ktorý vytvára zaujímavú atmosféru tajomstiev, útlaku a skrytého, no intenzívneho sexuálneho napätia. A aká kniha zaujala spisovateľa Jána Bábika?
3: Spomínam si, keď som bol ešte malý, je to už takmer 60 rokov, dostal som od rodičov takú knihu Bomba pre excelenciu. Napísal ju Karol Guliš. Boli tam krásne poviedky z druhej svetovej vojny. Veľmi ma oslovila aj tá titulná Bomba pre excelenciu, ktorá hovorí o chystanom atentáte na ministra vnútra Alexandra Macha. Žiaľ, Karol Guliš mal veľmi smutný osud. Bol v 50. rokoch politickým väzňom, ale ja mám na jeho knihu veľmi pekné spomienky z detstva.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Vstávate s Rádiom Slovensko, o 3 minúty bude pol siedmej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
0: Domáca ligová premiéra Slovana Bratislava vyšla na výbornú. Aj napriek vysokej teplote zvíťazil v druhom kole na Podbrezovou v suchom tričku 3-0. Na tehelné pole v drese hostí zavítal odchovanec Belasich Martin Trnovský. Pokračuje Peter Štern.
4: Domáci dominovali počas celého zápasu a hosti tak povediac nepustili k slovu. V belasom drese sa našiel netradičný strelec, striedajúci ale Mustafič, ktorý dvoma gólmi spečatil víťazstvo bratislavského celku.
5: Cítim sa fantasticky, som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a prvý gól bol trošku aj šťastie, aj to, ale druhý gól musím povedať, že dneska bol tímový výkon.
4: Do Bratislavy zavítal odchovanec Slovana brankár Martin Trnovský, ktorý počas leta prestúpil k železiarom. Domáci fanúšikovia viackrát skandovali jeho meno a po zápase sa neubránil ani slzám.
6: Mal som také otázniky, priznám sa, že či budú pozitívne nejaké reakcie, alebo sa nájdú nejaké negatívne. Myslím si, že som neodišiel v zlom klub, kde som od 6 rokov a som tu vyrastal na Telnom poli a vždycky to bol môj domov, ale v rámci tej kariéry som sa musel posunúť. Hej. Vážim si to veľmi, ako nie raz, ani nie dvakrát, myslím si, že viackrát skandovali moje meno a bolo to veľmi pekné, veľmi si to vážim od nich a ďakujem.
4: Jeho bývalý spoluhráč dnes už iba kamarát, ale Mustafič ho prekonal dvakrát.
6: Radšej ne, nemôžem ho vidieť, akože, ale ne. Tak myslím si, že dva góly a dvakrát úplne sám bol, hej, v 16, takže to sa nemôže stať. On to zakončil, myslím, že prvú trošku so šťastím, hej, a tak bohužiaľ, no, nemám moc čo k tomu povedať, no, bohužiaľ.
4: Nechýbala ani úsmevná reakcia ale na Mustafiča.
5: No áno, na ihrisku, ale ešte stále sme kamaráti a to, čo sa deje na ihrisku, to je. Áno, je to trošku smola. Proti Trnu som dal dva góly, ale som šťastný pre seba a pre Slovan, že sme dneska vyhrali.
4: Slovan zostane po tomto víkende na čele tabuľky ako jediný 100% tým, keďže v úvodnom kole okrem neho zvíťazila iba Podbrezová, hovorí ľavý obranca Samuel Kozlovský.
7: Tak určite je to dobrý pocit všetko zatiaľ vyhrávať a myslím, že nebudem poľavovať a čakujú nás ďalšie náročné zápasy a budeme sa chystať na všetko. Všetci sme boli zodpovední, všetci sme behali so svojimi hráčmi, vedeli sme, že to bude taký behavý zápas a vyšlo nám to.
4: Slovenský majster sa na ďalší náročný zápas v pohárovej Európe naladil víťazne. Už v útorok ho čaká úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho majstra Mjällby.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
2: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú Dalila Show dnes mimoriadne už po 16.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Michalovi na Ostrove, ale aj uzavretá cesta pri Malackách. Pokračujeme s dopravou. Za Michalom na Ostrove smerom na Orechovú Potôň odstraňujú následky nehody. Cesta je neprejazdná obojsmerne. Obchádzate cez časť Kolónia. Uzavretá je aj cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do 20. hodiny. V Terchovej si ako na kultúrne podujatie rátajte tiež s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretá. Je tam uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Radary nám hlásite v Leopoldove smerom na Trakovice a merajú aj v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 08 900 800.
5: Pri dnešnej predpovedi s maximum 39 stupňov mnohí uvažujú nad pobytom pri vode, respektíve, aby to malo efekt, tak aj vo vode. A v dnešnej povesti ale budeme hovoriť o vode, ktorá vás nielen ochladí, ale aj vylieči. Vyberieme sa do kúpeľov, zostaňte s nami a poďte sa aspoň tak symbolicky trošku schladiť a oddychnúť si už o pár minút.

0: Pozdravujem vás, ľudia milí. Môj anielský hlas počujete z najkrajšieho obláčika nad vašimi hlavami. Je bielý a kučeravý ako baránok. Mekučký a pohodlný i pre mojich vznešených hostí, ktorí by si radi zaspomínali na návštevu jedných vašich pozemských kúpeľov. Buďte pozdravení, urodzený cisár Jozef II.
1: Ó, je mi cťou prijať pozvanie k tejto ušľachtilej príležitosti prehovoriť k poddaným.
0: Dovolil by som si vás upozorniť, že už žiadnych podaných nemáte.
1: Pravda, že

0: vždy, keď sa dostanem do blízkosti zeme, ožijú vo mne spomienky. Ako by som tam stále bol.
1: Aj vám sa to stáva, vaše blahorodie, cár Alexander.
2: Už si nepotrpím na takéto oslovenia. Pochopil som, že ľudská moc a sláva sú len klamom, ktorý človeka zvedie z cesty. Keby som sa nimi neopájal, mohol som na to prísť už počas života. Ale ako sa vraví, po bitke je každý generál. Súhlasím však s Jozefom v tom, že zem ma stále priťahuje a oživuje staré spomienky.
1: Vás som si nechal nakoniec, vzácna, krásna a urodzená cisárovná kráľovná Alžbeta.
3: Pokojne ma oslovuj, si, milý anjel. Tak ma poznajú aj ľudia dnešných čias.
1: Nechcel som byť nezdvorilý, práve naopak. Vám dnes venujeme najväčšiu pozornosť. Dúfam, že sa neurazíte, páni.
0: Pravda, že nie.
2: Sme zvedaví, ako sa Sisi páčilo v kúpeľoch, ktoré sme pred ňou navštívili aj my.
1: Ak sa nemýlim, vy, cisár Jozef II, ste ich poctili svojou návštevou v roku 1783.
0: Genau, ako to viete?
1: My vieme o každom vašom kroku.
0: Tak pred vami nebudem skrývať svoje sklamanie, že po mne nepomenovali ani jeden liečivý prameň.
2: Po mne áno, a som na to nesmierne hrdý. Hoci, opakujem, svetská sláva, poľná tráva.
1: Cár Alexander, vy ste kúpele navštívili v roku 1821.
2: Keď to vravíte vy, anielik kučeravý, tak to tak bolo.
1: Chceli by ste si vypočuť, čo zaviedlo do tých istých kúpeľov v roku 1895 cisárovnu Sisi?
2: Pravda, že? Mrzí ma, že sme sa tam nestretli.
0: Aj mňa. Stretnutie s vami by ma oslobodilo od večného smútku za neopetovanou láskou mojej predčasne zosnulej prvej manželky.
3: O Izabele Parmskej som počula. Dovoľte mi, aby som vám vyslovila hlbokú sústrasť. Zomrela len ako 21-ročná.
0: No, nikdy ma nemilovala. Mal som sa vybrať do tých kúpeľov, na ktoré dnes spomíname o 100 rokov neskôr. Keby sme sa tam stretli, všetko by mohlo byť iné.
3: Ďakujem vám za vaše lichôtky, milí páni. Ale veľa zábavy by ste si so mnou v kúpeľoch neužili. Zaviedla ma tam totiž rodinná tragédia.

0: Nemôžem sa už pozerať na tvoj žiaľ, drahá Sisi.
1: Či tebe srdce nekrváca, môj drahý?
0: Pravda, že ma bolesť nad stratou nášho drahého syna Rudolfa nesmierne zasiahla. Ale povinnosti panovníka sú nadradené jeho citom a osobným záležitostiam.
1: Ako môžeš o svojom dieťati vravieť ako o nejakej záležitosti?
0: Nechcel som ťa rozrušiť. Práve naopak. Premýšľal som, ako aspoň trochu zmierniť muky tvojej duše. Pošlem ťa na pár týždňov do nádherných kúpeľov. Sú preslávené aj zázračným uzdravením poľského šľachtica Tomáša Lisického, ktorý trpel ťažkým postihnutím. To bolo ešte v roku 1787. Od tých čias už kúpele navštívilo mnoho významných hostí, ktorí na ich liečebné účinky na telo i dušu nedajú dopustiť. V tom prekrásnom prostredí a vďaka liečivým prameňom môžeš poukriadiť ty, drahá Sisi.
1: Rada by som verila tomu, že mi ten pobyt pomôže, ale...
0: Aspoň to skús. Urob to pre pokoj duše nášho syna, ak to nechceš spraviť pre nás dvoch.
1: Dobre teda. Nech sa stane tvoja vôľa, František.

0: Pozorne som si vypočul každé slovo, vaše veličenstvo, vaša bolesť je hlboká. Niekedy naším ľudským rozumom nedokážeme pochopiť múdrosť Božej vôle. Ale neustáva nám nič iné, len ju prijať a žiť ďalej najlepšie, ako vieme. Nesmieme sa vzdať Božej lásky a upadnúť do zúfalstva. To je hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha a prináša len utrpenie.
1: Máte pravdu, Otče. Čím viac sa trápim, tým viac strácam životné sily. Nesmiem sa celkom poddať žiaľu. Keď sa dívam do očí svojho manžela, vidím, že viac trpí kvôli mne, ako kvôli nášmu nebohému synovi.
0: Nevyčítajte mu to, kráľovná. Vaša bolesť je aj jeho bolesťou.
1: Áno, viem. Viem, Otče. Viem.
0: Vaše veličenstvo, už sme pri mojom obľúbenom pramení. Napíte sa z neho. Voda vás určite osvieži.
1: Vzala som si aj hrnček. Pomôžete mi, prosím?
0: Pravdaže. Tak, áno. Sa páči. Píte pomaly, po dúškoch a s tichou modlitbou.
1: Ďakujem, Otče. Takú sviežu vodu som, hádam, ešte jak žil, nepila. A to som cisárovná.
0: Môžete sem zájsť každý deň.
1: Urobím tak, ako mi radíte. A mohli by ste mi porozprávať tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu? Sľúbili ste mi, že keď bude vhodná chvíľa, tak sa o ňu so mnou podelíte.
0: Áno. Posaďme sa na lavičku.
1: Výborne. Slnko na nás krásne svieti a hreje. Je tu príjemne. Rozprávajte.
0: Je to príbeh o miestnom sudcovi, ktorý si vzal do hlavy, že sa ožení s jednou krásnou ženou. Nevedel sa však zmieriť s tým, že nie je urodzená. To zraňovalo jeho pýchu. Povedal si.
2: Nevezmem si tú chudobnú ženu len preto, že je krásna a že mi jej krása nedá spávať. Dám jej takú úlohu, ktorú nemôže splniť, a pokorím jej pýchu, hrdosť, za kú sa mi díva do očí. Potom už pre mňa nebude taká príťažlivá a budem sa môcť opäť sústrediť na svoje poslanie.
0: Sudca poslal za ženou sluhu s listom, v ktorom stálo:
2: príde na náš sobáš, ale pozor, ani vo dne, ani v noci, ani peši, ani na voze, ani na koni, ani po ceste, ani oblečená, ani nahá. A prines mi dar aj nedar. Taká je moja vôľa.
0: Ráno na svitaní sudca vidí, ako sa blíži jeho vyvolená.
2: Ide sem. Ani vo dne, ani v noci. Sedí na rohatom capovi. Potvora prefíkaná, ani pešky, ani na voze. Nohy sem tam na zem kladie. Nie je ani na koni a nejde ani po ceste, lebo cap cupká po vozovej koľaji. Čo to má na sebe? Akúsi sieť? Nie je ani oblečená, ani náha. Čo to má na kolenách? Hádam len nie. Dar, nedar.
0: Dievčina podala sudcovi dva holúbky, ktoré mu hneď vyleteli z rúk a už ich nebolo.
2: Dokázala si, že si nielen krásna, ale i múdra. Vezmem si ťa teda. Ale len pod podmienkou,
3: že sa mi nebudeš do sudcovstva miešať.
0: Žene to však nedalo a keď chcel jej muž nemúdro rozhodnúť, rady sa nezdržala. I nechali ju vyhnať z domu s tým, že si môže vziať so sebou len to, čo má najradšej. Omámila manžela vínom a vzala si do svojej chudobnej chatrče práve jeho.
1: Táto rozprávka ma veľmi rozosmiala. Po dlhom čase moja duša skutočne pookriala.
4: Naši poslucháči by mohli vypátrať, v ktorých slovenských kúpeľoch ste strávili takmer 3 týždne a kde ste sa zotavili, cisárovna Sisi.
3: A mohli by vypátrať aj to, ako sa volá 10 liečivých kúpeľných prameňov. Jeden sa volá i po mne.
0: A jeden po vás, drahá Alžbeta. Predtým mal názov Lobogov.
1: To bol ten môj obľúbený prameň. Ďakujem za krásne spomienky, drahý anjel. Bolo mi cťou, páni.
0: Aj nám.
4: Pokoj vašim dušiam a pátračom úspešné pátranie. Pozrite sa hore. Mávame vám z obláčika.
5: Pápa.
6: Viete, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša dnešná povesť? A vedeli by ste vypátrať mená aspoň 3 z 10 liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch využívajú? A nech vás nepomíli, že cisárovna Sisi navštívila aj kúpele v Dudinciach. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 6. augusta 2026 na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám názov niektorého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Správna odpoveď je okres Levice a Nitriansky kraj. K výhre blahoželáme Ivete Hvozdíkovej. No a máme tu aj výhercov predchádzajúcich júlových častí, tými sú Noemi Paveleková, Klárka Anelka Riznarové a Miško Majer. Všetkým gratulujeme. Na príprave povesti o návšteve cisárovnej Sisi v kúpeľoch na území dnešného východného Slovenska sa v roku 2023 podieľali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majstri zvuku Peter Pištek a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Laco Kerata a Martin Kaprálik.
7: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior.
8: Rádio Junior.

0: down.
1: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
2: 22 krajín Európskej únie požiadalo mimoriadne rokovanie o situácii v španielskej Ceute, ktorú zaplavilo približne 50 tisíc migrantov. Ministri vnútra budú rokovať v utorok. Pred nami ešte zhruba polovica letných prázdnin. Nový školský rok prinesie ďalšiu etapu kurikulárnej reformy a všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky, začnú učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. A v rannom rádiožurnále prispejeme aj k našej rozhlasovej storočnici. Vedeli ste, že v správy v začiatkoch vysielania čítali profesionálni herci alebo spev. Váci. Viac sa dozviete už o 7:00.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri vnútra budú čoskoro rokovať o situácii v španielskej Seute. Väčšina migrantov sa do Maroka už vrátila. Donald Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Dnes prevažne malá oblačnosť, ojedinelé prehánky s teplotou do 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v útorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavilo približne 50 000 migrantov. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michael Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ. O mimoriadne rokovanie listom požiadalo 22 krajín únie. Je pod ním podpísaný aj premiér Robert Fico. Španielske bezpečnostné zložky prehľadávajú oblasť, do ktorej migranti vtrhli. Hoci sa absolútna väčšina z nich vrátila do Maroka, opozičný starosta Ceuty vraví, že situácia ešte nie je znormalizovaná.
2: Hliadka našla 25-ročného mladíka migranta ukrývať sa v odvodňovacom potrubí na pláži. Predtým, než mu vojaci pomohli vyliesť von, povedal, že by chcel radšej zostať v Španielsku. Španielský minister vnútra Marlaska vraví, že tí, ktorí na španielské územie vstúpili nelegálne cez Ceutu 30. júla, nemajú nárok na legalizáciu pobytu, ktorú Španielsko robilo od apríla do júna. Preto sa začali vracať. Prechody z Maroka ustali. Polícia už namontovala aj bariéru z boji. Tu sa tesne predtým podarilo prekonať na pohľad asi 14-ročnému chlapcovi, ktorého vojaci zatiaľ umiestnili do centra Červeného kríža. K migrácii ich často vedie núdza, ale aj fámy na sociálnych sieťach. Predseda miestnej samosprávy Ceuty Juan Jesús Vivas, ktorého prišiel podporiť aj šéf španielskej opozície, vraví, že situácia v meste sa ešte úplne nevrátila do normálu. Upozornil na niekoľko tisíc ľudí, ktorí by mali byť navrátení. Medzi obyvateľmi cíti nepokoj a obavy, vraví. Žiadal preto o zodpovedajúcu infraštruktúru, viac prostriedkov aj personálu, platné predpisy aplikovateľné aj v ich situácii a technologické a materiálne zdroje, ako sa patrí na vonkajšiu hranicu Európskej únie v Afrike. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že vláda Slovenskej republiky má vo veci nelegálnej migrácie jasnú politiku.
3: Možným aj nemožným spôsobom treba chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov Európskej únie bez povolenia. A že každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa, koho na svoje územie vpustí alebo nevpustí. Aj preto sme dôslednými odporcami povinných kvót a nového migračného paktu, ktorý moja vláda odmietla odsúhlasiť.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty a Izrael sa dohodli, že na žiadosť Teheránu a ďalších krajín regiónu odložia chystaný tvrdý útok na Irán. Podmienkou je podľa neho skoré dosiahnutie dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks, oznámil premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia a pomoc ponúklo Slovensko. Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo na Ukrajinu v júli rekordný počet striel, a to takmer 380, čo je viac ako dvojnásobok júnovej bilancie. Včerajší večerný výbuch v talianskej reštaurácii v centre Moskvy spôsobilo podomácky vyrobené výbušné zariadenie, informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny. Štátna energetická spoločnosť oznámila, že prečiast Točný kolaps siete zostalo bez elektriny 5 z 15 provincií. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na výhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. Príčinu nešťastia vyšetrujú. Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Po pilotných školách budú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky. Ministerstvo pozýva rodičov na stretnutia s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom.
4: Menej memorovania, viac prepájania vedomostí či projektového vyučovania. Tak by malo vyzerať vzdelávanie po novom. Mamka Elišky má s reformou už skúsenosť. Škola jej dcéry patrila medzi pilotné a Eliška od septembra už ako tretiačka uzavrie prvý z troch vzdelávacích cyklov.
5: Páči sa mi, že vyučovanie nie je len o pasívnom sedení v lavici, ale prebieha formou rôznych aktivít, pri ktorých deti prepájajú poznatky z viacerých predmetov.
4: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornila, že reforma je pripravená, no jej úspech bude závisieť od toho, ako ju školy zavedú do praxe.
6: Tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
4: Oboznámiť sa so zmenami môžu aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma, pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
7: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
4: Žiaci 2. a 3. ročníka budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti stého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes povieme, že v začiatkoch redaktori správy iba zbierali z agentúrnych zdrojov a prepisovali. Keďže novinári vtedy nemali hlasovú prípravu, správy v éteri čítali profesionálni herci alebo speváci, ktorí mali dokonalú dikciu, čistú výslovnosť a kultivovaný hlas.
8: Prvou rozhlasovou moderátorkou bola podľa dochovaných záznamov Mária Holéciová-Hurbanová, ktorá bola pôvodnou profesiou bankovou úradníčkou. Pokračuje redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
9: Pracovala v rozhlase len v tom roku 1927. No a potom neskôr sa rozhlasovými hlásateľmi stali predovšetkým herci. Bolo to aj tým, že herci mali kultivovanú reč, vtedy reč rozhlasu bola podobná ako reč divadla, to znamená istým spôsobom také deklamatívne rozprávanie, výrazná artikulácia.
8: So začiatkami vysielania Československého rozhlasu v Banskej Bystrici je spojený aj herec Juraj Sarvaš.
10: Dosomal aj trému. A keď ma oslovili, otvárame stredoslovenské vysielanie, si Stredoslovák, náš herec, príď, vyskúšaj to. Čiže ja som išiel do Jamy Levovej. Iste som aj, ale určite aj artikuloval, čo nebolo na chybu, čo dneska nám chybuje.
8: Významným hercom v histórii rozhlasu je aj Martin Gregor. V 50. rokoch stál pri zrode profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Takto si na neho v našom archíve zaspomínala jeho manželka Magda Gregorová.
11: Rozhlas, to bola jeho srdečná záležitosť, lebo on ten rozhlas mal veľmi rád. On tam aj účinkoval v Maďarskom. Všade, kde potrebovali pomoc, bol.
8: Postupom 10 ročí hercov zo spravodajstva vytlačili profesionálni hlásatelia a neskôr redaktori moderátori. Dôvodom bolo, že od spravodajstva sa začala vyžadovať absolútna civilnosť, vecnosť a autentickosť. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suveréne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca Samuel Kozlovský.
12: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru. Myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár bezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
1: Skalica zdolala Ružomberok 2-1 a Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3 a v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiana Kolšu.
13: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní. Neviem, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať. pracovať. Je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
1: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. O 19. si Komárno zmeria sily s Trnavou. Lukáš Kubiš finišoval vo 4. etape cyklistických pretekov okolo Dánska na 15. pozícii. V celkovom poradí je druhý a pred dnešnou záverečnou etapou zaostáva za lídrom Woutom van Aertom z Belgicka o 21 sekúnd. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si prenesú 2 body. Zajtra na ne čakajú Slovinky a v útorok Švajčiarky.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky alebo búrky. Teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe miestami 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
15: Uzavretý most v Seredi, uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. A v Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie trvá do 16. hodiny. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železnicu, obchádzať môžete po R1. Otvorenie nového mosta naplánovali na zajtrajší deň. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Leopoldove smerom na Trakovice, v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku a rýchlosť si postrážte aj vo Veľkej Ide smerom do Šace. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
16: Príjemné stávanie vám želáme aj po 7. Sú s vami Ivan Šucha a Jozef Ozár. To, kde je najznámejšia šikmá veža na svete, vieme aj o polnoci, tak ako nás to učili v škole, ale nie všetci vedia o tom, kde je aj tá skutočne najšikmejšia veža. A vôbec to nie je až tak ďaleko, je u našich susedov. O chvíľku vám povieme, kam vyraziť. Stíhate to ešte počas prázdnin.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Slovensko, je 7 hodín 20 minút.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Šikmá veža v Pise je možno najznámejšia, ale najšikmejšia veža na svete sa nachádza u našich susedov v Česku. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Veža Pútna, ktorá sa nachádza na zrúcanine hradu Michalovice v Mladej Boleslavi, je najšikmejšou neúmyselne naklonenou stavbou na svete. Podľa odborného geodetického merania má sklon 7,315 tisícin stupňa. Pamiatka patrí mestu, ktoré teraz zvažuje zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Už sa aj uskutočnilo meranie sklonu veže podľa príslušnej metodiky. Radní Mladej Boleslavi teraz budú rokovať o ďalšom postupe, pretože musia brať do úvahy aj náklad na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Tie sa môžu vyšplhať až na 37 tisíc eur. Náklady na odborné geodetické zameranie a zápis do Českej knihy rekordov je výrazne lacnejší, okolo 2,5 tisíc eur. Archeológovia v Španielsku identifikovali najstaršiu známu knižnicu na Pirenejskom polostrove. Nachádza sa v Andalúzii v rímskej vile Fuente Álamo. Miestnosť vedci pôvodne považovali za svätyňu starovekého boha Mitru, ale až nový výskum ukázal, že slúžila na uchovávanie kníh. Miestnosť má polkruhový výklenok, ďalšie obdĺžnikové výklenky na police, pódium aj prilahlé priestory, ktoré mohli slúžiť ako sklady knižiek, pracovne alebo čitárne. Vedci z univerzít v Granade a Kordobe porovnali jej architektúru s ďalšími rímskymi knižnicami. Podľa nich ide zároveň o najzápadnejšiu známu knižnicu Rímskej ríše a jednu z najlepšie zachovaných súkromných knižníc z rímskeho obdobia. Európska únia chce vybudovať až 7 veľkých výpočtových centier pre vývoj umelej inteligencie. Európska komisia na projekt vyčlenila 10 miliárd eur a očakáva ďalších, najmenej 20 miliárd od súkromných investorov. Každá tzv. Gigafabrika má mať najmenej 100 tisíc najmodernejších procesorov a má byť približne 4-krát výkonnejšia než najväčšie dátové centrá, ktoré dnes fungujú v Európskej únii. Infraštruktúru budú môcť využívať začínajúce aj menšie firmy, priemyselné podniky, vedci a verejné inštitúcie. Miesta, kde budú stáť, ešte nie sú vybrané. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do novembra.
1: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba.
5: Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
8: V kinách od 6. augusta.
9: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler Šport citrón alebo Šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Zelená vlna.
11: Uzavreté tunely na D3, ale aj uzavreté výjazdy na D2. Pozrime sa na cesty. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom uzavreli cestu pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do 20. V Stropkovej Jarmok uzavreli hlavný ťah medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Uzavera potrvá do 16. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek, obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie potrvá do zajtra. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Aj po polu 8 vám želáme dobré ráno a všetko najlepšie aj dnešným oslavencom. Meniny má Gustáv. U nás je to teda pomerne ojedinelé meno, má švédsky pôvod a jeho význam je opora Gotlandianov. Ešte dodám, čo som našiel, že ochranné rastliny Gustávov sú petržlen a rastca. Neviem, pred čím presne dokáže rastca ochrániť, ale kým to zistíme, tak minimálne dnešný obed môže zachrániť. Pekné ráno.

0: Jennifer Lopez, Saving Tonight v Rádiu Slovensko a David Guetta jej pomohol k tomu, aby to malo taký tanečný rytmus. Pekné ráno. Súčasná náročná doba prináša zo sebou aj negatíva vo forme častejších závislostí. Pri liečbe závislého je však potrebné všímať si aj jeho najbližšie okolie, ktoré je taktiež zasiahnuté závislosťou. Tomu hovoríme spoluzávislosť. Na túto tému sa Pavol Kal porozprával so psychológom Tomášom Juríčkovom, ktorý pôsobí v Levočskej nemocnici a predtým pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. Začneme vysvetlením, čo vlastne robí spoluzávislý.
1: Napomáha vlastne udržiavať závislosť, a to spôsobom takým, že preberá za neho zodpovednosť veľmi často. Hej, keď sú ma niekto dlhý alebo nejaké ťažkosti, tak sa takto snaží hľadiť tie problémy a dlhy za neho. Stráca nejakým spôsobom seba v tom vzťahu s ním, posúva hranice na úkor seba, stráca svoju sebahodnotu niekedy, stráca svoje záujmy pôvodné, začína sa nezdravo prehnane starať o toho závislého, ktorým žije, na úkor jeho kompetencií.
2: Takže môžeme povedať, že ten spoluzávislý sa do veľkej miery ako keby obetuje v prospech toho svojho závislého člena rodiny, mysliať si, že mu tým pomáha, aj keď volí nesprávnu formu.
1: Áno, áno, obetuje sa spôsobom, ktorý mu nepomáha. Je tam potrebné, aby človek, ktorý žije so závislým človekom, si nastavil pevné hranice v spoločnom živote.
2: Spoluzávislosť je dokonca v Spojených štátoch amerických už pokladaná za ochorenie. Kam to však môže zajsť s tou kvázi pomocou spoluzávislého voči závislému? Ako sa to môže negatívne odraziť na živote spoluzávislého?
1: V extrémnom prípade až myšlienka na pokus o samovraždu, ale postupne ono to ide od ľahších, dalšieho smutku alebo hnevu, cez depresie, úzkosť, panické ataky, strata sebahodnoty, strata záujmu o vlastný život, zúfalstvo, sebaľútosť, napríklad aj k somatickým telesným ochoreniam.
2: A zvlášť ohrozenou skupinou sú v rámci spoluzávislých detí. Ako by sme mohli klasifikovať deti v rámci toho, ako sa prejavujú ako spoluzávislí?
1: Tak jedným takým je rodinný hrdina, kde dieťa preberá zodpovednosť za roli rodiča, napríklad na vári doma, potom stratené dieťa, ktoré sa vlastne stiahne a ktoré nekomunikuje nič, čo prežíva, nikto vlastne nevie, čo sa deje. Clown, to je dieťa, ktoré preferuje zabavu a humor, smiech, aby sa nikto nevenoval negatívnym pocitom a prežívaniu. A potom čierna ovca, to je vlastne dieťa, ktoré poznám ako tých delikventov, ktorí prežívajú strašne veľa hnevu a frustrácie a potrebujú sa si nejako vybiť ten hnev nedodržiavaním pravidiel spoločenských.
2: Ako by teda, ak by sme to mali zovšeobecniť, ako sa mal správať spoluzávislý k závislému, ale aby to bola taká zdravá pomoc?
1: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie. Takže mať na zreteli, že som tu aj ja. Že aj rovnako ako toho druhého, aj seba mám mať rád.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádiu Slovensko Novo má Lucie Bíla. Viete, aký deň máme pred sebou?
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Ak to ešte neviete, tak práve teraz sa to dozviete vďaka meteorologičke Janke Čerbovej. Želám vám pekné ráno.
2: Pekné ráno a ja prajem.
0: Ako vyzerá to ráno na našom Slovensku dnes?
2: Tak v južnej polovici je to skôr menej oblačnosti a na krajnom západe a severe miestami až oblačno zamračené, bez rážok. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 24, Nitra 25, Piešťany 23, Trenčín 23 stupňov, Žilina 20, Liesek 19, Banská Bystrica 22, Lučenec Bojkovce 25, Brezno 19, Poprad 21, Prešov 24, Košice 25 a Kamenica nad Cirochou 22 stupňov. Na západ a aj na východe, na hlavne juhovýchode fúka severozápadný a severný vietor s rýchlosťou do 20, na východe až 35 km za hodinu.
0: A predpokladá dnešná predpoveď s tým oblačným počasím aj počas dňa, alebo bude slnečno?
2: V južnej polovici bude viac slnka a v tej severnej viac zase oblakov. To znamená, že bude jasná až poloblačno miestami, hlavne v severnej polovici zväčšená oblačnosť. Ojedinele popoludní na strednom Slovensku a spíši miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. V južnej polovici naďalej mimoriadne teplo. Popoludnejšia teplota 33 až 39. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji väčšinou 26 až 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov.
0: Takže máme pred sebou ďalší taký horúci deň a keď sa pozrieme na začiatok týždňa, ktorý nás čaká, tak bude pokračovať to isté alebo nejaká zmena?
2: Bude pokračovať ustálené počasie. V počiatku ešte môžu sa ojedine vyskytnúť prehánky či búrky, ale naďalej vlastne tá prvá polovica bude skôr mimoriadne teplá, to znamená s popoludnejšou teplotou už pondelok 34 až 39, na severe miestami okolo 32 stupňov a v tie ďalšie dni bude pokračovať slnečné, mimoriadne teplé počasie s teplotou v južných častiach nad 37 stupňov.
0: Ďakujeme za tieto informácie. Aktuálne aj predpoveď informovala nás meteorologička Janka Čerbová. Želám vám ešte pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: nedeľné ráno v Rádiu Slovensko je Madonna Hang Up s tým známym samplom od ABBY, od Gimme Gimme Gimme, ale ja už ani neviem, že čo je väčší hit, či tá ABBA alebo táto Madonna. V každom prípade teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Jednou z najhorších ľudských vlastností je zovšeobecňovanie. Keď u nás kto si poškodí hroby, vravíme, že to je možné len na Slovensku. Keď moslimský fanatik spácha atentát, odsudzujeme všetkých moslimov. Keď k nám dovezú pokazené meso z Poľska, nazveme Poliakov podvodníkmi. Pričom Slováci sa o hroby vzorne starajú, drvivá väčšina moslimov je rovnako mieromilovná ako my, a pokazené meso k nám doviezlo nie 38 miliónov Poliakov, ale na najvyš 2 traja. So zovšeobecňovaním ide ruka v ruke nebezpečné vytváranie si predsudkov, z ktorých vzniknú nielen napäté susedské vzťahy, ale aj vojny medzi národmi. A pritom Boh netuší, že existujú dajakí kresťania, moslimovia, židia, katolíci, evanjelici, pravoslávni, maďari, slováci, tuční, chudí, vraňare či koňare, ale jediné, čo vie s absolútnou istotou, kto je dobrý a kto je zlý človek. Myslieť o niekom zle značí automaticky seba zlepšovať, a kto by už nechcel byť dobrý sám pred sebou, aspoň v neprítomnosti toho, na ktorého chrbte môže vyrásť? Kto nikdy v živote nestúpil nikomu na kurie oko, ten sa akiste ešte nepohol z miesta. Možno z obáv, aby nestretol toho väčšine urážlivého, ktorý akékoľvek dobre mienené slova na svoju adresu považuje za urážku. Ja osobne sa neurážam, uraziť ma môžu len s môjim súhlasom. A ten som nikomu nedal. Takže pokojne si vytvárajte o mne svoje predsudky, je to, priatelia, váš problém. Aj Albert Einstein trpko konštatoval, že jednoduchšie je rozbiť atóm ako predsudok. A predsa, istý sudca dokázal, že sa to dá. V jednom meste súdil dvoch roznevaných susedov, ktorí si 10 ročia robili zle, ani poriadne nevedeli prečo. Skúsený sudca predstieral, že musí ísť na neodkladné rokovanie do vzdialeného mesta a vzal oboch susedov sebou do auta. Vozili ich zo 2 hodiny a keď sa vrátili, boli z nich najlepší priatelia. Ukázalo sa, že sú to obaja výborní chlapíci, len sa spolu nezhovárali a preto mali o sebe mylné predstavy. Takže ak vám niekto povie, že ten tretí, ktorý tu práve nie je, je zlý, pozrite ho do auta alebo na pohárik a pozhovárajte sa s ním. Možno zistíte, že aj Einstein sa môže myliť.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Nedeľu ráno počúvate Rádio Slovensko, 4 minúty bude 8 hodín a po 8. Štefan Chrapa privíta Salesiána Petra Bešenia, ktorý sa už vyše 30 rokov venuje pastorácii Rómov na východnom Slovensku. Želám vám ešte peknú nedeľu aj s Rádiom Slovensko.

0: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
1: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane dnes pár minút po 12.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci zničilo vyše 600 ukrajinských dronov. V dôsledku útokov dočasne obmedzili lety na viacerých letiskách. Terčom bombového útoku v Moskve bol údajne ruský generál. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci nad niekoľkými ruskými regiónmi a nad okupovaným polostrovom Krymom viac ako 600 ukrajinských dronov. Dronovým útokom bolo podľa britskej stanice BBC znovu vystavené mesto Saratov na juhozápade európskej časti Ruska, kde sa nachádza ropná rafinéria a neďaleké mesto Engels, v ktorom sídli základňa strategických bombardérov. Podľa gubernátora Saratovskej oblasti Romana Busargina prišli o život dvaja ľudia a niekoľko osôb bolo zranených. Došlo aj k poškodeniu civilnej infraštruktúry. V dôsledku ukrajinských dronových útokov boli dočasne obmedzené lety na viacerých letiskách v Povolží a v Moskve. Terčom sobotnejšieho bombového útoku v reštaurácii v centre Moskvy bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Informovali o tom nezávislé ruské a ukrajinské médiá. Podľa denníka Komersant k výbuchu došlo počas súkromnej oslavy, ktorá bola prísne strážená a zúčastnili sa na nej vysokí predstavitelia Federálnej bezpečnostnej služby a armády. Pri výbuchu zahynuli traja ľudia vrátane ženy, ktorá údajne priniesla do podniku podomácky vyrobené výbušné zariadenie. V prípade sa začalo trestné stíhanie pre podozrenie, že ide o teroristický čin. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok aj politický motív. Čajko na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám východného vojenského okruhu, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spájané s vojnovými zločinmi v meste Buča v Kievskej oblasti. Izraelské nočné údery zasiahli niekoľko domov v pásme Gazy a zabili 8 ľudí, informovala civilná ochrana v pásme Gazy, ktorú kontroluje hnutie Hamas. Ďalších 8 obetí zaznamenala organizácia po izraelských úderoch už v sobotu. Izraelská armáda údery zatiaľ nekomentovala. Tento týždeň sprostredkovatelia a Rada mieru, ktorá dohliada na plnenie prímeria, pripravili plán na postupné odzbrojenie Hamasu aj ďalších palestínskych skupín v pásme Gazy. Hamas s návrhom súhlasil. Izrael sa doteraz oficiálne nevyjadril, hoci izraelské zdroje tvrdia, že Tel Aviv má voči dokumentu zásadné výhrady. 2. august je pamätným dňom genocídy Rómov a Sintov. Aj oni boli v období druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení. Na začiatku na našom území roky čelili diskriminácii, vyčleneniu zo spoločnosti, rôznym zákazom aj cieleným popravám. Celosvetovo sa počet rómskych obetí počas holokaustu odhaduje na 500 000. Dátum pamätného dňa súvisí s historickými udalosťami. Historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.
2: Deň obetí genocídy Rómov si pripomínam práve 2. augusta z dôvodu, že v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora, ktorý sa nachádzal v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. Počas tejto noci nacisti dokázali zlikvidovať viac ako 4000 ľudí, ktorí ešte zostali v tomto rómskom rodinnom tábore.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39 na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Preteky pri Uhrovci, ale aj cestárske obmedzenia v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do 20. hodiny a v Terchove je pre kultúrne podujatie rátajte tam s viacerými obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery, smerom do Petržalky je blokovaný jeden jazdný pruh. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Fraňa Krála je zúžená do jedného pruhu, prechádzate striedavo. V Novom Ruskove časti Malý Rusko budujú kanalizáciu, prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
4: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes je 1. augustová nedeľa a to znamená, že v Gaboltove sa koná už tradičná rómska púť. Našim hosťom dnes bude rímskokatolický kňaz a salezián, ktorý sa pastorácii Rómov venuje už viac ako 30 rokov. Jeho meno je Peter Bešenej. Náš host je aj predsedom komisie pre pastoráciu Rómov. Za vznikom tejto púte stojí práve on a jeho obetaví kolegovia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes ráno, ako som v úvode avizoval, je našim hosťom salezián Peter Bešenej. Priznám sa, že sa s vami túžim stretnúť už roky, možno je to aj vyše 10 ročia, stále sa mi to nejako nepodarilo. No a teraz, keď sa stretáme, tak rád by som teda aj odprezentoval vašu prácu, ktorá je veľmi veľká a povedzme, že veľmi úspešná. Je to práca s rómskou komunitou a vy ste jedným z tých ľudí, ktorí rozbiehali pomoc Rómom na Slovensku v kontexte aj katolíckej cirkvi. Kde sa zrodila tá iskra alebo to povolanie ísť práve k Rómom?
1: Tak veľkým veciam sa človek dostane náhodne, aj keď náhoda v našom živote asi neexistuje. Tak ja si myslím, že tak som sa dostal aj k tým Rómom. Ako po skončení základnej vojenskej služby ma predstavení poslali do Bardejova. No a v Bardejove vlastne prebiehala už rómska pastorácia, tam vlastne začínali tým, že som bol najmladší, potrebovali tam niekoho poslať, tak poslali tam mňa. Nevedel som sa nejak brániť, nevedel som povedať, že prečo nie, tak som tam išiel a postupne som si vlastne tých ľudí obľúbil a môžem povedať, že som si tak zamiloval a určitým spôsobom som pri nich až do dnes. Je to už vlastne viac ako 30 rokov, lebo to bolo v roku 1990.
0: To už je veľký kus aj života, jednak toho kňazského, toho reholného, ale aj v živote napríklad krajiny, veď 30 rokov, veď to je Slovensko, to je čas, čo je táto naša oblasť slobodná, no ale Saleziani sú práve tí, čo chodia na misie po celom svete, je to tá rehoľa, ktorá je jedna z najznámejších. A keď som rozprával so Salezianmi, ktorí boli na misiach práve v nejakých exotických krajinách, tak vždy mi prišla taká spätná väzba od poslucháčov, ktorí povedali, že na čo oni chodia do Afriky, na čo chodia, ja neviem, do Oceánie, veď my tu máme Rómov a o tých sa nestará nikto. A na to vždy argumentujem vašim menom, vašou službou, že pozrite sa na to, Peter Bešenej pracuje s Rómami už 10 ročia. Keď sa pozriete na túto službu, ako na misiu, alebo na službu misionára Saleziana, tak kompenzuje vám to, povedzme, to volanie srdca, že by ste išli niekam do Karibiku ohlasovať evanjelium?
1: Pred 10 rokmi ma poslali predstavení na kurz misiológie do Ríma, kde som mal možnosť sa trénovať so všetkými misionármi z celého sveta. No a bola to taká nová skúsenosť aj pre mňa, že ja som si hovoril, že ja človek, ktorý žije v strede Európy, ja človek, ktorý neodišiel z domu a vlastne mám byť na tej istej úrovni ako tí skúsení misionári, ktorí sa tam zišli z celého sveta. Aj napriek tomu, v začiatku som sa cítil taký malý a taký, akože medzi nich nepatrím. Na konci kurzu som cítil, že oni dali takú ako keby najväčšiu úctu práve mne. Že si uvedomovali, že pochádzali z európskych krajín, poznali rómsku komunitu a hovorili, ty to máš ťažšie ako my tam. My sme tam, keď sa vrátime domov, sme slávni, uctievaní. Teba si nikto za to nebude vážiť, skôr zažiješ nejaké pohrdanie, nejaký posmešok. A v ich očiach som naozaj bol taký ocenený a potom aj mne tak postupne taká osobná hrdosť rastla, že som sa nehanbil za to, čo robím.
0: To je veľmi dobre počuť. No a práve v tomto smere je aj otázka spolupracovníkov, keď sa človek rozpráva s ľuďmi, ktorí pomáhajú iným ľuďom, ale sú v tých najťažších podmienkach a práca s Rómami je práve taká, tak veľmi ťažko hľadajú spolupracovníkov alebo nástupcov, nasledovníkov. Vo vašom prípade je to ako? Našli ste nejakých kumpánov z rehole, ktorí vedia prebrať aj vaše dielo alebo pomôcť vám, ale nemyslím také, že prídu na týždeň, na dva, ale ako dlhodobý záväzok životný?
1: Tak osobne ma veľmi teší, že na poštárke som strávil skoro 15 rokov svojho života medzi Rómami a to dielo pokračuje aj po mojom odchode. Z poštárky som odchádzal v roku 2004 a aj dnes to dielo vlastne nielenže pokračuje, aj sa rozvíja. Máme tam stále prítomnú komunitu, je tam, rozbehla sa tam škola s materskou škôlkou v tom rómskom prostredí a taktiež aj na Luniku, kde som prežil 8 rokov, máme komunitu, sú tam spolubratia, sú tam misijno-pastorační pracovníci, ako laici, ktorí tam pokračujú, takže ani jedno dielo s mojim odchodom vlastne nezamrzlo, neskončilo, ale pokračuje ďalej a to ma naozaj veľmi teší.

0: Dnes ráno, milí poslucháči, je našim hosťom salezián, misionár, človek, ktorý už celé roky sa angažuje v pomoci rómskym komunitám na Slovensku. Je to rímskokatolický kňaz Peter Bešenej. Vráťme sa o tie 30 ročia naspäť. Váš príchod do Bardejova na poštárku, kde sa rozbiehala táto rómska misia. Čo vás tam čakalo? A čo ste čakali vy od toho?
1: Tak ja som nemal žiadne očakávania. Bol som pozvaný, tak som to pozvanie prijal a postupne samozrejme, že ako aj ja som spoznal tú komunitu, ktorá tam žila. Ponúkal som nejaké také aktivity, hlavne pre chlapčenskú mládež, ale postupne sa vlastne tieto aktivity rozvíjali alebo tá ponuka rastla aj smerom k dospelým a myslím si, že to bol taký naozaj veľmi dobrý krok, že sme dokázali získať tých dospelých a vlastne bolo to odpoveď na ich zranenie. Oni boli takí zranení možno aj zo strany cirkvi, lebo mali veľakrát také očakávania a nesplňali určité podmienky, chceli krstiť deti, neboli sobašení, chceli niečo a samozrejme neboli ochotní pre to urobiť nejaký krok. No a my sme im ponúkli, že sme ochotní ich pripravovať k sviatostiam, sme ochotní tú prekážku, ktorú vlastne majú, im odstraniť, takže vlastne nastúpiť na takú cestu prípravy, potom celé veľké skupiny týchto Romov boli ochotní sa sobašiť, uzatvárali sviatostné manželstva a potom bez problému sme im viedli a krstili aj deti a vychovali aj potom tie deti, keď rastli, aj tým pripravovali sme aj tým ďalším sviatostiam.
0: Ľudia, ktorí majú také veľké srdce a pomáhajú iným ľuďom, povedzme to tak, tak v niečom musia byť aj takí, povedzme, že naivní, aby do toho vôbec vkročili, aby to svoje veľké srdce otvorili. V čom bola tá vaša naivita? Bola tam nejaká? Alebo ste boli úplne s chladnou hlavou a vedeli ste si vyhodnotiť všetky úskalia, aj všetko, čo vás postretne a tým pádom si aj to srdce nastaviť, aby bolo odpúšťajúce? Ako to bolo u vás?
1: Tak určite, že človek nevidí, čo ho čaká. Aj keby to videl všetky tie bolesti a zranenia, ktoré to vlastne nasledovali, tak asi by nenašiel odvahu do toho vstúpiť. Ale to si myslím, že aj o iných krokoch v živote, ktoré človek robí, aj keď vstupuje do manželstva, keby vedel, čo ho tam všetko čaká, tak možno by tiež cúvol. Takisto to je aj v tom našom povolaní, že človek vlastne nevie, vidí možno pár metrov pred seba, ale nevidí tie roky a tie veci, ktoré ho čakajú. Takže skôr by som povedal, že bola tam ochota, že neviem, že tam bola naivita, ale určite tam bola ochota a to by som chcel vlastne aj tak pozbudiť, že tí, ktorí chcú, nech sa neboja a ten, ktorý je ochotný, tak získa si aj ten vzťah, aj to svoje miesto medzi týmito ľuďmi.
0: Keď som rozprával predčasom s jedným kňazom, ktorý pôsobí v Afrike, tak on hovorí, že ak sa chceš približiť ľuďom, tak vykop studňu, postav školu, potom prístrešok pre seba a potom chrám. Vo vašom prípade a v tej práci s rómskou komunitou je tiež nejaký takýto kľúč, ako sa približiť k ľuďom?
1: Ako ja si myslím, že ten kľúč je ten, ktorý som ja používal, ten, ktorý mne pomáhal a aj pomáha dodnes, že som sa snažil týmto ľuďom byť úctivý. Asi by som povedal, že úcta, že nevyvyšovať sa, nepohrdať tými ľuďmi, taký rovnocenný postoj vnútorný, že oni vami cítia, keď niekto nimi pohrdá, keď sa na nich povyšuje. Proste ja myslím si, že to, čo bolo tým môjim kľúčom k srdciam týchto ľudí, bol práve ten kľúč úcty.
0: A tá pastorácia vyzerala ako? Teda ste hovorili, že tie prípravy aj na krsty, aj na sobáše, ale približiť sa tomu človeku, znamená čo aj ísť k nemu do domácnosti, tráviť s nimi čas, nakoniec potom nejakú kaplnku postaviť, alebo ako to funguje pre človeka, ktorý nebol nikdy napríklad v rómskej osade, že nevie, ako to funguje, ako tá pastorácia môže sa tam rozvíjať?
1: Ja si myslím, že nájsť tú odvahu vstúpiť medzi nich a nevidieť všetky kroky a nemá nejaké také technické riešenia, že to nie je, že ideme stavať predajnú Tesco do rôznych kútov Slovenska, použijeme tu ten istý projekt, že každá osada je iná. Nedá sa to naozaj tak kopírovať nejakým takým spôsobom, ale jeden kňaz hovorí, že vlastne pokiaľ nepredáš sám seba, nepredáš ani svojho Boha. A to je vlastne asi tak veľmi dôležité, že človek sa musí stať s nimi, musí mať taký priateľský vzťah. A keď sme sa snažili spriateliť hlavne s tými mladými, tak potom vlastne cez nich sa dostať ich rodičom. Že to bol asi taký kľúč, taký žiadne veľké filozofovanie, žiadne veľké vedatorské výskumy, ale skôr taká dostať sa cez priateľstvo k srdcu toho druhého človeka, že na nič sa nehrať a nepoužívať žiadne také triky alebo nejaké veľké metódy alebo postupy.
0: Ale to je taký veľký záväzok, to ešte si spomínam, že Salesian Anton Strholec, ktorý založil ten prvý útulok pre bezdomovcov, hovoril, že tých ľudí nemôže človek sklamať, že musí byť autentický, a tiež hovoril takú vec, že ľahko je sypať sväté reči, ale žiť svätý život, tak to už je iná výzva. Vy to ako vnímate?
1: Tak asi tých ľudí sa nedá naozaj nachytať na nejaké reči, ale oni vlastne vnímajú, oni sú veľmi takí ľudia, ktorí majú obrovský pozorovací talent a vedia si tie veci veľmi načítať. Veľmi rýchlo dokážu človeka vyhodnotiť vo svojej tej mysli, a sú to ľudia ulice a proste ten žijú z toho, čo odpozorovali, a veľmi dokážu tak aj tých ľudí zakategorizovať. Takže oni veľmi rýchlo vyhodnotia vaše dobré, silné stránky, ale aj vaše slabosti. Takže človek tam musí byť taký autentický.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Zelená vlna.
6: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na Zabudímírom smerom do Košíc je na ceste odhodený kus plechu, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na ceste medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom sú automobilové preteky a úsek je preto uzavretý do 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte tam tiež s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou, závera potrvá do 16. V Bratislave na Jarošovej opravujú vozovku, ulica je prejazdná iba v smere od Vajnorskej na Račiansku, odbočka na Kukučínovú smerom z Vajnorskej je uzavretá a uzavretý je aj most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom pre opravu. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie potrvá do zajtra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom rímskokatolický kňaz Salesián a priekopník práce v rómskej komunite Peter Bešenej. Okrem toho, ak by sme to mali zarámcovať nejak funkciou, tak ste moderátor centra rómskej misie v Košiciach. Čiže to už je tá práca mimo terén, alebo ešte stále chodíte do terénu? Alebo iba teda koordinujete tých, ktorí pomáhajú?
8: Tak to sa nedá oddeliť. Ten terén je veľmi dôležitý, aby som neušiel z tej reality, aj keď samozrejme, že po toľkých 10 ročiach z osobnej skúsenosti, že vždy ma to viacej ťaha do terénu, ako sedieť niekde v kancelárii, ale myslím si, že aj tam dokážeme ponúkajú alebo vytvárať také lepšie podmienky pre tých, ktorí sú v tom teréne. Že tá osobná skúsenosť, ten osobný kontakt práve s týmito ľuďmi pomáha to, aby sme ostali v tej realite, aby sme nevymýšľali niečo, čo tí ľudia nepotrebujú, ale to, čo im naozaj pomôže a pomáha.
7: No vidíte, vy ste to celkom dobre pomenovali, lebo niekedy človek chytí taký, neviem čo to, takú nepokornú víziu, že vie, ako pomôcť ľuďom na, povedzme, na inej planéte bez toho, že by ich stretol. Tak niekto v Bratislave vymyslí niečo pre rómsku osadu alebo niekde inde a ono v zásade to potom nefunguje. Stretli ste sa aj s takým niečím? S takým idealizmom a neviem, tých naivných, ale dobrých ľudí, ktorí sa snažia pomôcť, ale spôsobom, ktorý je absolútne nevyhovujúci pre Rómov?
8: Ako určite veľa úradníkov, ktorí naozaj teoreticky majú také poznanie, ale nemajú tú osobnú skúsenosť a inak reaguje človek, ktorý je ponorený a žije v blízkosti rómskej komunity alebo s rómskou komunitou ako ten, ktorý riadi a rozhoduje naozaj z niekoľko 100 kilometrov vzdialenosti, že ten pohľad naozaj je iný, aj keď môže byť niekedy veľmi úprimný, ale nie je reálny.
7: No a potom taký fenomén, ktorý je nám prirodzený a volá sa strach, a to je, že keď vstupujete, napríklad ako mladý kňaz, keď ste išli na to prvé pôsobisko, vstupujete tam, tento fenomén strachu, niečo sa vo vás tak zachvievalo? Mali ste nejaké, a to nie ani, že obava, ale že strach, že čo sa mi tu všetko môže stať, lebo historky počúvame o

0: Počúvame rôzne, plus médiá nepridávajú na tom dobrom obraze rómskej komunity, skôr naopak.
1: Keď som vstupoval do rómskej komunity, som vstupoval so s ľuďmi, ktorí boli už prijatí rómskou komunitou a oni ma tam vlastne voviedli. To bolo také prirodzené, také spontánne, to nebolo, že ja tam idem z takej svojej vole a chcem tam si niečo dokazovať. Že tí ľudia, ktorí boli už obľúbení, poznali komunitu, tak vlastne ma priniesli ďalšieho človeka. Takže ja som išiel tak naozaj prirodzene, spontánne a bez nejakých veľkých obav, lebo som mal vlastne takú istotu tých ľudí, ktorí ma poznali a ktorých som poznal ja.
0: Bardejov, to bolo veľmi také plodné pôsobisko vaše. Vznikla tam kniha Rómske ticho, ktorá je zásadnou a v zásade dovolím si povedať asi, že aj prvou takou nejakou štúdiou tejto rómskej pastoračnej praxe. Je to veľmi pútavo napísaná kniha, odporúčam to všetkým poslucháčom. No ale potom z Bardejova ste išli na Luník, do Košíc. To je zase absolútne odlišné prostredie. Čo vás čakalo na Luníku?
1: Tak ešte tam bola taká mini predstavka, som bol 5 rokov v Michalovciach, tam bola tiež rómska osada Angimlin, kde sme chodili a s Michalovcom potom sa posúval na Luník 9, tak určite Luník 9 bolo veľa ťažšie ako tie predchádzajúce skúsenosti a hlavne kvôli tomu, že vždy som do rómskej osady iba dochádzal. Na Luníku 9 som začal bývať medzi Romami, začal som bývať v bytovke medzi nimi na 6. poschodí, takže to bolo nová skúsenosť aj pre mňa. Samozrejme, že to poznanie, ktoré som mal dovtedy, bolo iné ako to, čo som zažíval na Luníku, že žiť medzi nimi je iné ako iba pracovať medzi nimi.
0: A v čom je to iné? Tu sa tiež obrním nejakými slovami misionárov zo zahraničia, ktorí boli napríklad v chudobných štvrtiach v Južnej Amerike a hovorili, že mali byty bez dvier, lebo ich jednak chránila tá komunita, ale to znamená, že aj mali stále niekoho doma a že nemali časy oddychnúť nikdy. Niečo takéto ste zažívali, či ako?
1: Ako, čiže bývaj medzi nimi, to znamená, že znášate všetky tie ich spôsoby žitia, ponočné ponocovanie a oni nemuseli ráno stávať a napríklad ísť učiť do školy. Hej, oni si mohli kľudne pospať, hej, že tak oni vedeli tak sláviť radostne, takže vlastne to boli naozaj ťažké noci a potom samozrejme aj tie ťažké rána, keď treba vlastne po takej noci ísť do práce. A tie ťažkosti spočívajú v tom, že vlastne Luník je známy tým, že tie bytové domy sú odstavené od vody, od plynu, od elektriny niekedy, takže vlastne to všetko sme znašali s nimi a to je niekedy také veľmi limitujúce a veľmi náročné.

0: Peter Bešenej, salezián, rímskokatolícky kňaz, moderátor centra rómskej misie v Košiciach je našim dnešným hosťom a my sa rozprávame o jeho práci, o jeho povolaní, o jeho misii. To bolo zaujímavé, ako ste spomínali, že ste začali bývať na Luníku v tých vybývaných bytoch, ktoré však teraz časť sa myslím, že aj je búra a tí ľudia boli vysťahovaní. Vy ste tiež bývali v byte, v ktorom napríklad, že nebola voda alebo elektrina, alebo ako to vyzeralo? A ako sa to dá zvládnuť, ak to teda bol taký stav?
1: Určite, že to bolo veľmi náročné a človek išiel z tých svojich tradícií alebo proste toho, čo vlastne zažíval v inom slovenskom prostredí, do inej kultúry a bolo to náročné. Hlavne zima bola veľmi náročná, lebo byty neboli vykurované, elektrina išla nie 24 hodín, nie, akože nebola dodávaná 24 hodín, ale proste tým, keď sa veľa odberateľov pripojilo, tak vlastne odstavili niekedy celý vchod od dodávky elektriny a pokiaľ prišli elektrikári, tak to trvalo niekedy aj pol dňa, niekedy aj deň, takže vlastne tie byty boli studené. Trvalo žiť v tme, trvalo žiť, no, tak bolo to náročné.
0: A tam ste boli aj s nejakým spolubratom alebo sám? A napríklad, čo sa týka nejakého toho vykurovania, ako to tam tí ľudia riešia? Ako ste to riešili vy? Či hrubé ponožky a rukavice aj vnútri?
1: Tak pokiaľ sa dalo prikúriť, pokiaľ nám išiel plyn, do určitého času išiel aj plyn, potom už nešiel ani plyn, takže vlastne tak sme to plátali, ako sa dalo. Samozrejme, teplé oblečenie, to bola asi jediná záchrana naša. No. Ale bolo to náročné a hlavne v zime to bolo až také, niekedy by som bola krúte.
0: No a potom, čo sa týka tej pastoračnej praxe, my sme sa pred rozhovorom rozprávali o tom, ako to tam nejako vyzeralo a chcem vás naviesť k tomu krížu, o ktorom ste mi rozprávali, že pre tých ľudí tam je zásadnejší kríž ako čokoľvek iné, čo sa týka toho duchovného, že to je také miesto stretnutí, že je to dokonca pre nich vzácnejšie ako kostol napríklad? Niečo také zaznelo?
1: Keď bol vlastne Svätý Otec na Luniku, tak vlastne na prvé výročie tejto návštevy sa postavil aj s pomocou mesta, aj s pomocou starostu, aj s pomocou salesianov, ktorí tam vlastne pôsobia, kríž, môžeme povedať, že hneď pri vstupe na Luník 9. A naozaj sa z toho stalo také miesto takého duchovného kultu, že tí ľudia naozaj sa tam radi zastavia, radi sa tam zdržiavajú, vždy tam horia sviece a takisto tam prinášajú kvety. Je to také miesto, ktoré je pre nich také slobodné, je pod holým nebom, je tam voľne prístupné, kedykoľvek tam môžu prísť, kedykoľvek tam môžu zotrvať nejaké chvíľke ticha alebo také vnútornej modlitbe. Takže vlastne využívajú to, radi tam sa chodia, aj si tak udržiavajú to miesto. Je to naozaj také miesto určitého takého posvetna, takého duchovna, ktoré tam zažívajú na tomto mieste.
0: Občas počujeme nejakú správu, že keď napríklad do slovenských rómskych osad prídu ľudia zo zahraničia, nejakí pozorovatelia, tak povedia, že to je horšia situácia ako v tých slámoch, napríklad v Južnej Amerike alebo v Afrike, že cítia v tom nejakú bezvýchodiskovosť. Vy však týchto ľudí poznáte, ich život poznáte. Je tam nejaké východisko k lepšiemu životu?
1: Ako ja sa za celé tie 10 ročia tak vnímam, že sme sa posunuli. Posunula sa ako slovenská spoločnosť, ale posunuli sa aj Rómovia. Tých problémov je ešte strašne veľa, každá osada naozaj je iná. A tam, kde sa naozaj vstúpilo, kde sa podala nejaká pomocná ruka, či obce, či nejakého spoločenstva cirkevného, alebo nejakej mimovládnej organizácii, že naozaj sa tam seriózne dlhodobo týmto ľuďom venujú, tak je to posun. A tá dlhodobosť je veľmi dôležitá. Že nie len prísť a fungovať na základe nejakého krátkeho projektu, ale naozaj tá dlhodobosť prináša ovocie.
0: Čo sa týka čísel, teraz ľudí, ktorí pracujú s rómskou komunitou, napríklad to, čo koordinujete, tak koľko je tam, ja neviem, kňazov, laikov alebo reholných sestier, alebo vlastne kto to obhospodaruje?
1: Tá rómska misia sa tak rozdeľuje na také dve časti, ako rímskokatolická a gréckokatolická. Samozrejme to funguje aj po každej dieceze, že sú také spoločenstva a našej košickej arcidiecéze vlastne otec arcibiskup v roku 2020 zriadil Centrum rómskej misie na koordináciu tejto práce práve v jeho arcidiecéze a podobne to funguje aj pre Prešovská eparchia a teraz sa zriaduje aj Centrum Spiskej dieceze. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnes ráno je našim hosťom salezián, rímskokatolícky kňaz Peter Bešenej, človek, ktorý už 30 ročia sa venuje rómskej komunite ako duchovný a dnes je aj moderátorom centra rómskej misie v Košiciach, čiže človek najpovolanejší, čo sa týka tejto problematiky. Už tú vašu knihu Rómske ticho som spomínal, no na vašom konte je aj ďalšia kniha. Volá sa, má taký provokatívny a veľmi silný názov, Zabíme rasistu v sebe. O čom hovorí táto publikácia?
1: Tak som sa tej prvej knihe snažil zapísať tú svoju skúsenosť z poštárky. A tak v tejto vlastne som opisoval tú svoju skúsenosť z Luníka 9, že to, čo som vlastne za tých 8 rokov prežil, som nechcel, aby to skončilo mojim odchodom, ale aby tá skúsenosť aj tie ponúkané aktivity alebo proste to, čo sa im vlastne odovzdávalo, aby to bolo niekde zachytené. Človek, ktorý tam ide po mne, keď si to prečíta, tak sa môže niektorým chýbam vyhnúť.
0: No a také tie chyby, tak povedzte, aké sú to? Že čomu sa vyhne kňaz, ktorý tam príde a prečíta si vašu knihu?
1: Tak vždy vlastne, keď človek vlastne vstupuje do rómskej osady, tak vidí tú materiálnu biedu. A keď začne riešiť tú materiálnu biedu, tak pre tú duchovnú mu nezostane čas. Ale práve tá duchovná bieda, keď sa odstraní, tak ten človek sa sám naštartuje a začne on pracovať na tom, aby si zdvíhal svoj sociálny status. Že opačne to nefunguje. Keď my sa budeme snažiť iba mu dávať tú rybu a nie tú vodicu, tak vlastne nikdy sa ten človek nepohne. Takže to duchovno naštartovať v tom človeku je veľmi dôležité, lebo cez to duchovno potom ide aj samozrejme, že rozširuje to svoje poznanie, dba na svoje vzdelanie a od toho sa potom odvíja aj to, že sa uplatní v spoločnosti, že si nájde prácu a nie je poberateľom dávok, ale je prispievateľom do daní a platičom daní.
0: Vidíte, toto hovoríte takú zaujímavú vec, ktorú ten sekulárny svet nerad počuje a to je to, čo som počul povedať množstvo ľudí, ktorí sa venovali Rómom v tých najchudobnejších miestach na Slovensku. Tí hovoria, že to, čo ich pozdvihne, je jedine viera. Vlastne potvrdzujete to aj vy, ale nie je to ako viera, to zbožné prevracanie očami. Ale ako by ste tú vieru, ktorá má silu premeniť tieto komunity na funkčné, na to, kde fungujú vzťahy, rodiny a nakoniec aj vzdelanie, práca a vytrhnú sa aj z tej materiálnej chudoby. Ako by ste túto vieru popísali?
1: Ako proste toho mladého človeka dávať mu nejaké mantinely, dávať mu nejaké hodnoty a on keď tie hodnoty príjme, sa s nimi stotožní, tak vlastne toho potom sa znútra posúva dopredu. Že to už nie je nejaký policaj, ktorý na ňom stojí a ktorý ho diriguje, ale proste on uverí tomu, že toto je to, čo mi v živote pomôže, čo ma postaví na nohy a čo ma možno dostane aj preč z tej rómskej komunity a ma zrovnoprávni s tou majoritou, lebo ten taká túžba niekedy aj v tom, že vlastne aby som bol taký ako tí, čo sú okolo mňa.
0: Máte za sebou 30 rokov práce s Rómami, máte za sebou dlhé roky kňazstva a nejakú takú víziu ešte v tejto vašej misii. Tak je tam niečo také, čo vás tak oslovuje, alebo si tak povzdychnete, že no tak toto keby sa podarilo, to už by som bol spokojný.
1: Ako tak spokojný, tak určite ma teší, keď prichádzajú ďalší ľudia, ktorí sú ochotní sa zapojiť do tejto rómskej misie a hlavne si uvedomujem, že budúcnosť je v laikoch. A tých laikov, keď chceme mať ponorených v týchto misijno-pastoračných dielach, potrebujeme aj vedieť finančne ohodnotiť. Takže vlastne mojou takou túžbou je, ako máme sociálnych pracovníkov, ako máme terénnych sociálnych pracovníkov, aby sme dostali nejakú systémovú podporu aj týchto misijno-pastoračných pracovníkov. A to by bola tá budúcnosť, že naozaj, že to nie je len na nejakých chvíľkových projektoch a že projektom to končí a že to bude mať budúcnosť a tých ľudí, ktorí sa tam naozaj že budú zapojení do tejto misie nie len kvôli nejakým finančným príjmom, ale že sú takí srdciari, tých, ktorí si budeme vedieť udržať. A toto je veľmi dôležité, aby nám títo ľudia neodchádzali kvôli tomu, že ich nevieme ohodnotiť.
0: Mohli by sme sa ešte veľmi dlho rozprávať o vašej práci. Je to skutočne zaujímavé a v mnohom objavné a myslím, že aj pre poslucháčov veľmi prínosné. No čas vyhradený pre náš rozhovor sa už naplnil. A tak na záver, ak by ste mali nejakú výzvu, nejaký odkaz pre ľudí, ktorí budú počúvať tento rozhovor, tak nech sa páči.
1: Aby sa tejto práci nebali a nepotrebujú žiadne nejaké špeciálne vlastnosti, stačí, že budú ochotní.

poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom rímskokatolický kňaz salezián Peter Bešenej, ktorý sa už vyše 30 rokov vo svojej pastoračnej praxi venuje rómskej komunite. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnuteľné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurz v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú Dalila Show dnes mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: útorok bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér oznámil odstavenie ďalšieho bloku jadrovej elektrárne. Dôvodom je pokles hladiny Dunaja. Úrady v Gaze tvrdia, že spod trosiek vytiahli tela viac ako 100 ľudí. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil na sociálnych sieťach odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Pakš. Dôvodom je ďalší pokles hladiny Dunaja. V prevádzke tak zostáva už len jeden blok elektrárne, aj to len na polovičný výkon. Prevádzkovateľ zariadenia už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k jeho úplnému odstaveniu približne v polovici budúceho týždňa. V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá zabezpečuje približne 40% výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné úplné odstavenie. Výpadok výroby bude podľa dodatočných nákladov znamenať pre štátny rozpočet výšku 50 miliard forintov, v prepočte teda 140 miliónov eur. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer 3 rokoch izraelských útokov. Medzi nájdenými obeťami bolo podľa Úradu civilnej ochrany, ktorý pôsobí pod správou radikálneho hnutia Hamas, okrem iných 40 detí a takmer rovnaký počet žien. V pásme Gazy sú naďalej nezvestné pozostatky tisícov ľudí, pričom mnohí z nich sú podľa predpokladov pochovaní pod troskami budov, zničených po izraelských náletoch. Obmedzenia uvalené na médiá a obmedzený prístup do pásma neumožňujú nezávisle overiť údaje o počte obetí. Islandská pobrežná stráž a špeciálne policajné jednotky obsadili loď prevádzkovanú organizáciou, ktorú založil aktivista bojujúci proti lovu veľrýb Paul Watson, a zadržali jej posádku. Informovali islandské úrady s tým, že posádku chcú vyhostiť z krajiny a zakázať jej návrat na Island. Podľa islandskej pobrežnej stráže posádka veľrybárskej lode Hvalur vo štvrtok večer požiadala o pomoc, pretože sa cítila byť ohrozená loďou Bandero, ktorá sa používa na protesty proti lovu veľrýb. Podľa pobrežnej stráže posádka nerešpektovala výzvy na opustenie islandských vôd ani neskorší príkaz zastaviť motory. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovom môžu urobiť až do 70 rokov. Doteraz bol hraničný vek 65 rokov. Zvýšením vekovej hranice sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
2: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov. Že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
1: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
2: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov. Takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách. A vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna.
5: Jarmok, v Stropkove, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na ceste za Buďmírom smerom do Košíc je odhodený kus plechu, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Od 10. uzavrú hlavný ťah smerom do Zázrivej. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Uzávera potrvá do 16. hodiny. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd a výjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, Bezpečne a Plín.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svetou omšou z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 259 a 278.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Milé deti, drahí mladí priatelia, drahí bratia a sestry, srdečne z tohto miesta, z tohto Božieho chrámu chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu, najmä tých, ktorí sú v práci. Či sú to záchranné zložky, či sú to mamičky s deťmi, či sú to tí, ktorí pre fyzickú nemožnosť nemôžu prísť do tohto Božieho chrámu. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na tomto slávení. Svetú omšu obetujem za farníkov tejto farnosti. Každý máme svoj úmysel, ktorý budeme predkladať na tento oltár Pánu Bohu, aby prijal túto obetu. V úvode svätej omše oľutujme všetky svoje hriechy, svoje previnenia, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo a slaviť samotnú Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Pani, nadšene vyznávame, že si nás stvoriteľ a Pán, prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovila, obnovené aj zachoval. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďko na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a peši išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme

Tak, drahí moji priatelia, bratia, sestry, poslucháči Slovenského rozhlasu, všetci tí, ktorí pracujú a nás počúvajú, ak im to práca umožňuje, aby nezanedbávali aj svoju pracovnú činnosť, aspoň prostredníctvom Slovenského rozhlasu vedia byť duchom prítomný na tejto liturgii, na tejto Eucharistii, na počúvaní slova Božieho a samotnej Eucharistie, aj keď fyzicky nie sú prítomní. Vy ste tu prítomní, bratia a sestry. Prišli sme sem do Božieho chrámu. Ráno sme stali, niektorí ste sa najedli, možno ste si dali kávu, obliekli ste sa, prišli ste sem do Božieho chrámu. Prečo ste prišli? Prečo sme prišli? Dostali sme pozvanie od samotného Boha. A on hovorí u starom zákone s knihy proroka Izajaša. Poďte k vodám všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb a driete za to, čo nesíti? Bratia, sestry, k čomu je toto pozvanie? To nie je pozvanie o tom, čo máme bežne doma. Toto je pozvanie prísť na tú večnú hostinu, ktorá sa sprítomňuje tu v Božom chráme. Mnoho peňazí, ako už boli spomenuté, lebo dneska, keď poviete akúkoľvek skutočnosť, hneď sa dostaneme k peniazom. Nehovorím, že nie sú potrebné, ale niekedy sú nadbytočné v našej mysli, lebo všetko premieňame do formy peňazí. Boh nás pozýva, aby sme prišli k tomu, za čo nepotrebujeme platiť. A on nás pozýva. A to je, bratia, sestry, Eucharistia. To je Božie slovo. Toto nás má živiť. Nielen telo. Mnohokrát pozeráme na telo. Najeme sa. Napijeme sa vody, iných tekutín. To je to, aby sme dokázali fyzicky fungovať. Ale Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme dokázali duchovne fungovať. A nie len tu na zemi, ale potom aj neskôr po ukončení pozemského života v nebeskom kráľovstve. Pozeráme sa na oltár. Teraz je prázdne, sú tam sviece, jeden kríž, nič viac. Ale na tomto oltári o malú chvíľu príde živý Kristus. Keď pozviniem Eucharistiu, poviem, toto je moje telo, toto je moja krv. Prichádza Kristus. A on nás pozýva, aby sme jedli z tohto chleba. Aby sme sa ním živili. A je to zadarmo. Hostie musíme my, kňazi, kúpiť. Ale to, že tam je živý Boh, to je zadarmo. On sa nám dáva. A my ho chceme s radosťou prijať. Bratia, sestry, keď prejdem k žalmu, tak sme opakovali slova otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. V modlitbe Oče nás sa čo modlíme? Chlieb náš každodenný daj nám dnes. V tom, keď zoberieme písmo, keď sa to číta v rámci čítania, chlieb náš každodenný daj nám každý deň. Ale my, bratia a sestry, neprosíme chlieb, ktorý kúpime v pekárni. Či už je to 900 čierny, 1200 biely, alebo si kúpite bezlepkové, robil som v pekárni, viem o tom. To nie je tento chlieb, ktorý si dám s masielkom, s džemikom, ktorý si môžeme aj nakrájať pekne s klobasočkou a s uhorkou. To nie je tento chlieb. To je chlieb večného života. A preto sme k tomu pozvaní každý deň, ak máme tú možnosť prísť ku Eucharistii. A hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok. Kedy naozaj sme takým iným spôsobom pozvaní k tomu, aby sme prichádzali a naozaj sa sytili nebeským chlebom. Ježiš sa nám rozdáva.
A vnútorne nás posilňuje, vnútorne nás obnovuje, ale aj potešuje. Koľko mi povedali tí, ktorí majú akúkoľvek cirkevno-právnu prekážku, duchovný otec, veľmi je to ťažké, keď už vyše 7 rokov som nemohol prijať Eucharistiu a nemôžem prijať Eucharistiu. Viete, aké to je ťažké? Tak som sa tak zamyslel a hovorím, no viem si to asi predstaviť, ale neviem to zažiť. Neviem to zažiť na vlastnej koži. Neviem, čo to je byť 7 rokov bez Eucharistie. Neviem si to predstaviť. Keď prejdem, bratia a sestry, k svätému Pavlovi, ktorý hovorí Rímanom, hovorí tie slova, ktoré veľmi hlboko rezonujú. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Po slovensky môžeme povedať, čo alebo kto nám zabráni, aby sme boli v blízkosti tejto Božej Kristovej lásky? Kto nás od toho odlúči? A svätý Pavol to tu menuje. A za súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom sláne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Bratia, sestry, čo nás odlúči od Krista? Zoberme si náš každodenný život. Každý sa poznáte, viete, aký ste, akú máte povahu. Čo nás koľko razy odlúči od Božej prítomnosti? Čo nás odlúči? Keď som bol taký tínedžer, taký chlapec, tak vtedy akurát v nedeľu, keď boli sväté omše, tak dávali Supermana. Dávajú to aj teraz? Neviete, ani ja to nepozerám. Mám to doma, televízor, ja to volám, že chytač prachu, poutieram potom, to je všetko. Vtedy dávali všetko možné, len aby deti nešli do Božieho chrámu, lebo mali iné lákadlo, ktoré bolo iba na čas. A potom, samozrejme, to bola chyba rodičov, lebo povedali, veď nech sa dieťa rozhodne. Zaujímavé, keď pri krste sa zaručili za to, že budú vychovať vo viere a dali benevolentnosť, ale to už na zodpovednosti každého rodiča. A teraz, bratia, sestry, čo nás odlučuje? Je to mnohokrát v tomto svete lenivosť. Aj tu je teplo, sú tu tieto, vidíte, vrtuľníky izbičné, ja to volám, vy máte vejáriky, sa ovývate, je teplo. Mnohí si povedia, no pôjdem do Božieho chrámu a tam v tom chráme bude také teplo, zase mi bude cicerkom tiesť po chrbáte. Na čo tam pôjdem? Alebo keď niektorí, nemôžem ísť na sväté príjmanie, tá na čo pôjdem do chrámu Božieho? Na čo? Veď ale Boh sa ti prihovára aj cez Božie slovo, cez spoločenstvo cirkvi. Aké sú iné ešte formy, si sami odpovedzte vo svojom vnútri, aké sú formy, čo nás odlákajú od toho Božieho? Tu hovorí potom to slovo, čo som prečítal, ale v tomto všetkom víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Otázka je, bratia a sestre, milí poslucháči. Vo všetkom slavne víťazíme skrze Ježiša Krista. Mne to príde mnohokrát aj pri svätej omši. Ja som vďačný, som rád, že ste prišli do Božieho chrámu. Som rád. Bol som farárom aj v iných dedinách a mestách. Ale to je pri prefácii, že Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, ako odpovieme? Máme ich u Pána. A ja si tak duchu niekedy hovorím, no len aby. Nie, že vám to príde na rozum dneska. Len aby. Že naozaj sú tí naše srdcia u Pána. Naozaj sú tak pevne späté spolu s ním,

si obnovili tú vieru samotného Boha, aby sme mohli pokrstiť dieťa v tejto viere. Mnohokrát je to aj o tomto. Ale treba si aj uvedomiť, bratia a sestry, že samotný Boh je smutný, ak rozmýšľame takto. Boh nás pozbudzuje k tomu, že poď, ja ťa nasytím, ja ťa napojím z toho nevyčerpateľného prameňa, ktorý dávam, z ktorého, keď sa naješ a napiješ, nikdy nebudeš hladný ani smedný, nikdy nebudeš žízniť. Budeš vždy ten, ktorý je potešený, pozbudený a plný života. Už mi to pripomína náš nuncia na Slovensku, plný života, entuziazmu, keď pôjdeš domov, keď pôjdeš do práce. Ale aj vy, ktorí ste chorí, starí, možno nevládni, môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Nie ohováraním, alebo tým slávnym klebetením, ale môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Čo je krajšie, bratia a sestry, ako keď prichádzame jeden k druhému a prichádzame s úsmevom a s radosťou? A kde ten úsmev a radosť naberem? Práve tu, v Božom chráme. Práve tu, pri Božom slove a pri oltári Eucharistie. Môžem nabrať túto silu, môžem mať radosť z toho, že môžem byť pri Pánovom oltári. A on ma naplňa a ja idem do práce. Ja keď príjem do práce, predstavte si, ja chodím do práce, lebo som policajt, príjem do práce a viete, čo hovoria moji kolegovia u zdialky, mám takú kabelku, že kto ide usmiatý do roboty? Padre. Povedia, padre, jak to robíš? Úplne jednoducho. Cestoval te sa, pomodlím. Už tým, že sa prebudím, tak ďakujem Pánu Bohu, že vidím strop, že nevidím nebeské kráľovstvo, ale vidím strop, to znamená, že som nažive, že môžem ísť do tej práce, že môžem ísť k ľuďom, že ich môžem pozbudiť, potešiť, opýtať sa, ako ti môžem pomôcť. Mám tú silu, ktorú mi dal Pán Boh a ja ju chcem dať ďalej. Ja nemám Božiu Eucharistiu a Božie slovo pre seba. No, to tak krát robíme, že prídeme, načerpal som a to je pre mňa. Nie len pre teba. To je preto, aby si bol potešený a pozbudený a dával to ďalej. Koľkých ľudí stretnete? Kdekoľvek v nákupných centrách a stretnete ich, úplne sú smutní. Stretnete niekoho v práci, kde človek pracuje a je smutný. Smutný. A koľkokrát sa človek opýta, čo sa ti stalo? Uleteli ti včely? Čo sa ti stalo? A nebaví ma to. Teplo je, do roboty musím chodiť, nechcelo sa mi, som frustrovaný, pozerám televíziu o 19. Ešte viacej som frustrovaný. A na čo to pozeraš? Čo sa zober rúženec? Že to je dlhé, že to máš tiež za pol hodinu, jak spraví, nie? A z toho nemôže byť frustrovaný. Čo sa pomodlí. Chod do prírody. Sani si niekde ku stromu alebo niekde pod strom a vnímaj prírodu. Vnímaj to Božie stvorenie, všetko, čo Boh stvoril okolo teba. Snaž sa nejakým spôsobom napojiť na Božú blízkosť a prítomnosť. A potom opäť prídi v nedeľu a prikázaný sviatok a naber tie milosti. Zajtra, koľko idete do práce? Ruky hore. No, pán organista dá asi pesničku 151, mizerere, mizerere. Málo, málo. Ale ktorý nepojete do práce, to neznamená, že máte byť smutný, alebo že sa viacej vyspíte. A ďakujte Pánovi za to, že ste. Ďakujte Pánu Bohu za to, že môžete pracovať, že môžete chodiť, že mohli ste prísť do tohto Božieho chrámu, že sa môžete napojiť jeho Božím slovom, Eucharistiou, spevom spoločne. Otvorte tie modliace knižky, EKS-ky a spievajte aj spolu s pánom organistom. To, že budete ťahať každý inak, nevadí. Pán Boh to vie, lebo Pán Boh ti stvoril hlasivky. Ale chvál Boha svojim životom. Chvál Boha tu, kde si, chvál ho tam, kde budeš od zajtra poslaný. Takže, bratia a sestry, pozbudzujem vás k tomuto, aby sme neboli smutnými kresťanmi.

Boh chce vidieť veselého kresťana. Boh chce vidieť toho kresťana, ktorý je napojený Božou láskou a tú lásku dáva ďalej. Toto vám prajem, aby ste s touto láskou odtiaľto vykročili tam, kde vás Pán Boh pošle. Pochválený buď Ježiš Kristus.

0: Bratia a sestry, zjednotení Duchom Svätým v jednej viere prosme Pána o každodenný chlieb a o chlieb pre večný život.
1: Posilňuj nášho pápeža Leva, aby odolával útokom a osočovaniu a neohrazene spravoval Svätú Cirkev.
2: Prosíme ťa, vysníš nás.
1: Aby Pán daroval svojej neveste cirkvi nové povolania na ohlasovanie evanjelia a vysluhovanie sviatosti, prosme Pána. Aby misionárom nechýbali hmotné prostriedky pre chudobných, ako prejav štedrej Božej lásky, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vysníš nás.
1: Aby sa tí, ktorí sú síti a žijú v nadbytku, dokázali podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vysníš nás.
1: Aby dospievajúcia mládež čerpala z Eucharistie pomoc na riešenie svojich ťažkostí a silu na mravný život, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vysníš nás.
1: Aby sme sa aktívne zapájali do slávenia liturgie a mali účasť aj na eucharistickej hostine, prosme Pána.
2: Prosíme ťa,
1: aby Pán vypočul úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov, prosme Pána.
2: Prosíme ťa,
0: vypočuj, Bože, naše modlitby a láskavo nás obdaruj svojimi duchovnými a časnými darmi, aby sme sa mohli zjednotiť s Tebou a naveky zotrvať v Tvojej láske skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Na chválu a slávu svojho mena, môžem nám i celé srdce. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urobaj z nás väčší dar pre Teba skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto Ti zo zastupmi anjelov a svätých spievame chvalospev na Tvoju slávu a bez prestania voláme.

naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislávom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme sa zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánom Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. A pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vložil do mojho strechu. Pojezime slovo, ktoré žije v strechu. Pod Kristom i kustodika perovité téma.

Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ nebeskými darmi a ustavične nám prejavuje svoju priazeň. Vo svojej starostlivosti dopraj, aby sme si zaslúžili večné vykúpenie skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, končíme slávenie tejto Eucharistie. Som rád, že na vašich tvárach som videl úsmev. Ten úsmev ma vždy vychádza zo srdca. To znamená, keď je zdravé srdce, tak je zdravý úsmev. A keď sme prijali Božie slovo, keď sme prijali Eucharistiu, tak musíme byť radosní. Keď pôjdem von, ja sa tak vždy infiltrujem medzi ľudí a sledujem, kto sa usmieva, a kto nie, tak za tým idem. Lebo ja som tiež tu preto, aby som liečil. A doktor nechodí za zdravými, ale za chorými. Takže budem rád, keď naozaj ten úsmev budete mať v plnej miere. Chcel by som z tohto miesta aj v rámci Slovenského rozhlasu pozbudiť vás k modlitbe, lebo dnešný deň je veľkým dňom pre narodeniny. Prvý, kto má dnes narodeniny, dnešný deň, je monsignor Miroslav Konštanc Adam, ktorý má dnes narodeniny a je najvyšším sudcom rímskej roty. Pôsobiaci v Ríme, teraz momentálne na Slovensku, pri svojej rodine. Takisto druhým, ktorý má narodeniny, je monsignor Jozef Krištof, ktorý je na štátnom sekretariate vo Vatikáne. Ten má tiež okrúhle 60. narodeniny, tak si na nich spomente o svojich modlitbách. Ďalší, kto má narodeniny, je generálny prokurátor verbistov pre celé Slovensko, Peter Dikoš, a tiež pôsobiaci v Ríme, tiež je na Slovensku medzi svojimi v Terchovej. A takisto aj náš bývalý generálny vikár ordinariátu zbrojných síl zborov Slovenskej republiky, monsignor František Počúrek. Takže aj on má dnes narodeniny. Tak z tohto miesta im srdečne gratulujem k tomuto dňu, kedy naozaj sa dožívajú, že Pán Boh im dal dožiť sa takéhoto krásneho aj veku, aj tých skúseností, aj všetko to, nech ich Pán Boh požehnáva. A keď budete mať tú chvíľku, tak myslite na nich vo svojich modlitbách. Ja vás tiež prosím o modlitby pre náš ordinariát ozbrojených síl zborov Slovenskej republiky. Môžeme povedať, že kňazov nás je ako keby dosť, ale nikdy nie je kňazov dosť. A tam, kde je kňaz, je aj Eucharistia a je aj požehnanie. A to si treba vážiť. My si vážime, že vy prichádzate, aby ste prijali Eucharistiu. Tak nech naozaj táto Eucharistia vo vás činí to dobro. Nech naozaj vo vás, tak ako keby plameň v peci, nech takto tkvie vo vás, aby ste dokázali žiť plnohodnotný život. A na to, bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pána s vami. Príjmite požehnanie. Nech vás Boh požehná všetkým nebeským požehnaním. Nech vás zachová vo svetosti a čistote pred svojim pohľadom.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Juraj Minarovič a Peter Dinka. Ešte sviatočnú a pokojnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar vo Francúzsku pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril. V Južnej Kórei zaznamenali najvyššiu teplotu od začiatku meraní. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. U ženy hospitalizovanej od sobotnejšieho popoludnia v pražskej fakultnej nemocnici Bulovka, ktorá mala zdravotné problémy po návrate z Ugandy, sa žiadna nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva. Laboratórne vzorky vyhodnocoval cez noc Kochov inštitút v Berlíne. Pacientka zostáva podľa rezortu zdravotníctva naďalej v starostlivosti lekárov, ktorí pokračujú v diagnostike s cieľom upresniť konečnú diagnózu. Požiar vo francúzskom departmente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšírila, väčšinu evakuačných opatrení zrušili, oznámili úrady. Prefekt departmentu doplnil, že hasiči pokračujú v zásahoch s tým, že plamene spálili 1800 hektárov pôdy. V oblasti ide o druhý rozsiahly požiar v uplynulom týždni, keď sa podarilo zastaviť požiar, ktorý spálil 4500 hektárov. Francúzsko zažíva bezprecedentnú sezónu lesných požiarov. Rozloha spálenej plochy už prekonala doterajší rekord z roku 2022. V departmente Gironde na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Ide o najväčší francúzsky lesný požiar od roku 1949. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní pred viac než storočím, uviedla štátna meteorologická služba. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak rekordný teplotný rekord starý len pár dní. Vo veľkej časti Južnej Kórey pritom platia výstrahy pred horúčavami. Vláda nariadila niektoré opatrenia a úrady majú napríklad viac dohliadať na rizikové skupiny obyvateľstva. Údaje meteorológov ukazujú, že priemerný ročný počet dní s vlnami horúčav v krajine sa za posledných 5 rokov viac než zdvojnásobil na 19 dní. V 70. rokoch minulého storočia to bolo pritom len 8 dní. Tropické horúčavy ženú ľudí k vode. Rekordný záujem hlásia aj pieniny. Prielom Dunajca či samotná rieka ponúkajú príjemnejšie podmienky na oddych. Vzhľadom na veľkú koncentráciu ľudí odborníci upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti, keďže dochádza k kolíziám. Pokračuje Peter Popovič, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny.
2: Ak chcú si prenajať plavidlo samostatne, kajak, čln alebo raft, aby si zadovažili taktiež inštruktora, ktorí sú dostupní v požičovniach tohto vodáckeho materiálu. Evidujeme zatiaľ 182 tisíc návštevníkov turistického chodníka prielomom Dunajca. Nie sú to údaje aj s turistami na vode, takže to môže byť kľudne aj dvojnásobné číslo.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Nie je to problémom len na Slovensku, ale na celom svete, upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško v TASR-TV.
3: Je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Ozrejmil, že za tým môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Vysvetlil, že mladí ľudia s takýmito pocitmi môžu ľahšie podľahnúť radikalizačným myšlienkám a skupinám. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo internetu a sociálnych sietí, kde sa podľa neho extrémistické názory rýchlejšie a jednoduchšie šíria. Apeloval preto na prevenciu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Veľatoch, ale aj uzavretá cesta v Terchovej, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete za Veľatmi. Smerom na Čerhov sa zrazili dve autá, jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. V Terchovej je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah a v Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad Železničcu, obchádzate po R1. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Rimavskej Soboty na Ošťany a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: Aj dnes sa pomyselne pokloníme ľuďom, veľkým aj malým, ktorí niečo tvoria, budujú či zachraňujú. Navštívime ich v Kokave nad Rimavicou, Žiari nad Hronom, ale aj v Spišskej Novej Vsi.
6: Bude sa to viac šmýkať a samozrejme budeme to musieť vypaľovať. Sú to farby, ktoré sú organického pôvodu. Je možné ich vypáliť v obyčajnej peci na 180 stupňoch.
7: Poďme na to.
8: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácuchu. Miešok nám prebehol. Preskočil dole.
5: Deti, ktoré na Spiši za pár dní nacvičili muzikál, vďaka profesionálnym divadelníkom, ktorí ich viedli, aj tým dnes budeme tlieskať. Rovnako ako stromolescom, ktorí sa starajú, aby mestská zeleň bola zdravá a pekná. Ozaj, akú emóciu má pri týchto slovách robot?
9: Tempo som držal, ľudia sa nenudili a otázky mali priestor.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.

0: Stará škola v Kokave nad Rimavicou je dobrým príkladom, aká tenká je hranica medzi zánikom a novým začiatkom. Jej história sa začala písať začiatkom 20. storočia doslova na popole. Dnes pokračuje na skle, ktoré dolinu preslávilo v celej Európe. Tak ako pred 100 rokmi, aj dnes za záchranou stojí rodina s koreňmi na Kokave. Starí skláry však nie sú jediným magnetom, prečo školu, respektíve kultúrne centrum, navštíviť. Vystúpili sme na prvé poschodie starej školy v Kokave a pozeráme sa na historické obrázky z 30. a 40. rokov, na ktorý je nápis zo života štátnej ľudovej školy. Je tu zachovalá trieda zrejme pre malých žiačikov, pretože tie originálne stoliky sú maličké, možno to žiaci, ktorí iba vtedy nastúpili do školy.
1: Je to veľmi pekné, veľmi kvitujeme to, že je to veľmi pekne urobené a sme radi, že môžeme sa...
2: Hrdá na týchto ľudí, že toto dokázali proste urobiť z tejto starej budovy, ktorá skutočne chátrala, bola by sa zosypala, keby sa nebolo vstúpilo, trošku neinvestovalo do nej. Zachovávajú to pôvodné, to je úžasné na tom.
0: Nová história starej školy sa začala písať pred 6 rokmi, keď z ruiny sa začalo veľmi postupne a veľmi pomaly rodiť niečo nové a obnovené. Preto ten, kto sem príde, si musí uvedomiť, že zachytáva sa tým, čo uvidí, naozaj celý príbeh toho zániku a nového zrodu.
3: Križáni Julius, pre výstavu mám použité videozáznamy z 90. rokov. Sú v tej tmavé miesto, si tam si môžete potom pozrieť.
4: A pri banku, akože som bol maličký.
3: Snažím sa, aby to bolo nejaké také, čo sa dá, aby sme aspoň ukázali, že tu niečo bolo. No, sa snažíme do UNESCO dostať to, že aj na Slovensku sa vyrábalo sklo.
0: Na vernisáži tu v Kokave nad Rimavicou sme stretli aj známu scenografku Sášku Gruskovú. Ty sa ale nedávno vrátila z Buenos Aires. Čo robíš v Kokave? Znamená to, že už nebudeš scenografka a presedlaš na sklo? Čím ti učarovalo?
5: Učarovalo mi to nápadom túto úžasnú budovu starej školy v Kokave zrekonštruovať a vytvoriť z toho takéto krásne centrum rodinou Hroncovcov, ktorí sú moji blízki priatelia. Už minulý rok som sa zúčastnila ako autorka výtvarného riešenia výstavy.
0: Zajtra bude workshop, máme tu malovať na sklo, vraj to vôbec nie je jednoduché. Zvládaš to?
5: To ja neviem. Ja som ale vyštudovaná reštaurátorka. Možno sa pokúsim a rada sa priučím.
6: Dobrý deň, volám sa Zuzana Gáliová a som absolventkou Vysokej školy výtvarných umení z Bratislavy, ateliéru skla a v nedeľu budem viesť workshop malby na sklo.
0: Čo si máme predstaviť? V čom je napríklad rozdiel kresliť na plátno alebo na papier? Čo nás tam čaká? Bude sa nám to viac šmýkať? Bude nám to menej držať? Budeme potrebovať niečo vypalovať?
6: Áno, veľmi ste to dobre vystihli. Bude sa to viac šmýkať a samozrejme budeme to musieť vypalovať. Sú to farby, ktoré sú organického pôvodu. Je možné ich vypáliť v obyčajnej peci na 180 stupňoch. Výpal nie je zložitý a tieto farby sú veľmi prístupné práve takýmto spôsobom aj pre ľudí. To ma veľmi teší, že budem môcť sprevádzať práve pri práci s takýmto krásnym materiálom, ako je sklo.
0: Počet tých ľudí, ktorí môžu prísť, je obmedzený. A to je taká otázka, že či ľudia sú ochotní ísť do toho rizika, alebo budú prichádzať skôr s takými obavami a budú sa tak trochu hanbiť, že aj by som teda prišiel, ale hanbím sa.
6: Myslím si, že to bude oboje, že niektorí pôjdu veľmi radi a niektorí budú veľmi hanbliví. A z tohto dôvodu by som vlastne chcela ich vlastne nalákať aj tým, že si budú môcť vyskúšať práve na malých zavaraninových fľaškách tú kresbu, že vlastne sami zistia, aký je ten materiál, ako sa s ním pracuje, ako sa to kolaže a čo si vlastne môžu dovoliť a potom vlastne budú komponovať svoje diela na vázy, ktoré budú súčasťou expozície do konca septembra.
0: Treba aspoň trošku vedieť kresliť alebo malovať, lebo dnes sme tu naozaj videli krásne veci aj z ľudového skla, aj z moderného skla. Tak to sú umelecké diela. Neviem, či tú kvalitu dosiahneme zajtra.
6: K tomu netreba nejakú veľkú prípravu. Každý sme umelci svojím spôsobom a týmto bude autentickejšie, že to bude od srdca.
0: Výstavu Príbeh skla na skle maľované si môžete pozrieť do konca septembra. Letné kino premieta každý týždeň. Ostatné zistíte na webe.
7: Rádio

0: Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, no vtáky to nie sú. Sú to dôležití partneri stromov v mestách a obciach. Arboristi. Ako sa dostávajú do korún stromov, zisťovala počas majstrovstiev Slovenska v stromolezení v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom v rozhovore s arboristom Michalom Sásikom redaktorka Andrea Chudová.
1: Ako sa stromolezec dostane na strom?
2: Najprv si prehodí malé tenké lanko cez miešok alebo také závaže, ktorý kývadlovým spôsobom proste vymrští do koruny. Je to veľce jednoduché, ale trochu treba cviku a tréningu. No a už keď má vlastne pretiahnuté v správnej rácoche, dostatočne hrubé, to tenučké lanko, tak vlastne dole si naviaže výstupové lano, ktoré si vlastne pretiahne cez tú rácochu a dole si ho zaistí. A takýmto spôsobom sa tam vie cez blokanty naviazať a vystúpiť do koruny.
1: Poďme na to.
2: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácochu. Miešok nám prebehol. Preskočil dole, takže ho mám vlastne tam, kde potrebujem.
1: Koľko má takáto šnúrka?
2: Takáto šnúrka má štandardne 50 metrov. Viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok a už len lano ťahám hore cez tú rácochu správnu, pretiahnem. Ten jeden z tých koncov si zaistím okolo stromu, tiež s tými blokantami alebo nejakou technikou a ten voľný koniec použijem na výstup.
1: Volám sa Eva Lalinská, pracujem ako arboristka v súkromnej firme, ale pracujem aj ako dobrovoľník pre združenie ISA Slovensko arboristické.
3: Rozprávame sa o téme, prečo mesta potrebujú arboristov, čo sa týka vášho pohľadu, toho takého od stola administratívneho alebo aj hodnotiaceho. Prečo mesta potrebujú arboristov?
1: Mesta potrebujú arboristov preto, lebo mestské stromy potrebujú arboristov, potrebujú, aby sa o ne staral niekto, kto im rozumie, kto ich vie komplexne spoznať, zhodnotiť a presne vedieť, čo s nimi treba robiť, ako sa treba k ním správať, aby boli dlhodobo udržateľné v mestách, aby nám prinášali všetky benefity, ktoré potrebujeme od stromov, zároveň aby boli bezpečné a aby dlhodobo prosperovali.
3: Ako sa staviate k požiadavkám zákazníkov, ktorí od vás vyžadujú zákroky, ktoré však nie sú dobré pre strom?
1: Teda musíme sa riadiť podľa arboristických štandardov, prípadne podľa zákona o ochrane prírody krajiny, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. A to, čo znamená poškodzovanie stromov, práve tieto arboristické štandardy určujú alebo stanovujú a vlastne tieto zákroky musia byť pre strom vhodné a správne. Taký príklad by som uviedla, pokiaľ zákazník má pocit, že teda strom už je veľmi vysoký, lebo má 20 metrov, tak ho potrebuje skrátiť na polovicu, aby bol bezpečný. Práve týmto rezom, ktorý by teda už bol dekapitácia stromu alebo veľmi hlboká redukcia, by došlo k tak vážnym poškodeniam stromu, ktoré by z dlhodobého hľadiska práve ten strom urobili nebezpečným. Vznikli by veľké rezné rany, ktoré by vyhnívali. Nová sekundárna koruna, ktorá by vlastne na tom strome začala rásť, by bola práve že nestabilná a práve ten strom bol v tomto momente nebezpečnejší ako vlastne pred tým orezom.
3: Aké princípy alebo pravidlá zachovávate, aby ste strom udržali nielen bezpečný, ale aj vitálny?
2: Pokiaľ to strom dovolí, že je vlastne zdravý, tak arboristi sa snažia do toho stromu zasahovať čo najmenej a vlastne zabezpečujú len tú podchodnú podjaznú výšku a vlastne aby tam boli veľké suché konáre, ktoré by mohli ohrozovať tú prevádzkovú bezpečnosť, to je od 3 cm. Ak by sa už našla nejaká tlaková vidlica alebo nejaká dutina v strome alebo nejaký nevhodný zásah, ktorý bol v minulosti spravený, ako napríklad sekundárna koruna, tak je už nutné pristúpiť k nejakému hrubšiemu zásahu, ale stále sa snažíme pristupovať k stromu tak, aby sme čo najmenej zasahovali do jeho koruny, aby ostala aj tá estetická funkcia stromu, kultúrna funkcia stromu a aby aj do budúcna nebol viac nebezpečný pre svoje okolie, ako bol doteraz.
3: Takže z ľadského hľadiska, pokiaľ vidíme orezaný strom, ktorý sa až toľko nemení od toho pôvodného habitusu, je orezaný dobre.
2: No hovorí sa, že najlepšie orezaný strom je ten, keď laik nezistí, že bol orezaný. To znamená, že je krásny tak, ako bol predtým, ale v podstate z neho zmizli všetky konáre, ktoré vlastne boli nalomené, mali zlú štruktúru voči korune, ktoré vlastne zasahovali do tej podjaznej podchodnej výšky. Toto všetko je vlastne odstránené a strom sa stane bezpečným.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Už zajtra si môže verejnosť spolu s nami pripomenúť 100 rokov vysielania rozhlasu. Vo foaje a výstavných priestoroch pyramídy si určite všimnete aj anglický nápis Radio Slovakia International. Vysiela 7 dní v týždni v 6 jazykoch do celého sveta. Naši kolegovia pochádzajú z Kuby, Nemecka, ale aj z Ruska.
2: Und hier der RSI-magazín teil die Slowakei hautnah mit den folgenden Themen.
1: Jedného z nich vám predstavím už o chvíľu.

0: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
1: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane dnes pár minút po 12.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri veľatoch, odtrhnutá pneumatika na D1, čo vás čaká na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Následky nehody odstraňujú za veľatmi, smerom na Čerhov sa zrazili 2 autá, jedno skončilo mimo cesty, prejdete striedavo. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Popradu je v strede vozovky odtrhnutá pneumatika, prechádzajte preto opatrne. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky do 20. V Terchovej je pre kultúrne podujatie uzavretý do večera hlavný ťah a v Stropkovej je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzate cez okolité ulice, uzávera potrvá do 16. Radary nám hlásite na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
4: V druhej polovici našej cesty spoznáme deti, ktoré podľahli čaru divadla. A zistíme, čo si o tom myslí robot.
5: Za mňa čistá robota bez zbytočných kodrliniek. Trému nemám. Skôr si držím fokus na rytmus a na to, aby odpovede sedeli. Keď vieš, čo robíš, tréma je len šum.
4: Dobrá pripomienka, keď vieš, čo robíš. My vieme a preto počúvajte ďalej.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Naši stredoškoláci dobili svet robotiky. Z prestížneho svetového finále RoboCup v Južnej Koreji si priniesli hneď dva tituly majstrov sveta. Dáša Omastová sa stretla s čerstvými šampiónmi zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Jakubom Lazorčákom a Markom Salokim. O pozornosť aj o mikrofón však zabojoval ešte niekto, robot Štvorec, ktorý celé stretnutie moderoval. Svoj výkon zhodnotil takto skromne.
1: Tempo som držal, ľudia sa nenudili a otázky mali priestor. Za mňa čistá robota bez zbytočných kodrliniek. Trému nemám. Skôr si držím fokus na rytmus a na to, aby odpovede sedeli. Keď vieš, čo robíš, tréma je len šum.
2: Pani Štvorec tvrdil, že on je dnes hlavnou hviezdou programu, ale nie ste to vy ako dvojnásobný majstri sveta v RoboCupe. Ako taký RoboCup vyzerá?
3: Z veľkej časti ten RoboCup je plný fakt akože robotov, či humanoidných, či vyzerajú jak ľudia, či vyzerajú jak stroje, či vyzerajú jak kocky, jak proste všetky možné.
4: Miestami to vyzerá naozaj ako taký robotický festival a je úplne bežné, že na súťaži idete po chodbe a prejde okolo vás nejaký robot alebo niečo podobné. Taktiež lajci a široká verejnosť sa chodí častokrát na ten RoboCup pozerať na tie robotické zápasy a taktiež na to, ako tí roboti zachraňujú.
2: Bolo tam niečo, čo aj vás ešte prekvapilo, že ste videli a povedali ste si wow?
3: My sme boli aj minulý rok, čo sme vyhrali, tak tam boli tiež tí humanoidní roboti, ale to boli takí, že na mieste v podstate chodili tak roboticky, hej. A tento rok normálne roboti prišli a strieľali normálne možno z 30 metrov deli. Ja by som sa bál normálne stať v bránke, tak akože je obrovitánsky pokrok, akože za mňa sa stal. Profesionálny futbal, že z diaľky penalty kopať jak šialený.
2: Oni tam už normálne hrali futbal teda.
3: Ten RoboCup je o tom futbale, lebo nejakým tým cieľom je do roku 2050 poraziť v podstate nejaký majstrovský tým vo futbale, z mesa a kosti, ako povedal náš pán učiteľ, ľudský tým a roboti ho majú poraziť.
2: Myslíte, že to stihnú?
3: Minulý rok som si nebol taký istý, ale tento rok som si taký, že je tam nejaká reálna šanca, že to fakt akože dajú tí roboti.
2: Toto boli tí humanoidní roboti, ktorí sa podobajú na človeka. Ten váš bol ale virtuálny. Čo to znamená?
4: To znamená, že nemáme reálneho fyzického robota, ktorého by sme mohli tu niekde ukázať, ale jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje tie obete.
2: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
4: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
3: Tá simulačná kategória je hlavne o tom, že sa snažíte algoritmy zlepšovať, že jak by mali fungovať akože lepšie tí roboti. Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
2: A máte tam aj nejaké konkrétne zadanie, ktoré teda musíte splniť? Aké bolo to vaše?
4: Robot má za úlohu prechádzať dopredu neznámu mapu, pričom cez kameru hľadá rôzne značky, ktoré sú na stenách a ktoré reprezentujú nejaké zranené obete.
3: A do toho si udržiavať obraz mapy a potom dať, že jak vyzerá ten úplne neznámy terén. Není to vôbec, že ja neviem, rovná stena a tak ďalej, ale normálne sú to krivky, znaky, hocčo proste.
2: To znie ako niečo, čo by mohlo mať využitie aj v reálnom svete, napríklad pri nejakých záchranných prácach.
4: Áno, robot sám o sebe je úplne autonómny bez našich externých zásahov, takže on by bol úplne perfektný na nejaké záchranárske akcie v nejakej spadnutej budove a na takýchto miestach.
2: Aj s ním plánujete pracovať ďalej týmto smerom, alebo sa sústredíte len na tú súťaž, že keď príde iné zadanie, tak idete na niečo iné?
3: My sa hlavne chceme teraz špecifikovať skôr na tých humanoidných robotov, možno aj ten futbal, keď sa vydali, ale chceli by sme v tom pokračovať nejako a dostať sa na tú takú špičku sveta a viesť proste tú technologicky dopredu, lebo sme teraz v takej robotickej ére, kde nevieme predpovedať, čo bude, lebo ani sa nevieme odraziť, z čoho bolo, lebo teraz to v podstate len začalo.
2: A sú na to vhodné podmienky aj u nás? Viete si predstaviť teda, že na tom budete pracovať tu, alebo sa chystáte niekam za hranice?
3: Plus minus všetci ostávame na Slovensku, pretože máme rádi svoju domovinu a vidíme, jak nás podporujú aj akože nejaké rôzne štipendia popri škole aj vidíte, máme 19 rokov a už pracujeme na obrovských robotoch a zákazky pre veľké firmy.

0: Poznávajú divadelné zákulisia, vytvárajú postavy, rekvizity aj kostýmy. Výsledkom je krátke predstavenie pre rodičov a blízkych. V Spišskom divadle zorganizovali druhý ročník tábora s názvom Hrdinovia na doskách. Deti si okrem spomienok odnesú i praktické zručnosti. 5 dní im má pomôcť zvýšiť sebavedomie, podporiť ich tvorivosť a zmysel pre tímovú prácu. Tento rok sa na tábore vďaka Karpatskej nadácii mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín. V divadle v Spišskej Novej Vsi bola Lenka Jureková.
1: Deti

Je to divadelný tábor, takže predovšetkým sa naučia to, čo im dokážeme za tých 5 dní odovzdať o divadle, o jednotlivých umeleckých a technických disciplínach, ktoré sú tu, povolaniach, profesiách, aby sa aj takýmto spôsobom dostali za tú oponu, za tie kulisy a pozreli sa na divadlo zvnútra a uvedomili si, koľko ľudí, koľko kreatívnych ľudí a iných sa zúčastňuje toho, aby sa odohrala povedzme jedna rozprávka, na ktorej oni prídu do divadla. Aj týmto spôsobom sa snažíme rozvíjať ich také nejaké kultúrne povedomie, rozumenie tomu celému, ale vlastne aj tú vzájomnú úctu, ktorá sa teda prejavuje aj úctou hľadiska k tým, čo sú na javisku a naopak. To je jedna vec a potom tu máme také, že sami deti sa zapoja do kreatívneho procesu. Sami musia niečo vytvoriť. Musia pochopiť hlavne to, že umelecká tvorba je veľmi slobodná a úprimná vec a človek cez ňu môže vypovedať o vnímaní tohto nášho sveta, o vnímaní svojho života. Musí to robiť tak, aby zaujal tých, čo sa na to pozerajú a aby mu rozumeli, čo chce povedať, aby sa ich to prípadne dotklo, pobavilo, rozosmialo alebo rozplakalo.

0: My sa už hovoríme s nádenými hercami, herečkami. Prečo si sa prihlásila do tohto tábora?
1: Mám rada herectvo a rada vystupujem proste.
0: A máš aj nejakú obľúbenú postavu, rozprávkovú alebo celkovú filmovú?
1: V nejakom francúzskom filme. To je moja najobľúbenejšia krajina.
2: Ja som tu prišiel za babkou, aby sme tu boli na prázdninách. Ma prihlásili do tohto tábora. Ja už herectvo sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku. Tu som sa naučil, že môžeme robiť príbehy od pána Andersena. Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku.
3: Naučili sme sa tu a veľmi veľa vecí. Naučila som sa, že sa až tak nemusím báť.
1: Tento tábor je úplne najlepší, lebo mám rada divadlo, riešime tu záhady a vieme aj vystupovať, ako naučia nás to tu. Aj tu trocha strašilo, aj sme vlastne sa boli pozrieť do podzemia.
4: Je to úplne iná práca, ako máme počas celej sezóny vlastne my, kedy my máme tých lektorov, akoby tých režisérov, ktorých my musíme počúvať, a teraz my sme tí režiséri, tí lektori, ktorí tým deťom odovzdávame vlastne tie naše skúsenosti, prácu na javisku a všetky tie veci, ktoré by mali byť potrebné pre herca. Ale je to obohacujúce, lebo tie deti sú živé, sú veľmi hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Takže je to fajn, je to osviežujúce.
5: Sú strašne zlaté, hravé, inteligentné, by som povedala, a také pokojné. Nečakala som, že to tak bude. Každý ma varoval, že to bude šalený dom. Ale prišla som tu a zistila som, že neviem, či to je len touto skupinou, alebo tak celkovo nejak sme vychytali tie deti také, že sa vedie tak spolu nejak ukľudniť, aj pošaliť, aj všetko. Čiže super.
6: Hovoria herečky z divadla v Spiskej Novej Vsi Katarína Turčanová a Alexandra Mišľaceva.
7: Rádio Slovensko.

0: Kaj Zeisberg, Rádio Slovakaj International. Tak takto sa odhlasuje môj dnešný host, keď v nemčine reportuje o dianí na Slovensku.
1: Und hier der RSI Magazinteil die Slowakei hautnah mit den folgenden Themen.
0: Jeho prvé kontakty s našou krajinou mali trochu boľavú príchuť, keďže si do Piešťan prišiel liečiť zranené rameno. Mesto mu učarovalo natoľko, že je o jeho slávnych obyvateľoch napísal aj knihu. Kaj, vitaj.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Teším ma. Áno, prvýkrát navštívil Slovensko v roku 2011 presnejšie kúpené mesto Piešťany, lebo som mal nehodu na bicykli. Ale medzičasom je už moje rameno v poriadku.
0: Ako sa z kúpeného hostia pred rokmi stal redaktor Rádio Slovakia Internacionale?
2: Stretol som tam Katrin Ličku, redaktorka z Rádia Slovakia Internacionale, ktorá v Piešťanoch robila príspevok o predstavení mojich kníh. Od vtedy sa z nás stali dobrí priatelia. V roku 2016 ma pozvala na návštevu do rozhlasovej pyramídy v Bratislave. Atmosféra v rádiu sa mi páčila. A všimla si to a povedala mi, že v RSI majú voľné pracovné miesto. No tak som sa prihlasil a po skúšobnom nahrávaní v štúdiu ma prijali. O niekoľko mesiacov neskôr som sa už predstahoval z Lipska do okolia Bratislavy.
0: Hovoríš dobre po slovensky. V Nemecku sa hovorí, že najrýchlejšie sa cudzí jazyk učí durch die Liebe, cez lásku. Bolo to tak?
2: No nie, len trochu hovorím kuchynskou slovenčinou. Gramatika je extrémne náročná. Ale máte pravdu, môj priateľ je Slovak, doma sa však rozprávame takmer výlučne po nemecky, ale s ostatnými členmi rodiny alebo priateľmi sa však musím dorozumieť po slovensky a samozrejme často aj v práci, napríklad v štúdiu.
0: Spomínal si Lipsko, zrejme to je to mesto, odkiaľ pochádzaš. Ak mám správne informácie, si aj študoval hudbu, nie novinárčinu.
2: Vyštudoval som hudbu a hudobnú pedagogiku, ale mali sme tam aj kurzy hudobnej žurnalistiky, takže to pre mňa nebolo nič až tak veľmi nové.
0: Kolegovia z medzinárodnej redakcie, teda tvoji kolegovia, mi o tebe prezradili, že miluješ nové technológie. Rozprávame sa v čase, keď rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania. Podľa teba, ako sa zmení naša práca vplyvom technológií na sledujúcich 5 rokoch?
2: Myslím si, že tradičné lineárne rádio stráca na význame. Hoci teda sa mi páči aj tá technologická história rádia, avšak podcasty a webové streamy mi sú dnes dôležité. Keďže pracujem nielen ako kultúrny redaktor, ale aj ako webový editor, snažím sa obe oblasti pripojiť. Vidí sa mi, že pripravovaný projekt STVR Audio on Demand je dobrý. Momentálne pracujeme na integrácii programových príspevkov z Rádio Slovakia International doň.
0: Kaj Zeisberg, štúdiu Slovensko. Ďakujem ti.
2: Ďakujem a prajem všetko dobré.
3: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.
0: Dnešné vydanie sme venovali ľuďom, ktorí niečo tvoria, budujú či obnovujú. Z vlastnej skúsenosti totiž vedia, že umenie, sloboda a kreativita menia spoločnosť rýchlejšie ako napríklad taká politika. Takže oddychujte, pozorujte, inšpirujte sa a najmä zostaňte zdraví. S novou dávkou reportáží sa prihlasíme opäť o týždeň. Budem sa na vás tešiť, vaša Nora Gubková.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
2: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú Dalila Show dnes mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S novým školským rokom začne aj ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Kvôli lesným požiarom evakuujú tisíce ľudí v americkom štáte Washington. S požiarmi zápasí aj Grécko. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Podľa prezidentky Združenia základných škôl Evy Horníkovej základná škola zostane stále základnou, preto sa reformy netreba obávať. Hlavnou zmenou bude spôsob vyučovania a hodnotenia žiakov.
2: Je to generácia alfa, ktorá nám sedí v laviciach. Deti, ktoré sú zvyknuté na blikajúce modré obrazovky a na akčnú zmenu v minúte niekoľkokrát. Čiže už neprichádza do úvahy, aby tam bola statická pani učiteľka, ktorá rozpráva k 20-25 žiakom.
1: So zmenami sa môžu oboznámiť aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma. Pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
3: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
1: V súvislosti so vznikom rozsiahleho požiaru pri gréckom Korinskom zálive zatkla miestna polícia dve osoby. Podľa vyšetrovania hasičov požiar vznikol kvôli pádu súkromného elektrického vedenia od veternej elektrárne do verejnej siete. Proti požiaru pri letovisku Porto Jermeno zasahuje už tretí deň niekoľko stoviek hasičov, ktorým sa stále nepodarilo zastaviť šírenie ohňa. Situáciu komplikuje silný vietor. Na mieste sú zrejme rozsiahle materiálne škody, obete nehlásia. Lesné požiare zúria aj v ďalších častiach Grécka. Na ostrove Kefalónia nariadili úrady evakuáciu niekoľkých dedín a osád. A s požiarmi zápasia aj v Spojených štátoch. K americkému mestu Spokane v štáte Washington sa včera priblížil rýchlo sa šíriaci lesný požiar, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Úrady zatiaľ nezaznamenali žiadnych zranených. Do mesta zamierí na pomoc Národná garda. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. Viac ako 1000 požiarov spálilo tento rok približne 172 tisíc hektárov. Podľa úradov sa jedná o najväčšiu plochu spálenej pôdy od roku 2021. V súčasnej dobe horí 12 rozsiahlých požiarov na rozlohe viac ako 80 tisíc hektárov. Kolumbijský prezident Gustavo Petro počas svojej poslednej oficiálnej zahraničnej cesty pred odchodom z funkcie vyzval na medzinárodnú solidaritu, aby sa predišlo invázii USA na Kubu. Navrhol dialog medzi Washingtonom a Havanou.
4: Ide o to, aby sa naplnilo posolstvo pôvodnej vlajky 13 zakladajúcich štátov, teda rešpektovanie rozmanitosti. Práve cesta dialógu medzi civilizáciami na rovnocennom základe, namiesto svetových vojen a rakiet, nás môže priviesť ku globálnej demokracii a slobode.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, nehoda aj pri Veľatoch, pokračujeme s dopravou. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry pri križovatke s D1 sa zrazili dve autá, pozor na dobrzdevanie. Nehodu odstraňujú za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve autá, jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo, premávku riadi polícia. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne, obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, hlavný ťah smerom do Zázrivej je uzavretý a radar nám hlásite na výjazde z Rimavskej Soboty za kruhovým objazdom smerom do Lučenca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. A preto vám okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom raz mesačne v Rádiu Slovensko ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky z 30. decembra 2018.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Johnny Green a Edgard Ypsil Harburg sú mená mimoriadne úspešných autorov. Ten prvý z nich napríklad skomponoval Evergreen Body and Soul a ten druhý je autorom libreta muzikálu Divotvorný hrniec. Spolu však nenapísali takmer nič až na jednu výnimku. Ešte ako mladíci spoločne vytvorili pieseň, ktorú v roku 1930 nahral Bert Laun and his Hotel Biltmore Orchestra. Neskôr sa objavila v repertoári Billie Holiday alebo Dina Martina. I'm Yours je originálny názov piesne a my si ju vypočujeme pod názvom Prestaň s textom Milana Lasicu. V pôvodnom aranžmáne z roku 1930 hrá Bratislava Hot Serenaders a spolu so Serenaders Sisters spieva Milan Lasica.

0: byla pieseň, ktorá vznikla v zlatej ére Sweet Music. Hej. A Bratislava Hotsenaders sa ju snaží hrať v pôvodnom znení.
1: Áno, hej.
0: A myslím si, že sa im to pekne darí.
1: Lebo tá pieseň je z albumu, kde vlastne sú samé zahraničné evergreeny s vašimi textami. Ako ste vyberali tie piesne?
0: Napríklad aj Body and Soul.
1: Áno, je tam, hej.
0: Juraj Bartoš mi dal CD, kde bolo asi 50 piesní, uh-huh. A z toho som ja vybral 12 a už niektoré som už mal hotové, tak toto vzniklo.
1: Lebo špeciálne túto pieseň som konzultoval aj s Jurajom, ako vlastne sa dostala do toho výberu, lebo tie ďalšie verzie sú celkom iné. A to Juraj našiel na YouTube tohoto Berta Lovna s tou pôvodnou nahrávkou. Lebo to bola hotelová kapela, vtedy sa hralo v exkluzívnych hoteloch.
0: Áno, ale tá pieseň pôvodne zaznela v predstavení Garderobier, ktoré sme hrali u nás a v Brne s Molkom Polívkom 10 rokov. Uh-huh. Tam boli tri pesničky a jedna z nich bola táto.
1: Hej, takže takto sa k vám dostala.
0: Áno.
1: Keď sa povie Ivan Krajíček a Zora Kolinská, asi nám okamžite prídu na myseľ ich spoločné piesne. Ale spoločného toho mali viac, napríklad účinkovanie v silvestrovských reláciách. Táto je z roku 1982 a jej autori Ivan Krajíček a Peter J. Oravec jej dali názov Mamička, smiem prosiť?
2: Zuzka, čo budeme večera?
3: Čo si si navaril, to si zjedz.
2: Zuzka, kde máme sardinky?
3: Tie si zjedol pred týždňom.
2: Zuzka, z čoho robie váš voľské oko?
3: Z vola!
2: A nemáme doma?
3: Máme.
2: A kde je?
3: Stojí za mnou.
2: Ty sa hneváš, Zuzka?
3: Prosím ťa, nechaj ma na pokoji.
2: A čo robíš, Zuzka?
3: Ako väčšina ľudí o tomto čase čítam.
2: A koľko strán máš ešte do konca?
3: 360.
2: A keď dočítaš, neskočíme do Slovanu?
3: Na čo?
2: Mohli by sme zjesť tú predplatenú večeru.
3: Choď si sám.
2: Zuzka, nemáš chuť na malinovku?
3: Uhadol si, nie.
2: Ani na minerálku?
3: Ja nemám dôvod byť smedná.
2: Tak si dám sódu, no.
3: Prečo? Je ti zle?
2: No, najlepšie mi nie je. Ani ti neviem povedať od čoho. Asi som dnes niečo zle nezjedol.
3: Vieš čo, keď si na tom tak zle, ja ti niečo prinesiem.
2: Joj, ty si moje zlato. Zuzička, ty si najlepšia žena na svete.
3: Toto.
2: Najlepšia.
3: Toto ťa určite vylieči.
2: A čo je to?
3: Koňak.
2: Koňak?
3: Koňak.
2: Nie, koňak nie.
0: Jedna vďačná obecenstva.
1: Asi toto bolo treba aj vidieť.
0: No hlavne vidieť, pretože my
1: niečo
0: nevieme,
1: sa tam dialo.
0: Nevieme, na čom sa smejú tí ľudia. Skoro teda nevieme, niekedy vieme.
1: Zorka Kolinská bola aj kominda.
0: Áno, bola veľmi talentovaná. Nie, že aj, ona bola predovšetkým komička a veľmi dobrá.
1: Lebo na prvý pohľad to bolo také krehké žienia, ktoré spievalo krásne pesničky.
0: No tak piesne boli romantické. Ej,
1: ale tento komický rozmer mal. Kategória silvestrovské scénky. Ja si pamätám ako mladý dramaturg hlavnej redakcie zábavných programov, kde som bol niekoľko rokov. Po každom silvestri padol šéfredaktor a nastúpil nový. Vy asi tiež máte nejaké skúsenosti so silvestrovskými scénkami.
0: No tak mám také, že Silvester sa nikdy nevydaril, pretože niekomu sa nepáčil, to je jedno komu, možno manželke nejakého významného funkcionára. A od 1. januára sa začal pripravovať silvestrovský program na koniec roka a zase sa nevydaril. Ano. Takže to bol taký kolobeh. Ja som navrhoval, ale to, pravda, že neprešlo, aby sa na Silvestra premietol nejaký dobrý film, nejaká komédia a že vlastne budeme mať všetci pokoj, ale neprešlo to.
1: Všetci chceli srandu. Aby bola spomienka na dvojicu Krajíček-Kolinská úplná, tak si vypočujme ich spoločný hit z roku 1969. Pieseň Mladena Franka, ktorú pôvodne spievali súrodenci Ester a Aby Ofarimovci, pretextoval tandem Tomáš Janovic a Milan Lasica. Ponáhľaj sa za ozvenou, spievajú Zora Kolinská a Ivan Krajíček.

0: No to bola pieseň aj s citáciou Vosku Zelericha a Ješka, kde celkom jasne Suchy so Šlitrom v 69. ukazovali, že oni nerobia politickú satíru. Aj keď to bola vtedy veľká moda, lebo sa už takzvane mohlo.
1: Hej, to je vkusné.
0: A samozrejme.
1: Oni mali, keď som to teraz počul, som si uvedomil, že ako tých komických dvojíc je veľa, ale oni mali aj tú výhodu, že jeden z nich, teda Šlitr, bol aj skladateľ. No. Vy ostatní ste si zobrali Ježka alebo Filipa, a že sa, ale tá hudba tam evidentne asi je dôležitá pri tých dvojiciach, nie?
0: No, tak pravdepodobne áno. Šlitr bol veľmi nadaný hudobník. Pôvodne, pravda, treba povedať, že bol doktor práv.
1: Áno.
0: Potom bol klavirista, súčasne bol výtvarník.
1: Výtvarník skvelý.
0: A potom sa dal úplne náhodne na dráhu komika a zvládol to 100%.
1: Bravúrne. V roku 2003 bola hosťom Ivana Martinku v relácii Ako doma prvá dáma slovenského divadla, pani Emília Vášariová.
2: Detstvo ste prežili v Banskej Štiavnici a údajne aj váš otecko istý čas pôsobil ako ľudový rozprávač. Mal ešte niekto z vašej rodiny umelecké sklony?
3: Chodil po celej Československej republike, vtedy bol celkom ako známy a veľakrát robil aj v Slovenskom rozhlase. Mal takých ako pravidelných takých tých svojich spolu súputníkov, s ktorými chodieval. S jedným z nich napríklad bol pán František Di Barbora, ďalšia bola pani Oláriová, pani Bea Litmanová, a ja som sa vždy veľmi tešila, keď oni náhodou účinkovali niekde v okolí Štiavnice, alebo v Bystrici, alebo vo Zvolene, lebo vtedy oni prišli k nám na návštevu. Moja maminka veľmi chcela byť opernou speváčkou, ale môj starý otec to nedovolil a to neprichádzalo do úvahy. Divadlo nebolo v našej rodine nejako uznávané a bolo len veľké šťastie, že sa môj starý otec nedožil toho sklamania, že ja som sa stala herečkou. Ale zase boli by sme radi, keby. Nemyslím to tak, že šťastie, že sa nedožil, ale to, že som sa stala herečkou.
0: To je zaujímavé, že ten reportér, no zrejme mladý človek, pred pár rokmi povedal, že otec Emilie Vaša

0: a pýtali sa jej, že prečo teda tam stála pred tým autobusom. A ona povedala, veď tam mal tabuľko, na nej bolo napísané vyhne. To bol jeho vtip.
1: Výborné. Pani Emilia spomínala aj Františka Di Barboru, čo je celkom dobrý dôvod, aby sme si pripomenuli tohto skvelého muža aj my. Mimochodom, aj on mal svoj hit. Pieseň Starý klaun v svetle rám spieva František Di Barbora.

berte vážne. Hrám divadlo, tak ako vy. Ja na scéne, vy v živote. Život. Sú to vlastne len stretnutia a rozlúčky. Stretávame sa ľahko. Lúčime sa ťažšie. A najťažšie s tým, čo máme radi. Svetlé ráno.

0: To je pekná pieseň.
1: Tak Boris Chevalier je trošku.
0: Áno, áno, aj taká smutná. Pandy Barbora samozrejme ju skvele zaspieval a rozľútostnil poslucháčov a to, myslím, bola jeho odveká tužba, tak ako to majú komici, že považujú za samozrejme, že vedia rozosmiať ľudí, ale chcú dokázať ich aj rozplakať. Pretože si myslia, nakoľko sa to tak hovorí, že tí, ktorí vedia rozplakať, ľudí sú väčší umelci.
1: Je to fama, ale to nebude mať nikdy konca. S pánom Dierbarborom máte aj osobnú skúsenosť, profesionálnu.
0: Teda. No, mám aj osobnú, aj profesionálnu, lebo sme istý čas bývali v jednom dome v Manderláku a tam už som sa trošku s ním zblížil a potom sme ho poprosili niekedy v polovici 60. rokov, aby hral v našej rozhlasovej scénke o Jánošíkovi, aby hral Jánoši.

0: On to urobil veľmi ochotne a skvele. Bolo hneď vidieť, že je to jeho parketa a že sa v tom cíti ako doma a hneď mal mnoho nápadov, ktoré boli, to boli také nápady, aké my by sme boli vymysleli, keby nám napadli. Takže sme si veľmi dobre porozumeli. No a potom som sa s ním sporadicky stretával a hral som s ním dokonca v televíznych inscenáciách. Nebolo toho veľa, ale niečo vzniklo.
1: Aj povaľovať sa treba vedieť, nič nie je iba tak, všetko má svoju fazónu. Tým skôr, ak o povaľovaní uvažuje dvojica Milan Lasica a Julius Satinský.
2: Dobrý večer. Pozdravte divákov.
3: Dobrý večer. Dobrú zábavu.
2: Možno si mnohí z vás myslia, že môj spolubývajúci je chorý. Nie. Je zdravý ako rybička. Lepšie povedané ako veľryba. Gauč je jednoducho jeho láska. Prirastol mu k srdcu ako miesto, kde sa môže slobodne povaľovať. Dovolíte malé interview?
3: Čo to? Čo doviezate, prosím?
2: Kedy ste začali s povaľovaním?
3: Tak myslíte dnes?
4: Dnes som intenzívne začal s povaľovaním okolo štvrtej.
2: Kedy ste začali s povaľovaním vôbec?
3: Jaj, vôbec. Vôbec som začal s povaľovaním. Ja som s povaľovaním vôbec nezačal. Ja som rodený povaľovač.
2: Povaľač.
3: Povaľač, hej. Ja sa povaľujem od narodenia.
2: No, tak to znamená, že ste vlastne taký starý, skúsený povaľač však.
3: Áno. Ja sa povaľujem preto, že ja kedykoľvek idem okolo gauča, tak pociťujem také vnútorné, hlbinné nutkanie na ňoho si lahnúť.
2: Áno.
3: A škoda, je nás čoraz menej. Ľudia v posledných rokoch pracujú a na povaľovanie ani nepomyslí.
2: A vy nepracujete?
3: Čo by som nepracoval? Pracujem.
2: A kde?
3: Tu, nevidíte? Tu ma ukazujú ako odstrašujúci príklad. Ako kráľa povaľačov. Tu ma ukazujú. Ukazovali ma aj v Prahe, ale tam som išiel pod názvom Budiš k ničema.
2: Počúvajte, Budiš k ničema, a to sa nehambíte?
3: Hambím sa, samozrejme. Ale nesmieli na mne nič vidieť.
2: Hej.
3: No vidíte na mne niečo?
2: Nie.
3: No. A pritom sa hambím ako pes. Takýto chlap, mocný, silný ako hora. Aha, pozrite sa. Vidíte to? Povaľujem sa na tomto prekliatom, hnusnom gauči.
2: No ale už tým, že ste vstali, pravda, tak ste dokázali, že je vo vás čosi zdravého. Ďakujem vám za rozhovor, môžete si zasa ľahnuť.
3: A to zase nie. V žiadnom prípade nie. Ja za bieleho dňa sa nikdy nepovaľujem. To som bystrý, svieži, jedným slovom absolútne triezvy a v poriadku.
2: Áno. Ešte by hádam, chcete nahovoriť, že aj športujete, čo?
3: Nie, to priamo nie, ale patrím k ľuďom okolo športu.
2: Hej, a okolo ktorého, ak sa smiem spýtať?
3: Okolo atletiky.
2: Ale čo?
3: Som časomerač.
2: A tak. A kde ste k tomu prišli?
3: Tak chodieval som na štadión. Uh-huh. Videl som tam tých chlapcov, ako bežia okolo štadióna. Úplne zmysel zbavený. A keď dobehnú, nikdy nevedia, za koľko to zabehli.
2: Uh-huh.
3: No tak som sa tam postavil do cieľa a tým chlapcom som vždy odrátal.
2: Že to zabehli zadarmo.
3: Za koľko to zabehli. No a tak si na mňa zvykli. Robia mi aj osobné rekordy, jeden zabehol...
2: Jaké čísla by ste mohli povedať?
3: 1,14,
2: áno.
3: 326, jeden zabehol dokonca v osobnom rekorde 1000.
2: Aha.
3: No a potom vždy po pretekoch ideme do pivárne, tak ako sa patrí na športovcov a ľudí okolo športu.
2: Oslávite
3: to. Hlučne to oslávime.
2: A v akých časoch?
3: 21.30.
2: Áno.
3: 22.30.
2: A váš osobný rekord?
3: Môj osobný rekord je 0,04 hodiny ráno.
2: A nejaké fotografie nemáte?
3: Samozrejme, ak vás to zaujíma.
2: Vy ste veľmi.
3: Nech sa páči. Toto je vo Fedimeši, po maratóne.
2: A ste dosť vyčerpaný. No,
3: nie.
2: Držať tie stopky 42 kilometrov, to je námaha.
3: Tu som v gipse.
2: Áno.
3: To je po pretekoch na 10 kilometrov.
2: Hej.
3: Chlapci bežali 10 kilometrov a potom zistili, že mi stoja hodinka.
2: Nuž, aby som sa vám priznal, ja tiež patrím Veď to nám nevidieť, k ľuďom okolo športu.
3: A okolo ktorého, sa smie spýtať?
2: Nuž, ja len tak všeobecne. Aha. Viete, ja vám poviem, nie je to med lízať. Nie. Človek sa nacestuje po celom svete tými velikánskymi lietadlami a furt, aby som dával pozor na tých športovcov, aby nevystrájali, aby nám neutvárali zbytočné rekordy, no. Tá zodpovednosť, človeče.
3: To ste povedali svetú pravdu. Aj ja pociťujem obrovskú zodpovednosť za našich atlétov. No čože už je takému atlétovi? Ten sa postaví na štart, napne uši, aby mu neušiel seba menší výstrel.
2: Áno.
3: A potom uteká o preteky. Zatiaľ, čo ja vstávam o 5. ráno, musím si natiahnuť hodinky,
2: tak.
3: Vydatne sa naraňajkovať, nadesiatovať, naobedovať, potom olovrantujem, večeriam. No jedným slovom, aby som bol schopný sústrediť sa na tie preteky.
2: Športovci by si mali už konečne uvedomiť, že nie my sme tu kvôli ním, ale oni kvôli nám. Veď povedzte, koľko ľudí hrá tenis, dokonca aj staršie ročníky. A prečo? Už len preto, aby sme si aj my, čo zbierame loptičky, mohli zarobiť.
3: No, alebo majstrovstvá v športovej streľbe. Prečo sú na hlinené holuby a nie na iné objekty?
2: No,
3: pretože aby ľudí okolo športu, aby nás neubúdali. Tak.
1: Z čoho je táto scénka? Ja som to nemohol nájsť.
0: Neviem, vôbec si to nepamätám.
1: Fakt?
0: Áno.
1: Lebo to je také nejaké 70. roky asi, alebo...
0: Tak neviem. Začiatok 80. rokov pravdepodobne.
1: Ja viem, že to je otrepaná otázka, ale ako to vlastne vzniká, že príde nápad a potom už to spontánne ide ďalej?
0: Tak to sa aj dotvára pri skúšaní. Tak v divadle samozrejme máte na to viac času. Pri takýchto príležitostiach na to veľa času nie je. Takže to dotváranie tam aj cítiť, keď si skáčeme do rečí občas a tak. No, tak nejak s takou spoluprácou to vznikne. Hej.
1: A páči sa mi, že sa ešte na to stále bavíte aj vy.
0: No tak bavím sa na tom, som to počul vlastne prvý raz.
1: Na albume Sťahovaví vtáci trojice Filip Lasica-Satinský sa v tejto spoločnosti poprvýkrát v úlohe speváka objavil aj Richard Miller. Zaspieval si tam pieseň s názvom Slovenčina.
5: Od slovenskej reči hovorí, že nevyspelo. Mnohé o tom svedčí, príkladov je ozaj veľmi veľa. Napríklad.

0: úžasná pieseň. To si Verich doniesol z Ameriky. Tam ju spieval veľmi populárny americký komik Jimmy Durant. A on ju otextoval perfektne. A Horniček sa dobre drží, ale Verich senzačne spie.
1: Áno, Francúz je parádne. Ozaj, vy ste videli niekedy ich v ABC-čku Verich Horniček?
0: Ja som, prosím pekne, na Težkou Barboru chodil, keď som bol v Prahe, každý večer, s výnimkou soboty, keď som išiel aj po obede.
1: Ja, tak potom, pardon. Stálo to za to, predpokladám.
0: No to samozrejme. To bola veľká škola.
1: Hej. Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti, tak si pripomeňme Jana Vericha ešte raz.
2: Když už človek jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Teď.
1: Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobré v roku 2019 prajú Milan Lasica,
0: do počutia,
1: a Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Rozhlas a televízia Slovenska 2008.

kurcze. Kupił som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump tvrdí, že na žiadosť Tehránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Tehrán hovorí o psychologickej hre zo strany USA. Množstvo cyklotras. Z plánu obnovy je neefektívnych. Ministerstvo dopravy reaguje, že sa na seba postupne napájajú. Zajtra by malo byť prevažne jasno s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske vojenské zdroje popreli tvrdenie Donalda Trumpa, že Tehrán požiadal Washington o odvolanie útokov a označili jeho slová za novú lož. Americký prezident predtým na sociálnej sieti napísal, že súhlasil s odkladom nových útokov proti Iránu, ale s podmienkou, že dôjde k skorému dosiahnutiu dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu.
2: Spojené štáty spolu s Izraelom sa údajne pripravujú na doteraz najtvrdšie letecké útoky na iránsky energetický sektor. Medzi cieľmi majú byť elektrárne, rafinéria, súvisiaca infraštruktúra, hoci izraelskí predstavitelia tvrdili, že neboli informovaní o rozhodnutí obnoviť plné operácie. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme už včera vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom a možné prerušenie leteckých spojov. Donald Trump však tvrdil, že Irán a ďalšie krajiny Blízkeho východu požiadali Spojené štáty, aby útok odložili. Americký prezident napísal:
3: útok zrušíme, pokiaľ bude možné rýchlo dosiahnuť dohodu.
2: Noviny Times of Israel píšu, že vysoký iránsky diplomat údajne súhlasil s dohodou o rozdelení Hormuzskej oblasti medzi Irán a Oman. A práve to podľa neho viedlo Donalda Trumpa k zrušeniu útokov. Iránske vojenské sily však popierajú, že by požiadali o zhovievavosť. Vravia, že je to psychologická hra zo strany USA a zúfalý pokus vyvinúť nátlak na štáty v oblasti Perského zálivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, ktorý podľa televízie Channel 12 mal byť spomínaným vysokým diplomatom, vo svojom príspevku na sociálnej siete informoval, že sa telefonicky rozprával so saudsko-arabským kolegom, princom Faisalom bin Farhanom al-Saudom.
3: Akákoľvek agresia či nepriateľský čin zo strany Spojených štátov a sionistického režimu, prípadne účasť či podpora zo strany krajín regiónu sa stretne s rozhodnou a primeranou reakciou našich mocných ozbrojených síl a zodpovednosť za všetky následky takýchto dobrodružných krokov ponesú tí, ktorí sú za ne zodpovední.
2: Predchádzajúce rokovania medzi USA a Iránom, ktoré boli v júni vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock, viedli k dohode o dočasnom prímeri, no bombardovanie sa obnovilo v čase blokády Hormuzského prielivu. Miroslava Nejra Kužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico informoval, že hneď v septembri čaká vládu veľa aktivít v súvislosti s predsedníctvom Slovenska vo V4. Okrem iného aj stretnutie s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom, keďže Írsko je predsedom Rady EÚ. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že tém, kde chcú krajiny Vyšehradskej štvorky nájsť zhodu, je neúrekom.
4: Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
1: Dodal, že vláda má v otázke nelegálnej migrácie jasnú politiku, a to chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov bez povolenia. Ruská protivzdušná obrana podľa Moskvy zničila viac ako 600 ukrajinských dronov. Cieľom útokov, ktoré si vyžiadali dvoch mŕtvych, bola podľa ukrajinskej armády aj rafinéria či letecká základňa v Saratovskej oblasti. Ukrajina v rovnakom čase čelila náletu približne 130 ruských bezpilotných lietadiel, ktorých väčšinu zostrelila. Útoky na jej území si za posledných 24 hodín vyžiadali troch mŕtvych a približne 50 zranených. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí, vrátane 40 detí a takmer rovnakého počtu žien. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer troch rokoch izraelských útokov. K americkému mestu Spokane v štáte Washington sa včera pri priblížil rýchlo sa šíriaci lesný požiar, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Úrady zatiaľ nezaznamenali žiadnych zranených. Do mesta zamierí na pomoc aj Národná garda. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní spred viac než storočím. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak teplotný rekord starý len pár dní. Vo veľkej časti Južnej Kórei pritom platia výstrahy pred horúčavami. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac ako 150 kilometrov cyklotrás za celkovo 85 miliónov eur. Podľa cyklokoalície sa však v mnohých prípadoch budovali chaoticky a bez väčšej vízie. Ministerstvo dopravy reaguje, že cyklotrasy sa na seba postupne napájajú.
5: Peter Rožár z občianskeho združenia Cyklokoalícia oceňuje záujem o budovanie nových cyklotrás, no investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť. Inak ide podľa neho o zmarenú príležitosť.
6: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožňuje ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú do centra miest.
5: Upozorňuje, že samosprávy majú na starosti veľa agendy a nie každá si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta. Preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sár z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
7: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
5: Prednosta mestského úradu v Sládkovičove Štefan Lanc si myslí, že k efektivite by prispela aj zmena vlastníckých pomerov.
8: By pomohlo, keby legislatíva umožnila nejaké akési, keď už nie je vyvlastnenie, ale odkúpenie tých parciel pod plánovanou cyklotrasou. A samozrejme, že by pomohlo aj to, že by boli tie cyklotrasy tak normalizované, aby boli bezpečné a vyhovovali by nejakým štandardom.
5: Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
3: V druhom kole futbalovej Nike ligy Slovan Bratislava včera zvíťazil nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suverénne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca belasých Samuel Kozlovský.
9: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru, myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár nebezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
3: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 2-1. Kormidelník Záhorákov Roman Hudec.
10: Fyzicky veľmi náročný duel a taký, ako sme predpokladali, že to bude veľa o nakopávaných loptách, o súbojoch a že to bude o vypadnutých druhých loptách, som rád za chalanov, že sme bodovali naplno. Pre nás extrémne dôležité body, aby sme chytili ten úvod, čo sme deklarovali a chceli a sme naviazali na ten dobrý výkon z Trnavy a sme sa bodovo chytili aj doma a my sme radi za tie 3 body.
3: Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3, no v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiána Košu.
11: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní. Nie, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať, je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
3: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. Od 19. hodiny si Komárno bude merať sily s Trnavou. Naša tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na dobre obsadenom turnaji v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Savanka Kevovú 6-1, 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes večer stretne s Ruskou Blinkovovou. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si tak prenesú 2 body. Zajtra predpoludním na ne čakajú Slovinky a v utorok v rovnakom čase Švajčiarky. Rovnako starým slovenským hádzanárom sa na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie v Belehrade nedarí. Po prehre s Norskom 31-32 obsadili v základnej skupine posledné, štvrté miesto. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grecky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu žiada o preskúmanie vedenia prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Jeho kontroverzný plán predať časť podielu súkromným investorom označila za prejav riadenia, ktoré prestalo klásť futbal na prvé miesto. Infantina na odstúpenie z funkcie prezidenta vyzval šéf španielskej La Ligy Javier Tebas.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. V noci 23 až 14, cez deň od 28 na krajnom severe do 39 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda aj kolóna v Ružomberku, aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte so zdržaním asi 10 minút v oboch smeroch. Za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve autá. Jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo. Premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka. Z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky do asi do 20. hodiny. V Terchovej je do večera uzavretý hlavný ťah pre jarmok a v Stropkovej je uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlinskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Uzavera potrvá do 16. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana. V oboch smeroch obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
13: Približne 71% našej planéty tvoria oceány a moria. Dostatočný dôvod na to, aby sme im venovali celé dnešné prvé podanie. Vitajte pri jeho počúvaní. Nie, že by na tom záležalo, ale mňa osobne more priam magicky priťahuje. Napriek tomu, že som sa v ňom v Rio de Janeiro takmer utopil. Dokonca aj napriek tomu, že sotva som do mora vstúpil na slávnej Bondi Beach v Sydney, obrovské vlny ma tak oplieskali o dno, že za pár sekúnd som mal plavky tesne nad členkami. Samozrejme, zistil som to až vo chvíli, keď som sa postavil. Čelom k pláži. More má svoju silu aj kúzlo. Očarí ako morská panna, ale dokáže aj ublížiť.
14: Dva týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
13: Spomína lodný inžinier Dušan Ila, ktorý sa 11 rokov plavil po oceánoch na veľkých nákladných lodiach. Viem, život nie je k nám vždy spravodlivý. Niekto má more času, niekto len starostí. Dnes som pritiahol k mikrofónu ľudí, ktorí majú more zážitkov. Takže vítajte na palube s námorným kapitánom, morským vlkom aj s morskou víľou. Už len vytiahnuť kotvu a more je naše.

0: Adam Pastorek je človek, ktorý má more práce, vybudoval veľkú firmu. A čoho ešte máš more?
1: More záľub, ktoré sa tak vyvíjajú a postupne sa aj striedajú. Napríklad dlhé roky som robil potapanie a teraz sa venujem jachtingu. Tá voda ma baví, no.
0: Štartujeme prenajatý katamaran so 4 kajutami. 9-člená posádka na Jadrane. Po zastávke v krásnom zálive Národného parku Kornaty, ktorý má 89 ostrovov, dvíhame kotvu.
2: Kotva hore!
0: Elektronický inžinier Adam Pastorek s nohami vyloženými pri kormidle katamaranu. To môže kapitán takto len sedieť pohodlne?
1: No, tak keď není stres, není burka alebo nejaké také nevhodné počasie, tak áno.
0: Roky rokúce, už 14 rokov sa plavíš po moriach. Čo ťa láka na tom prísť na more?
1: Tá sloboda.
0: Sloboda pohybu?
1: Sloboda pohybu, no.
0: A vietor vo vlasoch?
1: Vietor vo vlasoch a miesta, kde sa človek autom nedostane.
0: Tvoje najobľúbenejšie prostredie je kde?
1: Vodné? Chorvátsko, tak to je tisíce ostrovov a je stále čo objavovať.
0: Fúka nám vietor na kapitánskom mostíku. Spomínaš si, čo bolo pre teba najťažšie alebo najzaujímavejšie, keď si robil kapitánske skúšky?
1: No tak zdalo sa to strašne veľa, tak jak človek si robí vodičak na auto a si povie, že tých páčiek ja, či to vôbec zvládnem a čo všetko človek musí sledovať pri tom šoferovaní. Toto je také podobné, tie lana, 10 lan všelijakých farieb a možností, takže asi toto, že sa v tom zorientovať. Potom treba mať ešte aj radio stanicu, skúšky na radio stanicu.
0: Teraz si už, dá sa povedať, že námorným kapitánom na malých jachtách a na katamaranoch. Čo je najťažšie, pokiaľ sa ocitneš na otvorenom mori?
1: Loď už dneska je tak vybavená takou technikou, že keď som začínal s jachtingom, tak väčšinou to človek mal viac v rukách. Dneska už tie autopiloty a GPS, navigácie a takto pomáhajú, takže skôr ten kunšt prichádza v tých prístavných manévroch, jak na tom otvorenom mori.
0: Ja som ťa obdivoval, keď si zaparkoval, lebo to nie je, že zaparkujem dodávku alebo dokonca malý nákladák, ale ty musíš sa trafiť takmer na centimeter k mólu. Je tam riziko, že by ste mohli oškriť navzájom lode?
1: Tak to riziko vždy je. No samozrejme, že človek musí dávať pozor a tých vplyvov je tam viacej. To nie je len o nejakej rýchlosti, jak to tam človek napálí, ale aj o prúdoch a vetroch, jak fúkajú. Lebo není to, jak si hovoríš, že to auto, že zabrzdí, že stojí, ale ono to ide stále. Treba dávať na tieto veci pozor, sledovať vietor, odkiaľ fúka.
0: Náš katamarán sa klže po hladine, pomaly a dôstojne, s napnutými plachtami, hoci vietor ich len zľahka nadúva. Je nám to jedno, máme čas. Práve to je jeden z najkrajších bonusov plavby. Dostatok času a pohody. Doma sú vzácne, na mori sa v nich môžeme kúpať do sýtosti. Aký silný motor musí mať katamarán, aby dokázal prekonať povedzme aj silný vietor alebo prípadnú búrku?
1: Katamarán má dva motory, v každej tej komore má jeden motor a výkon je okolo 50 kW každý motor asi.
0: A dosahuje rýchlosť na vode?
1: Tak bežná tá cestovná rýchlosť nie je nejaká válna, tam nejakých 6-8 uzlov.
0: Prepočítaj nám to na kilometr za hodinu.
1: Tak tých 10-15 km za hodinu asi tak.
0: A čo v situácii, keď sa lode križujú a môže dojsť ku kolízii? Nedávno práve v Chorvátsku sme zaregistrovali veľmi nešťastnú udalosť.
1: No, treba byť teda pozorný, čo sa deje okolo a zase aj treba byť taký, ako by som povedal, ohľad úplne na iných, lebo nemusí to niekomu úplne tak akože výjsť, jak si predstavoval, lebo keď si to človek akože uvedomí, neplave dennodenne, jak povedzme jazdí na aute, ale raz za rok sa k tomu dostane po ročnej pauze, tak nie každý to tak má úplne akože v rukách vžité.
0: Náš mini rozhovor s Adamom Pastorekom sme začínali tým, že má more záľub, máš aj more starostí?
1: No v živote? Tak starosti ako na lodi. Tak keď mám výbornú posadku, tak žiadne starosti. Takže je to také akože veselé a zabavné.
0: A v živote more starosti?
1: No, myslím si, že v pohode to tak plynie.
0: Pýtam sa zámerne, lebo keď sa neutopíš na lodi v mori, tak by si sa ani v tých starostiach nemusel.
1: No niekedy človek aj ťahajú ku dnu, ale ale je to v pohode. Ako.
0: O chvíľu nás navyše sprevádzajú hravé delfíny. Vyskakujú nad hladinou. Predvádzajú sa, ako by boli zvedavé, kto sa na pár dní nasúkal do ich kráľovstva.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: So spisovateľkou Petrou Džerengovou sedíme na katamarane. Pekne nás húpajú morské vlny. Máš rada more?
1: Áno, milujem more. Musím sa priznať, že ja som ryba a všeobecne milujem vodu. A keď som sa ocitla prvýkrát v živote pri mori, tak som zistila, že som musela byť nejakou morskou rybou.
0: Kedy napíšeš knižku, román z morského prostredia?
1: Fíha, vidíš, to je celkom dobrý nápad, lebo ako najväčší problém je nájsť tie rozličné prostredia, kde by sa dej odohrával.
0: Lebo zážitkov máš dosť?
1: Teda zážitkov mám dosť, musím sa priznať, že plavím sa asi od 23, skoro každé leto v rôznych krajinách, takže ďakujem ti za tip, v tom najbližšom románe sa určite more ocitne.
0: Čo ťa láka na mori?
1: Práve som toto vravela môjmu manželovi, že keď sa tá loď pohne a ide a sledujem nekonečný modrý horizont a tie vlnky dookola a sedím si tu vpredu a pohojdávam sa pri knižke, tak to je pre mňa, že úplne definícia šťastia. Je to možno aj takéto prepojenie toho, že tu mám konečne čas na moju najobľúbenejšiu činnosť, čo je čítanie. Je to také upokojujúce, by som povedal, že taká meditácia.
0: Ty sa každý rok vyberieš na dovolenku k moru. Nie je to stereotypné? Nie je to rutina?
1: No, ja ale nejdem na takú klasickú dovolenku k moru do nejakého rezortu, ale práve na ten katamarán a ako sám vidíš, vždy je to tu celkom pestré. Zažívame všelijaké zážitky, počasie sa mení, ľudia sa obmieňajú, krajina sa mení, takže pre mňa je to ideálna dovolenka, lebo je to zároveň taký pohyb a nie nejaké ležanie na mieste.
0: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si spisovateľka Petra Džerengová na hriech, ktorý už je premlčaný a môže ho zverejniť s odstupom času?
1: Ja si myslím, že každý má takú nejakú svoju malú komnatku, kde sú veci, ktoré nikomu neprezradil. Takže iste viem, že niektoré veci nepoviem, ale tak bežné veci som robievala v živote, ktoré by som už teraz možno neurobila. Keď som bola mladšia, som bola trošku nezodpovednejšia. Pracovala som ako letuška a vedela som, že večer musím ísť spať, aby som bola vyspatá, nezaspala, a napriek tomu sa mi stalo, že som spala takú hodinu a dala som si zo pár žuvačiek, aby nebolo cítiť, že idem zo žuru. Potom sa mi stalo napríklad to, že som bola iniciatívna, ak sa vraví iniciatívny blbec, a počula som dvoch pasažierov, ako sa rozprávajú, kam sa pôjdu najesť, a ja som sa tak zastavila, že prosím vás, to chcete ísť do tej reštaurácie? Oni, že áno. Že prečo? Tam je strašné veci. Bola som tam. A čo bolo zle? Tak ja som vymenovala komplet všetko od suchého jedla, otravného češníka a tak ďalej. A nakoniec teda ten pán povedal, že ja som majiteľ tej reštaurácie, takže musíme to napraviť. No vtedy by som sa prepadla z toho lietadla, akože najradšej. A pamätám si, keď som letela prvýkrát, tak vždy sme sa učili, že si teda skontrolujeme to jedlo, ktoré nám doniesli, a podpíšeme až po tej kontrole. Ja neviem, či mi to urobili na schvál. Prvýkrát som letela sama, nervózna, bez inštruktorky. Prišli tam colníci, začali tam robiť, kontrolovať lietadlo, a ja som teda podpísala to jedlo bez toho, aby som si ho pozrela. A až keď sme zlietli, bol to našťastie let medzi pristátim v Prahe, tak som si išla skontrolovať ten trolí s jedlom a som zistila, že oni mi ho nevymenili, že tam ostal z predchádzajúceho letu rozbúrané, bordel, bez jedla. Ja som si sadla a ja som sa fakt skoro rozplakala. Moja chyba to bola, no. Tak som išla za tým kapitánom a objednali sme našťastie jedlo v Prahe. Ale keby sme nemali medzi pristátie, tak neviem, čo by som robila.
0: Lebo bolo jasné, že napriek tomu, že to dokážeš, že si dobrá kuchárka, že to by si nestihla navariť na novo.
1: To by som veru, že nestihla, lebo by som tam nemala ani žiadnu surovinu.

0: to me right now. Do you think we could lose control? Dnes logicky ostaneme v hitoch bez pátosu pri mori. Pesničiek o mori je na mraky, no jedna je priam ikonická. Veľký sen mora. Text napísal Boris Filan. V rozhovore s Julom Viršíkom spomína autor hudby Janko Lehocký. Vraj mu Boris povedal:
1: rob si s tým, čo chceš. Dávam ja to úplne voľnú ruku, ako, no a ja som ešte sa ho spýtal, či môžem tam vyhodiť Santa Mariu a Ofeliu, tie dve lode. Potom takto vznikala táto pesnička na text. Tá atmosféra tých lodí a toho všetkého, som to chcel nejakým spôsobom dať do klávesov, no tak snáď sa to podarilo. Tam bol rozdiel akorát to, že kto to bude spievať.

0: Skladba Veľký sen mora uzerala svetlo sveta v roku 1977. Pôvodne autori uvažovali, že by ju naspievala Jana Kocianová alebo Karol Duchoň. Napokon si ju nechal pre seba kapelník Modusu, ktorý v rozhovore pre Opus prezradil.
1: Dobre sme hrali, dobre sme spievali, dobre sme ladili a dobre sme sa takisto kamarádili na tú dobu. Skupina Modus sa predierala, dá sa povedať, od toho 76. roku pod môjim vedením veľmi intenzívne a ľudia si vyžiadali postupne po nejakých rokoch tieto platne vyloženie takým v úvozovkách násilím a že sme vydržali koncertovať za pár korún na rôznych pódiách, či už doma alebo v zahraničí, ako Modus, tak viac ja nemôžem prijať a som vlastne s konštatovaním veľce ako polospokojný.

0: Dušan Ilna je, dá sa povedať, námorník, ktorý prebráznil svetové moria, pohyboval sa na transoceánskych trasách. V ktorých rokoch to bolo?
1: V 86. som začal a skončil v 97.
0: Čo ťa ťahalo na Veľké more?
1: Neviem. Vyštudoval som a kamarát povedal, že neskúsime more. Tak sme skúsili, že na chvíľu pôjdeme. On tam bol 5 rokov, no a ja som ostal 11.
0: Mal si niekedy situácie, keď si sa obával o seba?
1: No, boli niekoľko na mori, ale boli aj na súši. Boli na mori, to sme išli z Írska, sme išli do Fínska. A proste bola taká búrka, že proste sme ju neprešli. Muselo sa v noci manévrovať, našťastie manéver vyšiel a museli sme ísť potom cez Lamaň smerom hore. Ale boli aj na súši také, kde som sa bál o život, hej, keď som zablúdil v Kolumbii v noci a nevedel som nájsť prístav. Ale dopadlo to dobre, našiel som ho na záver, asi o 7 ráno.
0: Kolumbii nemajú šipky nakreslené?
1: Ne. Ešte, nejak som sa ocitol sám a v podstate sme dostali upozornenie, že nie je radno chodiť v noci sám, ale stalo sa. No. Došla veľká prietrž mračien, veľký dážď a naozaj som nevedel, kde sa nachádzam. Išiel som síce nejakým smerom, ale nakoniec ráno som zistil, keď som sa niekoho opýtal, aj to nám teda doporučovali, že radšej sa nikoho nepýtať, nekontaktovať sa v Kolumbii, ale už mi nič iné neostávalo, tak som sa musel opýtať a zistil som, že idem úplne opačným smerom, takže ma nasmeroval, dostal som sa do prístavu.
0: Dušan Ille pôsobil ako lodný inžinier na veľkých námorných lodiach. Čo bolo tvojou úlohou?
1: Bol som ako strojný dôstojník, ale v podstate na námorných lodiach začínaš od piky, od nuly musíš sa niekam vypracovať, nejaké skúšky urobiť a tak. A je tam niekoľko strojných dôstojníkov, štvrtý, tretí, druhý, prvý, hej, a postupne posúvaš. Každý dôstojník má zverené nejaké zariadenie, hej, o ktoré sa musí starať. Je to len jeho, do toho mu nikto nehovorí, ale keď sa chodí do služieb, tak máš pod kontrolou, keď si ty v službe, máš pod kontrolou celú strojov. Hej. Takže vtedy je jedno, aké je koho zariadenie, ale musíš ovládať všetko, proste celú strojovňu.
0: Spomínaš si, na akej najväčšej lodi si sa plavil?
1: Najväčšia loď bola asi 200 metrov dlhá. Nejakých 33 tisíc tón výtlak.
0: Tam muselo byť veľa strojov.
1: Strojov bolo veľa, ale hlavná mašina je len jedna, ktorá vlastne loď poháňa, ako to sú tie najhlavnejšie, a tri pomocné motory, tri generátory a hromada iných zariadení.
0: Dušan, laické predstavy bežnej verejnosti sú o tom, že je to dobrodružná cesta a že to prináša množstvo zážitkov. Ale je to tak? Nie je to len rutina? Nie je to otrava byť neustále na jednej lodi?
1: Ne, ja som vždy hovoril, že je to výborne platená dovolenka v tom čase, keď som jazdil. Teraz už by som asi nešiel, ale vždy som hovoril, že je to exotika, erotika. Bolo to veľmi dobre.
0: No áno, hovorí sa, že námorník má v každom prístave svoju priateľku.
1: Som ženatý.
0: Keď si sa dostal na ďaleké cesty, bolo miesto, kde si sa cieľene chcel pozrieť?
1: Ja stále hovorím, že najkrajšie miesta sú krajiny také chudobnejšie. Ľudia sú tam príjemní. Kuba, kde som sa dostal, Madagaskar, Puerto Rico, Jamajka a Južná Amerika je úžasná, musím povedať. Čiže ja tu som prešiel skoro celú od Argentíny, Brazílie, Mexika, Venezueli, Kolumbie, Peru. Takže ako to bolo krásne, Južná Amerika je nádherná.
0: No i fanúšikovia jachtingu sa obávajú, že dostanú morskú chorobu, keď pôjdu na jachte. Ako sa to dá eliminovať?
1: Nedá sa. Buď to máš, alebo nemáš. Že to nejde, že brániť sa nejak tomu. Ja som teda nemal s tým žiaden problém, že by som mal nejaké problémy s týmto. Ale sú situácie, kedy aj nám sa stalo, že loď ide, ja neviem, 3 týždne, 4 týždne ide niekam, ale 2 týždne prechádzaš niekde a 2 týždne máš búrku. Hej? Čiže 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: Vášeň k moru ti ostala aj po odchode z námorných služieb. Čím to je? Čím ťa fascinuje more?
1: Čo ti poviem? More je more. Ja osobne sa nekúpem doma v nejakých... Nemám rád priehrady, nemám rád bazény. Pre mňa je more, to je voda, do ktorej chcem vliesť. Ten proste pohľad, lebo ja hovorím, že je to úplne iný pohľad, keď človek je na dovolenke, myslím o lodiach teraz hovorím, a pozerá sa z toho brehu na more. Je to pekné, ale úplne inak to človek cíti alebo vidí, keď je na tej lodi a z toho mora sa pozerá na breh.

malom prímorskom mestečku Pirovac je rušno. V lete je to vždy tak. Turisti z hotelov a kempov aj z plachetníc sa prelievajú úzkými uličkami. Chorváti o sebe tvrdia, že sú až bolestivo leniví. Alexander Vojtašek vo svojej knižke o Chorvátsku pripomína fiaku. Hlboko dalmatínsky pojem, ktorý označuje stav, keď sa človek len túži pozerať do diaľky. Neviem, vzhľadom na stav našej ekonomiky a spoločnosti, možno máme aj na Slovensku poriadnu fiaku.

0: malého námestia počuť spev. Bez ohľadu na lenivosť či na drahotu, ľudia sa tu pri mori dokážu tešiť zo života. Na lavičke sedím s našou príležitostnou herečkou, častejšie koordinátorkou komparzov na filmovačkách, s Miriam Merklovou. Čím ju láka more?
1: Tak hlavne tou atmosférou, ktorá je práve v tých primorských mestečkách a dedinkách. Asi to je najviac, pretože ja mám veľmi rada ľudí a rada pozorujem. Pri tom mori je to také ešte otvorenejšie, sú takí si ľudia bližší.
2: Ľudia sú uvoľnení. Máš pocit, že máme v živote more problémov?
1: Tak určite každý má more problémov, ale dôležité je, ako sa s nimi vysporiadame.
2: Ty robievaš koordinátorku komparzu, najmä pri denných televíznych seriáloch. Čo je na tom najťažšie?
1: Tú najťažšiu prácu robí moja šéfka, pretože naozaj zohnať presný počet komparzistov a zase tak, aby vyhovovali požiadavkám režiséra, to je asi tá najťažšia práca. Mne našťastie ostáva tá ľahšia, kde ja vlastne už na tom pláci mám presne určený počet ľudí, ja si ich musím vlastne len dať dokopy, prípadne niekoho zavolať, keď mešká, a potom už na pláci len koordinovať, pokiaľ teda si to vyžaduje režisér, ak si to neriadi sám, alebo väčšinou asistent režiséra. No a samozrejme potom ich vyplácam na konci, čo je najradosnejšia práca.
2: Stretávaš sa aj s konfliktnými situáciami?
1: Určite sa stretávam aj s konfliktnými situáciami, pretože sú tam rôzne povahy, hej, sú tam niektorí takí, ktorí povedzme chcú sa viacej presadiť, alebo proste majú pocit, že niektorí sú viacej uprednostňovaní, lebo nechápu, že sa hľadá určitý typ človeka, hej, na ten komparz. Nie vždy je to len o nejakej masovke, kde je jeden zo 100, ale vyslovene si to žiada konkrétneho človeka. Takto vznikajú konflikty, ale vznikajú tam aj také situácie, no, že niektorí komparzisti nedodržujú pravidlá. Už sa nám stalo, že som musela napríklad poslať domov komparzistov, že nám došli pod vplyvom alkoholu a takéto veci.
2: Komparz je zdanlivo len taká epizódna úloha niekde v druhom, treťom pláne. Sú ľudia, ktorí snívajú o tom, keď idú do komparzu, že sa zviditeľnia, že sa presadia?
1: Ja napríklad si pamätám, keď som ešte v novinách vyhľadávala v podstate konkurzy, vtedy sa to ešte volalo konkurzy, nie castingy, tak som sa hlásila do tých agentúr, no a pamätám si na prvý komparz a vtedy som si tak hovorila, že joj, keby aspoň raz som mohla byť niekde viacej vpredu. A prišiel ten moment, kedy som bola vpredu a už potom som sledovala, ako tie maskerky tam tým štetcom prebehnú po tvári tým hercom. A vtedy som si tak hovorila, bože, keby aspoň raz takto, že mne tak prebehli tým štetcom po tvári a stalo sa. A už som si zase priala, že keby aspoň raz jedno slovo. A prišlo aj to slovo. No a postupne to takto gradovalo, až potom teda už som dostávala také menšie postavy. Takže taký môj asi najvyšší level je celovečerný film, dokonca nahovorený v anglickom jazyku.
2: Ako produkcii pre Slovenskú televíziu si učikovala síce len epizódne, ale aj v seriáli o Márii Terézii. To bolo tiež v dobových kostýmoch?
1: Áno, samozrejme, bolo to niečo krásne, úžasné, aj keď sme vtedy točili v obrovských horúčavách a tie kostýmy naozaj teda akože dali zabrať. Bolo to zase niečo iné, pretože každá tá postava niečo nové prináša.
2: Snívaš niekedy o tom, že by si dostala nejakú úlohu v nejakom romantickom filme z primorského prostredia?
1: No, bolo by to fajn, ja by som sa veľmi tešila, ale neviem, či ešte takáto nejaká úloha sa mi podarí.
2: Morská vila napríklad.
1: Morská vila. Tak zatiaľ si ju zahrám možno pre priateľov, s ktorými trávim čas teraz momentálne pri mojich.

0: Viete, čo robia Chorváti najradšej? Vraj popíjajú v tieni studené pivo. V neveľkej reštaurácii je rušno. Pivo síce nie je najlepšie, no jedlo priamo úžasné. Potajomky chcem preklznúť do kuchyne, aby som videl, kto tak dobre a šikovne pripravuje labužnícke kúsky z Posejdónovho kráľovstva. Pristihne ma tam majiteľ reštaurácie. Na prekvapenie nie je Chorvát, ale Macedónec a hovorí celkom slušne po slovensky.
1: Ako sa voláš?
2: Ivo.
1: Ivo a priezvisko?
2: Tošev.
1: Prekvapilo ma, že žiješ v Galante. Ako je to možné?
2: Áno, už 5 roky bývam. Robil som vedľa Galanty Sladkovičo, tak teraz tu trošku na sezónu robíme 2-3 mesiacov a koniec.
1: Máš manželku Slovenku?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: A prečo z prímorského mesta utekáš na Slovensko?
2: Zvykol som tam žiť. Dobre sa zarába, aspoň. Lebo v Macedónsku je zlé, tak vypláta je malá.
1: Pri mori je plno turistov. Aká je sezóna v Chorvátsku?
2: Dobre, zatiaľ, není zlé. Iba 2 mesiace je sezóna. Júl a august a koniec potom. To je malo mesto tu, Pirovac. Takže potom naspäť ideme na Slovensku. Až v september.
1: Keď si na Slovensku nechýba ti more?
2: Trošku, áno.
1: Lebo nám chýba more, my ho nemáme.
2: Áno, ja viem, ale máte aj pekné jezera. Senec napríklad, idem tam stále, keď mám čas.

0: Ty máš pizzeriu a reštauráciu. Čo je taká najobľúbenejšia večera pre hostí?
1: Tak, ryba. Najviac ide. Kalamári. Morský plodov. To je najviac.
0: A otvoríš si reštauráciu aj v Galante?
1: No, uvidíme. Dúfam, že áno. Možno. Skúsime.
0: Sme dobro.
1: Áno.
0: Chvala.
1: Nie zač. Tak ďakujem.
2: Hrdlo pláva, námorníkom čestná sláva.
3: More má zvláštnu silu, otvára duše ľudí. Sve najboleje, želáme si navzájom. Kako ste za nás? Pýtajú sa čašníci a nosia jednu rakiu za druhou. Na účet podniku. Lúčime sa s úsmevmi aj s vďakou. Nie len za jedlo, ale aj za spontánnu srdečnosť. Typickú pre ľudí, ktorí žijú pri mori. Škoda, že ho nemáme aj u nás. Možno by sme boli k sebe navzájom žičlivejší. Do počutia o týždeň.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák hovorí, že Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej hranice aj vojensky. Irán popiera, že by krajina dosiahla dohodu o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 25 až 38 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii Teatri v politike to povedal minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Dôvodom podľa neho je, že po ukončení vojenských konfliktov, aký sa momentálne odohráva na Ukrajine, nastáva obrovský pohyb zbraní vrátane veľkokalibrových. Podpredseda opozičného KDH William Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod, citujem, živlov z vojnových oblastí. Dodal, že musíme mapovať a posilniť zložky aj na východnom Slovensku a že rezort vnútra by sa mal touto témou zaoberať. Iránska polooficiálna agentúra Fars cituje člena iránskeho rokovacieho tímu, ktorý poprel, že by krajina dosiahla dohodu o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Označila za nepravdivé aj pôvodné správy, podľa ktorých Irán súhlasil s dohodou medzi USA a Katarom o rozdelení kontroly nad prielivom medzi Irán a Omán. Dva nemenované dobre informované zdroje vysvetľovali, že podľa dohody mali lode vplávať do Perského zálivu na tej strane prielivu, ktorý má pod kontrolou Irán a vyplávať von cez ománskú stranu. Omán s dohodou súhlasil, ale žiadal záruky, že dohodu budú rešpektovať aj iránske revolučné gardy. Ich tvrdé krídlo je vnímané ako prekážka dosiahnutia dohody. Existujú otázky, do akej miery sú prepojené s iránskymi diplomatmi, ktorí sa snažia dosiahnuť dohodu z USA. Pretrvávajúce sucho v Maďarsku podľa očakávaní spôsobí obrovské straty v poľnohospodárstve. Následky zasiahnu aj živočíšnu výrobu, spracovateľský priemysel a potravinársky sektor, povedal maďarský poľnohospodársky ekonóm Dávid Hološi.
2: Maďarsko v minulosti často zažívalo extrémne horúce a suché letá. V posledných rokoch, najmä od roku 2020, sa však tento typ počasia stal normou. Letných zrážok je málo a objavil sa nový problém. Klesá množstvo vody, ktorá sa do pôdy dostáva prostredníctvom riek a topenia snehu počas zimy. Výsledkom je, že pôda, a to aj vo svojich hlbších vrstvách, trpí vážnym nedostatkom vody.
1: O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať vyše 150 kilometrov cyklotras za celkovo 85 miliónov eur. Podľa Petra Rožára z občianskeho združenia Cyklokoalícia však investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť.
3: Často však dochádza aj k výstavbe tras, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
1: Upozorňuje, že nie každá samospráva si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta, preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sára z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
4: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 32 až 38, na severu a východe zväčša 25 až 32 stupňov, slabý alebo severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda aj kolóny v Ružomberku, aj kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte so zdržaním 15 minút v oboch smeroch. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Pred Kysuckým Lieskovcom smerom zo Žiliny visí nad cestou strom, premávku usmerňuje polícia, zdržíte sa asi 15 minút. Smerom z Čadce stratíte asi 20 minút. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, hlavný ťah je preto uzavretý. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou. Obchádzate po okolitých uliciach. A na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Spolu so mnou je v štúdiu Jakub Slovinec, želáme vám peknú nedeľu. Letné brigády, tak to je naša víkendová popoludnejšia téma. Tie boli pre mnohých prvou školou života. Už nám aj napísala Vierka, že to bolo pekne dávno, keď brigádovala v roku 1971. Mala som 15 a chcela som ani nie tak sebe, ako do rodinného rozpočtu prispieť. Tak som išla na brigádu do nášho záhradníctva, že ju to veľmi bavilo. No a zárobok, popravde si vôbec nepamätám, no mamka sa potešila výplate a kúpila nám, mne a mladšej sestre, látku na kostým a ušila nám ho ona podľa strihu z burdy. No, Vierka, podľa burdy sa u nás sekala móda a ja si ešte pamätám tie rozložené papiere po celom koberci a nechápem, ako sa mama v tom klbku čiar vyznala. Ďakujeme a podelte sa o svoje príbehy o prvej brigáde aj vy na Facebooku Rádia Slovensko alebo nám pošlite hlasovú správu cez WhatsApp. Jedného z vás odmeníme CD-čkom. Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa, plným nezabudnutelných hlášok Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho a ich respondentov. Ak máte radi ich humor, nenechajte si uísť Dalila Show dnes od 16. kde budú s úsmevom spomínať na rozhlasové nahrávanie pri príležitosti 100 rokov vysielania.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: To bola Ema Drobná a je Rande z Rádia Slovensko. Želáme peknú nedeľu. Možno máte v knižnici niektorú z encyklopédií prírody. Z ríše hmyzu, akvárium v kocke, naše chrobáky, spevavce, dravce alebo motýle. Stovky vedeckých ilustrácií pre encyklopédie a odborné publikácie v priebehu takmer 4-10 ročí vytvoril Jan Švec. Výber z nich môžete vidieť do 13. septembra na výstave v Múzeu moderného umenia Danubiana. Pozýva Hana Beranová.
1: Jeho kresby rastlín, živočíchov a minerálov sprevádzali generácie detí v atlasoch a encyklopédiách. Fascinujúci svet prírody zachytil v obdivuhodných detailoch, pôsobia ako živé. Napriek tomu bol Jan Švec takmer neznámy. Predstaví ho Ida Želinská z Toto je galéria.
2: Jan Švec je neoprávnene zabúdaný slovenský výtvarník. Bol ilustrátorom, výtvarným redaktorom Mladých liet, vytvoril desiatky encyklopédií o vtákoch, chrobákoch, motýloch, rybách. Nás fascinoval jeho svet maľovaných, kreslených detailov a fascinoval nás aj formát, ktorý tomu vymyslel. Boli to naozaj drobné knižky. Mladé leta zistili, že im pritlačí iných veľkých kníh, pre deti ostáva strašne veľa odpadového papiera. Tak na to, čo sa inak vyhadzovalo, sa začali tlačiť drobné encyklopédie.
1: Dnes sú v publikáciách podobného druhu detailné fotografie, no v 60. až 80. rokoch sa asi vydavateľom viac oplatilo zaplatiť ilustrátora ako fotografa.
2: A hlavne to bolo rýchlejšie. Sa mohlo vychádzať z vecí, ktoré boli v múzeách, ktoré by bolo možno veľmi ťažké preniesť do fotografickej podoby, aby vyzerali naozaj ako živé. Ľudia chceli vedieť, ako vyzerá svet okolo nich. Ilustrácia bola jedinou možnosťou, ako sa dostať k nenápadným živočíchom.
1: No asi menej známa je voľná tvorba Jana Šveca. Okrem toho vytvoril aj dizajn poštových známok a dokonca sa venoval heraldickej tvorbe.
2: Pre nás sú fascinujúce, ako sa vlastne jeho svety prelínali. Keď sme písali text, tak sme ho nazvali, že je to ako živé a pritom také skromné. Tvorbu Jana Šveca spája jedno slovo, poctivosť. Také sú aj jeho veľké plátna. Na výstave v Danubiane sme vlastne jeho ilustrátorskú tvorbu predelili dielami, ktoré sú z jeho voľnej tvorby.
1: Určite nie je náhodou získal viacero cien za knižnú tvorbu, okrem iného aj čestnú plaketu Bienále ilustrácie Bratislava v roku 2005. No ale v podstate vedecká ilustrácia nie je veľmi reflektovaná teoretikmi umenia a nemá ani svoje miesto v dejinách umenia.
2: Lebo to je drina. Stojí napomedzi umenia a remesla. My ako galéria sme sa roky zaoberali tým, že sme vpečaťovali tieto zabudnuté mená ľudí, ktorí nás vlastne učili čítať. Jan Švec veľmi veľa z nás učil spoznávať, aká fascinujúca farebná je príroda okolo nás.
3: Toto je Rádio Slovensko. Som

0: bol Mikan a pieseň s názvom, ktorý si zapamätajú ľahko aj malé deti. Bum, bum, bum. Hoci deti toho niekedy vedia veľa.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Píše nám poslucháčka Anika. Moja dcéra si potajomky vzala moje líčidlá a celkom dlho sa zdržala pri zrkadle. Keď som ju zbadala, aké má červené ústa od rúžu, vyšlo z nej.
2: Pozri, namalovala som si perie.
0: A Juraj nám píše, pozerali sme rozprávku o Popoluške, hovorím staršej dcére, pozri, akého má pekného koníka, takého bieleho. A tá mladšia hneď zareagovala.
2: Áno, ako náš plafón však.
0: Romantické prirovnanie. A ešte jedna detská hláška od Martiny. Rozprávali sa raz doma s manželom o práci a o tom, keď je niekto nezamestnaný. No a ich dcerka sa pridala do rozhovoru veľmi vážne.
3: Keď je niekto nezamestnaný, tak má veľa práce doma.
0: A na záver jedna smutná pravda.
3: Ja ťa ľúbim, mami, ale tatina o trochu viac, lebo má auto.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Sloganom storočie s vami si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Rozhlas bol a je pri všetkých dôležitých udalostiach, vytvára zázemie pre umeleckú tvorbu, dáva slovo menšinám, počúva regióny. Odvysielali sme 10 tisíce kvalitných relácií, ale aj množstvo propagandy. Burcovali sme počas slovenského národného povstania, ale pritakali počas politických procesov. V zajtrajších špeciálnych kontaktoch o 20. budeme hovoriť o vrcholoch a pádoch rozhlasového vysielania. Počúvať pozýva Petra Strižková.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko zvier.

0: Vlachovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky dnes do 20. hodiny. Nad cestou pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny visí strom, premávku usmerňuje polícia. V stúpaní na Ďurďo Šík od Košických Holšian sa pasú srnky, zvyšte tam opatrnosť a v Stropkove je pre jarmok do 16. uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
2: Želáme príjemný deň, je nedeľa po obede, to je čas, keď pre niektorých víkend ešte stále nekončí, ale iní už nenápadne kontrolujú, či je košeľa na pondelok vyžehlená. My vás však od týchto starostí na chvíľku odvedieme. Zaspomíname si na legendárnu komédiu Na samote u lesa a zistíme, prečo nás dodnes tak spoľahlivo rozosmeje. Ak máte radi rozhlasový humor, prezradíme aj to, čo všetko zažili Eňa Vacvalová a Oliver Andráši, ale ešte skôr, než ich hlas poznalo celé Slovensko. Pohodlne sa usadte, nedeľa pokračuje s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Pamätáte si na Humorikon, na reláciu, pri ktorej sa smiech šíril éterom do celého Slovenska? Všetci to počúvali, no a pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu privítame Eňu Vacvalovú a Olivera Andrášiho, dlhoročných spolupracovníkov. Ale ako to vlastne všetko začalo, ešte za ich študentských čias?
2: Tak to bolo preto, lebo sme chodili spolu na vysokú školu a v rámci vysokej školy sme absolvovali všelijaké akcie, napríklad splav, Dunajec a všetko. Potom sme zemiakovú brigádu, to bolo úplne pamätné, kde sme
3: proste
2: v zúfalstve pri starej Ľubovni zbierali zemiaky a v tom šialenstve, ak sme tam zbierali tie zemiaky, tak myslím, že zase som to bol ja, ktorý vymyslel, že urobme takú operu, lebo vtedy v Bystrickom divadle uvádzali operu ten osud skutočného človeka, kde spievali, že otrhlo mi nohu, otrhlo mi nohu.
3: Nechoď do detailu.
4: Pekný detail.
2: No, ale tak to bolo. Tak my sme urobili operu Zemiak. Podaj mi kýbel a máš tam zemiaky.
3: V troch dejstvách, akože naozaj sme
4: prepracovali. A mali si kultúrny večer, hej?
2: Nie, to tam priamo na tom poli.
3: Na tom poli sme spievali.
4: No, tak,
2: na tom poli. Sme tam. Takže som vedel, že ona má taký akože...
4: Takže cez zemiaky ste sa vlastne dostali k sebe.
2: Cez operu zemiaky.
4: Našli ste ten spoločný
3: talent.
2: My sme začínali spolu v opere.
3: Počúvaj, Oliver, keď to niekto počúva teraz a zachytil, že sme začínali s operou zemiaky, tak teraz bude googliť a hľadať, kto napísal
4: operu zemiaky.
3: Oliver Andráši, autor opery. A solistka
4: Eňa Vacvalová. To je krásne. Škoda, že ste to vtedy už nenahrali.
3: Nie, ale my sme sa poznali naozaj aj z tej školy, aj z takýchto akcií, ale my sme sa spolu aj učili. Som sa chodila k ním domov učiť na štylistiku, to si pamätám, lebo ja mám fotky od nich ešte zo starého domu. Tak sme sa poznali dobre.
1: Eňa a Oliver si zaspomínajú na rozhlasové začiatky, nezabudnutelné príhody, na chvíle, keď sa v štúdiu nedalo prestať smiať. Nenechajte si uísť stretnutie s dvojicou, ktorá tvorila históriu slovenského rozhlasového humoru. V Dalila Show už dnes po obede o 16:00 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: bola Jana Kirchner a jej posledná veru aj posledná pesnička v tejto hodine, čo si zahráme po 14. Anderson .Paak a Maren Morris. Don't remind me, keď je lepšie neotvárať staré kapitoly. No a spočítajte, na čom naozaj záleží. Stačí jedna ruka? Každý z nás. Ale pomôže Desmod aj spočítaj, zostaňte s nami. V štúdiu sú pre vás Jakub Slovinec a Petra Bernasovská. Užívajte si dnes aj celkom príjemné letné počasie s Rádiom Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri ľudia zahynuli pri havárii malého lietadla Vočovej v okrese Zvolen. Počet migrantov, ktorí prišli o život, stúpol na 72. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Kauza Fatima, súvisiaca s trenčianskym barom Fatima, ktorá sa pojednáva na okresnom súde Žilina už takmer 3 roky, by sa ešte v tomto roku mala dočkať rozsudku. Advokát Marek Para, zastupujúci jedného z trojice obžalovaných pre TASR, potvrdil, že na druhý polrok je vytýčených 5 pojednávacích termínov.
2: Dva sú naplánované na september, 23 a 24 september a potom dva na október. 10.12. je posledný, piatý plánovaný pojednávací deň, ktorý ale verím, že už nebude potrebné využiť a že k ukončeniu veci dôjde v rámci týchto štyroch pojednávacích dní, nakoľko už v podstate všetci svedkovia boli vypočutí.
1: V kauze čeli obžalobe podané pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robert Krajmer. Ten sa ako jediný na súdnych pojednávaniach zúčastňuje a pred súdom aj vypovedal. Pri Očovej havarovalo malé lietadlo, údajne traja ľudia zahynuli. Podľa medializovaných informácií šlo vyhliadkový let, pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Môžeme potvrdiť, že sme na miesto vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zásah aktuálne prebieha.
1: Spojené štáty a Izrael sa dohodli na odložení chystaného tvrdého útoku na Irán, uviedol americký prezident Donald Trump s tým, že o to požiadal Teherán a ďalšie krajiny regiónu. Podmienkou je podľa šéfa Bieleho domu skoré dosiahnutie dohody, ktorej obrysy boli podľa Trumpa dohodnuté a ktorá predpokladá okamžité a úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Média v uplynulých dňoch uviedli, že USA pripravujú spolu s Izraelom jedný z doteraz najtvrdších vzdušných úderov proti Iránu. Bombardovanie sa malo začať tento víkend a zamerať na iránsku energetickú infraštruktúru. Teherán uvádzal, že je pripravený reagovať. Záchranným tímom sa zatiaľ podarilo vytiahnuť z vody tela 72 ľudí, ktorí sa utopili v mori pri pokuse doplávať z Maroka do Ceuty. Najnovší údaj potvrdil zástupca španielskej vlády v Ceute Miguel Ángel Pérez Triano. Policajti stále prehľadávajú more pri tejto španielskej exkláve a pátrajú po telách ľudí, ktorí sa mohli utopiť počas prílevu 10 tisícov migrantov z predchádzajúcich dní. Situácia pri pobreží pri Ceute je dnes spokojná. V súčasnosti nie sú viditeľné žiadne pokusy dostať sa na toto autonómne územie Španielska po mori. Prefektúra vo francúzskom departemente Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby kvôli požiaru skladu zostali doma. Opatrenie sa týka 30 tisíc ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusná veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda aj kolóny pri Ružomberku, pozdravujeme aj na cesty. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom, zdržíte sa 10 až 15 minút a v opačnom smere na trase z Ružomberka do Kráľovian sa v kolóne zdržíte hodinu a pol, smerom z Dolného Kubína na Kráľovany si počkáte 15 minút a v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Cestári pracujú v Bratislave na Prievozkej smerom do centra mesta, orezávajú stromy popri vozovke, prejazdný je len buspruh, rátajte preto s krátkým zdržaním. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá. Pre automobilové preteky uzavera potrvá do 20. hodiny a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy, aj výjazdy na diaľnicu. Na výjazda zjazd z diaľnice preto využite križovatky Kúty alebo Lozorno a úsek medzi Malackami a Pernekom obchádzajte cez Rohožník. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnešní mladí riešia, či je lepšia brigáda v kaviarni, e-shope alebo pri rozvoze jedla. No a kedysi boli hity trošku iné, zber ovocia, práca v sklade na stavbe alebo aj predaj nanukov. Píšete nám aj o iných originálnych brigádach. Anna Bagačková. Zvyčajne sme brigádovali v JRD pri hrabaní sena. Ale jeden rok som brigádovala v strojsmalte, pohorelá v opravovni hračiek a pamätám si samopaly, pásové traktory, ventilátory. Každý rok na to spomínam, keď som s vnúčatmi v Múzeu babkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý kameň, tam sú vystavené. Edo Rauch píše, že v lete doručoval poštu alebo predával šiltovky na akcii, keď tu bol prvýkrát pápež Ján Pavol II. A Eva, prvý raz sme so sestrou brigádovali ako stredoškoláčky v tlačiarni, chceli sme si zarobiť na našu prvú bežu rádio magnetofón, aké sme boli potom na ňo hrdé. Ďakujeme všetkým. Napíšte nám aj vy, či si spomínate na svoju najlepšiu letnú brigádu a čo ste robili, koľko ste zarobili. Stalo sa vám možno pri práci aj niečo veselé. Napíšte na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovku cez WhatsApp na 0911 24 23 24. Jeden z vás získa CDčko. Každá žena má právo na gravitáciu.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: V nedeľu počúvate Rádio Slovensko, želáme pekný deň a dnes vás vezmeme na miesto také izolované, že tam dokázali uchrániť aj starý keltský jazyk. Vonkajšie Hebridy patria Spojenému kráľovstvu a ponúkajú množstvo drsných aj romantických výhľadov na more a okolitú prírodu. Porozpráva Anna Šípošová.
1: Vonkajšie Hebridy aj geograficky pôsobia ako periféria Škótska, hoci sú stáročia jeho súčasťou, no z miestnych cítite vlastnú identitu a silný pocit odlišnosti. A od všetkých baristov, ktorých som v živote videla, sa odlišuje aj ten v gaelskej kaviarni. Tento barista totiž vyzerá ako člen motorkárskeho klubu. Hovorí na nás po gaelsky, no nerozumie mu ani keď prepne do angličtiny. Rozumiem však, prečo nikomu neprekáža, že každú kávu robí mimoriadne neobratne, ako keby ju robil prvýkrát v živote. Drsný výzor vyvažuje mimoriadnou prívetivosťou a jeho nemotornosť je až fascinujúca. Keď sa pýtam, či je gaelčina ťažká, v Simusovi sa nezaprie vyštudovaný lingvista. Vysvetľuje, že po anglicky hovoriacich ľudí je náročným jazykom. No ľudia so slovanským pôvodom môžu mať určitú výhodu, pretože ich jazyky tiež pracujú so zložitejšou gramatikou a pádmi. Gaelčina má 4 pády a 2 gramatické rody, zatiaľ čo slovenčina ich má 7. Práve preto môžu byť niektoré gramatické princípy Slovákovi prirodzenejšie než človeku, ktorý pozná iba angličtinu. Ďalej vysvetľuje, že gaelčina umiestňuje človeka do krajiny. Aj gramatika odráža spôsob života spätý s priestorom. Nemá napríklad sloveso mať v rovnakom zmysle ako angličtina či slovenčina. Namiesto mám psa sa doslova hovorí je pri mne pes. Vzťah človeka k veciam je vyjadrený ako vzťah v priestore. Pri vedľajšom stole prikyvuje John McSweeney a aj on je fanúšik gaelčiny.
2: Gaelčina ovplyvnila aj angličtinu. Pred priemyselnou revolúciou ňou hovorila približne tretina až polovica obyvateľov Škótska. Najznámejším škótskym slovom je whisky, znamená voda života. Z miestneho jazyka sa tak dostala do celého sveta.
0: A toto je len jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete v celej kráse vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprízujeme aj dnes po 19. Viac nájdete v rozhlasovom archíve na stránke STVRSK, na webe Rádia Slovensko či v našich podcastoch.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: už asi nie si.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naše hokejové kluby sa z letnej prípravy už vracajú na ľad. V pondelok začala majstrovská Nitra a zajtra štartuje spoločnú prípravu na ľade strieborný tím uplynulej sezóny Slovan Bratislava. Včera Belasi vymenili korčule za kopačky a v Limbachu v rámci exhibičného zápasu vyzvali futbalistov miestneho FK Karpaty. Ako to dopadlo, vie Svetlana Barátová.
3: Želám pekné popoludnie. Pre hokejistov bratislavského Slovana zápas nedopadol úplne dobre. Futbalisti miestneho piatoligového klubu ich zdolali jasne 7-2 a získali tak veľmi cenný skalp hokejového vicemajstra.
2: Kto strelil, tak povediac, čestné góly hokejového Slovana?
3: Jeden najnovšia posila Samuel Buček a druhý presný zásah pridal Robert Varga, ktorému pekne prihrávala hviezda belasých Samuel Takáč. Ten v sebe nezaprel futbalové gény z mladosti.
4: Tie časy sú už dávno, keď som hrával futbal. A samozrejme, ako každý malý chlapec, aj hrával som v jednom klube blízko Popradu. Takže niečo ešte tam je, ale teraz už keď tak vrajme, skôr si zahrám malý futbal, veľký skoro vôbec, ale Robo Varga si pekne nabehol, pekne si zakričal, čiže tak ako na lade nám to išlo, aj tu nám to vyšlo.
2: No prehra 2-7, teda to je pre belasých trošku kruté, ja neviem, čo sa stalo, chýbali im korčule.
3: No nemyslím si, že to bolo iba v tých chýbajúcich korčuliach. Martin Bakoš našiel aj inú príčinu.
5: Jednoznačne nám domáci dali úplne iné lopty, lebo hned chalan, čo šiel za mnou, tak dal presne do ľava k tyčke, čo som chcel ja, ale nám dali nejaké zvláštne lopty, ja neviem, ako to by mala FIFA prebrať toto. Ale inak zápas naozaj ťažký.
2: Pekne, nevyhovárali sa hokejisti po prehre, napríklad aj na väčšiu bránku?
3: Nie, hokejisti naozaj si samozrejme neodpustili také mierne podpichovačky, ale všetci sa tešili z vydarenej akcie, zážitok mali fanúšikovia aj futbalisti, veď nie každý deň si môžu zahrať zápas proti skvelým hokejistom. No a aj napriek prehre boli zasa spokojní aj belasí hokejisti, ktorí sa zabavili pred zajtrajším ostrým štartom prípravy na ľade.
5: Boli milí na nás, dali nám 7, ale je tam vidieť proste to, že hrajú ten futbal dlhé roky a že si to vedia ťuknúť, je to úplne iný šport ako hokej. Ale na spestrenie aj pre ľudí fantastický plný štadión prišiel, takže ja si myslím, že to splnilo účel tej exhibície a dobrá akcia pre ľudí, pre nás.
3: No a na svoje si prišli aj lovci selfiečiek, či podpisov, nechýbala totiž autogramiada s hokejistami a užil si ju aj Samuel Takáč.
4: Tak Slovan má, ja si myslím, že fanúšikov po celom Slovensku, takže ja samozrejme ešte tu okolí o to viac, takže sme radi, že prišli v takom počte.
2: Takže ľudí bolo dosť, ale futbal, musíme povedať, belasím až tak dobre nejde. Uvidíme, ako im to pôjde v novej sezóne na ľade, kedy štartuje Extraliga.
3: Tak na to si ešte musíme viac ako mesiac počkať. Tipsportliga štartuje 15. septembra, no a slovanisti sa v repríze finále z posledného ročníka predstavia na ľade Nitry.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Zelená vlna.
6: Kolony pri Ružomberku aj odstavené auto na R1. Pozdravujeme na cesty. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút a následne sa na trase z Ružomberka do Kráľovian zdržíte takmer hodinu. Smerom z Dolného Kubína do Kráľovian sa zdržíte 5.

0: najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Dve mená, jeden mikrofón a desiatky rokov spoločných spomienok. Eňa Vacvalová a Oliver Andráši sa vrátia k legendárnemu zábavníku Humorikon. Rozprávaniu o rozhlase, humore a ľuďoch, ktorí stáli za jeho úspechom. Eňa a Oliver totiž tvorili dlhé roky nerozlučnú dvojicu v rozhlasovom vysielaní, ale pozor, vraj nie len tam.
2: To, že ma volajú často pani Andrášiková, to som už predýchala, hej. Ale teraz, po tých rokoch, a ja som šla kúpiť nejakú vodu na letisku, do bufetu, a taký starší manželský pár, pani Macová, dobrý deň, ste to vy? A kde máte manžela? A ten jej manžel povedal, ten je s vnučkami pri mori, videl som ho v novinách. A to Oliver si dáva, občas pošleš nie, s vnúčkami z dovoleniek nejaké fotky a on si dodnes myslí, že je to môj muž a že ja sama cestujem do Osla a Oliver, môj manžel, je s vnúčkami pri mori.
1: A nebudú chýbať ani ďalšie veselé historky, zákulisné zážitky ani odpovede na otázky, ktoré ste možno vždy chceli poznať. Oslavte s nami 100 rokov slovenského rozhlasu v spoločnosti dvoch ikon rozhlasovej zábavy. Už dnes od 16:00 v Dalila Show.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonov a trochu viacej bodloby. Nepotrebujem

0: Mám obrovský hrad, raz možno budem kamarát.
1: To je fajn, keď je s kamarátmi tak veselo, ako v tejto pesničke to boli Lukáš Adamec a Peter Juhá z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Gabriela Beregáziová je spoluautorkou 5 kníh o slovenskej histórii a kultúre. S organizáciou Global Slovakia sa intenzívne venuje dejinám vysťahovalectva a potomkom vysťahovalcov, najmä v Spojených štátoch amerických. Táto práca priniesla nečakané ovocie aj do jej osobného života. Jej partnerom je Američan slovenského pôvodu, ktorý sa nedávno stal slovenským občanom.
3: Dobrý deň, volám sa Gabriela Beregáziová, pochádzam zo Senice, mám 40 rokov. Na strednú školu som chodila na gymnázium Ladislava Novomestského v Senici.
4: To znamená, boli tam cudzie reči?
3: Áno.
4: Čo to bolo?
3: Angličtina a francúzština.
4: Čiže perfektne si sa naučila po anglicky, po francúzsky.
3: Po francúzsky.
4: Ale využila si potom obidve tieto reči.
3: Áno.
4: Na cestách v zahraničí.
3: Áno.
4: Každému sa to z kopca rozbehlo inak, ako to bolo u teba.
3: Ja som odjakživa túžila objavovať nové, vždy ma ťahalo zahraničie, tie dobrodružstva, história, rôzne kultúry. Potom som mala to šťastie, že som študovala na univerzite v Nitre, mala som príležitosť cez leto pracovať, ale aj študovať v iných krajinách, takže som bola dvakrát v Syrii. Leta som trávila po väčšine v Grécku, čiže už tam som mala ten kontakt, tú skúsenosť s tým, aké to je byť sama v zahraničí, kde sa u mňa nikto nepostará, kde je všetko na mojich pleciach. No a potom, keď sa skončila univerzita, tak som pracovala chvíľu ako letuška a žila som v Španielsku.
4: Čiže ako letuška si asi nemôžeš povedať, kam pôjdeš?
3: Nie.
4: Čiže vybrali ti Španielsko?
3: Vybrali mi Španielsko.
4: To nám nesadlo.
3: To nám nesadlo. Teraz si to veľmi vážim a som za to vďačná a teraz sa veľmi rada do Španielska vraciam a len si želám, že by som v tom veku mala viac múdrosti a vedela si to užiť v tej chvíli.
4: Čiže možno zaujímavá skúsenosť, keď je človek niekde, kde nechce byť, musí mi naložiť o to viac úsilia si tam zvyknúť?
3: Áno. Tým, že to bolo pred Vianocami, to boli moje prvé Vianoce mimo domu, mimo rodiny a prvá veta, ktorú mi povedali, keď som išla to bolo pri Barcelone, a do supermarketu bolo, že keď som v Katalánsku, tak mám hovoriť po katalánsky. Ja som španielčinu nikdy nemala.
4: Teda, že si to nevedela.
3: Že som to nevedela takto, odpristáť.
4: Ako dlho si bola teda v Španielsku potom?
3: 8 mesiacov. Potom som prišla na to, že toto asi nebude kariéra pre mňa. A taktiež mi to veľa dalo, ale bolo to náročné. Mám radšej rutinu, čiže táto letuškovská drahá mi nevyhovovala. Čiže som sa rozhodla, že budem ďalej študovať. Odišla som do Anglicka. Najskôr som bola v Exeteri, tam som študovala cestovný ruch. Som to skončila, to magisterské, som išla do Bristolu, tam som vyštudovala verejnú politiku a potom sa to všetko vlastne pospájalo a dostala som príležitosť urobiť si doktorát a na štipendium pri Londýne na University of Surrey.
4: Znie všetko, čo si vymenovala, výborne, ale toto vedľa Londýna bola čerešnička.
3: Bola. A bol to taký záver a vlastne, čo sa ukázalo ako koniec tejto mojej kariéry alebo časti života, kedy som žila v zahraničí a bol to vlastne ten posledný krok predtým, než som sa vrátila domov.
4: Tak to opíšme poslucháčom, z čoho bol ten doktorát?
3: Korupčné myslenie na Slovensku, také prepojenie histórie, sociológie, rozhovorov s ľuďmi, či to bol veľmi bohatý záber som mala a mala som problém sa zaškatulkovať v rámci akadémie, pretože vždy mi vlastne bolo hovorené, že nemám dať, či som sociológia, alebo business studies, alebo kam patrím. A mne jedno, ani druhé, ani tretie nesedelo, lebo to bol prienik toho všetkého. Čiže vlastne už ten doktorát samotný mi dal príležitosť tráviť veľa času na Slovensku, pretože tu som robila svoj výskum.
4: Áno.
3: A veľa času som trávila aj v archívoch tuto v Bratislave. Veľa času rozhovormi, interviu s ľuďmi. Čiže ja som každé leto v rámci toho doktorátu bola niekoľko mesiacov na Slovensku.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Počúvate Rádio Slovensko aj takto v nedeľu popoludní. Želáme pekný deň a pokračujeme v rozprávaní v rubrike Doma je doma. Gabriela Berek-Háziová žila v Sýrii a Grécku. Pracovala aj ako letuška v Španielsku. Eve Pribilincovej povedala, že práve tam sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní na prestížnych univerzitách, a to v Exeteri a Bristol vo Veľkej Británii, kde napokon získala aj doktorát.
1: A prišla tá chvíľa, keď som sa musela rozhodnúť, či budem pokračovať v akademickej kariére.
2: V Anglicku.
1: V Anglicku alebo niekde inde, ale nastali tam aj nejaké životné zmeny, takže som nemala v podstate dôvod emocionálne zostávať v Anglicku, aj keď tú krajinu mám doteraz veľmi rada a veľmi rada sa do Spojeného kráľovstva vraciam. A vlastne v tom istom, ako to je vždycky veľa faktorov sa pospája, som stretla Zuzku, sme spolu študovali na tej istej univerzite, mali sme toho istého konzultanta a vykrištalovali sa to postupne na to, že sme začali spolu svoj prvý projekt, začali sme písať svoju prvú knihu. Keď sme chceli vydať tú knihu, sme si uvedomili, že potrebujeme založiť organizáciu, ktorú si tú knihu vydáme.
2: Tak ste jedna druhú podporovali.
1: Hej. A vlastne človek to až tak späť nevníma častokrát, že to bolo to správne rozhodnutie a čo všetko to vlastne vytvorilo, aké príležitosti to vytvorilo a k čomu to viedlo, ale v tej chvíli to bolo aj pragmatické rozhodnutie, lebo tým, že sme pracovali so Slovenskom, bolo neprirodzené robiť to zo zahraničia. Ak sme sa chceli naplno venovať tomu, že budeme budovať túto organizáciu od nuly, tak sme potrebovali vlastne všetku energiu a tvorivosť vložiť tam a nie popri tom ešte niečo robiť, čiže aj z toho dôvodu dávalo zmysel vrátiť sa naspäť na Slovensko. Ale trvalo, ako povedala by som, že takých dobrých 5 rokov, teraz som na Slovensku vlastne 10. rokom, alebo budem budúci rok, než som si ja našla to svoje miesto, než som sa dokázala znovu zaradiť, než som si našla to spoločenstvo, komunitu ľudí, s ktorou si jednoducho sadneme.
2: Súznením.
1: A súzním a chápeme sa. Čiže tak, ako nebolo ľahké vycestovať a začať žiť v inej krajine, vždy tam boli trenice, vždy tam bolo jednak nadšenie, na druhej strane ten strach alebo obavy, taká úzkosť toho, čo bude, tak potom na Slovensku to bolo v podstate to isté.
2: My v rubrike Doma je doma už pomaly 7 rokov prinášame príbehy vás, Slovákov a Sloveniek, ktorí ste sa vo svete premotali a ste sa aj vrátili späť domov na Slovensko. A ty veľmi podobne v práci, kde teraz pôsobíš, si neustále v dobrom konfrontovaná s príbehmi ľudí. Ale sú to ľudia, ktorí sú v zahraničí, majú tu nejakých predkov a vy sa ich v Global Slovakia snažíte poprepájať.
1: Áno. Takže Global Slovakia vzniklo, taktiež by oslova 10 rokov na budúci rok, vzniklo vlastne s tú myšlienkou pomôcť Slovensku predstaviť sa alebo propagovať sa v zahraničí, keďže ja aj Zuzka sme žili dlhodobo v zahraničí a videli sme tie slabé miesta. Vedeli sme, že Slovensko je úžasná, nádherná krajina, ale jednoducho to nevie odprezentovať, nevie povedať svoj príbeh. Potom cez pandémiu sa vytvoril ľuďom priestor, aby začali rozmýšľať viac nad sebou, možno nad svojimi koreňmi, nad svojimi predkami. A to sa týkalo aj týchto Američanov slovenského pôvodu. Čiže v tom priestore a čase začali vyhľadávať príležitosti na to spoznať túto krajinu, ktorá je vlastne ich krajinou, krajinou ich predkov viac. Lebo väčšina z nich o Slovensku veľmi málo vedela. Teda v USA máme najsilnejšiu komunitu, odhaduje sa, že tam žije až 2 milióny Slovákov, Američanov so slovenským pôvodom. A vidíme úžasnú vec. Pred 5 rokmi sme o tom srandovali, že oni sa raz budú vracať na Slovensko, ale oni sa teraz už aj vracajú.
2: Všade počúvame, a je to aj pravda, že veľa Slovákov chce odísť, aj odchádzajú mladí do sveta na skúsy. Veď je to dobre, ty si tiež bola.
1: Áno.
2: Odporúčila by si to?
1: Absolútne. Áno. Zároveň ja som až v zahraničí si začala viac uvedomovať svoju slovenskú identitu, čo to znamená. Začala som si to viac vážiť. Tie prvé Vianoce mimo Slovenska a mimo rodiny boli veľmi náročné. Postupne prichádzala vďačnosť za to, čo máme ako Slováci, čo si so sebou nesieme. A neviem, či by sa to rozvinulo, keby som zostala na Slovensku a brala to ako samozrejmosť.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Cez víkend počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Pozdravujeme vás, akú hudbu máme pripravenú po 15. spojenie kapely Hex a Tamary Kramar. Ja som tu, ty si tam. Toto spojenie prinieslo pieseň Mesto stratilo dých, no a jeden z najsilnejších mužských hlasov súčasnosti, Teddy Swims. Hit Mr. Know-it-all z Rádia Slovensko vám želáme krásny víkend. V štúdiu sú pre vás Jakub Slovinec a Petra Bernasovská.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri nehode malého lietadla v Očovej zahynuli dvaja muži a dieťa. Vo Francúzsku horí sklad s nebezpečnými látkami. 30 tisíc ľudí nesmie vychádzať z domovov. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne išlo o vyhliadkový let.
2: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
1: Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Seuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
3: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 tisíc ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne a že tam prišla na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Ceuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť vo stražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
4: Ale aj sa navzájom kontrolovať, ako politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
1: Pre situáciu v španielskej exkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil tamojší premiér Péter Maďar, keďže vysychanie Dunaja núti jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav.
5: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži.
1: Maďarský premiér zopakoval výzvu adresovanú spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj domácnostiam, aby výrazne znížili spotrebu elektriny alebo ju posunuli mimo špičky, teda mimo času medzi 17. a 22. hodinou. Prefektúra vo francúzskom departement Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby až do odvolania pre požiar skladu s nebezpečnými látkami zostali doma. Opatrenie sa týka 30 tisíc ľudí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú na mieste v plnej pohotovosti. Nasadených je takmer 100 hasičov s približne 50 vozidlami. Palestínska teroristická organizácia Islamský džihád súhlasila s plánom Rady mieru na odzbrojenie Gazy. Informujú o tom arabské zdroje v saúdsko-arabských novinách Al Arabia. Hnutie Hamas s plánom oficiálne súhlasilo ešte minulý týždeň. Islamský džihád, ktorý je úzko prepojený s Iránom, je menšia organizácia ako Hamas, ale stále sa považuje za významného hráča v pásme. Plán vyzýva teroristické skupiny, aby zložili zbrania, aby sa Izrael stiahol z pásma, čo umožní vznikajúcej technokratickej vláde prevziať monopol na zbrojenie aj administratívnu moc. Izrael v súvislosti s dohodou opatrne zdôraznil, že sa nestiahne, kým Hamas nebude skutočne odzbrojený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Poprade, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na vjazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý pruh, rátajte tam so zdržaním. V kolóne na trase z Ružomberka do Kraľovian sa zdržíte dokopy viac ako hodinu, smerom z Dolného Kubína do Kraľovian stratíte 15 minút a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko cestárov, zdržíte sa tam 10 minút a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazda zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Mnohí študenti aj dnes v nedeľu brigádujú, aby si privyrobili. Voľa kedy si niektorí za prvoletnú brigádu kúpili bicykel, iný vysnívaný Walkman alebo dovolenku pri mori. A niektorým výplata vydržala tak presne do najbližšieho piatku. Brigády jednoducho patria k letu rovnako ako zmrzlina alebo kúpalisko. Spomínate si na svoju najlepšiu letnú brigádu? Píšete nám, Ľubo Hubčík. Letná aktivita na gymnáziu. Fruta mochov. Balil som 5-litrové fľaše zelí na baliacom stroji do folie a chodili aj na fušky nakladať vagóny. Zarobil som 2800 korún československých za mesiac. Vtedy to bola hromada peňazí. A Veronika ešte napísala: dobrý deň, naša prvá letná brigáda s manželom bola zalamovanie hrebíčkov v skleníkoch ešte v roku 1990 po maturite a peniaze sme použili na prvú cestu do Francúzska. Máme na tieto časy krásne spomienky. Veronika, ďakujeme, k tým krásnym spomienkam na Francúzsko ešte pribalujeme aj ďalší darček. CDčko Každá žena má právo na gravitáciu, to najlepšie zo skúšky národa.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Dnes sa trošku zmenilo počasie, ale lepšie nám o tom porozpráva David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemné nedeľné popoludne prajem.
1: Ako to teda vyzerá? Už nie je taký slnečný deň, ako býval doteraz, tých, neviem, týždeň dozadu?
2: Ale máme viacej oblačnosti a máme aj zrážky v podobe prehánok a búrok, ale prevažne jasno až poloblačno na severe a aj krajnom západe je zväčšená oblačnosť, no a zväčšená je oblačnosť aj spojená s tými búrkami a prehánkami, ktoré sa vyskytujú najmä v horských oblastiach stredného Slovenska. A momentálne najintenzívnejšiu búrku máme na hrebení Nízkych Tatier, preto sme aj vydali výstrel druhého stupňa pred búrkami pre okresný Poprad a Brezno. Ale pozrieme sa ešte na teploty. Najchladnejšie momentálne v Liptovskej tepličke, práve kvôli tej búrke sa tam ochladilo na príjemných 16 stupňov. No a najteplejšie v Kamenici nad Hronom, tam o nejakom ochladení teda nevedia, tam je 39 stupňov.
1: Pozrieme
2: sa ešte do... Áno, stále 39 stupňov, najteplejšia lokalita na Slovensku, aj lokality okolo majú skoro 38. Ale keď sa pozrieme do krajských miest, tak Bratislava 31, Trnava, Trenčín 29, Nitra 36, Banská Bystrica 29, Žilina 27, Prešov 30, Košice 31 stupňov. A fúka nám prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ale na strednom Slovensku to je prevažne slabý vietor.
1: Tak my z Bratislavy pozdravujeme aj tieto horúce okresy a že súcitíme. Ale od zajtra to zase začne?
2: Áno, od zajtra to zase začne. V noci jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, že spočiatku môžu výnimočne doznievať prehánky či búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách miestami 17 až 12, no a prevažne slabý vietor. Počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo sa vyskytnú prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. To lokálne dusno je ešte viacej znepríjemní na pocit teda tú teplotu. Tá denná teplota 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku miestami 28 až 33, na horách vo výške 1500 m okolo 22 stupňov, no a bude fúkať slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Čiže takýto týždeň nás čaká celý však?
2: Čaká a až cez víkend by malo prísť k zmene, ale minimálne v útorok a stredu nás čakajú najteplejšie dní, kde by tie teploty mali dosahovať najteplejšie lokality, tak až 41, možno až 42 stupňov.
1: Človeku sa prehrieva nielen mozek, ale aj jazyk však.
2: Tak, presne.
1: Ďakujeme pekne, toľko David Frnda, do počutia.
2: Peknú nedeľu ešte, do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Dnešným knižným typom je európska literárna senzácia mladého švajčiarskeho autora, fascinujúca rodinná sága plná lásky, túžby a tajomstiev vo víre dramatických udalostí 20. storočia. Viac povie Dado Naď.
1: Román Lazár, historická sága s gotickými prvkami, vzbudil vďaka originálnemu pohľadu na maďarské dejiny 20. storočia veľký medzinárodný ohlas. Jeho autorom je švajčiarsky prozaik s maďarskými koreňmi Nélio Biedermann. Narodil sa v roku 2003 a Lazár je jeho debutovým románom. Úvodné stránky nás zavedú do sveta ako z gotickej rozprávky. V odľahlom kaštieli na okraji hrozivo temného lesa sa Šándorovi a Márii narodí zvláštne dieťa. Lajoš je predurčený niesť rodové meno Lazárovcov šľachtickej dynastie so sklonom k šialenstvu a násilnej smrti. Čoskoro sa dozvieme, že Lajoš je výsledkom nemanželského vzťahu Márie a sluhu starajúceho sa o kone. Kniha je zvláštnym literárnym hybridom, ktorý čiastočne vychádza z bájky o temnom lese. Postupne sa však vyvinie na prózu o previazanosti osudov jednej maďarskej rodiny s historickými prevratmi 20. storočia. Rodové sídlo, kde sa príbeh začína, stojí nedaleko mesta Péč, na južnej hranici dnešného Maďarska. V chladný januárový deň, keď sa Lajoš po prvýkrát nadýchol, bola jeho vlast ešte súčasťou Rakúsko-Uhorskej ríše, ktorá zahrňala aj balkánske štáty a časti severného Talianska. Historické zmeny však tento celok rozbijú a z Maďarska urobia najprv fašistickú autokraciu a neskôr satelitný štát Sovietskeho zväzu. Ako privilegovaná bývalá elita sa rodina Lazárovcov stane osobitným terčom triednych bojovníkov sovietského Maďarska. V priebehu románu sledujeme Šandora a jeho manželku Máriu, ich deti Lajoša a Ilonu a napokon aj Lajošové deti Pištu a Evu až do okamihu neúspešného maďarského povstania v roku 1956. Lazár je pútavý a živý román, ktorý vytvára zaujímavú atmosféru tajomstiev, útlaku a skrytého, no intenzívneho sexuálneho napätia. A aká kniha zaujala spisovateľa Jána Bábika?
2: Spomínam si, keď som bol ešte malý, je to už takmer 60 rokov, dostal som od rodičov takú knihu Bomba pre excelenciu. Napísal ju Karol Guliš, boli tam krásne poviedky z druhej svetovej vojny. Veľmi ma oslovila aj tá titulná Bomba pre excelenciu, ktorá hovorí o chystanom atentáte na ministra vnútra Alexandra Macha. Žiaľ, Karol Guliš mal veľmi smutný osud, bol v 50. rokoch politickým väzňom, ale ja mám na jeho knihu veľmi pekné spomienky z detstva.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Šikmá veža v Pise je možno najznámejšia, ale najšikmejšia veža na svete sa nachádza u našich susedov v Česku. Rado Tomeš povie viac.
4: Veža Pútna, ktorá sa nachádza na zrúcanine hradu Michalovice v Mladej Boleslavi, je najšikmejšou neúmyselne naklonenou stavbou na svete. Podľa odborného geodetického merania má sklon 7,315 tisícin stupňa. Pamiatka patrí mestu, ktoré teraz zvažuje zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Už sa aj uskutočnilo meranie sklonu veže podľa príslušnej metodiky. Radní Mladej Boleslavi teraz budú rokovať o ďalšom postupe, pretože musia brať do úvahy aj náklad na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Tie sa môžu vyšplhať až na 37 tisíc eur. Náklady na odborné geodetické zameranie a zápis do Českej knihy rekordov je výrazne lacnejší, okolo 2,5 tisíc eur. Archeológovia v Španielsku identifikovali najstaršiu známu knižnicu na Pirenejskom polostrove.

0: a jednu z najlepšie zachovaných súkromných knižníc z rímskeho obdobia. Európska únia chce vybudovať až 7 veľkých výpočtových centier pre vývoj umelej inteligencie. Európska komisia na projekt vyčlenila 10 miliárd eur a očakáva ďalších, najmenej 20 miliárd od súkromných investorov. Každá tzv. Gigafabrika má mať najmenej 100 tisíc najmodernejších procesorov a má byť približne 4-krát výkonnejšia než najväčšie dátové centrá, ktoré dnes fungujú v Európskej únii. Infraštruktúru budú môcť využívať začínajúce aj menšie firmy, priemyselné podniky, vedci a verejné inštitúcie. Miesta, kde budú stáť, ešte nie sú vybrané. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do novembra.
1: Euroskop. Zelená vlna.
2: Nehoda v Poprade, aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme na cesty. Na ceste prvej triedy na viazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý pruh, rátajte tam so zdržaním. V kolóne na trase z Ružomberka do Kraľovian sa dokopy zdržíte viac ako hodinu. Smerom z Dolného Kubína do Kraľovian stratíte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu. Medzi Ružomberkom a Ivachnovou sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch. V kolóne na viazde do Terchov zo Zázrivej sa zdržíte 15 minút a 20 minútová kolóna je na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko cestárov, tam sa zdržíte 15 minút a pripomíname, že cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do 20. hodiny. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Dvojica, ktorá roky rozdávala dobrú náladu, Eňa Vacvalová a Oliver Andráši, budú spomínať na legendárny humorikon, rozhlasové trapasy, zákulisné historky kolegov aj na to, ako sa rodil humor, ktorý prežil 10 ročia.
4: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no, je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
5: Tak tomu nevyšlo.
4: Tomu nevyšlo.
3: Rozhovor plný smiechu, spomienok a príbehov pri príležitosti 100 rokov Slovenského rozhlasu si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16. No a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Peter Bondra, náš výborný bývalý hokejista, autor zlatého gólu z Göteborgu 2002, je v týchto dňoch doma na Slovensku. Včera si vo Veľkej Lomnici zahral golf na charitatívnom turnaji, ktorý je už takmer 20 ročia jeho veľkou srdcovkou, ale viac zistila Svetlana Barátová.
2: Želám pekné popoludne ešte raz. Už 19 rokov je Bondra, má pod patronátom Bondra turnaj, ktorý sa stal naozaj veľmi obľúbeným. Záujem z roka na rok rastie a inak tomu nebolo ani teraz, keďže počet prihlásených prekročil stanovenú kapacitu. V roku 2007 pri prvom ročníku vôbec netušil, že sa z turnaja stane dlhoročná tradícia.
3: 19 rokov, fíha, neviem, ako čo som ani robil pred 19 rokmi, priznám sa, ale je to všetko o ľuďoch, ktorí tu chodia. Je to milé, je to pekné, že je o ten turnaj takýto záujem. Tí ľudia majú veľké srdce, chcú pomôcť a na konci dňa všetci zistia, kam ten výťažok z tohto turnaja pôjde.
2: Áno, a to je dôležité, že vlastne je to charitatívny turnaj, už takmer 500 000 eur sa vyzbieralo počas 19 ročníkov, no a peniaze pomohli rôznym organizáciám, nadáciám, ale najmä deťom, ktoré to potrebujú na skvalitnenie svojho života.
3: Žijeme rýchlo a človek si niekedy musí aj uvedomiť, že treba pomôcť aj tomu druhému a si myslím, že touto cestou sa nám to veľmi darí a samozrejme ten turnaj nie je môj, je to turnaj náš. My tu sa rozrastáme ako rodina a dúfajme, že možno o pár rokov ten turnaj niekto iný preberie a bude pokračovať s touto tradíciou.
1: A inak hokejisti majú veľmi radi golf, takže včera asi aj viacerí zavítali do Veľkej Lomnice.
2: Samozrejme už tradične napríklad Richard Lindner, Miroslav Šatan, Jan Lašák, ale aj tréner Jan Fields a aj ďalší premiéru na podujatí mali ale rady Vojvičovci, syn Luka a otec Branko.
4: Som tu prvýkrát, ja možno golf nejako aktivnejšie 4 roky. Asi jediný šport, ktorý hrám, takže keď zoberiem hokej, futbal, to už vôbec nie, ale golf je jediný šport a veľmi rád prídem na takéto krásne podujatie podporiť.
2: No a keď golfový turnaj vo Veľkej Lomnici začínal, tak vtedy sa iba narodil Luka Radivojevič. Na 19. ročníku si zahral už ako reprezentačný obranca, ktorý si v máji užil premiéru na seniorských majstrovstvách sveta.
5: Veľmi mám rád tento šport, je to taký relax pre mňa, ale nie som nejaký dobrý, ale ani najhorší, takže záleží, ako sa zobudím a tak sa aj hrá.
1: No a čaru golfu údajne podľahol aj ďalší náš reprezentant.
2: Máš úplnú pravdu, Martin Pospíšil, útočník Calgary Flames, začal s golfom síce iba tento rok, ale drží sa hesla, že nikdy nie je neskoro.
6: Už dlhšie som sa tako na to odhodlával a tento rok ma to tako vzalo a chytilo ma to nejak a človek je v prírode a troška si oddychne od všetkých tých vecí naokolo a prejde sa k ľude a porozpráva sa s priateľmi a je taký oddych a človek samozrejme má radosť, keď dobre zahrá.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Taká nádherná ako symfónia, ktorá človeku zmení život a dá mu nový zmysel. To bola Zara Larsson a Clean Bandit a jej symfónia z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Vysoká škola pre udržateľný rozvoj v nemeckom Eberswalde, nedaleko Berlína, sa nechala inšpirovať lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a v príľahlých lesoch založila poľovnícky revír pre študentov. Za nápadom zriadiť takýto originálny revír je Slovák Ľubomír Blaško, ktorý na škole učí a pracuje aj v štátnych lesoch spolkovej krajiny Brandenbursko. Nahrával tam náš spravodajca v Berlíne, Tibor Macák.
2: Študentský polovný revír je výnimočný svojho druhu v Nemecku tým, že ho obhospodarujú výlučne študenti vysokej školy. Na ploche asi 500 hektárov žijú jelene, srnky, diviaky, zajace a v poslednom čase je v oblasti čoraz viac vlkov. Profesor na vysokej škole v Eberswalde Ľubomír Blaško v tejto súvislosti pre STVR pripomína.
3: Vidíme to vlastne na tých vystavených kamerách, vidíme to aj čo sa týka škôd, ktoré sú spôsobené vlkom. Ten vplyv toho vlka je týchto posledných 5-6 rokov už veľmi výrazný. Podľa rámcového zákona vlk z triedy ochrany 5, myslím, že do 4 prešiel, to znamená, že je chráneným živočíchom, ale môže sa už lepšie bez veľkých byrokratických vecí redukovať.
2: Školu v Eberswalde navštevuje asi 2200 študentov a učí na nej 60 profesorov. Študijným odborom vrátane medzinárodného lesníctva dominuje udržateľný rozvoj a dôsledne sa uplatňuje nielen vo výučbe, ale aj vo výskume a v prevádzke lesa. Skupina nemeckých študentov bola nedávno na Slovensku. Bol medzi nimi aj Heinrich Siebreich.
4: Veľmi sa mi páčili Vysoké Tatry, kde sme videli aj medvede vo voľnej prírode. Všetkých to mimoriadne ohromilo. Výborné však boli aj prednášky na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolenie.
2: Študent Alexander Leibold dodáva.
5: Exkurzia na Slovensko bola veľmi zaujímavá a napínavá aj pre dravce, ktoré žijú vo voľnej prírode. Zaujala nás krásna príroda, vysoké hory a celkovo iný terén, aký máme v okolí našej školy.
2: Florian Young si zapamätal iný rozmer exkurzie.
6: V
4: prvom rade sa mi do pamäti zapísala pohostinnosť na Slovensku, ale aj veľký záujem slovenských študentov dozvedieť sa o tom, ako funguje naša škola.
2: A Georg Ambrosat sa na Slovensko určite vráti.
5: Budem rád, ak sa spolupráca s Lesníckou fakultou vo Zvolene naďalej zintenzívni, lebo je to dôležité pre študentov aj pre našu školu pestovať kontakty v zahraničí. Z toho sa dá len profitovať a vzájomne sa obohacovať. Ide o to, aby sa komunikácia posilňovala aj cez študentské výmenné projekty.
2: Ďalšia skupina študentov z Eberswalde príde opäť na Slovensko začiatkom októbra na medzinárodný workshop o výučbe moderných metód polovníctva v praxi.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Želáme krásnu nedeľu s Rádiom Slovensko. Aj po 16. skvelá hudba bude Alex Warren a jeho horúčkový sen. Fever Dream si zahráme a Zuzku Smatanovú Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
0: Áno, mama to jednoducho vedela. Možno mala pravdu častejšie. Dnes sme si boli ochotní priznať. V štúdiu sú dnes pre vás Jakub Slovinec a Petra Bernasovská. Zostaňte s nami. Po správach a zelenej vlne bude Dalila Show a Oliver Andráši. A ja.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.
7: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Traja ľudia vrátane dieťaťa zahynuli pri havárii malého lietadla Vočovej v okrese Zvolen. Situácia v španielskej Seute je pokojná. Počet utopených migrantov medzičasom stúpol na takmer 90. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ako sme už informovali, v obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo. Na mieste je naša redaktorka Ivana Kapráliková.
2: Dobrý deň z Očovej. Tak ja sa nachádzam priamo na mieste, kde približne o pol jednej po obede havarovalo malé motorové lietadlo. Obeťami sú dvaja muži a štvoročné dieťa, ktorí pád neprežili. Túto mimoriadne tragickú udalosť zachytili a videli niektorí miestni obyvatelia, hovorili, že videli krúžiť lietadlo na oblohe, potom dym a už len pád pri družstve v obci. Ešte poviem, že to bol vyhliadkový let, ale to, čo bolo príčinou nehody, je na teraz neznáme. Viac informácií vám prinesieme neskôr.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD doplňa, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka, proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
1: Líder španielskej krajnej pravice Santiago Abascal označil štvrtkový masový prechod migrantov do Seuty za inváziu. Čelíme vojnovému aktu, ktorý podnecuje Maroko a ktorý Pedro Sánchez rôznymi spôsobmi toleruje a umožňuje, vyhlásil.
5: Prvým krokom musí byť trvalá militarizácia hranice na taký dlhý čas, aký bude potrebný. Musíme zabezpečiť potrebné právomoci, materiálne zdroje a legislatívne zmeny, aby naše ozbrojené sily, polícia a civilná garda mohli účinne brániť hranicu s použitím takej miery sily, aká bude nevyhnutná.
1: Samotní Maročania, z ktorých sa po niekoľkých hodinách absolútna väčšina vrátila späť do Maroka, vravia, že k ich dočasnému exodu viedla okrem iného správa šíriaca sa na sociálnych sieťach, podľa ktorej je vraj hranica na španielské územie otvorená a je možné ju prekročiť bez povolení. V Márnici v Seute leží 88 tiel obetí pokusu o prekročenie hranice. Moskovský starosta Sergej Sobianin označil sobotný bombový útok na reštauráciu v ruskej metropole za teroristický čin. Kto za ním stojí, však neuviedol. Výbuch v luxusnej talianskej reštaurácii Balzi Rossi v centre Moskvy si vyžiadal 3 životy vrátane ženy, ktorá bombu na miesto priniesla. Ďalších najmenej 21 ľudí je zranených. Podľa DPA v reštaurácii na Kudrinskom námestí sa konala buď svadba, alebo oslava narodenín generála ruského ozbrojených síl. Zuzana Michalíčková zvíťazila na pretekoch svetového pohára v brazilskom Rio de Janeiro a stala sa historicky prvou slovenskou triatlonistkou, ktorá triumfovala na tomto podujatí. 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a 5 kilometrov behu zvládla za 58 minút 39 sekúnd. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková 26. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Orave aj v Poprade, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na trase z Oravského podzámku do Dolného Kubína. Zdržíte sa do 10 minút a na ceste prvej triedy na viazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý pruh, aj tam rátajte so zdržaním. V kolone na trase z Ružomberka do Kráľovian sa zdržíte dokopy takmer hodinu a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína si počkáte pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút, 10 minútová kolona je na viazde do Terchovej zo Zázrivej a na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov stratíte asi 20 minút. Pripomíname, že cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzavera potrvá do 20. hodiny. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
8: Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov. Za jedno storočie sa v jeho štúdiách vystriedali tisíce hlasov a keď sa povie rozhlasová zábava, mnohým okamžite napadne jedna dvojica. Roky spolu zabávali poslucháčov v relácii Zábavník, aj v iných reláciách i humor sa stal symbolom nedeľného počúvania rozhlasu. Dnes sú mojimi hostiami Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Srdečne vás vítam.
9: Ďakujeme pekne, ahoj, dobrý deň poslucháčom.
10: Sme radi, že si na nás spomenula.
8: Na prvú som si na vás spomenula.
9: My sme radi, že sme si na ňu spomenuli.
10: Nie, ja si Peťku pamätám, lebo je stále krásna.
8: Ďakujem, ináč je pravda, Oliver, aj Enka, že jedna z prvých relácií v mojom živote bola práve s vami. Tu v rozhlase nahrávali sme taký Zábavník, ešte inak sa volal, už ani si nepamätám ako, to som mala nejakých čerstvých 19-20, keď sme začínali tak, s takou partiou mladých ľudí a s vami dohromady sme pár takých nahrávaní
10: tak
8: zažili.
10: Tak sme to robili variácie ešte, to sme tak dorábali po Markovičovi a Štepkovi. Potom prišla taká požiadavka, že treba robiť verejné nahrávky, tak sme začali robiť reláciu Humorikon. A to bola pre nás dosť tvrdá skúška, lebo ja napríklad, ja som nikdy nebol ani ochotnický divadelník, ja aspoň to bola, že bola nejaký ochotnický divadelník, ale ja vôbec.
8: Ty si nevyhral Hviezdoslavov Kubín?
10: Ja som vôbec tam ani
9: neprišiel. Ani nevedel, čo to je, to by si mu musela najprv, poď ďalej.
10: A sme mali šialenú konkurenciu, to bol Markovič tou reláciou Pod pyramidou, Noga skrúcaný s Apropom, Ivan Krajíček, ten Tamara tam robil samobslu zábavy, čiže do takej konkurencie s takými akoby chabými skúsenostami z javiska, teda nejakými, aby som bol presný, tak to bola dosť bezočivosť, tak preto som tam musel navymýšľať všelijaké také rubriky, ktoré potiahli tú reláciu. A potom na rozdiel povedzme od Markoviča, ktorý pozýval známych a populárnych, my sme pozývali neznámych, ale zaujímavých. No, tak sa napríklad prvýkrát objavil Ibrahim Majga, prvýkrát vôbec pred mikrofónom stal v relácii Humorikon.
8: Ako si objavil potom Ibrahima Majgu?
10: Lebo ja som povedal produkcii...
9: Podľa farby.
8: Jeho bolo vidieť do ďaleka, to mi je jasné.
9: Aby sme sa odlišili.
8: To sa hovorilo, že to je prvý černok na Slovensku.
10: No nie, ja som povedal produkcii, že by som chcel mať nejakého hostia, ktorý je taký, že nevidel ešte dovtedy sneh, kým neprišiel na Slovensku a že proste z nejakej moslimskej krajiny, kde majú viacej žien a tak. No a oni išli do toho Senca a došli s takým vysokým černochom a vysvetlo, že sa volá Ibrahim Majga a to bolo vlastne jeho vôbec prvé účinkovanie.
8: A tam si
10: odštartoval jeho kariéru. Mimochodom, hovoril tie isté historky, čo potom rozprával 20 rokov.
9: Ktoré my tiež budeme o chvíľu hovoriť.
8: Tak áno, tak vy ste oslovovali ešte aj ľudí na tržnici a ľudí na ulici, k tomu sa všetkému dostaneme, lebo to sú pamätné nahrávky, ale... Začníme úplne od začiatku. Pamätáte si aj svoj prvý vstup do budovy Slovenského rozhlasu? Že čo ste cítili, aké to bolo?
9: Že ja si napríklad pamätám na prvé sedenie v štúdiu, v ktorom sedel bohužiaľ nebohý Štefan Mandžár, režisér, ktorý ma chcel počuť. Už len farbu hlasu, alebo niečo mi tam dal prečítať.
8: Výslovnosť a tak.
9: Niečo tak. A keď som to skončila s tou trémou, čo som čítala, to si nepamätám, tak povedal, no... je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
10: Tak tomu nevyšlo.
9: Tomu nevyšlo, lebo ja si pamätám, že ja som vtedy hovorila skoro fistulou, chápeš, od toho strachu a plus som mala asi pocit, že chcem byť dáko herecký, proste celé zle. Ale dal mi šancu, že sa to časom napraví, ale ako hovorí Oliver,
11: ja, toto boli nevyšlo. Exkluzívne začiatky, pretože ja keď si spomeniem na svoje ako vyštudovaná herecká, a dostala som sa prvýkrát do rádia, tak ja som nedostala zo seba ani hlások. Nie, že fistul.
9: Ešte lepšie,
11: nič.
9: Vidíš.
11: Úplne ale ticho. Ja som nebola to schopná povedať nič.
9: Peťa, ale u teba sa to časom napravilo.
7: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: Zase mala pravdu.
1: Tak u mňa to bolo trošku inak. Ja som vlastne od 15 rokov už písal pre Banskobystrický sobotník, potom pre Maratón, ale predovšetkým moja podľa mňa najsilnejšia stránka vždy bola tá autorská a vďaka tomu proste tie relácie, ako som povedal, v tej šialenej, silnej konkurencii vedeli obstáť, lebo som tam navymýšľal proste rubriky, ktoré iní nemali. Ešte som zabudol spomenúť ten Telefor, z ktorého potom vznikla relácia Čo dokáže ulica, vlastne skrytá kamera, že cez telefón sme
2: nachytávali ľudí
1: a tam taký najslávnejší prípad bol, keď Maroš Sedníkovič ako pracovník elektrárny volal ľuďom, že musia platiť za svet, ktoré im svieti cez okno do bytu a že keď to nebudú platiť, tak im zamurujeme okno. Čo nám zamurujete okno? A ešte si pamätám, že sa volal ten pracovník, ako si to Maroš vymyslel, že Kelemen. Kelemen elektrárne. Vy neplatíte nám za odobraté svetlo. Také svetlo. To okna, čo vás svieti.
3: Inak toto si ja pamätám, že to bol veľmi dobrý nápad toto, lebo tí herci, ktorí to robili, sa v tom vyžívali. A keď si vyberieš takého, ako bol treba Maroš Zedníkovič, alebo Janko Lehocký, ktorý si vymyslel meno prodekan Čongrády, to si zase ja pamätám, a volal ako prodekan Čongrády, našli sme, že inžinier, múdr a tak ďalej, že musia vrátiť diplom, že vychádza taký nový zákon, alebo znovu robiť skúšky a tak ďalej, tak vieš si predstaviť inžinier, neinžinier, doktor, nedoktor, ja mám robiť znovu tiež ja, ako Kelemen.
1: Ja som ho tak dlhé roky potom ešte volal Janka, keď som stretol niekde, že
2: hej, prodekan, pán prodekan.
3: A prodekan.
2: Ako by sa dnes uplatnil.
4: Mobil je úžasná vec, ale ja si, mne sa stáva s mobilom, ja som strašne.
5: No, ja tiež, prečo sa to pýtam?
4: Tebe sa stalo napríklad to, že som si varil som si vajíčka, stalo sa, ja telefonoval som, dával som vajíčka do vody, do telefónu, dal som tam aj mobil.
5: To ešte nie. Priznám sa.
1: To sa mi normálne stalo. Máme takého vrátnika u nás v divadle, ja som si zabudol mobil v divadle. Teraz zdesený sa otočím, že nestratil, tak bežím do divadla, hovorím, pán vrátnik, prosím vás pekne, nezabudol som si tu v divadle mobil, on hovorí. Áno, pán Vajda, zabudol? Aj som vám volal, ale ste nedvíhali. Zase bola kuriozitka, že bola jedna taká scénka, kde Števo Koška, už tiež teda bohužiaľ nebohy, volal rôznym dievčatám, že teda sa stretli na diskotéke a že teda tam sa oni dohodli, že sa zoberú a že teda už on vybavil svadbu, že túto sobotu bude svadba. A jednou z komparzistiek bola Diana Mórová. Oh. Čiže zase prvýkrát ona pred mikrofónom, lebo my sme potom tie obete volali do štúdia, prvýkrát ona účinkovala zase v relácii Humoriko Diana Mórová.
2: Lovec hlav.
6: No, Oliver, ani sme nevedeli.
2: No, vy ste sa teda poznali už predtým, než ste začali spolupracovať, ale aké to bolo, keď ste naozaj začali spolupracovať?
3: Ja si nepamätám, že by sme sa mi pohádali nad nejakým textom, alebo že by treba nedal na to, čo ja mu poviem, alebo že by ja som nedala na to, čo on povie. Nepamätám si, že by sme sa nejak...
1: Tak vôbec to, že som Eni zavolal vtedy, keď Markovič odchádzal a hľadali sme niekoho tam do redakcie, tak to bolo preto, lebo sme chodili spolu na vysokú školu a v rámci vysokej školy sme absolvovali všelijaké akcie, napríklad splav,
3: Ježiš, no.
1: Dunajec a všetko. Potom sme zemiakovú brigádu, to bolo úplne pamätné, kde sme proste v zúfalstve pri starej ľubovni zbierali zemiaky a v tom šialenstve, ak sme tam zbierali tie zemiaky, tak myslím, že zase som to bol ja, ktorý vymyslel, že urobme takú operu, lebo vtedy v Bystrickom divadle uvádzali operu ten osud skutočného človeka, kde spievali, že otrhlo mi nohu, otrhlo mi nohu.
3: Nechoď do detailu.
6: Pekný detail.
1: No, ale tak to bolo. Tak my sme urobili operu Zemiak. Podaj mi kýbel a máš tam zemiaky.
3: V troch dejstvách, no, akože naozaj no. Sme...
6: A mali si kultúrny večer, hej?
1: Nie, to tam priamo na tom poli.
3: Na tom poli sme spievali.
6: Tak
1: na tom poli, no. Sme tam. No, ale... takže som vedel, že ona má taký akože...
2: Takže cez zemiaky ste sa vlastne dostali k sebe.
1: Cez operu zemiaky.
6: Našli ste ten spoločný talent.
3: Niekto
1: my sme začínali spolu v opere.
3: Počúvaj, Oliver, keď to niekto počúva teraz a zachytil, že sme začínali s operou zemiaky, tak teraz bude googliť a hľadať, kto napísal
6: operu zemiaky.
3: Oliver Andráši, autor opery.
5: A solistka.
6: A solistka Eňa Václavová, to je krásne. Škoda, že ste to vtedy už nenahrali.
3: Nie, ale my sme sa poznali naozaj aj z tej školy, aj z takýchto akcií, ale my sme sa spolu aj učili.
1: Aj učili.
3: Ja som sa chodila k ním domov učiť na štylistiku, to si pamätám, lebo ja mám fotky od nich ešte zo starého domu. Tak sme sa poznali dobre.
0: Rádio Slovensko, Dario Show, Petri Bernasovskej. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Našimi hostiami sú dnes Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Želáme vám príjemné počúvanie a verím, že aj zábavu, pretože tu oni doniesli do rozhlasu, keďže spomíname na storočnicu a oslavy rozhlasového vysielania a práve vaše relácie, ako napríklad Zábavník alebo Humorikon, sa stali úplnými legendami a ľudia si kvôli tomu v nedeľu vždy naladili rádia a tešili sa na vás a bolo to tak aj u nás v našej rodine. Takže ďakujeme, že ste prišli. No a keďže ste obaja veľmi rozdielni, ako si povedala Eňa, tak napríklad, kto z vás viac meškal?
1: Nikto. Ja si dovolím povedať, že rozdielni sme, ale sme aj obidvaja zodpovední. Dovolím si povedať, že až prehnane. A dvoch takých mužov poznám, jeden tu už nie, a to bol pán Lasica. To musím teraz povedať, či to vystrihneš alebo nie, ktorý si zakladal na presnosti, ale veľmi, naozaj veľmi. A keď som raz išla preňho autom, išli sme na nejaké zájazdové vystúpenie, tak už stál na Dostojevského rade pri ceste s tým plášťom cez ruku s taškou a ja si hovorím, jo, už dobre, ešte nie sú tri, hovorím, fú, ešte mám nejaké dve minúty, som zastala, lebo on nastúpil do auta a povedal, presnosť. A ja roztrasené ruky na tom volante a hovorím, no však dobre, nie, však ešte nie sú ani tri, však len o dve minúty tri. Veď hovorím, presnosť.
0: Keď pre niekoho je presnosť pol hodinu pred.
1: Tak aj pred nemôžeš proste, musíš presne o tej presnej tam.
0: Čiže to bolo zle, že si prišla skôr.
1: To je to, veď to je jasne. To. No, Oliver, si nepamätám, že by nejaké nepresnosť, ale ani ja.
0: Kto bol väčší nervák?
1: Oliver.
0: Vedel si sa rozčuliť aj počas výroby?
1: Áno. A riadne. Ale to aký je zlatý teraz. Ako,
2: je to tak. No, čo
1: s tým narobíš? No, bolo to akože v zápale dobrej veci, hej, že vedelo ho veľmi nahnevať nejaký neprofesionálny prístup niekoho. Ako
2: takej... Ja poviem trošku dobre o slovenskom rozhlase, že slovenský rozhlas vždy bol profesionálny. A ja som vlastne prišiel z prostredia slovenského rozhlasu, kde aj zvukári, aj proste všetci boli profesionáli. Tu boli ľudia ako medzi zvukármi, ten Ali Janeček, ktorý počúval všetky relácie a keď našiel jeden zlý strik, tak prišiel do tej zvukárskej miestnosti a dosť škaredo teda vynadal tomu zvukárovi, ktorý ten zlý strik urobil. Takže každý sa bál urobiť zlý strik, lebo príde Ali a vynadá nám. Čiže tá profesionalita v rozhlase vždy bola na veľmi vysokej úrovni. Čo v televízii nebolo. Lebo Boris Filan hovorí, že televíziu zakladali ľudia vyhodení z rozhlasu a vyhodení zo slovenského filmu. A oni ten základ domu urobili tak, aby vyhovoval darebákom. A to veľmi dlho prežívalo, možno aj doteraz prežíva, že keď už sú základy nejako postavené, tak už sa tie múry nedajú inak ťahať, ako boli tie základy urobené. A mňa to tam proste rozčulovalo, že kameraman hovorí, že ja neviem, vysvetlo, že v zábere je kábel zvukársky. Hovorím, však ste nevideli, že tam je kábel? No ja som to videl, ale to bol zvukársky kábel, to ja sa nestaram o to, však to bol zvukár dať preč. Hovorím, však, ale keď ste to videli, tak neviete povedať do riti, že... Pardon.
1: Áno, to sa teraz brzdí, A už sa to začína, no.
2: Že neviete povedať, že tam je ten, tak my sme to dali preč. No, to není moja robota. To zvukár si má dať tak kábel, aby ho nebolo vidno. Hej. Čiže každý sa staral len o svoje, mal každý klapky a robil si len svoje a nestaral sa.
0: A keď prišla pauza, tak sa išlo domov v nedokončenej relácii a dovidenia.
2: A vtedy ešte, teraz to už asi tak nie je, do televízie sa nedalo prísť neskoro. Keď som prišiel o hodinu neskôr, tak som bol prvý.
0: Platí aj na vás, že komik na javisku nevrlí doma?
2: Tak u nás je veselo teraz hlavne kvôli tým vnúčkám, ktoré oni majú niektoré také hlášky, to sa naozaj na tom veľmi zabávam, že keď tá stredná ešte bola mladšia, ešte mala, ja neviem, 4 roky, tak také nové šaty mala a tak sa tak krútila pred zrkadlom a tak zdvihla tie šaty a povedala, že ale ja pod tým šatami nemám nejaké gaťky. A tá staršia je sestra, ktorá mala vtedy 6 rokov, 7, povedala, no to sa ti potom ľahko bude hľadať frajer.
1: Fakt? Už to
2: vieš? Ale v sekunde na to zareagovala.
0: Moja cerka prišla tiež, akože mala nové šatočky od starého otca. Aha, aké mám krásne šaty, až z ďalekej Číny.
1: Ja mám čerstvý zážitok, ako si na nás dodnes ľudia spájajú. To, že ma volajú často pani Andrášiková, to som už predýchala, hej. Ale teraz, po tých rokoch, a ja som šla kúpiť nejakú vodu na letisku, do bufetu, a taký starší manželský pár, je, pani Macová, dobrý deň, ste to vy? A tak áno, dobrý deň, a tak, a ona sa ma opýtala, a kde máte manžela? A ten jej manžel povedal, ten je s vnúčkami pri mori, videl som ho v novinách. A to Oliver si dáva, občas pošleš nie, s vnúčkami z dovoleniek nejaké fotky, a on si dodnes myslí, že je to môj muž a že ja sama cestujem do Osla a Oliver, môj manžel, je s vnúčkami pri mori. Ja som myslela, že odpadnem, že po tých rokoch ešte si nás stále. Ešte, ale už taká generácia tých starších si nás stále dáva ešte.
3: Dohromady, čo? No. Ja som mala tiež takú peknú príhodu, keď taká staršia pani s veľkou dcérou, že poznáš túto, poznáš ju? A ona, že nie, nepoznám. A ona hovorí, že no, ja vás poznám, ako sa voláte? Vravím, že Petra Bernasovská. Nie! Takže ja som úplne stratila identitu.
1: To je dobré.
4: Rádio Slovensko, Rádio Show Petri Bernasovskej.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory z

0: tomu ľavý jazdný pruh tam blokuje osobné auto po požiari. V kolone na trase z Ružomberka po výjazd na D1 pri Turanoch sa zdržíte takmer hodinu, na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút a 20 minút si počkáte na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku cestárov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
2: Slovensko. Poďme na tie rubriky teda, lebo veľmi obľúbená bola aj tie listy od poslucháčov.
3: No, to spomeniete
2: si na nejakú otázku, ktorá vás fakt, že rozosmiala, zaskočila, dodnes si ju pamätáte?
4: Ja si
2: alebo
4: spomeniem.
2: Alebo nejaká reakcia od poslucháča.
4: Ja s tou otázkou aj odpovedou dodnes žijem. Veľmi často si na ňu aj iní spomínajú. Prišla otázka, prečo Vacvalová nosí stále nohavice. A takto sa rýchlo prihlásil Janko Snopko, ktorý okamžite odpovedal, že my sa už na to nepýtame, lebo my sme ju už v sukni videli. To len tak na ukážku.
3: A niektoré otázky boli aj také, ako by som povedal, politicky, to bolo ešte pred novembrom 89, politicky také veľmi kostrbaté, teda pre ten režim. Mali sme takého šéfredaktora, ktorý s ním občas zavolal a povedal, súdruh Andraši, a to prečo ste tam nechali, hovorím, no tak však to je úplne ako útok na, ja neviem, vedúcu úlohu strany, alebo čo. Hovorím, vidíte, tak keby mi toto bolo napadlo, že aj takto sa to dá vyložiť, tak ja by som to tam v živote nechal. No tak už druhýkrát pozor. Dobre. A druhýkrát zase to isté bolo. A to bola taká hra, že on nikdy nič reálne neurobil. Vždy mi povedal, že
2: No,
3: ale nič neurobil. Čiže my sme to normálne ďalej tak vysielali a po rokoch som stretol takého nášho bývalého poslucháča, z ktorého sa potom stal môj kamarát a ten mi hovoril, že ja som to počúval v tom rozhlase a hovorím si, a teraz ho nebudem doslova citovať, lebo by sme došli k tým vulgárnostiam, že ja som si hovoril, že ten Andraši to je somár, nazvime to pekne, že však toho zavrú, jak toto mohol pustiť do rádia, však ho zavrú.
2: A nezavreli. No áno, lebo vy ste sa zahrávali s tou politikou, aj potom už po revolúcii neskôr, aj ste si pozývali politikov ako hostí. Stretli ste sa niekedy s nejakou cenzúrou väčšou, že naozaj vám niečo zrušili v rámci týchto zábavníkov?
4: Je to skrátka o rozhlasovej robote. Ja si pamätám toho istého vedúceho, o ktorom Oliver pred chvíľočkou hovoril, tak my sme v tej relácii pod pyramidou, kde ja som bola, to sa hovorilo, zodpovedná redaktorka. Čiže ja som potom v pondelok po vysielaní, keby dačo bolo zle, išla za tým zodpovedným vedúcim.
2: A ty si mala skočiť v tej base potom.
4: Ale naozaj to tak bolo. A my sme robili pre istotu aj také, že A a B verziu. Hej, že vedeli sme, že keď som toho Jarka Novavicu spomenula, že keď tam bude A verzii neprešla pesnička, dokud sa spíva a ešte sa neumrelo. Hej, v tom čase to bolo také ako veľmi provokatívne.
2: Ináč pekné, že komunisti si vedeli vždy nájsť podtext tam,
4: jasne,
2: kde ani nebol.
4: Jasne, a tak akože sme ju tam dali, ale bola v B verzii, ktorú ten šéfredaktor teda v tom čase nevidel. Čiže my sme sa aj takto trošku vyhýbali tomu. A už keď sa to odvysielalo, tak zase musím potvrdiť, že je to... Takže nerobili z toho až takú veľkú drámu, aj keď mne tam vtedy pohrozili šeličím, lebo to bolo kompletne iné.
2: Ale mám taký pocit, že vy ste museli mať veľké očko tam v tých stranických kruhoch, len vďaka tomu, že ešte aj oni sa smiali na vašom humore.
3: Je to tak možné, ale keď tam nastala inak, neviem, možno niektorí si ešte v rozhlasákov budú pamätať, že nastala úplne paradoxná situácia, že za riaditeľa Slovenského rozhlasu prišiel istý Vasil Bejda, ktorý bol v Prahe vysoký stranický funkcionár.
2: Už to Vasil znie.
3: A jeho vlastne, on sa tam rozhádal, ja neviem, či s Bilakom alebo s kým sa pohádal a vlastne ho zdegradovali na najnižšiu možnú úroveň, akú z tej jeho pozície mohol dostať a stal sa riaditeľom Slovenského rozhlasu. To bolo také poníženie proste z tej jeho pozície a on sa im stil tým, že začal akoby vážne brať tie Gorbačovové perestrojky. A dovtedy to bolo

0: Takže šéf-redaktor, teda vedúci redakcie škrtol 2 slova, šéf-redaktor škrtol 10 slov, námestník škrtol pol strany a riaditeľ to zrušil celé. Dovtedy to tak bolo. Ale keď došiel Vasil Bejda, tak došiel to k nemu a povedal, ale prečo tu Sudruhovia škrtáte, však to je tá perestrojka, po ktorej Sudruh Gorbačov volá, nič nebudeme, takto pekne odvysielame, ako to bolo. A ja som písal spojovací text Silvestra 88, a to sa volalo, že rozprávky podľa Dobšinského. To vlastne otec sa rozprával so synom a ten syn sa opýtal, otec, a prečo to je takto a také. A to hrali Ivan Krajíček s Oldom Hlaváčkom. A to bolo strašne ako tvrdé to bolo a prešlo to teda vďaka tomu, že ten Vasil Beda povedal, áno, presne to je to, čo Sudruh Gorbačov chce, tú glasnosť a tú otvorenosť a tú kritiku, že to je tá kritika v dobrom. Tak to bolo naozaj to, aj po tom, čo vyšli recenzie, vtedy ešte vychádzali na silvestrovské programy v novinách recenzie, tak to tam veľmi chválili, že aký sme boli odvážni.
1: Je pekné, že dnes sa na tom už môžeme smiať.
2: To je najmä dobre.
3: Rádio Slovensko, Rádio Show Petri Bernasovskej. Keď

0: poďme na vaše ankety na ulici. Na to sa veľmi teším. Pospomínajte si ešte na tie svoje najobľúbenejšie, najzábavnejšie, čo utkvelo ľuďom najviac v pamäti.
1: Som raz išiel na Poštovú ulicu, tam ako sa vchádza do toho podchodu oproti prezidentskému palácu. A tam som robil takú anketu, že aký typ mužov je podľa vás pre ženy neodolateľný?
2: Pre ženy? Také. Ja som také otázkou, veľce som prekvapený. Víte. Ja sa najviac sa vytýkame na ženok, ano, ktorý sa existuje naši z republiky, ženy, ktorí sa veľce sa háklivé veci sa robá. Ano. Súdne orgány a barjaké zúradne z republiky, keď sú ženy, tak normálne takým slovom sa otázku dajú, že keby sa nechceli a za to sa není sú platení.
0: Toto žiadny scenárista nenapíše. Ano, to bol hotový stranický prejav.
1: Presne tak, ale zaujímavé, že toto sa vlastne nikdy v zásade neodvysielalo.
0: Neodvysielalo?
1: Nie.
0: To len tak kolovalo medzi ľuďmi?
1: To len tak
0: kolovalo
1: v takej
3: čiže to bude premiéra, Peťa, budeš
0: to bude premiéra v rozhlase?
1: V tej umeleckej branži to takto kolovalo.
3: Vieš, čo je ešte na tom vzácne? Že to je taká klasika, že ja neviem, kto je strach, koľko je to rokov. To ani ja tu neviem ani zrátať.
1: No tak...
0: No 30-40 určite.
3: Určite. No. Ale doteraz, hej, aj ja niekedy proste použijem niektoré slovo z toho, poviem, sa doma bavím s Jurajom, s mužom a poviem, čo sa vytýkaš na týchto vecoch, hej. Alebo Juraj povie, vieš čo, toto bude stres.
0: A muselo byť takýchto situácií viac, veď napokon práve z takýchto nahrávok potom vznikla krásna televízna relácia, čo dokáže ulica.
1: Ona bola pôvodne rozhlasová.
0: No.
1: Ešte pred novembrom 89, nejak na jar 89 som pre mládežnícku redakciu urobil reláciu, ktorá sa tak isto volala aj Múdry z chyby. A tiež som chodil tu na Žilinsku nahrávať tie ankety. A ten model bol ten istý, že dvaja hostia, ktorí typovali a tak výsledok. No a potom to asi po dvoch mesiacoch zrušili, že to vrhá zlé svetlo na socialistické školstvo. No a potom, keď proste došla revolúcia tak a vznikli súkromné televízie, tak potom tam to nadobudlo nový život.
0: No a však v Čechách sa to vysiela dodnes.
1: Ja neviem, či premiér, to sú podľa mňa už reprízy. No.
0: Reprízy. No ale uchytilo sa to na Slovensku aj v Čechách, pretože práve asi toto sú tie najkrajšie momenty, také tie autentické, tie rozhovory s ľuďmi na ulici, s obyčajnými ľuďmi, že to sa nedá napísať, to nenapíšeš. Asi.
1: Ja si myslím, že naozaj to, keby najlepší autori z sveta, hádam si, sadli, tak niektoré tie odpovede nevymyslia. To nevymyslia.
4: V ktorých krajinách platí gravitačný zákon?
5: Vo všetkých, lebo gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu.
4: Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom?
6: Ja, my už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ak keby sme pálili uhlom alebo koksom.
4: Vymenujte vybrané slová po C.
7: C. Ježiš, to neviem, už som zabudla dávno. Viete, že neviem ani po A.
4: Na ktorej hranici bol upálený majster Ján Hus?
8: Na maďarskej. Hranici bol upálený majster Ján Hus.
9: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: Peňa Vacvalová a Oliver Andráši sú dnes našimi hostiami a vzali nás dnes do zákulisia rozhlasových štúdií. Eňa, prosím ťa, Oliver ťa asi vedel niekedy zaskočiť, alebo aj viackrát. Alebo také tie momenty, keď príde smiech, ktorý sa nedá zastaviť.
1: To je hrozné.
2: Ja som také zažil, keď sme mali ešte tu v rozhlase, keď sme nahrávali Humorikon, keď bol Stano Dančiak a rozprával, jak pani Šipošová, tá bufetárka v divadelnom klube, jak robila tú praženicu a že ona bola nižšia jak šporák a že proste z tej cibule, ktorú tam ona dávala, mala vlasy, ako keby mala flitre napred. A keď to rozprával, ja som sa tak rehotal, že normálne taký oranžový koberec tam bol, doteraz si pamätám, ja som štvordošky chodil po tom koberci, ja som sa tak smial, že som mal pocit, že sa zadusím od toho smiechu.
1: Oliver, vieš, čo mi prišlo nám, že, ale to nebolo, že sme sa jeden druhého zaskočili, ale obaja sme boli trošku zaskočení. My sme mali v Humorikone ako hostia chovateľa hadov. No. A doniesol, sme ho prehovorili a on súhlasil, povedal, že je najedený, že je teraz v takom...
0: Nie ten chovateľ, ale had.
2: On sa volal Herman Arvaj, potom bol neskôr aj predsedom komunistickej strany.
1: To som nechcela povedať. Vidíš, teraz ma zaskočil zase. A podstatné bolo, že on toho pitona obrovského doniesol do rozhlasu, aj vo výťahu bol, vo výťahu no. Odstali košky, on sa lienil, v tyči, ako sa to hovorí. Ale pamätáš, som povedal, že bude spať ten had, že on tam bude len tak ticho ležať a že to bude taká zaujímavosť počas tej nahrávky. A úžasné bolo to, nezabudnem, že on sa dáko poprebudzal, vyhľadlo mu, alebo ja neviem, a len tak pomaličky sa, ale obrovský pitón naozaj sa začal blížiť k tým prvým, čo tam sedeli proste tí diváci a to bolo úžasné, ako sa im menili tie tváre. Akože najprv hrali, že nič, veď pohoda, potom už tak menej a gukon ale potom sme to aj zastavili, lebo akože, to si pamätám, že to sme boli zaskočení aj my, lebo ten had normálne obrovský sa blížil dopredu k tým ľuďom.
2: Tak on býval na Vysokej ulici a ja som išiel, lebo to bola vlastne prvá nahrávka o Humorikonu 1. februára 1986.
0: Pozrite, čo to je, aká presne, pamäť?
2: A to bol taký ten
1: ale
2: deň,
1: ja že napadol
2: meter a pol veľký sneh.
0: Aha.
2: To Dančák vtedy ako rozprával, že jak odhadzovali ten sneh tými podberákmi, takže Fiatky tiež nahadzovali na nákladné auta. No a ja som vtedy, že ako teda on s tým hadom dojde do rozhlasu. Tak som zobral taxík a išiel som na Vysokú ulicu a on tam čo hada dal do takej tašky a nastúpili sme do taxíka. A teraz ten had sa tam zobudil, alebo čo, začala sa to hýbať. A ten taxikár, že čo máte v tej taške? A že nič, že také veci. No nie, ale však sa to hýbe. Keď sme mu povedali, že ten had, tak ten skoro vyskočil z toho auta.
3: To ide ďalej to príslovie, čo sa v mladosti naučíš?
4: Čo sa na mladosti? Na...
3: Mladosti, čo sa naučíš?
4: Krannúť.
1: A ešte si ja pamätám, to bol jeden z prvých Humorikonov, jedna z prvých verejných nahrávok, čo sme robili v strednom štúdiu, keď bol hosťom ten Abel Král. Sedel medzi nami, jazykovedec, veľký knihy vydával a tak ďalej. A pamätám si, že keď ešte som ja nastupovala na Markovičovo miesto, tak on mi tak hovoril, ako rozhovory mám, neboj sa aj verejne, aké dačo povieš, nevracaj sa k chybe, neospravedlňuj sa, urob tak si... niečo také veselé urob a to prebehne. No a ja som sa tam pomýlila v rámci toho rozhovoru s tým Abelom Králom a prišlo mi na úm, neviem prečo to, čo mi ten Markovič vtedy poradil, že si tak zľahka, ako keby si odplula a tak, ale bola to jedna z prvých nahrávok, slín bolo veľa. Ja som si odplula nesprávnym smerom Abelovi Královi na nohavicu, na ľavú nohu a ešte som si spomenula, ako mi ten Markovič hovoril, nikdy nerozmazávaj, ale ja som mu to napriek tomu rozmazala po tej nohavici, lebo to bola normálna slina. Proste mi vyletela. Čiže to ja nezabudnem, kým budem
0: ako
1: žiť. Čo to,
0: ako
1: som oplula a bela kráľa. A rozmazala som to ešte.
5: Čo to znamená, keď sa hovorí, že Slováci sa v Maďarsku asimilovali?
6: V Maďarsku sa milovali.
5: Pretože asimilovali.
6: Asimilovali. Hovoria na Maďaroch, že sú blázniví. trocha taký nevedia sa vyslovovať.
5: Môže sa Slovák na Slovensku asimilovať?
6: Však pravda, že kríky existujú. Môžu sa milovať, všade dneska sa dá milovať. A tuším aj v telefónnej búdke.
0: Eňa Vacvalová, Oliver Andráši boli našimi hostiami. Veľmi vám ďakujeme, že ste prišli sem k nám opäť do rozhlasu. Oliver vradol, že už tu dlho nebol, čo je veľká škoda. A prajem vám, aby vás nadhľad a chuť rozprávať príbehy nikdy neopustili a že ste prispeli takouto svojou výraznou mierou, humorom a talentom k tomu, čo vlastne formovalo rozhlas počas jeho existencie. Ďakujeme.
7: Peťka, my ti ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a pozdravujeme samozrejme poslucháčov tak ako vždy s radosťou.
2: Áno. Naozaj na rozhlas mám, alebo môžem povedať aj za nás dvoch, máme veľmi krásne áno. spomienky. Bolo to asi jedno z najkrajších období, ako sme zažívali a pred štúdiami, kde sme popíjali tak kávičku, tak sam všetci tí herci sedeli a tam aj ten Stano Dančák rozprával aj mnohí ďalší tie historky. Takže ja asi najviac som sa smial tu v tejto budove Slovenského rozhlasu.
0: A v tom bufete vznikali mnohé
1: relácie. Keď si povedal, že za nás oboch, že to bolo v tvojom prípade asi jedno z tvojich najkrajších období, ja to asi vynechám. Pre mňa to bolo jednoznačne najkrajšie obdobie moje pracovné.
8: Rádio Slovensko, Dario Show, Petri Bernasovskej.

0: že som doma.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Seredi si pripomenuli obete rómskeho holokaustu. Západne od Atén sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú. Zajtra majú byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si dnes pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako spolumocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
1: Celkový počet obetí rómskeho holokaustu známy nie je. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Niektoré zdroje odhadujú, že počet obetí mohol byť až 1,5 milióna, čo v tom čase predstavovalo najmenej štvrtinu celkovej rómskej populácie v Európe. Západne od Atén sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú, informujú podľa DPA miestne médiá. Zatknutí sú tiež dvaja ľudia, ktorí sú podozriví, že nedbanlivosťou spôsobili požiar. Grécko, ktoré v lete opakovane čelí rozsiahlým požiarom, zaznamenáva aktívne ohniská aj na ďalších miestach v krajine. Na ostrove Kefalónia úrady evakuovali niekoľko dedín na osád. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril a väčšinu evakuačných opatrení zrušili. Podľa miestnych hasičov však oheň nie je zatiaľ pod kontrolou a stane sa tak zrejme až o niekoľko dní. Plamene spálili 1800 hektárov pôdy. Ide už o druhý rozsiahly požiar v tomto departemente za uplynulý týždeň. Ten prvý zničil 4500 hektárov. V departemente Giron na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Poprad sa počas víkendu zmenil na mesto mladých. Stovky veriacich sa vybrali do miestnej arény na národné stretnutie mládeže. Nedeľný program sa začal rannou modlitbou, chvál a vyvrcholil svetou omšou. Hovorkyňa národného stretnutia mládeže Alžbeta Šutková, po nej tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
3: To, že sa tu stretnú vlastne kresťania z celého Slovenska, že majú ten pocit spolupatričnosti, a to je niečo, čo si naozaj budú odnášať aj do nasledujúcich rokov svojho života.
4: My chceme mladým pomôcť alebo ich sprevádzať pri rozlišovaní a hľadaní ich cesty. Nechceme rozhodnúť za nich, ale chceme im pomôcť, že hľadajú.
1: Lukáš Kubiš skončil druhý na etapových pretekoch okolo Dánska. Slovenský cyklista zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Van Aertom. V dnešnej záverečnej etape prišiel do cieľa v hlavnej skupine na 16. mieste. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Kapušanoch, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Na trase z Ľubotíc smerom na Kapušany sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte a nová nehoda sa stala v Rimavskej Sobote na Jánošikovej. V križovatke z Dobšinského sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte tam s obmedzeniami. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian sa zdržíte dokopy takmer hodinu a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej Ivachnovej stratíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov. Pozor si dajte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Žilinu. Pravý jazdný pruh blokuje osobné auto po požiari. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk

0: Pozor, zákruta!
1: Presne táto zvučka sa 14. apríla 1962 prvý raz ozvala na Národnom okruhu Bratislava, aby sa začal písať príbeh najstaršieho motoristického magazínu na rozhlasových vlnách. Rozhlas na Slovensku vtedy vysielal 36 rokov. V týchto dňoch si pripomíname rozhlasovú stovku. Zákruta z toho času vysiela 64 rokov, čo je skoro dve tretiny existencie slovenského rozhlasu. Dnešný magazín bude preto trošku historický, trošku spomienkový, ale sľubujeme, že sa aj zasmejete. Pozdravujú vás zvukár Jakub Slovinec a moderátor Ľuboš Kasala.

0: Náš rozhlas si pripomína stovku, zákruta spolu s ním. Celé snaženie nás, rozhlasákov, je vždy v prospech poslucháčov a práve poslucháč stál na úplnom začiatku pri myšlienke založiť motoristickú reláciu. Redaktor Igor Daniš dopovie podrobnosti.
1: Kým sa legendárna relácia postavila na vlastné pneumatiky, musela prísť myšlienka, k tej sa v roku 1962 prihlásil Albín Hrazdíra. Paradoxne to nebol žiaden rozhlasový profesionál, ale poslucháč.
2: S tou myšlienkou som ja prišiel, napísal som im obšírny list aj známetný na vysielanie, ktoré posúdil metodický kabinet Československého rozhlasu a zistili, že je to vec veľmi užitočná a bola vysielaná táto zákruta každý týždeň v piatok, najprv len 4 hodiny. Pozdejšie sa to rozšerilo časové na pol hodiny a až na 1 hodinu. Vysielanie bolo pôvodne len pre Slovenskú republiku a po 2-3 rokoch sa rozšírilo na celé Československo.
1: Duchovným otcom motorizmu a dopravy v rozhlasovom éteri sa stal bývalý hlásateľ Československého rozhlasu Imro Fábry.
3: Vraví sa, že mesiac apríl je mesiacom bláznivého počasia, bláznivých nápadov a myšlienok. Relácia Pozor zákruta sa zrodila tiež v tomto bláznivom mesiaci. A možno práve pre tento zhluk nepriaznivých dát, alebo možno preto, že pri jej kolíske stáli blázniví nadšenci, sa zákruta dožila toľko rokov a zažila a prežila aj také obdobia ako pražská a bratislavská jar a teraz úsvit nových čias. Cítim milú povinnosť poďakovať sa tým, ktorí si práve mňa onehdy vybrali za volant zákruty. Predovšetkým vtedajšiemu vedúcemu spravodajského oddelenia doktorovi Martinovi Bakošovi, ktorý ma nemilosrdne do kokpitu budúcej, vtedy ešte neznámej rozhlasovej kométy posadil. Moja vďaka patrí aj bývalému kolegovi, technikovi Československého rozhlasu Antonovi Chytilovi, ktorý zvučku zákruty zmontoval zo 7 ruchov a z melódie, ktorá napadla kolegyňu hlásateľku Hanu Rendekovú. Ak dovolíte, sebe len toľko ďakujem, že ma napadol spásonosný nápad vymyslieť názov relácie Pozor zákruta.
1: Hlásateľská kolegyňa Imra Fábriho, Hana Rendeková, teda priložila ruku k dielu.
4: Tú zvučku vymýšľali viacerí zvukoví majstri a prišli na to, že to musí mať nejaký rytmus. No hovorím, však je móda teraz Charleston. Tak mi napadlo, čo keby sme skúsili nejakú tú melódiu. Text bol, že se nestydíte tak léka, zidíte hlavne, když není vaše.
5: Takové děcko nesmí papat všecko na nejvíc drobet kaše.
6: Počúvate zákrutu.
7: Rádio Slovensko. Viac

0: Náš rozhlas, ktorý si v auguste pripomína z té narodeniny, bol niekoľko desaťročí súčasťou federálneho československého rozhlasu. Keď mala zákruta 4 roky, relácia sa presťahovala z národného okruhu na federálnu stanicu Československo 1, respektíve Hviezda. 80. roky minulého storočia možno považovať za najsilnejšie v živote zákruty na rozhlasových vlnách. No aj tento federálny československý príbeh sa skončil.
1: Dnešnou zákrutou vás budú sprevádzať
2: Václav Bálek, Praha,
3: Miroslav Hruška, Ostrava
1: a Juraj Kuchér, Bratislava.
2: Trochu netradičně jsme se sešli v bratislavském studiu při vysílání poslední společné československé zákruty.
0: Prvú zákrutu na vtedajšej stanici Československo 1 vysielal Vlado Brichta 18. novembra 1966. V poslednej spoločnej relácii bol už ako hosť.
4: Do spevu mi nie je, cítim sa ako otec dvoch detí. Žili v jednom štáte, jeden na východe, jeden na západe. Naraz sa ten štát rozdelil, ale každé z tých dvoch detí je dospelé. Má právo rozhodnúť sa podľa vlastnej vôle, no a to treba rešpektovať.
0: 13 rokov práve v časoch silného spoločného vysielania redakcii šéfoval Ladislav Brat.
5: Zákruta v tom čase bola asi najobľúbenejšia relácia, mala miestami až vyše 2 miliónov poslucháčov. Krásne spomienky sú na českých fanúšikov. Kedykoľvek sme prišli do Čiech, do Prahy, kde sme mali svoju redakciu, tak bolo cítiť vrelosť toho prijatia. Boli to fanatici v dobrom slova zmysle.
0: Keď sa delil spoločný štát a bolo jasné, že zanikne aj federálne rozhlasové vysielanie, uvažovalo sa, čo s obľúbenou reláciou ďalej. Slovenský a Český rozhlas najskôr podpísali dohodu, že zákruta bude pokračovať aj po rozdelení štátov na národných okruhoch. Jeden rok plus 8 mesiacov k tomu sa zákruta vysielala pre obe republiky. Koniec prišiel 31. augusta 1994. Opäť Juraj Puchér a Václav Bálek.
2: Pokud je o ty důvody, tak ty hlavní, které asi nikdo z nás nemůže ovlivnit, ty byly ekonomické. Za spojení mezi Bratislavou a Prahou československý rozhlas, musím říct, si platil 1 100 000 korun ročně. Dnes za to samé spojení český rozhlas musí zaplatit téměř 6 milionů.
6: Další důvod byly hlasy z českého rozhlasu, jazykové důvody, že v té slovenské zákrutě samozřejmě, že se vysílá z Bratislavy je viac slovenčiny.
0: 1. septembra 1994 zvučku zákrutí počuli už len poslucháči na Slovensku. Relácia, ako aj ochranná známka Pozor zákruta, sa vrátili na Slovensko, odkiaľ pred 60 rokmi vzišli. Nuž ale nemuselo to tak byť, ako spomína niekdajší vedúci redaktor Juraj Pucher.
7: Dozvedeli sme sa, že z Prahy sa snažia niektorí ľudia získať značku zákruty. Sme sa to vďaka niektorým ľuďom dozvedeli včas a podarilo sa značku zákruty, zvučku zákruty a vôbec túto tradíciu celú, ktorú v motoristickom vysielaní zákruta na Slovensku vybudovala, zachrániť pre Slovensko a udržať na Slovensku.
8: Počúvate zákrutu.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Počúvate Zákrutu, s ktorou si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Najmä v časoch, keď moderná zahraničná hudba bola vo vysielaní skôr výnimkou než pravidlom, poslucháči oceňovali výber hudby v Zákrute. Aj preto dosahovala až miliónovú počúvanosť. No ale aj samotná Zákruta sa stala objektom skladateľov a textárov. Vznikli o nej 4 piesne. Prvú z nich iniciovala roku 1965 jeden zo zakladateľov Zákruty, Imrich Fábry.
2: Požiadal som vtedy mojho priateľa Andria Lieskovského, hudobný skladateľ, či by nebol ochotný k prvému výročiu relácie Pozor Zákruta urobiť nejakú hudbu, nejaký šláger. Veľmi ochotne to urobil, všetko sa pripravilo, ja som ju naspieval. Odvysielalo sa, neskôr chodila vo vysielaní v hudobných reláciách v prespievaní Zdenka Kratochvíľa.

Česká synthpopová skupina Mydlo sa zákrutou inšpirovala vo svojej pesničke roku 1983. No a roku 1995 česká kapela Redmasters vydala úpravu zvučky zákruty a nazvala ju príznačne 13 hodín na stanici Hviezda.

0: rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do závlahových systémov. Podľa opozície ich posúvame do rúk cudziemu štátu. V prípade lietadla Vočovej zahynuli traja ľudia, z toho jedno dieťa. Okolnosti nehody nie sú známe. Zajtra Maďarsko úplne odstaví jadrovú elektráreň Paks. Pomoc s elektrinou ponúklo aj Slovensko. Počúvať spravodajský súhrn vás pozýva Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
2: Sloganom storočie s vami si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Rozhlas bol a je pri všetkých dôležitých udalostiach, vytvára zázemie pre umeleckú tvorbu, dáva slovo menšinám, počúva regióny. Odvysielali sme 10 000 kvalitných relácií, ale aj množstvo propagandy. Burcovali sme počas slovenského národného povstania, ale pritakali počas politických procesov. V zajtrajších špeciálnych kontaktoch o 20. budeme hovoriť o vrcholoch a pádoch rozhlasového vysielania. Počúvať pozýva Petra Strižková.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
3: Príjemný podvečer z Rádia Slovensko želá Svetlana Barátová. Naživo zamierime na futbalové štadióny, kde dohrávajú druhé kolo Nike ligy. Súboj Dunajskej Stredy s nováčikom z Banskej Bystrice sleduje Peter Štern.
4: 29. minúta, Dunajská Streda vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0, zatiaľ jediný gól zaznamenal Matej Trusa, ale poďme pekne postupne, pre domácich sa mohol zápas začať ako z ríže snov. Už po 30 sekundách mohol Ramadan otvoriť skóre, no jeho strela skončila na žrdi. V 5. minúte ohrozili aj hostia, po rýchlom protiútoku zakončoval z ostrého uhla Hanes, no jeho pokus minul vzdialenejšiu žrť. Na konci 9. minúty spálil 100% šancu domáci Nemanič, keď po rohovom kope z dobrej pozície hlavičkoval vedľa. V 25. minúte sa už DAC ujal vedenia, keď po ruke tohto a rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil Matej Trusa. V Moaréne zatiaľ sledujeme aktívny a útočný futbal, pevne veríme, že sa v tomto trende bude pokračovať. Jedinou škrnou je nízka divácka návšteva, fanúšikov je tu dnes naozaj málo. Banskobystričania sa dnes musia zaobísť bez skúseného útočníka Michala Ďuriša, ktorý nefiguruje ani medzi náhradníkmi, dôvody jeho absencie zatiaľ nie sú známe. No a tréner Robert Klaus spravila 7 zmien v základnej zostave v porovnaní so zápasom v konferenčnej lige na pôde Veložu Mostar. Ešte doplním, že žltomodrí vyhrali z posledných 5 vzájomných zápasov s Banskou Bystricou iba raz. No a o 17. hodine sa začal aj súboj medzi Michalovcami a Žilinou a v 33. minúte je stav nerozhodný 0-0 a druhé kolo našej najvyššej súťaže uzavrie o 19. zápas Komár na Strnavou. Duel bude zároveň premiérou nového štadióna KFC.
3: Na futbal sa pozrieme aj neskôr, konkrétne o hodinu. Ponúkneme aj atletiku, hokej, streľbu či ďalšie aktuality v relácii Športžurnál po 18:20.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čata aj smerom Strnavy. Na 36. kilometri sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. Tiež na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice sa zrazili 2 vozidlá. Dávajte si pozor na dobrzďovanie. A nehoda aj na trase z Ľubotíc smerom na Kapušany. Zrazili sa tam 2 autá, blokovaný je pravý pruh. Výrazne sa ale nezdržíte. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian stratíte dokopy asi 40 minút a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej je 20 minútová kolóna a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka, ale smerom z Ivachnovej. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko Cestárov, tam sa v kolóne zdržíte 15 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 400 rokov vysiela rozhlas na území Slovenska. V samostatnom slovenskom rozhlase sme obnovili zelenú vlnu roku 2009. Nadväzovali sme na tradíciu z federálneho vysielania dopravného spravodajstva v československom rozhlase, ktoré sa začalo v nedeľu 29. septembra 1974. Najskôr to bola len víkendová štvorhodinovka dopravných správ a hudby pre Prahu a Stredočeský kraj. Začala sa tak písať história zelenej vlny hviezdy. Dopravné informácie pomáhal zisťovať aj vrtuľník.
1: Pilot našeho vrtuľníku hlásí přesně v 5 hodin. Na objížďce u Mělníka projíždějící vozidla tvoří plynulý a nepřetržitý proud, kapacita vozovky i křižovatek je zcela využita. Proud se chvíli začíná zpomalovat a dochází k hromadění vozidel na křižovatkách. Přestože se příslušníkům veřejné bezpečnosti daří provoz zvládnout, uvažte, nebude lepší odložit cestu po této trase, tedy z Mělníka do Prahy, o půl hodinky. Dostanete se do hlavního města rychleji a bezpečněji.
0: Jedným zo zakladatelů zelené vlny byl Leo Kustoš. Dnes má 92 rokov a žije v dedinke Karlík pri Prahe. Pri spúšťaní slovenskej zelené vlny roku 2009 nám povedal.
2: Začalo to všetko v 74. roku, keďže sme sa pokúsili zorganizovať rekreačnú dopravu v okruhu Stredočeského kraja a bolo to celkom úspešné. Vtedy sme vysielali na VKV a ľudia si brali aj kapesné prijímače do aut, aby nás počuli a riadili sa našimi informáciami a tým sme získali aj podporu od policie a aj státnej poisťovne aj od širokého okruhu poslucháčov. Na to nás požiadali v čase Spartakiády 1975, aby sme pomohli organizovať dopravu v Prahe a príchod divákov na štadión. To sa nám celkom dobre podarilo, pretože vtedy už sme mali stredné vlny, takže ľudia nás mohli počúvať aj na kapesné tranzistoráky a podarilo sa kompletne oddeliť Spartakiádnu dopravu od rekreačnej dopravy. Ohlasy boli veľmi dobré, pretože vodiči počúvali informácie priamo od príslušníkov dopravnej služby a ďalších organizátorov premávky a vedeli, že sa takto o ne stará

0: chce s nimi aj spolupracovať.
1: Keď hovoríme o histórii zelenej vlny, na koho si spomínate zo svojich slovenských spolupracovníkov z Československého rozhlasu v Bratislave, ktorí takisto stáli spolu s vami pri zrode dopravného vysielania?
0: Už od počiatku zelenej vlny sme mali dobrú spoluprácu s redakciou Zákruty, s Vladom Brichtom, a potom základy zelenej vlny v Bratislave položil Jano Veselovský a Jaro Pilát, ktorí robili tedy už radioservis, a od 76. potom dvakrát denne vstupovali aj do celoštátnej zelenej vlny. To bola veľmi dobrá spolupráca a dodnes v dobrom na všetkých tých bratislavských kolegov spomínam.
2: Počúvate Zákrutu.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: V špeciálnom vydaní Zákruty listujeme v storočnej kronike rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorého súčasťou je aj dopravné spravodajstvo Zelená vlna. Náš dopravný dispečing ako jediný na Slovensku funguje 24 hodín denne. Kolegovia prijímajú dopravné hlásenia od vás, našich poslucháčov, zelených anielov. Väčšinou sú to dopravné informácie rôzneho, v každom prípade vážneho charakteru. Ale niekedy sme sa aj zasmiali.
2: Zelená vlna, dobrý deň.
3: Dobrý deň. Môj otinko mi kázal, že mám zavolať, lebo na hajíku merajú rýchlosť a dali mu pokutu 50 eur a nemôže telefonovať, je vlastne.
2: Zelená vlna, dobrý večer.
4: Dobrý večer. Chcel by som nahlásiť stádo dinosaurov na R1 pri Hronskom Benadiku do Nitry.
5: Dobrý deň. Merajú babina smerom do Krupiny za erotickým salónom.
6: Ďakujem, aj šťastnú cestu.
7: Zelená vlna, dobrý deň.
8: Dobrý deň, ja mám skôr prosbu o informáciu, že aké sú v Bratislave vozovky.
7: Po väčšine asfaltové.
8: Ja som sa dobre opýtala, že?
9: Na diaľnici od parkoviska Závod smerom na Kúci sa v ľavej strane pri vodidlách pohybuje skupinka malých divočákov a vpredu ide starý divočák, ktorý nesie papuli reflexnú žltú vestu.
10: Dobrý deň, pri telefóne vodička Ľudmila. Ja chcem upozorniť na zelenú Fabiu radar medzi Kľušovom a Bardejovom. Ja už som zaplatila. Rýchlosť, dávajú pozor.
11: Zelená vlna, dobrý deň.
12: Ja by som chcel nahlásiť. Dnes mám prvú jazdu v autoškole, takže by si ľudia v Nitre dávali trochu viacej pozor.
13: Tesne za Triblavinou, smer za Sencom, nejaký je to smer. Ale teraz leží tam na ceste zrazené niečo v pravom prúhu.
14: Kde to je teda?
13: Za Triblavinou.
14: A smerom do Senca?
13: Nie, do Bratislavy, ale opačným smerom. Smerom na Nitru.
14: Takže do Trnavy.
13: Do Trnavy, tak.
14: Ďakujeme pekne, do pol.
13: No nejak to sformulujte, ja som blondina.
15: Dobrý deň, prajem. Každý deň niekoľkokrát počujem, že pri Beharovciach je poškodený príklop na kanalizácii. Ja som dôchodca, nemám čo robiť, zadarmo som ochotný ísť ten poklop vymeniť, keď nemajú ľudia zo správy ciest času to odstraniť. Je to hanba, hanba, hanba. Ďakujem.
2: Zelená vlna, dobrý deň.
16: Dobrý deň, jednu pikošku na D1 smerom do Bratislavy pred Zelenčom ide úplne nahý chlap po ceste. To som ešte nevidel. A je dosť tučný. Majte sa pekný deň.
2: Aj vám, do počutia.

0: Počúvate špeciálne vydanie rozhlasovej zákruty k rozhlasovej storočnici. Rovnako ako Pozor zákruta, aj Zelená vlna sa objavila v pesničkách, ba dokonca aj vo filme. Komédiu s názvom Zelená vlna roku 1981 natočil režisér Arabely Václav Vorlíček. Film sleduje príhody Prážanov počas jedného piatkového popoludnia. V úlohách sa predstavilo až 130 hercov. Ale ešte pred filmom roku 1979 Ľudek Sobota naspieval piesenie s názvom Zelená vlna hviezdy a Suprafon humoristickú pesničku vydal ako vinilový singel.
1: Každý zna-

0: Rozhlasová stanica Hviezda už samozrejme nevysiela. U nás vysielame zelenú vlnu v rádiách Slovensko, Regina, FM aj Patria. A keď sme pred dvoma rokmi oslavovali 15. narodeniny slovenskej zelenej vlny, tak veselá kapelka Ukupunktúra naspievala veselú pesničku o zelenej vlne.
1: Zelené sú stromy, zelená je tráva, zelené riešenia hľadá samospráva. Drahá je cestných výtlkov oprava, zas si to

0: Zelená vlna.
1: Nehody na D1-ke aj kolóny pri Ružomberku. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Na 36. kilometri sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. A tiež na D1-ke v tuneli Prešov smerom na Košice sa zrazili 2 vozidlá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na trase z Ružomberka do Kráľovian sa dokopy zdržíte asi 40 minút a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína stratíte v kolóne 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte tiež 15 minút, smerom z Ivachnovej stratíte 10 minút a na R1 pri Heronskej Breznici smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko Cestárov, tam si počkáte v kolóne 15 minút. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas oslavuje spolu s vami, našimi poslucháčmi, stovku. Do programovej mozaiky prispelo aj špeciálne vydanie magazínu Pozor zákruta, v ktorom sme hovorili aj o zelenej vlne. Ostaňte nám verní aj naďalej, nielen na rozhlasových vlnách, ale aj v spojení s nami môžete byť cez podcasty a na sociálnych sieťach, kde nájdete kontakty do redakcie. Veľa pokoja a rozvahy za volantom aj pri počúvaní dopravného vysielania Slovenského rozhlasu vám želajú zvukár Jakub Slovinec a za všetkých kolegov moderátor Ľuboš Kasala.
0: Pozor zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do závlahových systémov. Podľa opozície ich posúvame do rúk cudziemu štátu. V prípade lietadla Vočovej zahynuli traja ľudia, z toho jedno dieťa. Okolnosti nehody nie sú známe. Zajtra Maďarsko úplne odstaví jadrovú elektráreň Pakš. Pomoc elektrinou ponúklo aj Slovensko. Počúvať spravodajský súhrn vás pozýva Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická. Štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovací kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V obci Očová v okrese Zvolen dnes došlo k zrúteniu malého motorového lietadla, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to aj Banskobystrická krajská polícia. Viac povie Ivana Kapráliková, ktorá bola na mieste nehody.
7: Tak ako sme už informovali v predošlých správach, malé motorové lietadlo dnes krátko popoludní havarovalo v Očovej. Zrútilo sa do areálu miestneho poľnohospodárskeho družstva. Členmi posádky boli dvaja muži vo veku 48 a 38 rokov a žiaľ na palube bolo aj štvororočné dieťa, ktoré taktiež zahynulo. Podľa dostupných informácií malo ísť o vyhliadkový let a pilotovať mal skúsený pilot. Lietadlo malo vzlietnúť z letiska v Očovej, ale nešlo o let miestneho aeroklubu ani pilot nebol z tohto klubu. Na mieste boli krátko po nehode všetky záchranné zložky, miestni obyvatelia, teda tí, ktorí boli doma a videli tragickú udalosť, nám povedali, že lietadlo krúžilo v oblakoch, videli ho, no v priebehu niekoľkých minút zazreli dym a ten tragický následný pád. V tejto chvíli nie je známy presný typ lietadla, okolnosti a samozrejme ani príčiny tejto mimoriadne tragickej udalosti.
1: 2. august je pamätným dňom genocídy Rómov a Sintov. Aj oni boli v období druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení. Na našom území roky čelili diskriminácii, vyčleneniu zo spoločnosti, rôznym zákazom aj cieleným popravám. Celosvetovo sa počet rómskych obetí holokaustu odhaduje na 500 000. Dátum pamätného dňa súvisí s historickými udalosťami. Pokračuje historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.
8: V noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora, ktorý sa nachádzal v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. Počas tejto noci nacisti dokázali zlikvidovať viac ako 4000 ľudí, ktorí ešte zostali v tomto rómskom rodinnom tábore.
1: Tragické udalosti si dnes pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
9: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako spolnomocnec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil tamojší premiér Péter Maďar v súvislosti so suchom na Dunaji. To prinútilo jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav. Vláda ešte dnes rozhodne, či od zajtra zavedie povinné obmedzenie na spotrebu vody pre veľké podniky. Pomoc s dodávkami elektriny ponúklo Slovensko.
10: Elektráreň Pakš dnes fungovala len asi 10% svojej celkovej kapacity. Hladina Dunaja, z ktorého vodu využíva na chladenie, totiž klesla na rekordné minimum. A keď sa odstávka čakala už cez víkend, nakoniec k nej dôjde zajtra, avizoval premiér Peter Maďar.
11: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži.
10: Zopakoval výzvu, že elektrinou treba šetriť, najmä od 18. do 21. hodiny. Maďarsko sa totiž obáva, že elektráreň Pakš bude mimo prevádzky celé týždne. Pomôcť môže Slovensko ako sebestačná krajina, hovorí podpredseda vlády Robert Kaliňák.
6: My nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
10: Podpredseda vládnej strany TISA Mark Radnaj na sociálnej sieti odhadol, že táto kríza by mohla Maďarsko stáť do 550 miliónov eur v dôsledku prudkého rastu cien dovaženej elektriny. Pokles vodných hladín narušil aj lodnú dopravu a cestovný ruch v Maďarsku a podľa vládnych údajov si vyžiadal zavedenie obmedzení spotreby vody vo viac ako 100 mestách a obciach vrátane predmestí Budapešti. Ekonom David Hološi upozornil na vážny nedostatok vody aj v hlbokých vrstvách pôdy. Očakáva preto, že pretrvávajúce sucho spôsobí obrovské straty v poľnohospodárstve. Následky zasiahnu aj živočíšnu výrobu, spracovateľský priemysel a potravinársky sektor. Miroslava Nejra Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že aj v Srbsku dve najväčšie elektrárne museli znížiť svoj výkon na iba 20% svojej kapacity. Obrovský tlak na energetickú sústavu vytvára nízka úroveň prietoku Dunaja aj v Rumunsku. Tamojšia armáda preto kontrolovane odstrelila skaly, aby presmerovala viac vody z Dunaja k jadrovej elektrárni Černá voda. Americký prezident Donald Trump na poslednú chvíľu odvolal plánované útoky na Irán. V poste na sociálnej sieti napísal, že ho o to požiadali spojenci na Blízkom východe a Teherán, ktorý to popiera. Trump tvrdí, že dohoda o otvorení Hormuzského prielivu je blízko.
12: Spojené štáty sú pripravené zaútočiť na Irán takou vojenskou silou, akú sme nevideli od skončenia druhej svetovej vojny. Napriek tomu nás Irán a blízkovýchodné krajiny požiadali, aby sme sa toho zdržali, lebo sme blízko k predbežnej dohode, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Dodal, že dohoda otvorí Hormuzský prieliv. Detaily neuviedol. Trump ešte v piatok spochybňoval diplomatické riešenie konfliktu, lebo Teherán údajne stále klame. 7 hodín diskutujeme o jadrovom programe a potom tvrdia, že sme nikdy o ňom nediskutovali. Prečo klamú? Iba ma tým rozčuľujú. Times of Israel napísal, že iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa dohodol v sobotu s Ománom na kompromise o rozdelení kontroly nad Hormuzským prielivom. Podľa neho by malo prísť k otvoreniu úžiny, a to bez vyberania mýta. Irán to poprel. New York Times zase tvrdí, že Araghchi v sobotu absolvoval maratón telefónnych rozhovorov s lídrami okolitých krajín, aby ich varoval, že Tehrán je pripravený na eskaláciu, keď USA zaútočia. Trump zrušil plánované údery po telefonáte so saudsko-arabským princom Mohamedom Bin Salmanom. Vojenský analytik Cedric Lighton pre CNN vysvetlil. Rivalita medzi Iránom a Saudskou Arábiou trvá takmer 100 ročie. Riad má však záujem na otvorení Hormuzského prielivu a uzavretí mieru, lebo je ekonomicky ohrozený. V posledných týždňoch prišlo k rozšíreniu konfliktu, keď sa do neho zapojili jemenskí Husíovia a Saudská Arábia. Podľa analytikov sa Teherán konfrontácie, ktorá posilňuje postavenie radikálov z revolučných gard, nebojí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Ukrajina v nedeľu zaútočila na viacero oblasti Ruska, pričom zahynulo najmenej 8 ľudí. Niektoré z úderov podľa úradov zasiahli miesta vzdialené stovky kilometrov od frontovej línie. Ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili počas noci viac ako 600 ukrajinských dronov. Situácia na hraniciach medzi Marokom a Španielskom v severoafrickom meste Ceuta je už druhý deň pokojná. Španielské úrady podľa agentúry EFE nezaznamenali žiadny pokus o vstup do Ceuty početnejšej skupiny ľudí. Pri pokuse preplávať na španielské územie sa podľa aktuálnej bilancie utopilo 72 osôb. O situácii budú v utorok rokovať ministri vnútra Európskej únie. Západne od Aten sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú. Grécko, ktoré v lete opakovane čelí rozsiahlým požiarom, zaznamenáva aktívne ohniská aj na ďalších miestach v krajine. Na ostrove Kefalónia úrady evakuovali niekoľko dedín a osád. Prefektúra vo francúzskom departemente Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby až do odvolania pre požiar skladu s nebezpečnými látkami zostali doma. Opatrenie sa týka 30 000 ľudí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú na mieste v plnej pohotovosti. Na indonéskom trajekte na mori vypukol požiar, ktorý si vyžiadal 5 obetí. Ďalších 41 ľudí je nezvestných. Záchranárom sa podarilo zachrániť 225 osôb.
1: Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Po školách, ktoré sa do pilotného testovania prihlásili dobrovoľne, budú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu povinne učiť všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky. Ministerstvo pozýva rodičov na stretnutia s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom.
14: Menej memorovania, viac prepájania vedomostí či projektového vyučovania. Tak by malo vyzerať vzdelávanie po novom. Mamka Elišky má s reformou už skúsenosť. Škola jej céry patrila medzi pilotné a Eliška od septembra už ako tretiačka uzavrie prvý z troch vzdelávacích cyklov.
15: Páči sa mi, že vyučovanie nie je len o pasívnom sedení v lavici, ale prebieha formou rôznych aktivít, pri ktorých deti prepájajú poznatky z viacerých predmetov. Často majú aj rovesnícke vyučovanie.
14: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornila, že reforma je pripravená, no jej úspech bude závisieť od toho, ako ju školy zavedú do praxe.
16: Tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
14: Oboznámiť sa so zmenami môžu aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma, pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
17: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
14: Podľa prezidentky Združenia základných škôl Evy Horníkovej základná škola zostane stále základnou, preto sa reformy netreba obávať. Hlavnou zmenou bude spôsob vyučovania a hodnotenia žiakov.
18: Je to generácia alfa, ktorá nám sedí v laviciach. Deti, ktoré sú zvyknuté na blikajúce modré obrazovky a na akčnú zmenu v minúte niekoľkokrát. Čiže už neprichádza do úvahy, aby tam bola statická pani učiteľka, ktorá rozpráva k 20-25 žiakom.
14: Žiaci 2. a 3. ročníka budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať cez 150 kilometrov cyklotras za celkovo 85 miliónov eur. Podľa cyklokoalície sa však v mnohých prípadoch budovali chaoticky a bez väčšej vízie. Ministerstvo dopravy argumentuje, že cyklotrasy sa na seba postupne napájajú.
3: Peter Rožár z občianskeho združenia Cyklokoalícia oceňuje záujem o budovanie nových cyklotrás, no investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť. Inak ide podľa neho o zmarenú príležitosť.
19: Často však prichádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú, alebo kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sa spravidla
20: centra miest.
3: Upozorňuje, že samosprávy majú na starosti veľa agendy a nie každá si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta. Preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sár z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
21: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
3: Prednosta Mestského úradu v Sládkovičove Štefan Lanc si myslí, že k efektivite by prispela aj zmena vlastníckých pomerov.
22: By pomohlo, keby legislatíva umožnila nejaké akési, keď už nie je vyvlastnenie, ale odkúpenie tých parciel pod plánovanou cyklotrasou. A samozrejme, že by pomohlo aj to, že by boli tie cyklotrasy tak normalizované, aby boli bezpečné a vyhovovali by nejakým štandardom.
3: V polovičke apríla sa stala virálnou novootvorená cyklotrasa v Ružomberku. Starý chodník totiž len rozdelili nasprejovaním čiary na časť pre chodcov a časť pre cyklistov. Pričom v časti pre cyklistov sa, okrem výmolov, nachádzajú aj stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značky či stojany s reklamami. Vedenie mesta vtedy okamžite požiadalo zhotoviteľa stavby o nápravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Poprad sa počas víkendu zmenil na mesto mladých. Stovky veriacich sa vybrali do miestnej arény, kde bolo národné stretnutie mládeže. Nedeľný program sa začal rannou modlitbou chvál a vyvrcholil svetou omšou.
23: Na v poradí 5. národné stretnutie mládeže prišlo do Popradu asi 2000 mladých ľudí z rôznych častí Slovenska.
24: Ja som vlastne z Trnavy. My sme napríklad boli v romskej dedine, sme sa venovali deťom a sme sa naučili, že vlastne ako tam tí ľudia žijú.
25: Ja som prišla z Rakúska z Tulnu, to je 40 km od Viedne, hore Dunajom a prišla som sem kvôli tomu, že mám tu veľmi rada tú komunitu a proste tú rodinu, čo sme tu.
23: Pri organizácii pomáhalo zhruba 400 dobrovoľníkov, medzi nimi Andrej a Martin.
26: Toto je moje tretie národné stretnutie mládeže. Tí ľudia naozaj majú v sebe to dobro a takto to kvázi rastie sa posúva.
27: Toto podujatie mi príde ako že veľmi dobrá vec pre mladých kresťanov a chcel som tomu dopomôcť.
23: Témou tohto ročného stretnutia bol odkaz Buď svetlom. Tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rainer, po ňom žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
28: My chceme mladým pomôcť alebo ich sprevádzať pri rozlišovaní a hľadaní ich cesty. Nechceme rozhodnúť za nich, ale chceme im pomôcť, že hľadaj.
29: Toto stretnutie s Ježišom nás neuzatvára, ale otvára, aby sme si všímali tých, ktorí sú okolo nás. A toto je v tejto dobe veľmi dôležité.
23: Na budúci rok bude svetové stretnutie mládeže v juhokorejskom Soule. Opäť Matúš Rainer.
28: Svätý Otec určil tému, buďte odvážni, ja som premohol svet, tak už teraz chcem, aby mladí boli odvážni a možno mali odvahu ísť do Soulu a zažiť svetové dni mládeže.
23: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti z tého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes zaspomíname na to, ako sme menili adresy. Slovenský rozhlas v Bratislave za storočie svojej existencie zmenil miesto pôsobenia hneď niekoľkokrát. Jeho prvé sídlo sa hľadalo ťažko. Od koncertnej sály, budovy školy až po obrátenú pyramídu, v ktorej je dodnes.
30: Kým v Prahe už rozhlas vysielal 3 roky, miesto jeho pobočky v Bratislave technici ešte len hľadali. Ako vhodná sa nakoniec ukázala sála v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ako vyzeralo improvizované prvé štúdio, hovorí rozhlasový historik Vladimír Draxler.
31: Pozostávalo z jedného mikrofónu, bol tam klavír a bol tam jeden stôl a toto všetko stálo na javisku steny. Zakryli hrubými závesmi, zatiahla sa opona a štúdio bolo hotové.
30: Rozhlas sa potom sťahoval ešte trikrát. Na terajšie Jakubovo námestie, neskôr do budovy na Zochovej ulici a nakoniec do pripravovaného vysielacieho strediska na Mýtnej. Projekt nakoniec vtedajší režim zveril architektovi Štefanovi Svetkovi.
32: Pri riešení tak závažného objektu, akým je budova Československého rozhlasu, bolo treba zvažovať množstvo faktorov. Ide predsa o kultúrny stánok, ktorý má naviac výrazné špecifiky pre vytváranie priestorov pre rozhlasovú prácu. prácu.
30: Rozhlas tak prvýkrát získal priestory, do ktorých sa zmestili všetci zamestnanci inštitúcie, hovorí redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
2: To znamená, že aj pracovníci, ktorí pôvodne pracovali povedzme v dramaturgii rozhlasových hier alebo hudobnej umeleckej realizácii, tí sa nestretávali so spravodajcami a publicistami, ale až od toho roku 1985 bývali vlastne v jednom dome.
30: Na sťahovanie spomína vtedajšia zvuková technička Dana Kurucová.
4: Tie linky, čo boli zapojené na Zochovej, tie všetky sa prepájali potom na Mytnú 1. Keď sme tam prišli, tam mali ste 5000 dierok. Viete si to predstaviť? No to boli horory, ja som nespávala.
30: Rozhlasoví spravodajcovia sídlia na 9. poschodí pyramídy dodnes. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vzhľadom na zvýšenú výstrahu pred búrkami spojenými s intenzívnymi zrážkami vydal výstrahu 2. stupňa pred prívalovou povodňou pre okresy Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Katarína Štepánová a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok víkendu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 18 hodín 21 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj kolóny pri Ružomberku, pripravený aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy na 36. kilometri sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. A tiež na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ružomberka do Kráľovian sa v kolóne dokopy zdržíte 40 minút a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút a 15 minút sa zdržíte aj na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov. Pripomíname, že cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky a uzavera potrvá do 20. hodiny. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
7: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Dunajská Streda smeruje za víťazstvom nad Nováčikom. Komárno sa teší na nový štadión. Zuzana Michaličková vyhrala preteky Svetového pohára v triatlone v Riu. Lukáš Kubiš celkovo druhý na cyklistických pretekoch okolo Dánska. Pri našich mikrofónoch Alfons Juk, Marek Ďaloga či Monika Štibravá. Pri rozhlasovom športe vás vítá Svetlana Barátová. Želáme pohodové počúvanie.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Futbalová Mikeliga.
1: Po včerajších troch úvodných zápasoch sa aj dnes hrajú tri duely v rámci druhého kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Od 17. hodiny nastúpila Dunajská Streda, povzbudená postupom do tretieho predkola konferenčnej ligy proti Nováčikovi z Banskej Bystrice. V MOL aréne je Peter Štern.
8: 62. minúte Dunajská Streda vyhráva nad Banskou Bystricou už 2-0. Zápas je od úvodných minút v režii domácich. Sú aktívnejší, hostia však hrozia z nebezpečných protiútokov. Už na začiatku v 30. sekunde mohol Ramadan poslať svojich dovedenia. Banskú Bystricu vtedy ešte zachránila Žrť, no ale následne sa v 5. minúte o slovo prihlásili aj hostia. Krížna strela Hanesa z ostrého uhla skončila vedľa. Na konci 9. minúty spálil 100% šancu domáci Nemanič, keď po rohovom kope z dobrej pozície hlavičkou minul cieľ. Brankára sa aj mohol opýtať, kam si to prosí, no ale teda neúspel. V 25. minúte sa už Dac gólu dočkal, Toc sa v pokutovom území dotkol lopty rukou, rozhodca ukázal na bielý bod a penaltu premenil Matej Trusa. Súperi mohli odísť do kabín za nerozhodného stavu. Po katastrofálnej rozohrávke brankára Filipeho loptu zachytil Santo, no Darček nevyužil a minul bránku. Nedáš dostaneš a v 55. minúte už bolo 2-0. Ramadan sa pohral s obrancom Wilweberom, tak povediac ho poslal do najbližšieho bufetu a presne zakončil sýrsky stredopoliar. Zaznamenal už svoj štvrtý gól v súťažných zápasoch v aktuálnej sezóne. Dukla dnes nastúpila bez Michala a Ďuriša. Skúsený útočník nie je ani na lavičke, keďže ho trápia zdravotné problémy s kolenom. Domáci tréner Robert Klaus výrazne pomiešal základnú zostavu v porovnaní s odvetou druhého predkola konferenčnej ligy. Na pôde Veložu Mostar urobil až 7 zmien, no na výkone jeho mužstva to nie je badať, keďže v 64. minúte Dunajská Streda vedie nad Banskou Bystricou 2-0.
9: No a z Dunajskej Stredy sa presúvame na východ do Michaloviec, ktoré v prvom domácom zápase novej sezóny hostia Žilinu. Na Zemplíne je Joachim Benedikt Šulík.
10: No a na Zemplíne stále čakáme na prvý gól tohto zápasu. Začína sa 69. minúta, je to 0-0. V úvodnej štvrťhodine sme sledovali najmä medzi 16-kový futbal. Michalovčania si vypracovali prvú šancu v 15. minúte, keď si Mašike dovolil zaujímavé kľúčky v pokutovom území a tvrdo vystrelil k bližšej Žrdi. Zasahovať vtedy musel brankár Šípoš. O 3 minúty neskôr sa na trávniku iskrilo po tom, čo Žilinčan Roginič nepríjemne fauloval Lemiška. No a zákrok vyvolal konflikt celých mužstiev na trávniku a padli aj prvé kartové tresty. Situácia sa potom upokojila, prerušila ju len šanca domáceho obrancu Volana Kisa, keď jeho oblúk minul bránu. Hlavný arbiter neskôr musel pre teploty nad 30 stupňov Celzia prerušiť hru kvôli občerstvovacej prestávke a po reštarte zápasu mal príležitosť opäť domáci Kotrel, ktorého oblúkom vysunul Zubajru. Anglický ofenzívny stredopoliar zakončoval tesne ponad vzdialenejší horný roh. Naopak Žilinčania mohli otvoriť skóre v 33. minúte po úniku kapitána Michala Faška, no jeho zakončenie cez nohu rozvolnilo iba bočnú sieť. Ani stúpajúca aktivita nepriniesla v prvom polčase otvárací gól zápasu. Rovnako po zmene strán je tej akcie veľmi málo, sledujeme viac menej len propagačné a nepresné pokusy na strane hostí. Tak zakončoval Fabian Bzdil, na druhej zase Michalovčania Taylor Hard a Kai Brosnan. Videli sme tu viacero rohových kopov striedaní, ale naozaj na trávniku je málo akcie. Tak uvidíme, či sa dnes dočkáme gólu, alebo si budeme môcť povedať, že mužstva by neskórovali ani do noci. 70. minúta, Michalovce meška Žilina 0-0.
9: Záverečný zápas druhého kola sa začína až o 19. hodine, ale rušno je v Komárne už teraz. KFC sa dočkali nového štadióna a práve dnes odohrajú na ňom prvý zápas v najvyššej súťaži. Súperom im bude Spartak Trnava. Aktuálne dianie priblíži Martin Šeďo.
8: Komárno teda po dvoch rokoch exilu v Zlatých Moravciach bude hrať zápasy na vlastnom zrekonštruovanom štadióne. Nový stánok s kapacitou približne 5500 miest vo fialovo-bielých farbách dnes zažije naozajstnú zaťažkávaciu skúšku v súboji práve s tým trnavským Spartakom. Domáci organizátori očakávajú vypredané hľadisko, zatiaľ sú tribúny zaplnené tak možno z polovice, ale ešte určite prídu ďalší priaznivci, majú ešte dostatok času. Pre menších i väčších funguje pred štadiónom fanzóna s bohatou ponukou zábavných súťaží, aktivít a atrakcií. Tí ozajstní skalní fanúšikovia sa už ale nevedia dočkať samotného zápasu. Tí najvernejší chodili za svojím mužstvom aj na súboje pri Žitave a zastrajali sa, že keď bude ich štadión hotový, urobia z neho pre svoj tím priam novodobú futbalovú komárňanskú pevnosť. Tá pôvodná, vojenská, bola v polovici 19. storočia najväčšou a najsilnejšou obranou
3: stavbou rakúsko-uhorskej monarchie. Jej futbalovú verziu dnes teda čaká náročná previerka, veď komárňanskí futbalisti zo štyroch ligových zápasov s Bílými Andelmi nezískali ani jediný bod. No túto nelichotivú štatistiku dnes hodlajú zmeniť. V prvom kole súťaže pred týždňom obaja dnešní súperi remizovali 1-1. Komárno v Trenčíne a Spartak doma so Skalicou. Trnavčania v tejto sezóne ani jeden z troch zápasových pokusov nepremenili na víťazstvo, za každým len remizovali. V týchto chvíľach sa obaja súperi rozsvičujú na trávniku a my sme veľmi zvedaví, ako to bude vyzerať v zápase na ostro. Toľko zatiaľ z Komárna.
9: Áno, tak to bolo aktuálne dnešné futbalové dianie. My sa ešte vrátime ku včerajším zápasom. Domáca ligová premiéra vyšla futbalistom Slovana Bratislava na výbornú. Aj napriek extrémne vysokej teplote zvíťazili Belasi nad Podbrezovou v suchom tričku 3-0. Jasnej prehre nezabránil ani odchovanec Belasích, dnes už brankár Železiarov Martin Trnovský. Na tehelnom poli bol Peter Štern.
11: Obhajca majstrovského titulu mal celý zápas pevne vo svojich rukách a hostí nepustil prakticky k ničomu. Po prvom polčase síce viedol iba 1-0, no po zmene strán prišiel na ihrisko netradičný strelec Alen Mustafič, ktorý dvomi gólmi spečatil víťazstvo Slovana.
12: Cítim sa fantasticky, som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej.
11: Podbrezová nezaznamenala a počas celého stretnutia ani jednu strelu do priestoru bránky. Na opačnej strane mal naopak brankár Martin Trnavský práce habadej. Belasi odchovanec sa po letnom prestupe k Železiarom predstavil na tehelnom poli poprvý raz.
13: Tešil som sa veľmi celý týždeň na tento zápas. Vedel som veľmi dobre, čo mňa tu čaká, čo nás tu čaká. Myslím si, že sme sa aj dobre pripravili na nich, lebo robili veci, ktoré sme viac menej vedeli, že budú robiť, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo nejako buď brániť, alebo či pohybovo, či takticky pozitívne. Takže bohužiaľ, prehra mrzí.
11: Po záverečnom výzde sa 26-ročný gólman neubránil slzám. Domáci fanúšikovia Belasích počas zápasu viackrát skandovali jeho meno.
13: Mal som také otázniky, priznám sa, že či budú pozitívne nejaké reakcie, alebo sa nájdú nejaké negatívne. Myslím si, že som neodišiel v zlom klub, kde som od 6 rokov a som tu vyrastal na telnom poli a vždycky to bol môj domov, ale vážim si to veľmi, ako nie raz, ani nie dvakrát, myslím si, že viackrát skandovali moje meno a bolo to veľmi pekné, veľmi si to vážim od nich a ďakujem.
11: Slovan zostane po tomto víkende ako jediný 100% tým, keďže v úvodnom kole okrem neho zvíťazila už iba Podbrezová. Belasi navyše figurujú na čele s impozantným skóre 7-0. Stalo sa tak napriek tomu, že tréner Jaja Turé urobil v porovnaní s odvetou proti Iberii Tbilisi až 9 zmien v základnej zostave, hovorí ľavý obranca Samuel Kozlovský.
14: Tak určite je to dobrý pocit, všetko zatiaľ vyhrávať a myslím, že nebudem poľavovať a čakajú nás ďalšie náročné zápasy a budeme sa chystať na všetko.
11: Slovenský majster sa na ďalší náročný zápas v pohárovej Európe teda naladil vo veľkom štýle. Už v útorok ho čaká úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho majstra Mjölby.
9: Košice mali včera na dosah cenné víťazstvo, no zápasy napokon takmer nechali ukradnúť. Východniari opäť predviedli atraktívne futbalové divadlo a s Trenčínom sa napokon rozišli 3-3. Oba celky majú po včerajšku na svojom konte po 2 body. Na zápase nechýbal ani Joachim Benedikt Šulík.
15: Prvý polčas patril jednoznačne domácim. Tí nepustili súpera ani k jednej strele a zabezpečili si pohodlné vedenie 2-0. Žltomodrí po zmene strán náhle zvolnili a dovolili súperovi postarať sa o otočku. Remízu v závere zachránil Sebastian Kóša. Košice nastrieľali za dva zápasy 7 gólov, no stačilo to len na zisk 2 bodov. Útočník Roman Čerepkaj.
16: No, ako štatistika pekná pre ofenzívu, ale bohužiaľ dostali sme veľa gólov, no a proste iba 2 body, pričom možno mohli mať viac.
15: Hráčom zápasu bol nepochybne hostujúci Kapverďan Ainel Soares, ktorý zaznamenal okrem gólu aj dve asistencie.
17: Som šťastný, že som pomohol tímu. Bol to ťažký zápas, ale nakoniec sme ukázali silnú mentalitu a srdce, aby sme otočili výsledok pozitívnym smerom.
15: Africký útočník vyslal do 16-ky 3 centrované lopty. Dve z nich skončili v sieti.
17: Je to vec, na ktorej sme pracovali celý týždeň, takže keď na tom pracujete tvrdo, vráti sa vám to vždy v dobrom.
15: Košičanom remíza nemohla stačiť, no predsa vyrovnávajúci gól Sebastiana Košu v 90. minúte vyvolal obrovskú erupciu radosti. Len sekundy pred zahraním rohového kopu fanúšikovia privolávali skandovaním gól.
18: Tie situácie proste štandardne trénujeme, snažíme sa

0: takých teplách.
1: Tak určite to má svoj dopad, ale myslím si, že tie hydratačné prestávky pomohli a aj to, že sa hral ten zápas neskôr večer, takže myslím, že sa to dalo zvládnuť.
2: Skalica zvíťazila nad Ružomberkom 2-1. S týmto súperom bodovala po šiesti raz za sebou. Doma s ním neprehrala od júla 2022. Včera sa ale záhoráci na víťazstvo poriadne nadreli. O to viac, že od 79. minúty hrali bez vylúčeného Bariša. Súboj na letňáku sledoval Martin Šeďo.
3: Skaličania veľmi efektívne zvládli prvú štvrtinu zápasu a to sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. Krídelník Erik Daniel.
4: Prvý polčas výborný z našej strany a dali sme dva góly a škoda, ten druhý polčas sme trošku zle začali a ten Ružomberok mal viac tých chlopt odrazených, ale aj tak sme to mohli úplne ukončiť na 3-0 a bol by koniec zápasu, ale my sme spokojní, sme to vyhrali a to sme chceli.
3: Hlavným strojcom domáceho víťazstva bol autor oboch gólov v 13. a 24. minúte Filip Obinna Onyedika. Nigerijský legionár sa po stretnutí oprávnene usmieval.
5: Áno, je to skvelý pocit, ale umožnil to tým, nebolo to len o mne. Keby nebolo výkonu ostatných spoluhráčov, tie góly by som nestrelil. Vzdávam vďaku Bohu aj celému mužstvu. Získali sme dôležité body a myslím si, že ak budeme do hry naďalej vkladať toľko energie, určite sa prebojujeme do prvej štvorky. Verím, že to zvládneme.
3: Záhoráci ťahajú sériu 8 zápasov bez prehry, či už v príprave alebo v najvyššej súťaži. Príčinu načrtol tréner Roman Hudec.
6: Každý tréner a každý kolektív potrebuje čas a jednoducho možno naša výhoda trochu, že sme tú ligu zachránili a teraz sme pokračovali. Tá obmena kadra nebola až taká výrazná a celé si to sadlo. Ideme od zápasu k zápasu a preto sme radi.
3: Celkom iné pocity vládli v šatni hostí. Kormidelník Ružomberka Jaroslav Köstl.
7: Som naštvaný, protože jsme dobře začali a dostaneme vlastně z první situace na naší polovině gól, ještě ze situace, na který se připravujeme, druhý gól to samý. Jestli chceme hrát v jiných patrech tabulky než poslední roky, tak prostě musíme tyhle ty zápasy zvládat a nebýt v některých situacích tak naivní a být naopak jako vyspělejší a to jsme dneska prostě nebyli.
3: Jediný gól zdolaného týmu strelil v 30. minutě kapitán Jan Hladík. Pre bodový úspěch, ale podle něho mužstvo potřebovalo víc.
8: Určitě trošku větší klid na tom balónu, zrychlit to a prostě když tam máme devítku, která má skoro 2 metry, tak prostě sypat centry a to se nám prostě nedařilo, ale druhá věc je, že jsme si vytvořili strašně moc standardních situací, to jsme taky nevyužili a musíme na tom zapracovat, nemůže se tohle opakovat, je to po několikátý a nás to prostě stojí síly a body.
2: Po futbale pokračujeme ďalšími aktualitami. Skvelý výsledok dosiahla triatlonistka Zuzana Michaličková, ktorá zvíťazila na svetovom pohári v Rio de Janeiro. Na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v prestížnom seriáli a získala dôležité body do svetového rebríčka aj kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a 5 kilometrov behu zvládla za 58 minút a 39 sekúnd. Margareta Vráblová skončila 21. a Ivana Kuriačková 26. Včera zažiarila aj Nikola Čorbová, ktorá zvíťazila v ženskej kategórii na prestížnych pretekoch Norseman Extreme Triathlon v Norsku, čo je jeden z najnáročnejších triatlonov na svete. Plávalo sa 3800 metrov v ľadových vodách fjordu ešte pred svitaním, pokračovalo 180 kilometrov na bicykli cez Norské hory a na záver maratón s cieľom vo výške takmer 1900 metrov nad morom. Preteky zvládla Slovenka za 12 hodín a 5 minút. Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch okolo Dánska. Slovenský cyklista zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Van Aertom. V dnešnej záverečnej 5. etape prišiel do cieľa v hlavnej skupine 16. Naši hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v generálke na Hlinka grécky cup so Spojenými štátmi americkými 2-4, pričom do 48. minúte bol stav 1-1. Oba góly strelil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone, ktorý sa začína zajtra, budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Hokejový tréner Ivan Švarný bude v novej sezóne pôsobiť ako asistent Roberta Reichela v Českom Litvínove. Pred 20 rokmi si v klube zahral ako hráč. V uplynulej sezóne bol asistentom Andreja Kmeča v majstrovskej Nitre. Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Sabangekovú 6-1, 6-4. V prvom kole ju dnes večer čaká Anna Blinkovová. Volejbalisti Poľska triumfovali v Lige národov, keď vo finále záverečného turnaja v čínskom Ningpo zdolali Spojené

0: Štáty americké po 500-tovej dráme 3-2 a obhájili minuloročný titul. Ako prvý tým dosiahli v mužskej súťaži 3 celkové triumfy. Prvý sa im podaril ešte v roku 2023. Historický bronz si vybojovalo Slovinsko po výhre nad Japonskom 3-1. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v talianskom Rieti obsadili Slováci predposledné 15. miesto. Dnes na záver zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Naši mladíci ale opúšťajú elitnú kategóriu, keďže do B divízie zostúpili posledné 3 týmy šampionátu. Reaguje tréner Danilo Rakočevič.
1: Víťazstvo, ktoré tiež niečo znamená, aby sme neskočili poslední. Celkovo by som povedal, že presne problémy, ktoré sme mali v príprave, sa ukázali aj tu. Myslím si, že najväčší problém bola naša koncentrácia, nejaká individuálna zodpovednosť. Nevedeli sme sa chytiť do nejakého plánu B. Treba sa s tým vysporiadať a ísť ďalej a namotivovať sa do nejakých ďalších súbojov.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Po chvíľke hudby, ktorú nám spríjemnili AMT Smile a Činasky, pokračujeme atletikou, pretože sa blíži vrchol tohto roka majstrovstva Európy od 10. augusta v Birminghame. Slovensko posiela do dejiska druhú najväčšiu výpravu v histórii. Ema Zapletalová ako líderka svetových tabuliek v disciplíne 400 metrov cez prekážky je najväčšou favoritkou na zlato. Ak by vo svojej primárnej disciplíne triumfovala, zariadila by pre našu krajinu iba druhý titul v ére samostatnosti. O výnimočnej Slovenke sa s atletickým odborníkom a jej manažérom Alfonzom Jukom porozprával Martin Balážik.
2: Pán Juk, v roku 2018 pri debute v Berlíne ani potom o 4 roky neskôr v Mníchove Ema nepostúpila s rozbehov, teraz je ale v úplne inej pozícii. Čo môžeme od nej očakávať?
3: Dôležité je, čo vlastne sama ona od seba očakáva a viete, že má svoje ciele, ktoré sú evidentné a jednoznačné a z tej pozície, ktorú má, tie ciele nemôžu byť iné ako myslieť na medailový stupeň a pravdepodobne teda aj na ten najvyšší.
2: Ono je, povedal by som, taký zjav v našej atletike. Naposledy, čo si pamätám, tak také oslnivé výkony podával Maťo Tot v roku 2016 na olympijských hrách v Riu a v tom období. Čím je ona taká výnimočná?
3: Áno, je to naozaj niečo výnimočné, že na Slovensku máme niekoho, kto je svetová jednotka v atletickej disciplíne a to je jedno v akej, či chôdzi, aj keď povedzme na 400 metrov prekážok sme boli dosiaľ zvyknutí, že tam boli Američanky aj z Karibiku prekážkárky, ale samozrejme aj Európanky, lebo je to aj technická disciplína, takže Európanky sa presadzujú, čo napokon potvrdzuje Femke Bolová ako európska rekordérka. Ale v každom prípade je výjimočná Ema tým, že je nezlomná a drží sa všetkého, čo treba, aby dosiahla úspech.
2: Kde by mohli byť jej limity? Čo sa týka možno časov.
3: Nikto nechce hovoriť o limitoch, ani atleti samotní, ani svetoví rekordéri, ktorí prekonávajú hranice ľudských možností, takže myslím si, že v atletike sa poctivou prácou, tréningom dá dosiahnuť všetko možné a nikto si nechce dávať žiadne limity, ale už to, ako sa zlepšila v tomto roku na druhú najlepšiu Európanku histórie na 400 metrov prekážok, je obrovské jednak ocenenie jej práce aj jej trénera, všetkých, ktorí sú okolo nej a samozrejme aj jej schopnosti a vieme, že sú tam rezervy, čo sa týka najmä krokového rytmu a celého toho sklbenia jej úžasnej rýchlosti a rýchlosti vo vytrvalosti, ktorú má s prekonávaním prekážok, takže istotne vzhľadom na toto sú tam možnosti celkom logicky a oprávnene na ďalšie zlepšenia.
2: V čom to je? Je to v trénerovi, v jej genetike, v jej prístupe, že sa dokáže naozaj, lebo teraz tento rok spravila obrovský skok.
3: Musíme hovoriť aj o tom vlaňajšom roku, kde vlastne tak povediac nie z nuly, ale možno z mínusovej pozície sa dostala až na medailový stupeň na majstrovstvách sveta, čo bolo výnimočné, nečakané, prekvapujúce, ale o to radostnejšie a je to istotne súhrn viacerých okolností, ale možno na prvé miesto by som dal tú jej nezlomnosť a snahu niečo dokázať a tomu podriadiť všetko vo svojom živote. A samozrejme aj veľká dávka talentu, ktorú ukazovala už ako juniorka.
1: Slovenská strelkyňa Monika Štybravá prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skytárka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanesy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
4: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
5: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, tým, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
4: V finále si Monika Štybravá vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanesou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
5: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov, a teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanessa naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita, ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
4: Slovenský ženský skýt má vďaka členke športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
5: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malý linko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
4: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibravá stále v hre o majstrovstva Európy a tiež o novembrové majstrovstva sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť a skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
5: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno. Či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tí mladšie baby, určite áno.
1: Do našej hokejovej extraligy sa vracia ďalšia významná osobnosť. Obranca Marek Ďaloga odohral v reprezentačnom drese 114 zápasov a pred novou sezónou sa upísal rodnému Zvolenu. Je teda späť v klube, v ktorom odštartoval svoju úspešnú kariéru. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
6: Zvolen angažovaním skúseného 37-ročného obrancu potvrdil, že po dvoch nevydarených sezónach bude mať opäť vysoké ambície.
7: Tak jasné, tak to by nebol Zvolen, kebyže nemal, ale musíme ísť postupne od základov a verím, že tým bude makať a postupne sa to tam bude dostávať do seme a verím, že to tak pôjde.
6: Marek Ďaloga zo Zvolena odišiel v roku 2012 a okúsil Švédsko aj KHL, ale najhlbšiu brázdu zanechal v susednom Česku. Posledných 5 sezón strávil v Brne a s Kometou sa tešil aj z majstrovského titulu.
7: Česká etapa bola veľmi dobrá, tak to tiež musím povedať, že to je bol ako aj Brno, to bol môj druhý domov a boli sme tam dlho, aj Sparta, aj Pardubice, fakt tam bolo super a uvidíme, že čo ako bude. Momentálne som si vybral toto a chcem poviem zvoleno sa vrátiť tam, kde má byť a čo bude ďalej, to potom človek už uvidí.
6: S výnimkou jedného zápasu v roku 2020 sa skúsený obranca vrátil domov po dlhých 14 rokoch.
7: A tak ja ľudí poznám stále, my sme boli v kontakte, či už v meste sme sa stretli alebo tak. A tak je tam veľa vecí, tak sa pomenili niektoré veci, ale to základné, to sa mi zdá, že zostalo. A ten človek, keď príde do takéhoto známeho prostredia domov, tak je to také dobré. No proste, tak verím, že to budeme v tom pokračovať, že to tak bude.
6: Nový tréner Zvolena Marek Zadina, účastníka 6 majstrovstiev sveta a 2 olympiád, veľmi dobre pozná z českej extraligy.
8: Sme všetci rádi, že sa rozhodol pro nás, že sa vrátil domov. Diváci samozrejme budú rádi, že vlastne odchovance ujde tady na ledě a Marka dobře znám, vím, jaký je to hráč a všichni víme, že je první vepředu a první zádu, ale má jiný předpoklady samozřejmě, ale to bruslení má prostě velmi dobrý.
6: Skvelú korčuliarskú techniku Mareka Ďalogu obdivoval v minulej sezóne na domácom Kaufland Cupe aj prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan.
9: Vyzerá, že vek mu neubral z rýchlosti, možno aj naopak, a stále sa vie dostať do šanci a vytvoriť pre supera chaos v tej zóne, takže si niekedy robím srandu, že iba on a Mike Modano majú také, že ten dres za nimi veje úplne špeciálne.
6: Zvolenskí priaznivci veria, že na Ďalogovom vejúcom drese môžu rytieri doplachtiť ďaleko. Defenzívny rýchlik je pripravený odovzdať HKM maximum.
7: Letná bola dobrá a vždy človek musí byť pripravený na maximum, aby odovzdal tomu týmu, čo má, a verím, že nám toto všetkým sadne a pojeme za tým cieľom od začiatku. Aj musú vyzerať také mladšie, že bude dravé, rýchle, tak verím, že na to budeme stavať a že nám to pôjde. Ja sa budem snažiť všetko robiť naplno a proste, aby som tomu týmu pomohol tým, čo ja mám a viem tomu týmu dať, a na tom dúfam, že budeme všetci chlapci to tak pojmú, že čo dostalo svoje role a že s tým pôjdeme a budeme úspešní.
1: Tatranská Lomnica hostila včera už 19. ročník charitatívneho golfového turnaja, pri ktorého zrode v roku 2007 stál Peter Bondra. Náš legendárny útočník a autor zlatého gólu z hokejového šampionátu 2002 v Göteborgu nechýbal na podujatí samozrejme ani včera.
10: 19 rokov, fíha, neviem, ako, čo som ani robil pred 19 rokmi, priznám sa, ale je to všetko o ľuďoch, ktorí tu chodia. Je to milé, je to pekné, že je o ten turnaj takýto záujem. Tí ľudia majú veľké srdce, chcú pomôcť a na konci dňa všetci zistia, kam ten výťažok z tohto turnaja pôjde.
1: A výťažok je na pomoc najmä deťom v ťažkej zdravotnej či sociálnej situácii. Celkovo sa za existenciu podujatia vyzbieralo už viac ako 450 tisíc eur.
10: Žijeme rýchlo a človek si niekedy musí aj uvedomiť, že treba pomôcť aj tomu druhému a ja si myslím, že touto cestou sa nám to veľmi darí a samozrejme ten turnaj nie je môj, je to turnaj náš. My tu sa rozrastáme ako rodina a dúfajme, že možno o pár rokov ten turnaj niekto iný preberie a bude pokračovať s touto tradíciou.
1: Golf v Tatrách spája športovcov, umelcov či podnikateľov. Veľké zastúpenie majú každý rok hokejisti. Na rozdiel od stálic ako Bondra, Šatan, Lindner, Lašák prišli tento raz aj nováčikovia. Napríklad Branko Radivojevič.
11: Som tu prvýkrát, ja možno golf nejako aktivnejšie 4 roky. Asi jediný šport, ktorý hrám, takže keď zoberiem hokej, futbal, to už vôbec nie, ale golf je jediný šport a veľmi rád prídem na takéto krásne podujatie podporiť.
1: Brankovi robil spoločnosť syn Luka, ktorý strávil uplynulý týždeň v príprave reprezentačnej 20-ky.
12: Veľmi mám rád tento šport, je to taký relax pre mňa, ale nie som nejaký dobrý, ale ani najhorší, takže záleží, ako sa zobudím a tak sa aj hrá.
1: Golfom si veľa hokejistov spestruje život najmä v zámorí. Tento rok ho začal hrávať aj útočník Calgary Flames Martin Pospíšil.
13: Už dlhšie som sa tako na to odhodlával a tento rok ma to tako vzalo a chytilo ma to nejak a človek je v prírode a troška si oddychne od všetkých tých vecí naokolo a prejde sa k ľude a porozpráva sa s priateľmi a je taký oddych a človek samozrejme má radosť, keď dobre zahra.
1: Pospíšil je už v plnej príprave na novú sezónu. V tej uplynulej odohral pre problémy s otrasom mozgu iba 22 zápasov. V drese Slovenska si však zahral na olympijských hrách a aj majstrovstvách sveta.
13: Musím poklepať, letná príprava prebieha v plnom prúde a všetko je v poriadku, zdravie. Tak verím, že prvých dvoch zápasov sa nezraním ako minulý rok a odohrám celú tú sezónu zdravý.
1: No a na záver sa vraciame na futbalové štadióny, kde sa dohrali dva zápasy druhého kola Nike ligy. V Michalovciach súboj so Žilinou sledoval Joachim Benedikt Šulík.
14: No a napokon Žilinčania zvíťazili na Zemplíne 1-0. Začneme ale tým, že v 73. minúte prišiel na trávnik anglický odchovanec Liverpoolského FC Tommy Pilling, ktorý prežíval premiéru v našej najvyššej súťaži a bol vytlieskaný. Aj on sa podielal na narastajúcom tlaku Michaloviec. V 77. minúte mal príležitosť Rastislav Korba, ktorý strelou natiahol Šípoša. V 79. minúte Volanakis strieľal prudko spoza 16-ky a poriadne preveril žilinského brankára. O 8 minút neskôr ešte raz hlavičkoval Korba na zadnej žrdi a trestuhodne minul odkrytú časť brány, no a to napokon trestal v prvej nadstavenej minúte Fabian Bzdil, ktorý exportným gólom otvoril skóre, dosiahol prakticky jediný gól dnešného dňa, keď rotovanú strelu zavesil do vzdialenejšieho rohu. Žiline sa v Michalovciach dlhodobo nedarilo, toto je ešte len druhé víťazstvo za posledných 8 ligových zápasov. Michalovce Žilina 0-1.
1: A ako sa skončil duel Dunajskej Stredy s Banskou Bystricou, to nám povie Peter Štern.
15: Dobojované aj v Dunajskej Strede, domáci futbalisti zdolali nováčika z Banskej Bystrice 2-0. Zverenci trénera Roberta Klausa mali duel počas celého priebehu pod kontrolou Dukla sa. Skôr trápila, no občas dokázala ale pohroziť z rýchlych protiútokov. Žitnostrovčania mali v prvom dejstve šanci Habadej, skórovali však iba raz, konkrétne v 25. minúte, keď zo značky bieleho bodu bol úspešný Matej Trusa. Na ďalší gól žltomodrých sme si následne museli počkať, dvojgólové vedenie zabezpečil v 55. minúte Ammar Ramadan po famóznej individuálnej akcii. V 86. minúte mohlo byť 3-0 u Dvaroša, avšak vychytal dobrým zákrokom, gólman trefil. Následne sa už stretnutie skôr iba dohrávalo. Dunajská Streda potvrdila úlohu favorita a triumfovala nad Banskou Bystricou 2-0.
1: Futbal nám uzavrel dnešné vysielanie. O 19. sa začína ešte posledný duel, a to Komárna s Trnavou. Za pozornosť dnes ďakujú Jakub Slovinec a Svetlana Barátová. Želáme pekný večer a príjemný štart do nového týždňa.
0: Športžurnál.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situácia v Ceute je už druhý deň pokojná. Pri zrážke dvoch vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hasili lesné požiare, dnes zomreli dvaja ľudia. Zajtra jasná spoluoblačno, miestami oblačno prehánky a búrky, nočná teplota 23 až 12, cez deň 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Ceuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
2: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 000 ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne. A že tam neprišla na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Ceuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť v ostražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
3: Ale aj sa navzájom kontrolovať, ako politiku robia nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
1: Pre situáciu v španielskej enkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín Európskej únie. Situácia na hraniciach medzi Marokom a Španielskom v meste Ceuta je už druhý deň pokojná. Španielské úrady podľa agentúry EFE nezaznamenali žiadny pokus o vstup do Ceuty zo strany početnejšej skupiny ľudí. Tamojšiu hranicu z Maroka vo štvrtok živelne prekročilo zrejme až 60 000 ľudí, mnohí sa však v piatok vrátili späť. Pri pokuse preplávať na španielske územie sa utopilo podľa aktuálnej bilancie 72 ľudí. O situácii budú v útorok rokovať ministri vnútra únie. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hasili lesné požiare, dnes zomreli dvaja ľudia, Grék a Dán, informovali grécke úrady. Posádka druhého vrtuľníka, ktorú tvorili Grék a Brit, prežila. Podľa videozáznamu, ktorý zverejnila okrem iného grécka televízia ERT, jedna z helikoptér narazila zhora do druhej, ktorá sa potom zrútila. Rumunské námorníctvo využíva kontrolované výbuchy na zmenu toku Dunaja. Cieľom doterajších detonácií bolo presmerovať značnú časť vody z kanála Bala do starého korita Dunaja a zvýšiť hladinu vody, čo by pomohlo jadrovej elektrárni Černavoda. Informoval o tom Marcel Neculae, zástupca náčelníka štábu rumunských námorných síl, podľa ktorého zajtra dorazia ďalšie prostriedky.
4: Tieto zmobilizované sily budú spolupracovať na vybudovaní podmorského prahu na ramene Bala s nádejou, že ho do útorka dokončíme a dosiahneme očakávaný účinok, teda zvýšenie hladiny vody v starom korite Dunaja a následne aj pri jadrovej elektrárni Cernavoda.
1: Prietok rieky totiž klesol v dôsledku sucha na mimoriadne nízku úroveň, čo vytvára obrovský tlak na energetickú sústavu. Hladina Dunaja pri tomto rovnomennom rumunskom meste klesá približne o 2 až 3 cm denne. Za týchto okolností môže elektráreň fungovať na hranici limitov ešte približne 4 až 5 dní, informovali tamojšie úrady. V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0 a Michalovce prehrali so Žilinou 0-1. O 19. hodine nastúpilo Komárno proti Trnave. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Cez deň dusno a mimoriadne teplo 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vzhľadom na búrky spojené s intenzívnymi zrážkami vydal výstrahu 2. stupňa pred prívalom povodňou pre okresy Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a kolona pri Ružomberku. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Prešov smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá. Blokovaný je tam jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie. V kolone na trase z Ružomberka do Kráľovian sa dokopy zdržíte 40 minút a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubina stratíte asi 10 minút. Rovnako 10 minút sa zdržíte na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. Na krajnici je tam odstavené pokazené osobné auto. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernakom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu a na výjazd a zjazd z diaľnice, preto využite križovatky Kuty alebo Lozorno a cestu medzi Malackami a Pernakom obchádzajte cez Rohožník. Na policajnú hliadku upozorňujete na výjazde z Kapušian smerom na Raslavice. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Je už na vonkajších Hebridoch. Mohol by to byť skanzen, ale nie je. Takmer všade mŕtvy, gaelský jazyk je tam stále živý, hovoria naši Pošova.
7: Okrem whisky dala svetu gaelčina aj slová ako bard, slogan či klan. S osadenstvom kaviarne sa zhodujeme, že jazyk to nie je iba slovník či gramatika, je to aj videnie sveta.
6: Sloganom prázdnin by mohol byť oddych. Niekto si najlepšie oddychne doma, iný keď mení hranice, vrátane tých vlastných. Zmena môže byť podnetná. Jedna v Hongkongu sa týka psov a reštaurácií, všíma si Michal Cimerman.
8: Po 32 rokoch sa psi dostali bližšie k ľudskému svetu. Už smúdnu. Na omrvinku, ktorá spadne zo stola, si však stále musia počkať.
6: Losy chodia stále po tých istých cestách a nie je to nuda ani pre nich, ani pre tých, ktorí sa na nich dívajú. Porozpráva Soňa Hagarová o švédskej reality show.
9: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zopár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať.
6: V rakúskej dedinke, ktorá bola u nás najmä po revolúcii známa svojou safari záhradou, si na škole vyskúšali digitálny detox. Zachytila Tamara Lištiaková.
10: Zo 71 žiakov sa pre digitálny pôst rozhodlo 69. Povolené boli tlačidlové telefóny aj iné zariadenia, no bez sociálnych sietí a ostatných digitálnych požieračov času. Hlavnou pointou bolo vzdať sa mobilu, ktorý je stále na dosah.
6: O poklade, ktorý na poli v Česku našli tí, čo neleniošili doma, porozpráva Kristýna Chrenková. Začína sa Štúdio Svet, od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Súčasťou Spojeného kráľovstva je množstvo ostrovov, či už vzdialených ako Falklandy alebo Bermudy, no pochopiteľne aj tých v tesnom okolí. Medzi najznámejšie patria Orkneye a Shetlandské ostrovy. Británia sa však môže pochváliť aj jedným, ktorý bodoval v rebríčku najkrajších ostrovov v Európe. Obsadil druhú priečku hneď za Sardíniou. Navštívime ho teraz za Nouší Pošovou.
1: Hovorí sa, že malé ostrovy skrývajú veľké príbehy. Tie v okolí Spojeného kráľovstva nie sú žiadnou výnimkou. Odláhlosť a izolovanosť tiež poskytuje vynikajúce kulisy autorom detektívnych románov. Toto je trailer z populárneho seriálu Shetlandy. Detektív Jimmy Perez vedie malé policajné oddelenie v mestečku Lerwick. Rieši vraždy a záhadné zločiny v komunite, kde sa všetci poznajú. Každý má tajomstvá a minulosť sa stále vracia. Na vonkajšie Hebridy, súostrovie na západ od škótskej pevniny, zas umiestnil spisovateľ Peter May kriminalistu Fina McLeoda z Edinburgu, ktorý sa vracia na rodný ostrov Lewis vyšetrovať vraždu. Jeho príbehy ešte sfilmované nie sú, prekvapivo, keďže tamojšie výhľady pohľadia každý objektív.
2: Ešte nie je nákom krám. Vlastne herega!
1: Tie si nenechal uistiť ďalší seriál BBC, v ktorom sa zas na ostrov po vražde manželky bohatého podnikateľa vracia vyšetrovateľka Kate Crichtonová. Mimochodom je najdrahší v histórii stanice. Každý diel stál 1 000 000 libier. Zaujímavý je však ešte jednou vecou. Volá sa Ed Elean v gaelčine, to znamená ostrov. A aj celý seriál je, ako môžete počuť, v gaelčine. Nie náhodou, vonkajšie Hebridy sú totiž posledným miestom, kde ľudia ešte zvyknú hovoriť gaelsky. To mi už rozpráva Seamus v mestečku Stornoway, kde prevádzkuje gaelskú kaviareň.
3: Používanie gaelčiny na hebridskom ostrove Lewis je výsledok izolácie územia. Vzdialenosť od pevniny pomohla zachovať jazyk, ktorý kedysi používali ľudia v celom Škótsku. Nebola teda vždy len menšinovým jazykom. Dokonca samotný názov Skoty označovali ľudí hovoriacich gaelčinou.
1: Seamus, doktorant gaelskej lingvistiky, sa ju učil už ako dospelý od starej mamy. Keď totiž jeho otec ako dieťa ochorel, musel ísť do nemocnice v Glasgowe. Sestra im vynadala, ako je možné, že nerozumie dobre po anglicky, a tak prestali gaelčinu používať.
3: V minulosti bola pritom gaelčina jazykom elít. Keď ostrovy ovládala vládnúca rodina s norskými koreňmi, oslavné básne si nechali písať práve v gaelčine. Potom sa však Hebridy stali súčasťou Pevninského kráľovstva a jazyk sa postupne dostával na perifériu.
1: Vonkajšie Hebridy aj geograficky pôsobia ako periféria Škótska. Hoci sú stáročia jeho súčasťou, no z miestnych cítite vlastnú identitu a silný pocit odlišnosti. A od všetkých baristov, ktorých som v živote videla, sa odlišuje aj ten v gaelskej kaviarni. Tento barista totiž vyzerá ako člen motorkárskeho klubu. Hovorí na nás po gaelsky, no nerozumie mu ani keď prepne do angličtiny. Rozumiem však, prečo nikomu neprekáže, že každú kávu robí mimoriadne neobratne, ako keby ju robil prvýkrát v živote. Drsný výzor vyvažuje mimoriadnou prívetivosťou a jeho nemotornosť je až fascinujúca. Keď sa pýtam, či je gaelčina ťažká, v Seamusovi sa nezaprie vyštudovaný lingvista. Vysvetľuje, že po anglicky hovoriacich ľudí je náročným jazykom. No ľudia so slovanským pôvodom môžu mať určitú výhodu, pretože ich jazyky tiež pracujú so zložitejšou gramatikou a pádmi. Gaelčina má 4 pády a 2 gramatické rody, zatiaľ čo slovenčina ich má 7. Práve preto môžu byť niektoré gramatické princípy Slovákovi prirodzenejšie než človeku, ktorý pozná iba angličtinu.
3: Gaelčina však nie je iba jazyk, ale aj spôsob, akým ľudia vnímajú svet, je silne spojený s krajinou a priestorom, v ktorom žijú. Napríklad slovo pre vrchol hory znamená zároveň aj temeno hlavy, vrch stola či vrchnú časť vôbec. Jeden výraz tak spája rôzne podoby vrcholu. Je to veľmi obrazný jazyk. Keď človek počuje slovo, automaticky si predstaví krajinu okolo seba.
1: Ďalej vysvetľuje, že gaelčina umiestňuje človeka do krajiny. Aj gramatika odráža spôsob života spätý s priestorom. Nemá napríklad sloveso mať v rovnakom zmysle ako angličtina či slovenčina. Namiesto mám psa sa doslova hovorí je pri mne pes. Vzťah človeka k veciam je vyjadrený ako vzťah v priestore. Podobne sa opisujú aj emócie. Pri negatívnych pocitoch sa často používa predstava, že niečo spočíva na človeku, napríklad hlad alebo ťažoba. Nie je to niečo, čím človek je, ale niečo, čo ho dočasne zaťažuje a čo môže zo seba odstrániť. Pri vedľajšom stole prikyvuje John McSweeney a aj on je fanúšik gaelčiny.
4: Gaelčina ovplyvnila aj angličtinu. Pred priemyselnou revolúciou ňou hovorila približne tretina až polovica obyvateľov Škótska. Najznámejším škótskym slovom je whisky, znamená voda života. Z miestneho jazyka sa tak dostala do celého sveta.
1: Okrem whisky dala svetu gaelčina aj slová ako bard, slogan či klan. S osadenstvom kaviarne sa zhodujeme, že jazyk to nie je iba slovník či gramatika, je to aj videnie sveta. I na tom, že svet na vonkajších hebridoch je síce malý, no rozhodne je v ňom čo vidieť. Krajina tu pôsobí, ako by stála na hranici medzi zemou a morom. Otvorená, veterná, surová, plná plies, rašelinísk, útesov i pláži. Cítiť odľahlosť, vďaka ktorej sa tu zachovalo niečo, čo inde takmer zmizlo. Jazyk, ktorý nie je iba spôsobom komunikácie, ale aj pamäťou krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.
5: Rádio Slovensko.

0: Viac než 3 desaťročiach menia pravidlo, ktoré držalo psy pred dverami reštaurácií. Štvornohých miláčikov môžu ponovom pustiť dnu stovky podnikov, no spolu s novou slobodou prichádzajú aj priečky medzi stolmi, presné pravidlá a dokonca kurzy stolovacej etikety pre psy. V meste, kde sa na malom priestore tlačia milióny ľudí, je to skúška hygieny, disciplíny aj vzájomnej tolerancie. Do stiesnených hongkongských reštaurácií ideme s Michalom Cimermanom.
1: Uprostred bielej reštaurácie s malými stolmi postavenými tesne vedľa seba sedí na kolenách svojej majiteľky svetlohnedý nemecký špic. Pred ním je veľký sendvič, ktorý práve doniesli jeho paničke. Zviera má vyplazený jazyk a oči upreté priamo na tanier. Okolo neho ľudia pijú kávu, krájajú toasty a na kolenách držia ďalšie psy. Vyzerá to ako obyčajný brunch. Ešte mesiac dozadu by však bol tento obraz v rozpore so zákonom. Od roku 1994 smeli do hongkongských prevádzok s jedlom iba vodiace a policajné psy. Od začiatku tohto leta sa pravidlá zmenili. Povolenie dostalo v prvej vlne viac než 940 podnikov a jedným z prvých hostí v kaviarni bol Franco Lee a jeho pes Piku.
2: Piku je dnes veľmi šťastný. Konečne je tu viac kaviarníka, môžeme prísť spolu, sedieť pri jednom stole a on sa môže hrať s ďalšími psami.
1: Hongkong má približne 7,5 milióna obyvateľov. V polovici hongkongských domácností pripadá na jedného človeka najviac 16 štvorcových metrov obytnej plochy. To je približne jedna izba 4x4 metre. Priestor je tu luxusom a stiesnené nie sú iba byty, ale aj mnohé kaviarne, kuchyne a uličky medzi stolmi. Hovorí opäť Franco Lee.
2: Je to obrovský krok vpred pre civilizáciu. Dúfam, že teraz viac ľudí pochopí, aké dôležité je prijať domáce zvieratá ako súčasť spoločnosti.
1: Práve pre nedostatok miesta vláda pred zmenou neriešila iba chlopy a hygienu. Zaujímalo ju aj to, čo sa stane, keď sa v úzkej prevádzke stretnú viaceré psy, čašníci s horúcimi taniermi a hostia, ktorí o zvieraciu spoločnosť nestoja. Do jednej z kaviarní prichádza úradník. S majiteľom Kelvinom Chanom kontrolujú dokumenty a potom na stenu nalepia oranžový plagát s nápisom Psi sú vítané. Zmena zákona tak dostáva podobu jedného papiera pri dverách.
3: Keď ideme so zvieraťom do reštaurácie alebo kamkoľvek inam, musíme sa správať zodpovedne. Len tak nás postupne príjmu aj ľudia, ktorí zvieratá nemajú radi. Potom sa ich začleňovanie do spoločnosti môže stať bežnou súčasťou života.
1: V Hongkongu chovajú vyše 400 tisíc mačiek a psov. Vláda preto hovorí aj o ekonomike, o krmive, veterinároch, výcviku, poistení a podnikoch, ktoré chcú získať nových zákazníkov. Niektorí majitelia začali s prípravou ešte pred otvorením reštaurácií. V bare obloženom fľašami teraz na miesto hostí pochodujú psi. Prechádzajú pomedzi stoly, stretávajú iné zvieratá a za pokojné správanie dostávajú odmenu. Dvohodinový kurz vedie tréner Hayton Lee.
4: Najdôležitejšie je naučiť psa pokoju a socializácii. Musí pochopiť, že človek, ktorý okolo neho prejde, ho nechce kopnúť, ale iba prechádza.
1: Záverečná skúška sa podáva na tanieri. Majitelia jedia rezance a meso. Psi sedia vedľa nich a učia sa podľa trénera a zdá najťažší povel. Nevšímať si jedlo.
4: Pes, ktorý je stále doma, môže byť vonku veľmi nervózny. Aj keď sa ho chce niekto iba dotknúť, nemusí to zniesť. Preto sa musí postupne naučiť fungovať medzi ľuďmi.
1: Spolu s povoleniami prichádza aj množstvo pravidiel. Psi dostali miesto pri stole, nie však na stole. Vôdzka nesmie byť dlhšia než 1,5 metra a musí ju držať dospelý, alebo ju pevne priviazať. Zviera nesmie do kuchyne. Pri bufete musí byť vyše 1 meter od jedla a nesmie dostať taniere či príbory určené ľuďom. Reštaurácia mu navyše nesmie variť ani zohrievať potravu. Ponúknuť môže iba hotové balené krmivo. Bojové alebo nebezpečné psy dnu vôbec nesmú. Na nový režim sa pripravila aj čajovňa Old Funk. Hosti so psami príjma len po rezervácii a vyhradila im oddelenú časť podniku. Do čističky vzduchu, deliacich stien, psích kočíkov a čistiacich potrieb investovala v prepočte vyše 1,000 eur. Očakáva, že jej nová služba môže zvýšiť tržby až o 15%. Svoje dojmy opisuje zákazník Makke.
3: Myslím si, že oddelená časť je dobré riešenie. Ľuďom, ktorí nie sú na psi zvyknutí, uľahčuje prijať, že sú s nimi v jednej reštaurácii.
1: Hongkong tým zašiel ďalej než viaceré známe krajiny a mestá. V Singapúre môžu podniky bez ďalšieho súhlasu vpustiť zvieratá iba do vonkajšieho posedenia, ak im nepripravujú jedlo. V Austrálii smú psi len na neuzavreté terasy. Ak ich podnik zatiahne roletami, musia ísť von. A v New Yorku zostávajú psi tiež pri vonkajších stoloch. Hongkongská zmena má podobu plagátu pri dverách. Priečky medzi stolmi a vôcky dlhej najviac 1,5 metra. Po 32 rokoch sa psi dostali bližšie k ľudskému svetu. Už smú dnu. Na omrvinku, ktorá spadne zo stola, si však stále musia počkať.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Kolona pri Ružomberku aj uzavera na Záhorí. Pozdravujeme na cesty. V kolone na trase z Ružomberka do Kráľovian stratíte dokopy 40 minút. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov si počkáte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte pri Cestároch na D1 pri odpočívatle Čataj smerom na Bratislavu. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš. Na krajnici je tam odstavené pokazané osobné auto a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek medzi Malackami a Pernekom obchádzajte cez Rohožník. Policajný radar hlásite v Prievidzi pri železničnej stanici, merajú tam obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Spomínate si na super pomalý program norskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom slow show, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali aj viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny. 134-hodinový živý prenos z výletnej lode plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia, 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v zube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov, stádo losov, porozpráva Soňa Hagarová.
3: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je pravdopovediac vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
4: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
3: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia rieko, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
4: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
3: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.

0: obliehajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. Počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zátaja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
1: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
0: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka mediálnej komunikácie Annette Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
2: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne. Sme svedkami niečoho, čo sa deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
0: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. V lani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety, ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

Experiment, aký rakúski študenti ešte nezažili, zaujal a inšpiroval celú krajinu. Na gymnáziu v Genzerndorfe v lani prišiel učiteľ biológie s myšlienkou trojtýždňového digitálneho pôstu. Tri týždne bez smartfónu, bez pípajúcich

0: správ, notifikácií bez sociálnych sietí zaujalo aj verejnoprávnu televíziu ORF a o iniciatíve natočila dokument. Digitálny pôst už absolvovalo viac ako 72 tisíc ďalších žiakov. Ako ho prežívali a čo im priniesol, zisťovala Tamara Lišťaková.
1: Genzendorf je malé mesto medzi Bratislavou a Viedňou. Na tunajšom gymnáziu učí Fabian Šek, ktorý bol znepokojený tým, že sociálny život mladých ľudí sa do veľkej miery presunul do online sveta.
2: Počas vianočných prázdnin som si pozrel rozhovor s jedným otcom zo Spojeného kráľovstva, ktorého syn absolvoval digitálny detox. Pochvaľoval si, aký dobrý vplyv na neho mal. Rozmýšľal som, ako to urobiť u nás v škole.
1: Hodilo sa mu to na hodiny biológie.
2: V Sexte, teda u 16-ročných študentov, učím na biológii o závislostiach a drogách. Navrhol som im, či by boli ochotní vzdať sa na 3 týždne svojich smartfónov. Kategoricky to odmietli a práve to ma ešte viac motivovalo.
1: Nasledoval dlhý proces presviečania. Najprv presviečali študenti jeho, aby sa na to dal on sám a o svojej skúsenosti im povedal.
2: Rozmýšľali sme spoločne, o čo všetko by prišli. Komunikáciu na sociálnych sieťach, počúvanie hudby pred zaspávaním. Bral som to vážne, spolu sme ale po veľmi emotívnych diskusiách dospeli k tomu, že sa to dá. A hlavne sa mi páčilo, že som išiel do toho s nimi.
1: Vysvetľuje učiteľ. Zo 71 žiakov sa pre digitálny pôst rozhodlo 69. Povolené boli tlačidlové telefóny aj iné zariadenia, no bez sociálnych sietí a ostatných digitálnych požieračov času. Hlavnou pointou bolo vzdať sa mobilu, ktorý je stále na dosah. Zaujímavá už bola podľa Fabiana Šeka prípravná fáza projektu. Žiaci si mali spísať, koľko času trávia so smartfónom v ruke a na čo ho používajú.
2: Označili si, aké aplikácie využívajú najčastejšie. Už to ich veľmi prekvapilo. Mnohí si neuvedomovali, koľko času im požierajú.
1: Zhruba tretina mala v prvom týždni digitálneho pôstu abstinenčné príznaky, ako je nervozita, bolesti hlavy, problémy so zaspávaním a pozornosťou. Rakúska verejnoprávna televízia experiment dokumentovala. Dostali kamery, aby nahrávali, ako sa cítili a čo prežívali. Jednou z hlavných postav dokumentu bol Denis.
3: Musím priznať, že prvý týždeň bol naozaj náročný. Druhý a tretí už išli ľahšie. Určite svoje zohrával aj fakt, že nás natáčala televízia. ORF. Preto sme si hovorili, že musíme vydržať.
1: Nemal abstinenčné príznaky, no zažíval tzv. Fantómové zvonenie.
3: Cítil som, že mi vo vrecku vibruje telefón, že mi prišla správa, no smartfón som tam samozrejme nemal.
1: A čo Denisovi experiment dal?
3: Uvedomil som si, ako na mňa extrémne zle vplýva porovnávanie sa na sociálnych sieťach. Bolo mi super, keď som sa stále nepozeral na dokonalých bohatých ľudí s úžasnými postavami.
1: Lena trávila denne 8 až 9 hodín s telefónom v ruke.
4: Na začiatku som bola veľmi kritická. Nechcela som ísť do toho, no nakoniec som sa nechala presvedčiť a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Nevydržala som síce dlhšie ako týždeň a mala som výčitky svedomia, že som zlyhala, ale aj tak mi to pomohlo znížiť čas strávený pri obrazovke.
1: Po odvysielaní dokumentu v ORF minulý september vypukol na gymnáziu doslova ošiaľ Fabian Šek.
2: Chodili za mnou ďalší žiaci, aby som to pre nich opäť zorganizoval, no vôbec som potom netúžil. Bola to skutočne ťažká emočná práca, keďže som videl, že tento raz je iniciatíva na strane žiakov, pustili sme sa do toho. Z tisícky študentov sa prihlásilo 500.
1: Ohlas bol obrovský, preto ORF navrhla, aby sa do digitálneho detoxu tento rok mohli zapojiť aj ostatní. Nadviazali spoluprácu s ministerstvom školstva a záujem prejavilo viac ako 70 tisíc rakúskych žiakov. Vrátane tých, ktorí chodia na gymnáziu do Brook an der Leitha, nedaleko slovenských hraníc.
5: Prvý týždeň som bola dosť nervózna a často ma bolievala hlava, ale neskôr som si zvykla a je to naozaj úžasné.
1: Koľko predtým si času trávila na telefone?
5: Za deň to bolo nejakých 6 hodín. Že dosť.
1: Vysvetľuje Sofia. A ako to teda dopadlo? Na výsledky celonárodného digitálneho detoxu si budeme musieť počkať, no známe sú tie z prvého. Takmer dve tretiny vydržali a cítili sa podstatne lepšie, ako vyhodnotili vedci z dotazníkov. Garant projektu a odborník na závislosti Oliver Scheibenbogen očakáva podobné výsledky aj tento raz.
6: Zistili sme, že psychický stav tínedžerov sa zlepšil o 30%. V rovnakom čase sme mali aj kontrolnú skupinu, ktorá sa nezapojila do digitálneho pôstu. Tá dotazníky vyplňala počas prázdnin. Ani dva týždne oddychu tínedžerom nepriniesli také pozitíva, ako tým, ktorí vydržali 3 týždne bez smartfónu.
1: Závislosť od smartfónu nie je len vecou mladých. Preto nám podľa psychológa môže pomôcť zo pár praktických krokov. Napríklad nenosiť mobil vo vrecku, vypnúť si upozornenia v aplikáciách, odstrániť ich z domovskej obrazovky, nosiť tradičné hodinky, používať klasický budík a nechať smartfón mimo spálne. A možno aj vypočuť si skúsenosti týchto mladých, ktorí nabrali odvahu na netradičný pôst.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra sa začne ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Od 11. do 30. augusta sa vo všetkých krajských mestách uskutočnia informačné stretnutia. Na severe Pakistanu dnes samovražedný atentátnik zabil najmenej 14 ľudí, vrátane 5 policajtov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami oblačno a prehánky a búrky, nočná teplota 23 až 12, cez deň 28 až 39 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Podľa prezidentky Združenia základných škôl Evy Horníkovej základná škola zostane základnou, preto sa reformy netreba obávať. Hlavnou zmenou bude spôsob vyučovania a hodnotenia žiakov.
2: Je to generácia alfa, ktorá nám sedí v laviciach. Deti, ktoré sú zvyknuté na blikajúce modré obrazovky a na akčnú zmenu v minúte niekoľkokrát. Čiže už neprichádza do úvahy, aby tam bola statická pani učiteľka, ktorá rozpráva k 20-25 žiakom.
1: So zmenami sa môžu oboznámiť aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma. Pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
3: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
1: Najmenej 14 ľudí vrátane 5 policajtov zabil dnes samovražedný atentátnik na severe Pakistanu, ktorý sa odpálil pri policajnej stanici, keď ho pri hlavnom vchode zastavili policajti, aby mu zabránili vstúpiť. Zranené boli 20 ľudí, niektorí vážne. Podľa agentúry AP sa pri policajnej stanici pred útokom zhromaždil dav ľudí, ktorí kričali protivojenské slogany a volali pomiery. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, podozrenie ale pravdepodobne padne na pakistanskú odnož afgánskeho islamistického hnutia Taliban, známu ako Tehrike Taliban Pakistan. Ráno v obci Gontrož na severovýchode Francúzska vypukol požiar skládky priemyselného odpadu. Hustý a výrazne zapáchajúci dym spôsobil mnohým obyvateľom nevoľnosť a bolesti hlavy. Úrady preto vyzvali približne 30 000 ľudí, aby nevychádzali von. Podľa miestnej civilnej ochrany bol požiar popoludní pod kontrolou, no jeho príčina zatiaľ nie je známa. Dym bol viditeľný až v 15 kilometrov vzdialenom meste Méty. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave podvečer otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia Rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Pre verejnosť ju sprístupnia zajtra, 3. augusta, presne v deň storočnice rozhlasového vysielania a prístupná bude do 3. novembra. V rovnaký deň ponúkne STVR aj mimoriadny program v rozhlasovom vysielaní, ktorý vyvrcholí špeciálnou reláciou Storočie s vami na Rádiu Slovensko. V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0 a Michalovce prehrali so Žilinou 0-1. O 19. hodine nastúpilo Komárno proti Trnave. Duel sleduje Martin Šeďo.
4: Po prvom polčase Komárno prehráva s Trnavou 0-1. Hostia mali loptu v moci častejšie, na rohy vedú 7-0, no skórovať nedokázali Kudlička ani Wildebúr. Brankár Spartaka Van Truba mal však oveľa viac práce než jeho naprotivok Hlubáč. Musel zasahovať pri hlavičkách Pilára, Bernáta, Krčíka, no hlavne pri veľkej šanci Šmehýla. Hostia boli za aktivitu odmenení v 33. minúte, Trelo vystrelil a práve Šmehýl nešťastne pomohol lopte do siete. Zatiaľ teda Komárno Trnava 0-1.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov, cez deň dusno a mimoriadne teplo. 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vzhľadom na búrky spojené s intenzívnymi zrážkami vydal výstrahu 2. stupňa pred prívalovou povodňou. Pre okresy Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona pri Ružomberku aj uzavera na Záhorí. Pripravené sú aj informácie z dopravy. V kolone na trase z Ružomberka do Kráľovian stratíte dokopy asi 20 minút. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Rovnako pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľa. Rakúšana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
6: Príjemný nedeľný večer všetkým našim pravidelným, ale aj náhodným poslucháčom emotikonov, v ktorých preberáme rôzne stránky nášho psychického prežívania. Dnes budeme s našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, hovoriť o mnohorozmernosti človeka. Na prvý pohľad to môže znieť zložito alebo zvláštne, ale my ľudia naozaj máme mnoho rozmerov. Okrem iného telesný, psychický alebo duchovný, ale zároveň máme veľa iných rozmerov alebo poslaní. Sme priateľmi, partnermi, profesionálmi, ale máme aj svoje koníčky. Prečo je zaujímavé sa zamyslieť nad tým, koľko vlastne máme ľudských rozmerov, pán profesor?
7: Prajem dobrý večer všetkým poslucháčom. A vlastne je to zaujímavá otázka, že človek žije v mnohých rozmeroch života a neuvedomuje si to mnohokrát. A je dobre pošpekulovať, porozmýšľať nad tým, ako vlastne žijeme, ktorý ten rozmer života nás určuje, ktorý je kvalitný.
6: Na to všetko sa pokúsime odpovedať. Príjemné sledovanie emotikonov želá Marta Jančkárová.
0: Rádio Slovensko, emotikony.
6: Keď hovoríme o rozmeroch človeka, často si to ani neuvedomujeme, ale žijeme ich hoci aj desiatky denne. Ráno riešime svoje telo a zdravie, potom sme napríklad rodičia, vodiči v zápche, zamestnanci alebo podnikatelia, popoludní zase partneri, rodičia, večer diváci, priatelia neraz aj stále online na mobile a medzi tým sa život akoby len presúva z jednej roli do druhej. So psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom sa porozprávame teraz o tom, ako psychológia vysvetľuje túto rozmanitosť životných rozmerov a presne, čo to robí s kvalitou nášho prežívania, ako ste už naznačili v úvode relácie.
7: Áno, hovoríme na tému rozmanitosti života alebo nerozmanitosti života. Dá sa povedať, že ľudia na týchto dvoch krajných poloch majú každý svoj spôsob bytia, svoj spôsob života, ako žijú. A na jednej strane je to napríklad človek, ktorý je úplne sústredený na svoju napríklad rodinu alebo na svoju prácu, na svoje koníčky a žije vo takom svojom svete. Nazval by som to trošku tako jednorozmernosti života. A na druhej strane v tom Gaussovej krivke sú potom ľudia, ktorí žijú pre mnohé veci, sú mnohorozmerní. A vlastne tá šírka kvality života, tej rozmanitosti je veľmi široká, veľmi rozsiahla, extenzívna. Ale chcem podotknúť, že tu nehovoríme o kvalite života, lebo rovnako človek, ktorý je, nazveme ho takto, že jednorozmerný, to je ten človek, ktorý skôr sa sústreduje na svoje konkrétne veci, a rovnako človek mnohorozmerný, to je ten, čo všetko vie všade, bola proste úžasne extenzívne zameraný, môže mať dobrý kvalitný život.
6: Na druhej strane je otázka, že keď má niekto príliš veľa rozmerov, aj keď to sa trošku kryje s témou identít, či to všetko stíha naplniť kvalitne?
7: Áno, to som chcel vyjadriť, že vlastne aj jedna, aj druhá strana má svoje negatíva a pozitíva. Ten široko rozmanitý človek, ktorý má tú šírku záberu, vlastne môže byť veľmi zaťažovaný, frustrovaný z toho, že koľko toho sa na neho valí a všetko chce zvládnuť. Ale rovnako človek na druhej strane, kto je taký, nazme, jednorozmerný človek, že má len ten svoju bublinu, v ktorej žije a nestará sa, čo robia médiá, čo robí svet alebo ďalšie veci, ten tiež má nevýhodu v tom, že on má v sebe túžbu byť vo svete, byť s ľuďmi, byť informovaný a možno cítiť ten handicap, že ale toto nemám, pretože žijem, povedal by som, izolované alebo jednostranne. Čiže aj jedno druhé má svoje negatíva, ale jedno aj druhé má svoje obrovské pozitíva, samozrejme, o ktorých môžeme teda ďalej hovoriť, pretože to je veľmi dôležitá vec a možno ako psychológ poviem, že ona sa dá meniť. Alebo že existujú rozličné mechanizmy, ako človek, ktorý sa zaujímal o svet a žil veľmi extenzívne. Odrazu sa stiahol a stáva sa samotár uzatvorený. A naopak, prípad, keď človek samotársky uzatvorený, sa otvorí a začne žiť mnohorozmerným spôsobom.
6: Keď sme premýšľali nad tým, že o čom budú dnešné emotikony, prečo ste sa priklonili k téme mnohorozmernosti človeka?
7: Prvý dôvod bol to, že ako psychológa samozrejme ma znepokojuje, v akom stave sú ľudia. ako rozmýšľajú. Aby som to podložil nejakým takým faktom, ja v súčasnosti robím také, nazvem to nie výskum, nie badanie, ale také šetrenie. U 1458 ľudí v tomto čase jeseň minulého roku a tento mesiac celý sa pýtam tých ľudí, dospelých ľudí, ako žijú, o čom rozmýšľajú, o tom môžeme inokedy hovoriť. A to ma znepokojí, ako rozmýšľajú. Že to je prvý taký dôvod, lebo ako rozmýšľajú o vojne. Napríklad cítiť úzkosť a strach mnohých, že bude vojna. Ďalší rozmýšľajú, ako je to možné, že sme tak hlúpi, že sa nevedia dohovoriť veľmoci o tom, že zastaviť vojny. Ďalší samozrejme sú znepokojení tým, že rastú napríklad ceny. Čiže to je prvý taký dôvod, že porozmýšľať o tom, ako sa k tomu postaviť. Ako sa k tomu postaviť ten človek, ktorý je jednorozmerný, ktorého sa to možno až tak netýka, a ten, keď ho nazve mnohorozmerný, ktorého sa to veľmi týka.
8: A zatiaľ sú aké vaše zistenia?
7: Tak z tohoto hľadiska by som skonštatoval, že to je prvý dôvod, prečo sme tej ekonomiky sa snažím, aby sme rozmýšľali o tomto probléme, že to znepokojenie je vysoké a dá sa samozrejme analyzovať, či je to človek taký a onaký. Ale druhý dôvod, čo ma tak ako inšpirovalo k tomu, aby sme o tom hovorili, je to zasadnutie v Davose. Ľudia majú rozličný názor na tieto svetové ekonomické fórum. Je to významné, významní predstavitelia, sú tam mienkotvorní ľudia a tam odznel jeden referát, ktorý bol ako veľmi významný a veľmi významne je hodnotený a to ma viedlo k tomu, že rozmýšľať o tom, ako to vlastne vyzerá napríklad v súvislosti so Slovenskom, so štátom, s národom ako takým. Bol to prejav premiéra kanadského štátu Kerného, ktorý ma inšpiroval.
8: Áno, ten zaujal mnohých, o tom sa ešte budeme rozprávať.
7: Áno, presne tak. A ešte tretia vec, čo ma inšpirovala k tomu, viete, že ako psychologa ma zaujíma, že čo vlastne môže robiť jednotlivec. Lebo to je veľká politika, geopolitika, média a vojny a ja neviem čo, a zdražovanie a mnoho iné také životné problémy. A teraz ten problém, ako psychologické to zoberiem, je to, že ja som tu obyčajný človek, som šofér auta, alebo som robím v reštaurácii, alebo ja som učiteľom, alebo som inžinier. Čo môžem robiť v tejto súvislosti? A to hovorím preto, že psychológia sa definuje dneska ako veda o duševných procesoch, ale aj o správaní. Že psychológia by bola užitočná, aby bola taká, aby som povedal, aby oslovila človeka, má dať alebo má poradiť, čo má robiť človek. Čiže a teraz máme tu takéto veci, ako som povedal, znepokojenie nad tým, čo sa deje, tie psychické stavy. Máme tu, že čo nám všetko možné hrozí. A teraz tá tretia inšpirácia je k tomu, že čo vlastne s tým robiť v tejto situácii. A jedno z východisk je to pochopiť tú jednorozmernosť a mnohorozmernosť človeka.
8: O chvíľu si položím aj otázku, ktorá tiež bude zaujímať mnohých. Kde je hranica medzi zdravým záujmom o verejné veci a ochranou vlastnej psychickej pohody?

0: Počúvate emotikony, v ktorých sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme našej ľudskej mnohorozmernosti. Ak by človek chcel sledovať všetky dôležité udalosti, či už v politike, ekonomike, kultúre alebo športe, ľahko by sa dostal do takého napätia, stresu, až by sa mohol dostať k vyhoreniu. Na druhej strane, keď sa od diania vo svete odpojí, môže mať pocit, že nie je v obraze, že je mimo, možno až ľahostajný. Ako sa na tento vnútorný rozpor pozerá psychológia? A kde je hranica medzi tým, aby sme sa na jednej strane zdravo zaujímali o verejné veci, ale zároveň nepresiahli už takú intenzitu, aby sme ohrozili vlastnú psychickú pohodu, psychické zdravie. Existuje aj nejaký rozumný kompromis, pán profesor?
1: Áno, o tých kompromisoch uvažujeme, možno každý z nás, kto trošku rozmýšľal o svojom živote, ale samozrejme aj v psychológii, teda v histórii psychológie, boli mnohí ľudia, ktorí sa zapodievali týmto problémom. Lebo je tam problém jednak genetický, sú ľudia určení tak, že napríklad introvertovaný človek potrebuje tú svoju jednorozmernosť, tú svoju bublinu intimity a takej samoty a kontemplácie, kdežto ten extrovertovaný človek potrebuje tú bublinu väčšiu pre ľudia a spoločnosť. Ale potom sa prišlo na to samozrejme, že keď je človek bytosť spoločenská, človek je aj bytosť organická, fyziobiologická, že musí byť širšie to chápanie, že človek nemôže sa, alebo nemal by sa len uzatvárať do tej svojej ulity, ale mal by byť aj trošku, nazvime to, spoločensky užitočný. Už keď inak nie, tak zoberme biologicky, teda, že sa rozmnožuje, že bude mať svoje potomstvo. A druhá vec je potom, že nemôže žiť sám o sebe. On musí mať, aj má okolo seba sociálne prostredie. Musí komunikovať v obchode s ľuďmi a tak ďalej. Čiže to je vážny problém a psychológia hovorí, že sa to dá uvedomiť si, že vlastne na akej strane som a dá sa to regulovať alebo tvoriť svoj život na základe toho. Jeden z tých autorov takých slávnych, ktorých o tom hodne napísal a dobre rozmýšľal, bol Herbert Marcuse, to je nemecký filozof tzv. Frankfurtskej školy, ktorý napísal knižku o tom. Nazval ju Jednorozmerný človek. Vyšla dávno, v roku 54, ale tie problémy pretrvávajú dodnes a ten problém je dneska oveľa intenzívnejší, ako som povedal pred chvíľou. Niekedy nám stačilo v tých minulých systémoch byť samým sebou alebo byť sociálny, ale dnes to naráža na to, že keď sa to negatívne vyvíja, či už jedna alebo druhá strana, tak to vedie k úžasným katastrofám. Keď poviem, tak jednorozmerný človek, ktorý je zameraný na svoju moc a silu, tak môže obsadiť Venezuelu, môže zobrať Grónsko, môže proste robiť vojnu.
0: Lebo chýbajú mu tie rozmery empatie, širšieho ľudského pohľadu a podobne?
1: Ľudského, áno, toho sociálneho ľudského, ale aj ten pohľad biologicky, zachovanie života. Však tam ide o životy, ide tam o umieranie ľudí. Čiže ten človek, áno, preto dneska je to zvýraznené a preto tá Marcuseova knižka je veľmi užitočná, lebo by som povedal veľmi aktuálna dnes. On tam hovorí, že človek, ktorý jednorozmerný, je človek, ktorý zjednodušene rozmýšľa nad vecami, má iba svoju pravdu a tak ďalej. Ale to je aj, on to aplikuje potom na mnohé oblasti v živote. Napríklad človek, ktorý je v oblasti techniky, ten jednorozmerný, napríklad on sa vyzná len do určitej časti, poviem teraz príklad, do auta. Ale nevyzná sa už automobilizma širšie a tak ďalej. Alebo čo vo vede, napríklad v lekárstve, vyzná sa do obličky, nie ďalej. V školstve, ja to mám napríklad mnoho teraz, aj ma trápi to, že mnoho ten učiteľ rozmýšľa, ako čo najlepšie naučiť decko, ktoré zle rozpráva, aby dobre rozprávalo. To je jeho parketa, to je jeho jednorozmernosť, dobrá. Ale nerozmýšľa o tom, ako zmeniť celý systém, ako vychovávať a viesť deti. A tak by sme mohli pokračovať jedno za druhým, v každej oblasti to je. A toto je taká základná myšlienka Marcusa a to jednorozmerného človeka, že ten človek by sa mal zaujímať, interesovať, čo sa širšie deje od jeho kuchyne, od jeho práce, že robím v reštaurácii od toho, od mojich koníčkov, ktoré mám. No a to samozrejme, potom on prišiel na to, že tá jednorozmernosť v tom, že človek sa v svojej práci, v svojom živote, rodina, dáva do toho okruhu svojho života, bytia, sa prejavuje na jeho myslení.
0: A ako? Ako sa takéto myslenie vlastne správa?
1: No to práve, že takýto človek, ktorý je jednorozmerný, tak vlastne on má určité pravdy, určité tvrdenia, presvedčenia, alebo predsudky nazvime, ktorým verí a on je nerád, keď ho niekto vyruší, že to môže byť aj inak. on je tak, niekedy tomu hovoríme, že je tak zablokovaný v tom svojom presvedčení, že je zbytočné s ním hovoriť v podstate, nedá sa presvedčiť svojím spôsobom. Ale to nie je len, ako hovorí Herbert Marcuse, len myslenie. To sú aj stereotypy a jedno cítenia. Čo emocionálne človek preferuje v živote? Či nemá zase tie chodníčky iba pre jeden druh? Ja neviem, môžem povedať, príklad na hudbu, len jazz, alebo ja neviem čo, v maliarstve, len beriem ja nejaké secesné a tak ďalej. To je jednorozmernosť. Keď len to nemá otvorené dvere pre ďalšie rozmery vnímania, percepcie a usudzovania. A tak by sme mohli samozrejme hovoriť, a sme hovoríme o myslení, čo zdôrazňuje jednorozmerný človek, rozmýšľa jednorozmerne. Jednorozmerne cíti, preferuje nejakú krásu jednorozmerne a preferuje správanie, čo je veľmi dôležité, to je rigidita, stereotypné správanie.
0: No ale v bežnej reči by sme povedali, že taký človek je obmedzený, či to nie je správne, vystihnutie?
1: No, už sme to trošku spomenuli, že to nemusí byť negatívne. Človek, ktorý napríklad nemá na to, to je ďalší obrovský problém, aby prekročil tú hranicu a bol viac rozmerný, on sa môže veľmi dobre cítiť v tejto uzatvorenosti, jednorozmernosti. Že tam má tú istotu rodiny. Mám ten svoj autobus, ktorý riadím, keď poviem príklad. Mám jedného speváka a tak ďalej, ktorého milujem. Čiže nemusí, ale z hľadiska spoločnosti a riešenia veci, ktoré nás teraz trápia, oveľa intenzívne než kedykoľvek predtým, skôr by som povedal, a Markus o tom hovoril v tej knižke, by preferoval mnohorozmernosť človeka.
0: Môže ku konfliktom na svete prispievať aj už naznačená teória jednorozmernosti ľudí? Tak o tom to bude reč v ďalšom vstupe. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: poslednom čase sme boli svedkami veľkých stretnutí na svetovej úrovni, ale boli a sú tu aj nekonečné rokovania o vojne na Ukrajine či konflikty v parlamentoch. Často to vyzerá, ako by ani nešlo o spoločné dobro, ale skôr o moc, peniaze či vplyv a boj o voliča. A všade sú prítomné konflikty. Neprispieva k tomu aj teória jednorozmernosti ľudí, teda že zabúdame na širší ľudský kontext?
1: Áno, presne to, tak ja som hovoril o psychológii jednorozmernosti, ako Herbert Marcuse hovorí, v tom zmysle, že jednostranné myslenie napríklad, alebo cítenie, čo sú vlastne predsudky, alebo zafixované vzorce správania. Ale to, čo on napísal v knižke, potom má samozrejme dosah oveľa širší, že moc, ktorá ovplyvňuje človeka, tak vlastne oženie do určitých rozmerov života, no bytia, keď chcete, a to je dôležité. Takže keď zoberieme, tak on hovorí o takýchto, nazviem to, trendoch, ktoré sa dejú neustále, a to je napríklad rast panstva moci nad rozumom človeka. To by sme mohli dlho o tom hovoriť, ako je to možné, že tá moc prevláda nad zákonmi. Od OSN, napríklad zákonov súdy, až po možno miestne veci. Ďalej rast partnerstva individualizmu nad spojenectvom, nad ľudskou kooperáciou. Ďalej hovorí o tretím, že je rast panstva človeka nad prírodou. Že vlastne my si myslíme, že my máme a musíme vládnuť nad prírodou, čo je totálny omyl samozrejme. Deštruktívne emócie. Ako je možné, to sme mali o tom emotikóne, ako je možné, že tie negatívne emócie, zlosti, vojny, hádok, konfliktov prerastajú nad ľudským rozumom, že aj múdri ľudia s vysokými IQ, postavení všetkými titulmi, robia hlúposti.
0: Možno je to symptomom tejto doby, ale vidíme to všade naokolo, že zdá sa nám, že to dokonca prevláda. Ale nemusí to tak byť, ale je také zdanie, že tie negatívne emócie prevládajú.
1: Áno, presne tak, to je jeden. Ďalej je tam napríklad správanie, že raz toho. On hovorí raz obvyklého rutinného správania, takého tradičného, ktorý je naučený, nad tým, aby sme zmenili svoje správanie. Samozrejme, boj medzi tradicionalizmom a nejakými novými smermi. Raz toho jednoduchého myslenia nad tým zložitým, komplikovaným myslením. To sme trošku spomenuli, že dnes sa presadzuje, aby to myslenie človeka bolo múdrym a pod slovom múdro rozumieme to, aby sa spájalo, jednak aby to bolo veľmi všeobecné generalizačné myslenie a spojené s morálkou. A toto je veľmi dôležitý bod s tou morálkou. Nedá sa tá jednoduchosť myslenia prevláda u nás, taká tá jednorozmernosť. Mali sme príklad v emotikonoch, sme hovorili o inklúzii. Jeden poslucháč nám napísal, že dobre sme o tom hovorili, aj nás kritizoval, ale že teda, či sme za alebo proti inklúzii. Hej, čiže to jednoduchosť myslenia je v tom, že to sa nedá odpovedať jednoducho na otázku áno alebo nie. Lebo keď zoberiem žiaka, ktorý má na hranice mentálnej retardácie z hľadiska sociálnych podmienok, tak tomu by som povedal, áno, tá inklúzia je dobrá, lebo on pod vplyvom toho sa tam naučí urobiť. Alebo žiak, ktorý má, ja neviem, autizmus. Ale nie žiak, ktorý bije deti a ktorý je psychopatický.
0: A ešte by sa dalo povedať, že inklúzia áno, ale pod splnením viacerých podmienok, personálu,
1: no isté,
0: a podobne.
1: Tá inklúzia, že teda musí byť posúdená, a ja ako psycholog posudzujem, či ten žiak každý zvlášť. Áno, alebo nie. A on píše, že samozrejme to sa nedá odpovedať, že áno alebo nie. Ja dlho rozhodujem, musím mať veľa vyšetrení, aby som žiaka z ADHD posúdil, že ten patrí do normálnej školy, alebo patrí do nejakej špeciálnej školy. Čiže ľudia chcú, a to často aj v médiách máme, odpovede. Je to tak alebo onak? Ale vysvetlím, že je to zložité, že sa to nedá. Pochopil, no, on sa vyhovára. Nevyhovára sa. On iba chce posunúť to myslenie do úrovne mnohorozmernosti. Uvažuje o dvoch, troch alternatívach, čo by sa stalo keby. A to sa týka aj politiky.
0: Neviem, či sme uspokojili daného poslucháča, ale ho pozdravujeme a všetkých pozbudzujeme k tejto diskusii.
1: Áno, rozhodne tak, lebo áno, aby stále rozmýšľali, lebo tieto jednoduché otázky vedú potom k jednoduchým tvrdeniam, ktoré sú väčšinou veľmi zjednodušujúce a nesprávne. Z každej strany sú napadnutelné. V jednej knižke sme napísali s kolegyňou, že bodkam nechajme naraz otázniky. Zamyslite sa nad každým tvrdením. Škoda, že sa to v politike nedieje, že on ten opozičný poslanec by mohol uznať, že to, čo hovorí ten koaličný poslanec, má pravdu. Ale keď to zoberiem, má ich alternatív, a to je tá mnohorozmernosť. Keby ste to riešili tak, dopadlo by to tak. to keď odborné poviem, tak to má tri kroky základne. Musím zistiť príčinu, to je kauzálna analýza, musím popísať, ako to je, a potom najmä prognostická analýza, ak sa to javí. Takže vlastne sa vracam aj k tomu poslucháčovi. Veci sú zložité, nechcete jednoduché, chcete pokročiť ďalej, rozmýšľajte nad komplikovanosťou, nad viacrozmernosťou. No a krásnym príkladom na to je samozrejme teraz kanadský premiér, keď sa vrátime k nemu, a to davoské zasadnutie. Mark Carney veľmi krásne rozobral tieto záležitosti a ukázal, čo môže aj taká krajina, ako je Kanada, on nazval, že stredne bohatá alebo stredne vplyvná krajina, že čo môže urobiť. A tam by sa dalo hodne citovať z jeho referátu, neviem, ktorú myšlienku vybrať, ale povedal by som o tej mnohorozmernosti v tom, že citujem ho. Dnes budeme hovoriť o trhline vo svetovom poriadku a konci jedného pekného príbehu a začiatku brutálnej reality, ktorej geopolitika, veľmoci nepodliehajú nejakým obmedzeniam. Tu sme pri tom, že on definuje rozbitie tohto systému poriadku vo svete tým, že tie veľmoci, to je jedno, z ktorej strany zoberieme, začínajú obchádzať pravidla, ja neviem, práva všeľudské a idú vlastne do bezzákonnosti. A preto aj tieto emotikony, že tá viacrozmernosť je v tom, a Mark Carney to aj potom tam ďalej definuje, kým sa nespoja ľudia, neurobia tie koalície, aby boli silné oproti týmto, nazvime to tým mocným, ako to on nazýva, tak sa ten pokrok, alebo situácia sa nevyrieši. Naopak, môže viesť ku katastrofálnym dôsledkom.
0: Ako je možné, že v spoločnosti sa často nedarí hľadať spojenectva a jasné spoločné ciele, o tom budeme hovoriť o chvíľu.
2: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším.

0: Len 10 minút. Cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Aj medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Radar meria na viazde do Veľkého Krtiša z Malého Krtiša. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
2: Máte naladené Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých s pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme na jednej strane mnohorozmernosť a na druhej strane aj jednorozmernosť ľudí. Už sme spomenuli prejav kanadského premiéra Marka Carneyho, ktorý stojí za prečítanie aj zamyslenie v rôznych ohľadoch a za úvahu, ako z neho vyvodiť konkrétne kroky. On rozumne a odvážne pomenúva mocenské boje súčasnosti. Pán profesor, jeho myšlienky majú silný presah aj pre psychológiu a pedagogiku, najmä tam, kde hovorí o úprimnosti a schopnosti pomenovať veci tak, ako sú. Ako je možné, že sa nám neraz nedarí hľadať spojenectvá a jasné spoločné ciele?
3: Áno, to sú veľmi vážne otázky, ktoré hovoria o tom, tejto jednorozmernosti človeka, alebo o tom, ako to spracováva. Tak tých modelov, ako to vlastne spracovať ten svet, ako k tomu dochádza, že človek je jednorozmerný, mnohorozmerný, že je riešiteľom, alebo iba trpiteľom riešení, tak tých je hodne. Spomením jeden z tých modelov taký, nazvem to, ktorý sa dá dosť dobre predstaviť. A to je najprv človek, samozrejme, má nejaký podnet, ktorý vychádza zvonku alebo zvnútra človeka a začne nad ním rozmýšľať. Ten prvý krok je vlastne kognitívne spracovanie informácie, ktoré prichádza, keď to poviem odborne. Ale to nestačí. A zase, ale tu je úroveň. Jednorozmerný človek má to poznanie okolností obmedzené na svoje, ako sme povedali, polia, o ktorých sa zaujíma. Ale už keď to má, či už je to, hovorím, nechcem konkretizovať, že to je, ja neviem, nejaký úradník v úrade, alebo vedec, ale už keď má ten podnet na myslenie, k tomu sa pripája v ďalšom kroku emócia. A tu už sa dostávame k tomu, že jednorozmerný človek má určitých ľudí rád, nerád a na základe to posudzuje, je to pravda, nie je to pravda, čo ten človek povedal alebo nepovedal. Ďalej to postupuje k tomu, že a čo teraz s tým urobím? To je motivácia. Od motivácie idem k hodnotám. Aké hodnoty mám rád? Prečo toto mám rád a nemám rád? Jednorozmerný človek má rád iba jedným smerom a neuvažuje o inom smere. Od tých hodnot sa prechádza potom k tomu, že začínam hľadať cesty, čo mám robiť v tej situácii. Koho voliť? Do ktorého obchodu ísť? Ako robiť s peniazmi? Aké medziľudské vzťahy tvoriť? Že to je celý proces spracovania toho, čo sa deje v hlave toho človeka. A zase jednorozmerní ľudia majú iný spôsob spracovania týchto podnetov od toho rozumového, myšlenkového spracovania cez emócie, cez motiváciu, cez sociálne veci, budem to robiť sám alebo s ľuďmi, čo hovorí moja rodina na to, až k tomu, že tvorím svoje správanie. Čo teraz urobím? Idem do zahrádka, budem tam robiť, alebo sa idem angažovať, keď to prežijem napríklad, že idem do obecnej komunitnej politiky. A na základe týchto procesov potom vlastne sa ľudia, by som povedal, aj tak triedia a hľadajú svoju cestu v živote. A Carney hovorí v tom svojom príspevku o tom, že úprimnosť je jeden z prvých krokov, čo by sme psychologicky mohli preložiť, sebareflexia. Byť úprimne otvorené, povedať, čomu verím a čomu neverím a prezentovať to. On tam uvádza samozrejme spomienku na to, že my mnohokrát klameme sami seba, že veríme v niečo, čo nie je pravda. Že žijeme v lži, ako bolo povedané.
2: Tým pádom nemôžeme hľadať tie spojenectvá.
3: Nemôžeme hľadať ani spojenectvá, ani mnohorozmernosť. Lebo keď ja začnem predstierať, ja neviem, aký príklad povedať, aby sa niekto neurazil, ale keď poviem, že naše školstvo je dobré, hej, a to hlásim ako za komunizmu, napríklad, že naše, ja neviem, čo je dobré, je sloboda. A vedeli sme o tom, že to nie je pravda. Že žijeme v tej lži, že sa klameme. Takže tá úprimnosť je úžasne dôležitá, ale psychologicky vzaté je to skutočne dobrá, precízna autoreflexia, sebareflexia, reflexia štátu. Mohol by som rozvať, že potrebujeme presne jasné údaje. Napríklad údaje o našom hospodárstve dneska v Slovensku, keď zoberiem politicky. A ja keď mám klienta, ja potrebujem údaje o jeho živote. kto ho vplyvňoval, ako žil, kedy, ako rozmýšľal a tak ďalej. Nerobiť súdy bez týchto analýz, to sa nedá. A to sa

0: samozrejme potom vedie k potom neuveriteľným dopadom, negatívnym dopadom. Čiže keď som zobral ten celý proces budovania osobnosti, tak z toho vyplýva jedna vec, čo aj Carnegie naznačil, že budovanie novej mentality spoločnosti, napríklad uvádzal príklad Kanady, psychologicky to preložím, to spojenectvo, budovať osobnosť, mentálne nastavenie, ktorá je schopná, ochotná budovať spojenectvo. Aby sme, keby som to zase politicky povedal, Slovensko ako štát, aby sme boli suverení, dobrí, ekonomicky prospešní a tak ďalej, aby sme mohli vlastne sa spájať s ďalšími štátmi podobného druhu, aby sme odolali manipulácii tých mocných, ktorí vlastne bez nejakých zákonitostí alebo bez rešpektovania zákonov nás môžu kúpiť, ovládať.
1: No ale čo keď si bežný človek povie, že my sme proti tomu bezmocní?
0: To je nádherná tá téza, že moc bezmocných, hej, to je, parafrazujeme knižku známeho autora, moc bezmocných je v tom, čo hovoríme, čo a hovorí aj Mark Kearney, že to je v tom, že spojiť sa, to je jedna vec, a byť úprimný. Mať úprimné dáta, úprimne si povedať, že kráľ je nahý. A poďme odtiaľ všetci, a teda je to spojenectvo, spájať sa, rozmýšľať, ako to urobiť lepšie. A nielen myslím lepšie, napríklad, to je univerzálny princíp, nielen že v rodine, záchrana rodiny, ale záchrana štátu, záchrana možno aj sveta, keď zoberiem krajiny, že dať to spojenectvo dohromady, aby sme mohli odolať tým ľuďom, ktorí chcú manipulovať. Či už to s krajinou, s rodinou, alebo ja neviem, s nejakým spoločenstvom.
1: V našom rozprávaní budeme pokračovať aj o chvíľu. Budeme hovoriť o tom, ako nájsť dostatok psychickej energie a odolnosti, aby sme zabránili tomu, aby silní jednorozmerní ľudia orientovaní len na vlastnú moc prevzali kontrolu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: A je tu posledná časť dnešného rozprávania v relácii Emotikony, v ktorej sa so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o tom, čo je to mnohorozmernosť a jednorozmernosť človeka. Pán profesor, keď sa opýtam tak jednoducho, ako to dosiahnuť, aby sme mali dostatok energie a odolnosti, aby nemali prevahu jednorozmerní ľudia zameraní len na vlastné potešenie a moc?
1: Tak najprv odpoviem tak, ako to povedal Mark Carney v tom referáte, že medzinárodný poriadok by mal byť založený na spoločných pravidlách, že na tom sa asi dohodneme všetci, že by to malo byť. Tie spoločné pravidlá znamená, že by to bola zdravá rodina napríklad, že vieme, čo je rodina. Silný demokratický štát, silná napríklad Európa alebo iný kontinent, silné medzinárodné pravidlá. To hovorí Carney tam, a že je tam naša úloha, poviem ako Slovenska, čo sme relatívne malý štát, vybudovať tento systém v týchto pravidlách, ktoré sú medzinárodne uznávané, ktorí tvoria medzinárodný poriadok. Takže to je takéto, by som povedal, také nad, také filozofické. Ale keď poviem ako psychológa veľmi konkrétne ľudský a preložím to do úplne praktickej činnosti, tak by som povedal takéto pravidla. Dodržiavať integritu. Poviem to jednoducho. Hovorím to, čo si myslím. A robím to, čo si myslím. Konám podľa toho, čo hovorím. Nežijem v klamstve. To je, myslím, pravidlo úplne praktické. Pre každého značí som otec rodiny alebo...
0: Určite od malička sa učíme, že klamať sa nesmie, akurát, že niektorí ľudia to považujú za zložité a myslia si, že napríklad milosrdná lož sem alebo tam nie je taká strašná.
1: Mňa to skôr zaujíma aj v tej súvislosti, že robíme tie potemkovské dediny, že predstierame niečo, že máme a nemáme pritom, že žijeme vlastne v nejakej ilúzii a mnohí ľudia tomu uveria, že je to tak, hoci je to ilúzia. O tom by bolo samostatné, by sme mohli hovoriť veľmi dlho, lebo to je rozpísané aj v umeleckých dielach veľmi krásne. Dokonca je to tak, že človek sám seba nepozná, že mnohokrát žije v tom klamstve, v tej lži sám pred sebou. Ja mám napríklad klientov, jedného mám, ktorý je megaloman a ktorý si myslí o sebe, že je geniálny, že vymyslel a že všetci sa musia klaňať. Samozrejme, to je prelud, to je zlé.
0: Áno, ale tak realita by pre takýchto ľudí mohla byť bolestná, tak sa chránia možno.
1: Presne tak, ale psychológ, tak samozrejme musím ho, ale poďme na ďalšie niektoré body, ktoré sú realita. Vidím svet taký, aký je. Nie cez ružové alebo čierne okuliare, nestaviam si tie predsudky a tie ideálne smery, ale viem rozlišiť, čo je realita. O tom sme raz už hovorili. Ďalší taký bod je, že pozor na tú autoreguláciu. Nemali by sme sa správať impulzívne, skrátkovite, nie pod vplyvom drog, nie impulzívne. Radšej predýchať tú svoju zlosť a porozmýšľať si, nenadávať, či už v parlamente, ale aj v rodine a bežne v škole a tak ďalej. Ďalej, že človek sa má rozhodovať sám za seba. Samozrejme, že on povie svoju myšlienku a iný mu povedia inú myšlienku, ale namiesto zlosti by mal zvažovať, áno, je tá mnohorozmernosť je v tom, uvažujem o tvojej myšlienke, porozmýšľam a potom sám poviem si, že čo si myslím, že je dobre. Alebo napríklad, že vzdelanie človeka, aj tam je veľký problém, to je školská reforma v podstate, čo je tá šírka rozmanitosť, všetky predmety vedieť, všetky dejiny, fyziku, chémiu, alebo v určitom veku na strednej škole, alebo kedy možno už predtým sa zamerať ušie a byť dobrým napríklad lekárom, alebo byť dobrým AI, aj technikom a tak ďalej. Sú veľmi vzácne veci. A samozrejme, to odporúčanie je v tom, že spolupracovať s ľuďmi, vedieť komunikovať, vedieť odpúšťať, vedieť, ja neviem, spolupracovať i za cenu, keď máme rozdielne názory. Ja by som to tak na záver povedať, že tá budúcnosť je v tom, že vedieť o tom, že môžem byť lepší, ako som teraz. To znamená, môžem to svoje správanie v týchto mnohorozmerných oblastiach upraviť, môžem sa učiť. To je základ pedagogiky, alebo ten základný zákon pedagogiky. Viem, že z jamy sa nedostanem sám. Z tej jamy ma musia potiahnuť, ale pomôcť mi iný. To platí pre jednotlivca štát, sa pre zvieratá. Ďalej, že život je o tom, čo dám tomu životu, a nie o tom, čo som vzal z toho života. To je o tom bohatstvo, o týchto mocných ľudí, ktorí si myslia, že všetko môžu. A ako sme spomínali, moc bezmocných ľudí je v ich poznaní. V tom rozhľade, že vedia, o čom sú hodnoty, v ich odvahe to konať v tomto zmysle, v ich láske, že to robia pre dobro ľudí, v ich zjednotení sa s druhými ľuďmi, spojení a samozrejme v ich múdrosti. Takže ten záver bol taký, buďme ľuďmi, ktorí, a jednorozmerný človek je dobrý človek, ale to mnohorozmernosť je v tom, aby sme rozšírili svoje ja, svoje poznanie, aby sme bojovali za tie veci, ktoré sú všeľudské. A to naznačil aj Mark Carney v tom referáte. A myslím, psychológia v mnohých smeroch, vrátane spomínaných autorov, tiež smeruje k tomu. Vychovávajme, robme, seba tvorme takých ľudí, aby tieto ciele alebo tieto ideály uskutočnili.
0: Ďakujem pekne. Možno sme niekoho inšpirovali k tomu, aby urobil nejakú zmenu v živote, alebo prinajmenšom k tomu, aby si nás naladil aj o 2 týždne. Ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Príjemný večer.
1: A ja prejem pekný dobrý večer.
0: Stále nás môžete nájsť v archíve alebo v podcastoch. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Sloganom storočie s vami si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Rozhlas bol a je pri všetkých dôležitých udalostiach, vytvára zázemie pre umeleckú tvorbu, dáva slovo menšinám, počúva regióny. Odvysielali sme 10 000 kvalitných relácií, ale aj množstvo propagandy. Burcovali sme počas slovenského národného povstania, ale pritakali počas politických procesov. V zajtrajších špeciálnych kontaktoch o 20. budeme hovoriť o vrcholoch a pádoch rozhlasového vysielania. Počúvať pozýva Petra Strišková.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Do Rumunska k hraniciam s Ukrajinou opäť dopadli trosky dronu. V Grécku sa zrazili dva hašické vrtuľníky, zahynuli dvaja ľudia. Zajtra jasno až polooblačno, miestami oblačno a prehánky či búrky. Nočná teplota 23 až 12, cez deň 28 až 39 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Na rumunské územie pri hraniciach s Ukrajinou blízko Dunaja na pole pri dedine Periprava dnes dopadli trosky dronu, ktorý zostrelila Ukrajina. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dron bol predtým asi 20 minút v rumunskom vzdušnom priestore a potom vletil nad Ukrajinu. Žiadne škody podľa ministerstva nevznikli. Úrad zatiaľ neinformoval, aký bol pôvod bezpilotného stroja. Pred týždňom cez víkend rumunská armáda zničila 3 drony, ktoré narušili vzdušný priestor krajiny. Preto potom v pondelok Bukurešť vyhostila člena personálu ruského veľvyslania v Rumunsku. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhostenie označilo za neopodstatnené. Dva hasičské vrtuľníky sa dnes zrazili v oblasti Psáta, západne od gréckej metropoly Atény. Zatiaľ, čo dvojčlennú posádku jedného z nich, Gréka a Brita, sa podarilo zachrániť, ďalší Grék a Dán na palube druhého stroja prišli o život. Jeden z vrtuľníkov explodoval a zrútil sa na zem potom, keď jeho rotor zasiahol spodok druhej helikoptéry. Oba stroje sa predtým k sebe tesne priblížili. Vrtuľníky Bell boli prenajaté. Po zrážke boli všetky vrtuľníky tohto typu nasadené v oblasti uzemnené až do odvolania. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať cez 150 kilometrov cyklotrás za celkovo 85 miliónov eur. Podľa Petra Rožára z občianskeho združenia Cyklokoalícia však investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť.
3: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožňuje ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
2: Upozorňuje, že nie každá samospráva si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta, preto by malo by pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sáras z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
4: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
2: V druhom kole futbalovej Nike ligy prehralo Komárno s Trnavou 1-2. Pokračuje Martin Šeďo.
5: Trnava bola v prvom polčase aktívnejšia, no nad vodou ju držal brankár Vantruba, lebo Komárno malo viac streleckých príležitostí. V 33. minúte sa hostia, ale po trelovej strele tečovanej Šmihilom ujali vedenia. Po prestávke boli šance na oboch stranách. V 77. minúte po Begalovej lopte do peťky si nešťastník Šmihil dal opäť vlastný gól. V 86. znížil striedajúci Bajemi, no zásah Špiriaka, ktorý bol potenciálne vyrovnávajúci, neplatil pre offside. Komárno Trnava 1-2.
2: Dunajská Streda vyhrala nad Banskou Bystricou 2-0 a Michalovce podľahli Žiline 0-1. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Cez deň dusno a mimoriadne teplo 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazdný úsek pri Piešťanoch aj uzavera na Záhorí. Pozdravujeme na cesty. Za Radošinou smerom na Piešťany v stúpaní na horský priechod Havran sa zrazili dvaja motorkári. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Ardanovce, Svrbice a Ratnovce. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obchádzka vedie po ulici 1. mája. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
0: Milí priatelia, v relácii Oprisomňa vám častokrát prinášam príbehy ľudí, ktorí nesú svoj kríž. A musím sa priznať, že z ich domácnosti odchádzam s úctou a obdivom. Každý z tých ľudských osudov sa ma dotýka. Ale ak ma niečo zasiahlo v poslednej dobe oveľa hlbšie, tak je to príbeh pani Anny Ivaničovej a jej rodiny. Neviem ju nazvať ináč ako krásnou ľudskou dušou, ktorá prijala svoju cestu a našla v nej zmysel. Pri počúvaní relácie Oprisomňa vás víta Dagmar Mozolová. Úzkými cestami prichádzam do domu, z ktorého vidieť aj Sitno, aj Banskoštiavnickú kalváriu. Kvety, stromy, drobné ovocie, rozľahlý pozemok je miestom, kde sa deti môžu bezpečne pohybovať od rána do večera. V tomto raji ma víta Anna Ivaničová. S manželom sa poznala 10 rokov predtým, ako sa zobrali.
7: Môj manžel bol v tom čase vysokoškolák v Bratislave a pochádza z Banskej Štiavnice, kde som ja študovala na gymnáziu. Stretávali sme sa v meste v rámci turistiky do Tatier. Prvá pusa padla až tak po roku a tak sme stále nevedeli, budeme spolu, nebudeme, a tak sa to tak nejak vyvíjalo. Až teda sme sa v roku 2009 zobrali. Bolo to tiež také rýchle a na prekvapenie mnohých, lebo sme boli v Taliansku a môj manžel, to bolo nejak v auguste, hovorí, že ja chcem, aby sme sa zobrali do konca roka. My sme do mesiaca zrobili svadbu.
0: A vy ste odkiaľ?
7: Hontianske Nemce, to je taká menšia dedinka, nejakých 25-26 kilometrov od Banskej Štiavnice. Tu som sa ja ocitla na gymnáziu a už som tu nejak ostala, mala som tu veľa kamarátov, známych a neskôr som odišla na vysokú školu do Bratislavy, študovala som prírodné vedy. Študovala som environmentálnu geochémiu. Neskôr v tom vyššom ročníku som sa zameriavala práve na medicínsku geochémiu. Diplomovú prácu som robila, čo som aj netušila, že sa teda nejakými vrodenými chybami stretnem v živote u detí. Vplyv černobylskej havárie na vývoj vrodenej chyby detskej populácie na Slovensku. Tam som mala pokračovať aj na doktorát, ale vtedy som si nejak uvedomila, že veda asi nebude to, v čom budem nakoniec pracovať. A aj by ma to nútilo ostať v Bratislave, a tým, že som mala teda priateľa v Štiavnici. On síce študoval v Bratislave, ale už v tom čase začal študovať druhú vysokú školu v Banskej Bystrici. Takže sme sa tak nejak stretávali a končilo to teda svadbou.
0: Sme v nádhernom dome v raji, keď som sem k vám išla, tu naozaj nie je žiadna premávka, žiadne iné zvuky, iba zvuky prírody. Vy tu žijete so 4 deťmi, tak poďme postupne, ako sa vám narodili, kto prišiel prvý?
7: Prvý prišiel Jakub, prišiel vlastne po roku a pol v manželstve, bol to také naše už vysnívané dieťa. Pamätám si, že som kočikovala s takou hrdosťou a mala som pocit naplnenia. Hoci som vždy bola aj taký, myslím, že kariérny typ, že mala som prácu, ktorá ma veľmi bavila. Ja som pracovala vo farmaceutickom priemysle a stalo sa aj to, že vlastne po roku a pol ma volali späť do tohto biznisu a som sa aj vrátila. Jakubko vlastne nastúpil ako dvojročný už do škôlky s tým, že sme túžili po domčeku, takže bola to cesta tlaku na výkon, tlaku na kariéru.
0: Zarobiť peniaze, aby sa mohlo stavať.
7: Manžel mal v tom čase tiež 3 práce, takže naozaj boli sme proaktívni, by som povedala, veľmi. Máme dieťa, budeme mať dom, zasadiť strom, takže išli sme touto cestou. Až som sa zamestnala v práci, kde sa zmenili podmienky vo vedení a ja som už nebola taká spokojná. V podstate som už tak túžila aj po druhom dieťatku. Narodila sa nám Elinka. Ale už to tehotenstvo bolo také iné ako pri prvom synovi.
0: To bolo po akom čase?
7: Rozdiel medzi nimi je vlastne 3 roky.
0: A to tehotenstvo v čom bolo iné?
7: Už na začiatku to bolo také riskantné. Ja som mala hematóm v maternici, čiže to bolo také 50-50. Bola som pripravená aj to, že o dieťatko môžem prísť. Nakoniec sa ten hematóm vstrebal. Potom mi potvrdili toxoplazmózu, ktorá bola ale prekonaná. Čiže nenasadili mi ani žiadne antibiotika. Len to bolo také zistenie. A neskôr som pozorovala, že sa tak menej hýbe. Veľa sme chodili teda na turistiku po horách a išli sme na skalnaté pleso. Pamätám si na cestu späť z tých Tatier, keď nám Jakubko spal v aute a my sme sa rozprávali, že čo keď niečo nastane, že čo keď, už vtedy bola tá myšlienka, že bude nejak postihnuté, alebo teda niečo sa môže udiať. A polovicu cesty domov sme boli úplne obidvaja ticho.
0: Ako keby ste tušili niekde hlboko vnútri?
7: Áno. Elinka bola koncom pánvovým a tam sa doporučuje cisársky rez vtedy, čiže ja som absolvovala predoperačné vyšetrenia. Ja som mala napozerané také tie hypnopôrody, kde to ide ľahko a ja to dám, proste som veľmi chcela rodiť prirodzene. Avšak pri poslednej kontrole zhoršili sa tam nejaké tie záznamy, čiže akútne som išla hneď na sálu. Elinka prišla na svet cisárskym rezom a bola tak veľmi zakliesnená v tom brúšku, že ja som v podstate pochopila, že pokiaľ by som ja trvala na tom prirodzenom pôrode, rozhodne by neprežila. Bola tak zakliesnená, že mala modrinu v krížovej oblasti, mala nožičku tak vytočenú, pupočník mala omotaný okolo ručičiek, ale mala Apgar skore 10-10, bolo to životaschopné dieťa a nenastali žiadne komplikácie, okrem toho, že bola zakliesnená v tom brúšku, čo vypovedalo aj odpoveď na to, že sa menej hýbala. Takže sme masírovali, hneď som dostala inštrukcie, ako masírovať nôžku. Tá vybočená trôžka nôžka bola taký estetický nedostatok. V rámci tých reflexov, čo sa na babetko skúšajú, tak mala také oneskorené. Tak to sme mali zapísané v karte a boli nám aj doporučené už intenzívnejšie rehabilitácie. O čom som v podstate sa dozvedela až v tých 4 mesiacoch, keď sme navštívili prvýkrát neurológiu. Totiž tie bežné kontroly s babetkami chodíte po nejakých týždňoch, potom po mesiacoch a my sme na tie kontroly chodili s takými obavami, či sa niečo nedozvieme, lebo nevidela sa nám tá Elinka. Veľa plakala. Ja som v podstate kojila Jakuba pomaly 2,5 roka a bola som odhodlána teda kojiť samozrejme aj druhé dieťa a keď som si ju po pôrode dala k prsníku, žiadny ten prirodzený reflex tam nebol. Prirodzený sací reflex u nej chýbal a ja som nechápala, že Jakuba som porodila prirodzene a sa začal kojiť tesne po pôrode, čo bolo úplne nádherné, na to si spomínam ako na veľmi krásne spomienky. U Elinky to v podstate nenastalo.
0: A ako ste ju krmili?
7: Začali sme ju cievkovať s tým, že sme sa rozkojili, dokonca ona nebola ani prikrmovaná v pôrodnici a kojili sme sa až do 5 až 6 rokov v podstate. No, inak som ju ani nevedela úspeť. Po návrate z pôrodnice bol ten bonding a takéto telo na telo, to sme si veľmi užívali a snažila som sa aj vynahradiť veľmi ten cisársky rez, čo som mala aj také výčitky. Ale bolo to nevyhnutné, to som tiež ako chápala.
0: Tie vaše obavy, ktoré ste mali, že sa vám nezdala najprv, sa nejako začali potvrdzovať?
7: Áno, ona bola veľmi plačlivé dieťa, ona stále plakala. Tým, že bola kojená, príjem výdaj fungoval, ale bola veľmi plačlivá. Nechcela byť v nosiči, v šatke, nechcela mi byť v kočíku. Jediné, čo fungovalo, čo si pamätám, že keď bola v tom vankúšiku, tak hore-dole takéto hojdanie. Nie, že zo strany na stranu, ako sa babetka bežne tak nejak varujú, hajšujú, tak u nej to bolo hore-dole. Tak sme potom kúpili takú hačku, ktorú sme zavesili na stenu a v nej sme ju potom uspávali a doslova hore-dole sme ju takto hojdali. V rámci pocitu, že sa tak pozera po stenách, po strope, ten očný kontakt bol veľmi ojedinelý a stále sme mali pocit, že je iná, že niečo sa deje, ale na tých bežných kontrolách u lekára nám bolo povedané, že je to v poriadku, že som ešte tak ako keby po tom cisárskom reze taká nejaká posttraumatická a mala som nejaké iné predstavy. Až mi moja mamka povedala, keď mala 4 mesiace, že choď na neurológiu, že ona sa mi nezdá.
0: A to je zaujímavé, že niekedy ľudia to zvalia na tú matku, že je príliš precitlivá. Tá vaša intuícia fungovala veľmi dobre. Prišli ste na neurológiu a čo sa zistilo?
7: Dostať sa na neurológiu aj nie je ľahké, lebo tam čakáte 2-3 mesiace, ale tým, že ja som pracovala v farmaceutickom priemysle, mala som na neurológiu veľmi dobrú známu pani doktorku, ktorej som zavolala a dala mi hneď prednostný termín. Kde sme prišli, ja som jej vysvetlila všetky moje pocity, všetky pozorovania. Tam sa začal rad vyšetrení sono mozgu, sono brúška, krvné výsledky a všetko sa ukázalo ako negatívne. My sme v podstate nezistili nič, čo by bolo príčinou jej zaostávania, až na tie milníky, že v 3 mesiacoch ona nevedela zdvihnúť hlavičku. Ona stále plakala v podstate deň, noc. Ja si pamätám tie noci od 3. o 4. ráno vlastne ešte stále nespala. A doteraz máme tie noci veľmi kritické.
0: To bolo veľmi náročné pre vás.
7: Áno. Bolo to veľmi vyčerpávajúce a v podstate my sa stále hľadali, že kde je tá príčina, čo je vo veci. Bolo tam teda podozrenie na detskú mozgovú obrnu, ale s tým, že niečo v brúšku sa udialo, čo zapríčinilo tento stav. Bola nám samozrejme doporučená Vojtová metóda, ktorá sa cvičí s bábätkami. Celý ten proces, samozrejme, všetko to trvá, čiže kým sme začali prvé cvičenia, tak ona už mala pol roka a ja som bola z toho vo veľkom strese, pretože už som mala pocit, že sme veľa zmeškali. A bola sa tak aj nahnevaná na lekárov, že nám to hneď nepovedali. Aj som to pochopila celé, že však tam nebolo to nikdy jasné. Ono to bolo tak hraničné, celý jej život je tak hraničný. Ani. Ona mala totiž to hypotóniu vnútorného svalstva, takú stredovú hypotóniu, ale koncové časti mala akrálne, vonkajšie, koncové mala hypertonické, čiže to svalstvo bude teda také ako handrová bábika, alebo je také krčovité. Ona to mala aj. Naozaj veľmi ťažko identifikovateľné u takého malého bábetka.
8: A z tej neurológie, teda keď vám povedali, že všetko v poriadku, kam ste išli ďalej, čo sa nakoniec zistilo?
7: Mám taký drive v živote, aj v práci som ho vždy mala a aj ona sa stala pre mňa takou pomaly diplomovou prácou, že to zvládneme a bolo mi tak aj povedané, že mama, od vás závisí, či dieťa bude chodiť, od vás závisí, ako sa bude vyvíjať, čiže ja som mala v sebe obrovskú zodpovednosť, nielen za svoj život, ale zrazu za život dieťaťa, ktorého život závisí od vás, ako s ním budete pracovať. Preto som naozaj veľmi intenzívne s ňou cvičila a snažila sa dobehnúť ten stratený čas. Nejaké 8-9 mesiacov mala, keď sme sa dostali na prvý rehabilitačný pobyt do Dunajskej Lužnej, kde sme takisto intenzívne cvičili tú Vojtovú metódu. Ja som sa tam ešte našla a dohodla súkromne. A práve v tej Dunajskej Lužnej som pochopila v tom prostredí, že toto je svet, do ktorého patríme. Vtedy mi to tak celé došlo, že ona je iná a aj moja rodičovská cesta bude iná. Vtedy som tak intenzívne prvú noc tam plakala.
8: Nakoniec sa stanovila diagnóza
7: prenatálna detská mozgová obrna. A my sme teda hľadali aj iné metódy, išli sme tou cestou fyzioterapie, objavovali sme aj deveny terapiu, neskôr akupunktúru sme skúšali, my sme pravidelne chodili do Bratislavy a cvičili sme, kde sa dalo. Až mám pocit, že som ju prestimulovala, pretože v roku a pol dostala svoj prvý epileptický záchvat. A vtedy som si tak uvedomila, že nech nechodí, nech nerozpráva, ale nech je kľudná, nech je šťastná v tej svojej podstate. Ten prvý epileptický záchvat nastal 18. marca, keď mala rok a pol. Som ju obliekala, sme mali zrovna na neurologické vyšetrenie dozvolená na kontrolu. A ona dostala tak silný krč, že sa zvinula do klopka a tak zarevala, že to bol hlas 200-kilového chlapa, som mala pocit, že naozaj taký hlas do seba vypudila. A ja som v podstate ani nevedela, že či je to epizáchvat, vedela som, že to je niečo hrozné. A tak sme boli práve na ceste na neurológiu, takže sme to tam opísali, natočili jej EEG záznam a bola potvrdená jej epilepsia. Nastavili aj nejaký liek, odišli sme domov. Bolo to zrovna obdobie Veľkej noci, takže si pamätám, že prešla do takého strhania sa. Ona mala 100-200 strhaní cez deň. Také myoklónie sa to volá. A bola veľmi nespokojná, stále bola plačlivá. Ja som bola zúfala, človek jej nevedel pomôcť.
8: Ten liek nezaberal?
7: Nemala to správne nastavené. Ono veľmi dlho trvá, kým sa správne nastaví liečba. A tým, že bolo práve obdobie Veľkej noci, na tom urgente jej nevedeli natočiť EEG, tým pádom, že jej nevedeli natočiť EEG, nevedeli jej zmeniť tú liečbu, čiže boli sme v takom začarovanom kruhu. Až moja sestra nám vybavila v Brne jednu pani doktorku. Na vlastné náklady sme odišli do Brna. To bol iný svet, tam zrazu nebol problém jej natočiť nočné EEG, denné EEG. Ja som mohla prebaliť, nakojiť a oni jej natáčali EEG. Čiže tam nás stabilizovali, tam nás dali dokopy. Tam zasadalo také konzilium, celé to vyšetrenie, že čo je jej, kde je zdroj toho celého. Tiež sa im to nevidelo, tá detská mozgová obrna. Dostali sme sa odtiaľ do Prahy na také metabolické vyšetrenia, tam sme absolvovali biopsiu kože, odber likvoru, všetko možné jej robili, čo sa dalo a nič sa nenašlo. Skončili sme s tým, že treba len pracovať na tom fyziologickom vývine, cvičiť, rehabilitovať a stále som bola v neustálom strese, musím povedať, lebo stále som hľadala niečo, čo objavíme a už bude dobre.
8: Keď človek nevie, čo to je, tak sa ťažko riešia veci. Neviete ako, ktorou cestou, kde. Prečo ste nakoniec prišli k tomu, čo to je? Môžete to povedať?
7: My sme prišli na tú jej diagnózu náhodne. Mali sme to už tak prijaté, že je to teda detská mozgová obrna, ktorá sa prenatálne udiala. Ja myslím, že doteraz by sme na tú diagnózu neprišli, pokiaľ by som sa s najmladším synom neocitla na onkológii, kde jeho pani doktorka mala manžela, ktorý bol neurolog a ten mal zase známeho lekára, ktorý vedel spraviť granty. Ten jeden grant nám pomohol v tom, že sme nechali vyšetriť Elinkinu krv a bolo nám oznámená teda diagnóza. My sme predtým absolvovali množstvo genetických testov, pretože tu na Slovensku to funguje tak, že na základe nejakých vonkajších znakov vám určia, že bude to tento syndrom. A teraz 3 mesiace čakáte, áno, nie. Prišlo nám odpoveď nie. Aha, tak to bude ešte tento syndrom, tak zase nám to vyšetrovali a takto nám bolo vyšetrených asi 5 syndromov a všetko negatívne. Povedala docentka na genetike, že už neviem, čo vám mám dať vyšetriť. Takže s tým sme skončili a v tom zahraničí to funguje tak, že tam je to z toho opačného konca, dáte krv a oni vám povedia výsledok. Takže v Nemecku v Mníchove sa nechala vyšetriť Elinky na krv a zároveň aj krv nás rodičov a aj súrodencov všetkých. Prišli nám výsledky, že u nikoho nič nenašli, až u Elinky vzácna mutácia, ktorá na Slovensku nie je ani popísaná, čiže v karte nám stále je uvedená detská mozgová obrna a potom je poddiagnóza iný genetický syndróm. To, že nie je zapísaný tento syndrom v medzinárodnej klasifikácii chorôb, čiže nevie to byť ani uvedené ako jej jasná diagnóza. Diagnóza znie epileptická encefalopatia Gria 3. Zriedkavá, ojedinelá, možno na svete ich má nejakých 100 ľudí, v rámci Strednej Európy je Elinka jediná, takže my sme ani nemali veľmi z čoho čerpať, kde by sme sa vedeli porovnať alebo niečo očakávať. O tejto chorobe sa vie naozaj veľmi málo. Je to genetická mutácia, ktorá ovplyvňuje glutamátové receptory a tie sú práve nevyhnutné pre rozvoj kognitívnych funkcií, pre rozvoj možnosti učiť sa, pamäťové funkcie, komunikačná možnosť, čiže u nej aj možnosť rozprávať, je cesta zarúbaná.
8: Opíšme Elinku, veľa rozprávame o tej ceste k tej diagnoze. Elinka, ako vyzerá, čo všetko dokáže, čo nedokáže oproti vášmu staršiemu synovi, teda aká je?
7: Dnes má Elinka 11 rokov a je to veľmi veselé dievčatko. Vie štvorkovať, vie sa s oporou postaviť, stojí, vie prejsť okolo stola alebo okolo sedačky, akurát samostatnej chôdzi nie je schopná, vie kráčať s pridržaním, s tým, že tie nôžky kráčajú, keď je schodík, vie vystúpiť naň, ale vykračovala by schodami hore bez nejakého pochopenia toho celého procesu. Po mentálnej stránke je na úrovni polročného, trištvrťročného dieťaťa. Čiže toto je asi najťažšia vec, ťažké mentálne zaostávanie, ktoré nám aj blokuje, alebo teda troška sťažuje cestu v rámci rehabilitácie, pretože keď niečo cvičíme, ja ju niekde tlačím, ona nechápe, kde má ísť, prečo má ísť dopredu. Čiže nejaká tá motivácia pred ňou musí byť. Zapnutý tablet, tak tam vie aj cez sedačku skákať pomaly.
8: Vzrastom je.
7: Má tak 1,30 m váhovo. Na to, že má 11 rokov, tak je váhou 25-26 kg. V podstate pre mňa je stále takým väčšným bábetkom. Ja ju stále nosím na rukách, keď ju mám prenášať, čo tiež asi nie je do nekonečná. Niekedy už naše kríže nevládzu a je to cítiť. Ešte keď prídem na masáž, tak mi povie pani, že zase máte posunutú panvu.
8: Keď ste nakoniec zistili, že tá cesta k tomu lepšiemu stavu nebude a museli ste prijať to, že treba sa s tým zmieriť, aký bol to proces?
7: Pochopila som to a prijala som to. Bol to proces prijatia, príjmania a dnes sme v stave, kedy sme vďační za to, že ju máme.
8: Mali ste dve deti a narodilo sa vám ešte tretie. Bolo to vedomé rozhodnutie?
7: Áno, my sme otvorení. Otvorení sme životu a bála som sa samozrejme mať ďalšie dieťa. To dieťa prišlo teda nečakanie, nebolo to na objednávku ako tie prvé dve. Tie boli veľmi teda chcené a žiadané a vnímala som ho ako veľký dar po Ele. Mal prísť, prišiel a bola to taká rovnováha. Priznám sa, že keď som čakala to tretie babetko, tedy som prvýkrát vyhľadala aj psychologickú pomoc s tým, že som bola tehotná, tak som to potrebovala celé tak nejak spracovať. Ona mi vtedy tak povedala, že naozaj od vás závisí, ako sa Elinka bude vyvíjať, že nie je tu niekto, kto o tom rozhoduje. A ja som sa tak vrátila znova k tej viere. Ja by som predtým neverila, v podstate Elinka ma naučila dôverovať Bohu. Nie, že veríš v Boha, ale dôverovať mu. A Martin priniesol do nášho života takú harmóniu. Ja som si uvedomila, že mám starší dieťa, že mám manžela, zanedbávam v podstate či už manželský život, alebo aj toho staršieho syna. Mala som naozaj také výčitky, že ja som žila len pre tú Elu a snažila som sa dosiahnuť pre ňu maximum. Bola mi takým hnacím motorom, ani neviem za čím v podstate. Ja som mala pocit, že len ja jej viem pomôcť a že odo mňa všetko závisí. A Martin priniesol tú harmóniu, ten pokoj, bol to dieťa, ktoré sa nádherne vyvíjalo, všetko spĺňalo a v podstate ja som bola nadúpaná tým fyziologickým vývojom dieťaťa a som mala pocit, že som mama roka, že on sa vyvíjal bez nejakých trápení a doteraz ho vnímame a všetci ho tak aj vnímajú ako veľmi šikovné dieťa, bezprostredné. Tretie dieťa už vychovávate tak, že pri tom prvom dieťati mal by si a malo by sa, snažíte sa vy vychovávať to dieťa. A pri tom treťom dieťati pochopíte, že tie deti vás vychovávajú, že tie deti vás učia, že tu nie sme my na to, aby sme ich učili, ale oni sú obrovskou školou života. Môžete vyštudovať aj 2-3 vysoké školy, ale to, čo vás naučia tie decká, tak to sa nedá inde získať. Popri Elinkinej inakosti som dokázala rešpektovať aj ich originalitu, ich jedinečnosť. To tretie dieťa bolo vychovávané tak nejak voľnejšie, s nejakými aj pevnými hranicami, ale tak nejak bezprostrednejšie a doteraz aj v ňom je taká tá detská spontánnosť, autentickosť zachovaná. Ide si tým životom, pláva si a je veľmi komunikatívny, vtipný. Má úžasné logické myslenie. To dieťa, ktoré nám vynahradilo všetko to, čo v Elinke akoby nebolo a nebolo dané, čo nevadí, lebo v nej vznikla zasa iná hodnota. Ona bola takým majákom pokoja, naučila nás v podstate tešiť sa z maličkosti a vidieť krásu v úsmeve, v radosti. Tým, že sme zažili to obdobie tých epileptických záchvatov, ktoré bolo veľmi náročné, tak neskôr sme sa tešili obyčajným dňom, ktoré boli bez nejakých záchvatov, ktoré boli bežné, obyčajné. Neobyčajné, obyčajné.
0: Vy máte ešte jedno dieťa, takže po Martinovi prišiel kto?
7: Po Martinovi prišiel Boris, naše štvrté dieťa, tretí chlapec a ja som veľmi chcela, aby to bol chlapec, aby tá Elinka bola jediná dievčatko.
0: Prečo?
7: Mala som pocit, že keby som čakala dievčatko, že tam môže nastať taký ten tlak na porovnávanie, že pokiaľ by bola zdravá, teda, že ona to dokáže, aj Linka to nedokáže. Mi to pomohlo, že teda mám tých troch chlapcov, pretože prinieslo to do našej rodiny taký nový zdroj energie. Tí chalani sú úžasní, sú empatickí a aj cez tú sestru dostávajú do života niečo, čo sa nedá nejak získať inak ako tým životom samotným.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Opri sa o mňa a dnes nám Anna Ivaničová rozpráva nielen o svojej dcere Elinke, ktorá sa narodila ako zdravotne znevýhodnené dieťa, ale aj o troch synoch.
1: Ja som bola presvedčená, že tým trom chlapcom sa nič nemôže stať. Že už máme taký ten svoj kríž, tú Elinku, ktorú sme prijali, ktorú bezpodmienečne ľúbime a sme vďační za ňu. Až tí chalani musia byť zdraví. Tam nepripadlo do úvahy, že by sa im niečo stalo. Až teda v roku a pol sme začali u Boriska pozorovať regres vo vývoji. Ono to začalo najprv nejakými nevoľnosťami v aute, tým, že ja som rozvážala škola, deti a raz za deň sa tak pozvracal. Tam mi taká výroza mi bolo povedané, tam hen taká, čiže sme to tak brali ako nejaká nevoľnosť. On od roka chodil a zrazu, keď začal štvorkovať cez chodbu v roku a pol, tak to bol pre mňa taký signál, tým, že som bola naučená u Elinky, že toto nie je v poriadku, keď sa to takto zrazu vráti, že už som to mala také naštudované, tieto milníky a neurologický vývin. A v noci sa mi začal ukladať do opistotónu, čo je zaklonená hlavička a dieťatko, keď je sa ukladá do tvaru luku, tak to som vedela, že je nejaký ten neurologický problém. Tak som ho zobrala k doktorke našej, odobrali sme krv, odobrala aj svalové enzymy. Tie sa ukázali ako zvýšené. Na obed mi vlastne prišli výsledky a s pani doktorkou sme sa dohodli, že idem na urgent. Ona mi ešte sama povedala, nohu medzi dvere, nenechajte sa odbiť, choďte s ním. V ten deň mal ešte môj najstarší syn vystúpenie. On chodíval do zúšky, spev a mal spievať na námestí v Banskej Štiavnici. A ja som vždy sa snažila nezanedbávať tých zdravých súrodencov. Častokrát sa stáva, že sú tak v úzadi tí zdraví súrodenci a preto som išla ešte na vystúpenie najstaršieho syna. On tam odspieval nejaké dve piesne. A ja som už bola doma zbalená. Som sa vrátila a o tretie som odišla na urgent do Banskej Bystrici s tým, že niečo mu je, ale nevieme čo, ale nemala som pocit, že to bude niečo vážne. Som bola naozaj presvedčená, že tým chalanom sa nič nemôže stať.
0: Noha medzi dvere bola potrebná?
1: Bola potrebná a prichádzala som s tým, že niečo mu je, nevieme čo, má tam nejaké svalové enzymy zvýšené. Jasné, doktor Google avizoval, že nejaká svalová dystrofia, čo som samozrejme potláčala. To sa zasa nejaké výsledky ukážu a už budú dobré. A ešte mi hovoria, že a čo si vy myslíte, že tu vám spravíme MR-ko, však na to sa čaká 2-3 mesiace. Prišla pani doktorka z neurológie, dlho ho vlastne vyšetrovala a prišla mi oznámiť, že je to buď svalová dystrofia, alebo nádor na mozgu.
0: Urobili MR-ko?
1: Urobili MR-ko a ja hovorím si, tak dievča, vyber si. Urobili MR-ko, v stredu vlastne sme prišli na ten urgent, v štvrtok ráno prebehlo MR vyšetrenie, s tým, že sa teda potvrdil nádor na mozgu.
0: Aká to bola pre vás správa?
1: Bolo to strbujúce. Bolo to strbujúce, pretože som začínala svoj vlastný boj. Vedľa vás ležalo dieťa, ktoré v podstate potrebovalo silnú mamu. Asi najhoršie to bolo oznámiť manželovi. Cez telefón som mu oznámila diagnózu a toto bolo asi to najťažšie. Tak sme sa vyplakali a tedy si hovorím, že ty potrebuješ silnú mamu.
0: Prognoza bola aká, čo hovorí lekári?
1: Už vo štvrtok večer ho brali na áro, pretože ten MR snímok ukázal rozsiahlý hydrocefalus. Bol tam vlastne obrovský tlak na štvrtú mozgovú komoru. Ja keď som videla ten MR snímok, doteraz ho mám pred očami, aká veľmi malička bola tá štvrtá mozgová komora, aký tlak tam bol vyvíjaný v tom mozgu. Co som si potom uvedomila, prečo tie nevoľnosti, prečo to zachvenie sa pri chôdzi. V podstate mu to tlačilo na rovnovážny systém a to bolo nie, že za 5-12, to bolo už 12 hodín. V podstate tam on išiel na áro na pozorovanie a boli pripravení lekári aj v noci zasiahnuť. Operácia bola naplánovaná teda na piatok ráno, o 8 hodine ráno, s tým, že lekár mi povedal, odchádzam domov, idem sa vyspať, aby som bol vyspaný, tá operácia bude náročná. Ale pokiaľ by sa stav zhoršil, tak oni sú ochotní ísť ho operovať samozrejme o 4 ráno. To čakanie do rána, aby vydržal, aby tí lekári boli naozaj oddychnutí, bol veľmi náročný. Najhoršie bolo naozaj prijať tú diagnózu a byť tam v podstate silná pre to dieťa, ktoré je opäť odkazané len na vás.
0: Operácia dopadla ako?
1: Ráno prišiel manžel a už ho berú na sálu, hovorím, že ešte tu nie je manžel. To bolo také silné, že my sme nastupovali do výťahu z jednej strany, z oddelenia ARO a manžel nastúpil od chodby z druhej strany výťahu, čiže my sme sa stretli v tom výťahu a išli sme ho odprevadiť spoločne na tú operáciu.

0: V deň operácie sme s manželom odišli do nemocničnej kaplnky, kde sme sa pomodlili a my sme boli v kľude. My sme boli v kľude, ja si pamätám, ako moja mamka volala, uplakaná, a ja som jej v kľude hovorila, že operácia ešte prebieha a že zavolám potom. Bola som vysporiadaná s tým, že to bude dobré, a pokiaľ by nebolo, pretože pred operáciou som podpisovala papiere, že tam vysoké riziko poškodenia, je tam vysoké riziko úmrtia. On má ten nádor v mozočku, čiže zadná časť mozku, ten nádor nie je možné vybrať. Čiže jeho len tak nejak vyškrapkávali a snažili sa odobrať vzorku, preto aby sa teda zistila diagnóza. A ja som bola vysporiadaná s tým, že pokiaľ on zomrie, tak je to to najlepšie, čo sa nám môže udiať, a je to v poriadku. Mala som to tak vysporiadané v sebe, až nechápem, pretože ja si uvedomujem, že som Bohom milovaná a že Boh ma miluje a chce pre nás to najlepšie. A pokiaľ by to tak malo byť, tak bude to v poriadku, až nejak to zvládneme, nejak sa cez to prenesieme. Tá operácia dopadla našťastie dobre, až výborne by som povedala. Nenastali žiadne komplikácie. Borisko sa prebral, bolo nám oznámené, že nádor sa podarilo nejakým spôsobom čo najviac odstrániť a že je to v poriadku. My sme boli hospitalizovaní na detskom oddelení a tam pracovala doktorka, ktorá dobrovoľničila v Svetielku nádeje, čo je občianske združenie pre onkologicky choré deti. A ona nám vybavila byt, kde sme s manželom mohli stráviť ten čas a naozaj boli veľmi všetci nápomocní, aby sme to nejak zvládli a prežili.
1: A kto bol s deťmi?
0: Deťmi boli v podstate asi starí rodičia, to už ani nepamätám, lebo v podstate non-stop som ja bola s Elinkou. Ja som vtedy bola prvýkrát od Elinky preč na noc. To boli prvé tri noci, ktoré som tam strávila do tej operácie a aj po nej, keď som bola vlastne bez nej prvýkrát, starala sa o ne manžel, až vtedy on dobehol do Banskej Bystrice v ten deň operácie a aj sa vracal domov. A dovtedy asi škola, škôlka a starí rodičia. Máme to šťastie naozaj, že máme starých rodičov aj z jednej a z druhej strany, ktorí sú nám veľmi nápomocní vo všetkom a veľkou oporou.
1: Operácia je jedna vec a potom nasleduje ešte liečba.
0: Rekonvalescencia prebiehala dobre, až na to, že keď sme boli odstrániť štichy, keď sme prišli domov, zrazu začalo nejaké vytekanie odtiaľ z toho miesta zašívania, tak sme utekali zase späť do nemocnice, nasadili sa mu antibiotika, pretože to je nebezpečné, a zašili mu znova tú ranu, už naozaj to bol čučmanský vzor pomaly, ako to tam poprešívali všetko. My sme bojovali ešte v nemocnici s rotavírusom, ktorý sme si chytili na detskom oddelení, takže sme o to dlhšie boli v nemocnici. Samozrejme sme ho priniesli aj domov, takže potom vlastne rotavírusom si prešli aj Elinka a chlapci. Elinka naozaj sa dostala až do takého vážneho stavu, že bola na chvíľu aj hospitalizovaná. Vtedy to s ňou riešil manžel. O dva týždne sme sa dozvedeli, že ten nádor je nezhubný. Takže bolo to také víťazstvo, že dobre, bolo to náročné, bolo to ťažké, ale je to za nami. Až na to, že od 3 mesiace znova začal zvracať, znova strácal rovnováhu, tak sme utekali naspäť do Banskej Bystrice a v podstate sa potvrdilo na MR-ku náraz cysty, ktorá mu opäť tlačila na mozgovú komoru, vytvárala hydrocefalus, takže opäť prebehla tá istá operácia ako v júni. Bolo nám tak povedané, že však ten nádor je nezhubný, to sa stáva. Není to štandard, ale to sú práve tie, že niekedy sa ten nádor začne správať tak nejak agresívne a znova vytvoril tú cystu, ktorá musela byť odstránená. A tak sme odišli s tým, že teda však je to nezhubné. Odobrali vzorky, pre istotu sa opäť nechalo vyšetriť. Prišiel nález nezhubný. Avšak o mesiac sa to znova zopakovalo a my sme utekali do nemocnice s tým, že tretíkrát mala prebehnúť tá istá operácia. Avšak vtedy už mu neurochirurg zaviedol do hlavičky taký kontrol rezervoár, to je taká kovová hadička, ktorá sa vlastne napojila na tú cystu s vývodom na hlave. Čiže tým pádom, že pokiaľ by sa znova naplnila tá cysta, tak mu len injekčnou striekačkou odsajú tú naplň tej cysty. Takže toto mu vložili do hlavky s tým, že keď sa to už opakovalo tretíkrát, tak už sme začali spĺňať aj kritériá na chemoterapiu. Pretože dovtedy v podstate sa to ukazovalo ako nezhubné. A touto treťou operáciou sme v podstate prešli z nezhubného nádoru na zhubný nádor. Zhubný už je preto, pretože je život ohrozujúci a ten nádor sa začal správať teda agresívne. tá solidná zložka, tá pevná zložka, ktorá sa nedala vybrať, bola ako keby nezhubná, ale vytvárala tú zhubnú časť, tú cystu, ktorá sa naplňala tekutinou a tá

0: zatlačala ten mozog a robila mu zle. Takže sme prešli z diagnózy nezhubného na zhubné a začala sa liečba chemoterapiou, ktorá trvala, ten protokol trval 72 týždňov. Sa striedali chemoterapie veľmi ťažké s takými ľahšími chemoterapiami. Tie ťažšie si vyžadovali hospitalizáciu, kedy mu bol podaný liek, ktorý mu stiekol za hodinu. Bola to nejaká karboplatina, ťažké kovy. Tie potrebovali byť potom zavodňované 24 hodín, bola infúzia a po 2-3 dňoch sme boli prepustení zase do domácej liečby. Ľahšie alebo jemnejšie chemoterapie boli riešené ambulantnou cestou. Takže takto sme strávili v podstate takmer 2 roky. Ešte do toho prišlo obdobie covidu. Chlapec bol vystavovaný okrem chemoterapiám ešte aj podrobným testom na covid, neustále píchanie do nosa a do hrdla. Takže naozaj sme zažili také turbulentné obdobie.
1: Po tých 72 týždňoch, čo nasledovalo?
0: Mesiac pred skončením chemoterapie to teličko malo dosť a hoci to on veľmi statočne znášal, on zvládal dennodenné odbery krvi tým, že on mal rok a pol, keď sa ocitol prvýkrát v nemocnici. Končili sme vlastne tú liečbu ako 3,5 ročný. On to bral, že to všetci tak majú, že to je úplne bežné chodiť do nemocnice, že to je úplne bežné chodiť na odbery krvi, že všetci máme zabudovanú nejakú tú portu. On sa možno tak pýtal, kde ty máš portu? Porta je v podstate také teliesko, ktoré sa zabuduje pod kožu a cez ňu sa vlastne dostáva tá chemoterapia. Neskôr sa pýtal, čo má na tej hlave a celé to bral veľmi statočne.
1: Na tej hlave to mal stále počas tej liečby?
0: Áno, mal to stále v prípade, že by sa tá cysta začala naplňať. Po tej tretej operácii jemu vyberali cez ten rezervoár ešte 2-3 krát injekčne náplň tej cysty a potom už tá chemoterapia zabrala. My sme boli radi, že to funguje a máme nastavený program, nastavený plán. Bolo to také riešiteľnejšie ako pri Elinke. Bol tam plán, to bol presne to, čo som vždy pri nej nejak hľadala, že toto objavíme a už bude dobré. Tu sme to tak naplňali nejak, že mali sme v tom jasno. A videli sme, že tá chemoterapia mu pomáha, že zaberá. Mesiac pred skončením tých posledných chemoterapií dostal alergiu, jak mu tiekla. Tá karboplatina, tak zrazu začali svrbieť ruky, začal kašľať, predtým to bolo také bezproblémové, tak som zavolala na sestričku, začali tam panikáriť, v podstate prišla teda alergická reakcia na tú karboplatinu, čím telo dalo najavo, že naozaj už toho má dosť. Tá alergia spôsobila to, že sa musela meniť liečba, musel sa následne meniť protokol, na čo sú zase všetko predpisy. Namiesto karboplatín dostala nejakú cisplatinu. Jedné ťažké kovy sa vymenili za zmes ďalších ťažkých kovov. Tú chemoterapiu sme dobrali, ale malo to za následok to, že v podstate mu sa postiahovali výrazne šľachy na nohách, achilovky, on začal mi špičkovať, čiže to boli už také tie sekundárne prejavy a tie vedľajšie účinky chemoterapie. Doteraz tým bojujeme, hoci vie, keď ho upozorníme kráčať pekne cez peta špička. Častokrát sa zabudne, už to má v hlave tak zapísané ten vzorec, že ťažko ho je prepísať. Veľmi vedome musí kráčať, aby kráčal cez tú petu. Ale to sú už také kozmetické vady. A ďalej, že sme nejakú logopédiu cvičili, on napríklad bravúrne v 2 rokoch rozprával R, ale ešte v 3-4 rokoch sme stále cvičili S, C, Z a také tie sikavky, takže toto dobiehame a ešte stále sa tak musí na to sústrediť, aby mu ten jazyček nevybiehal medzi zúbky. Ale to sú už také drobnosti.
1: Koľko je od tých chemoterapií? Aký čas ubehol?
0: Teraz mal 6 rokov v januári, čiže už je tak 2-3 roky od tých chemoterapií. Pred rokom sme absolvovali ďalšiu operáciu, ktorá spočívala v tom, že každý pol roku sme chodili na MR-ko, ten stav sa sleduje, pretože ten nádor v podstate nie je možné vybrať. Po tých chemoterapiách je taký akoby neaktívny. Tým, že absolvoval v priebehu pol roka tie prvé 3 ťažké operácie, tak jemu sa nezrástli dobre tie kosti na lebke a vytvoril sa mu taký defekt. V prípade nejakého priamého nárazu by to mohlo mať pre neho fatálne následky, čiže mal taký ako keby otvor v lebke. Boli sme za to, aby sa urobila kranioplastika, čiže vložil sa mu na to miesto chýbajúce v lebke taký implantát, ktorý mu zacelil tú lebku a to sme absolvovali práve pred rokom a podarilo sa vybrať aj ten zabudovaný rezervoár, ktorý mal v hlavičke a tým pádom to bola taká tá posledná bodka za tými všetkými patáliami, ktorými sme si prechádzali a Dnes môžem povedať, že je to zdravý chlapec, ktorý síce raz za rok ide na tú kontrolu MRK, ale už by to malo byť v poriadku. A myslím si, že je práve vo veku, kedy podobiehal všetky tie nezbednosti, ktoré chlapci robia. Veľmi sa z neho tešíme a tou svojou statočnosťou nás veľa taktiež naučil o živote, naučil nás tešiť sa z maličkosti, z prítomnosti. Ja sa veľakrát tak zaseknem, keď ich pozorujem, tých chlapcov, ako sa medzi sebou bavia, ako sa aj niekedy hašteria, ale vedia si to vykomunikovať. Za 5 minút sú už najväčší bratia na svete a veľmi sa ľúbia. Veľmi ľúbia Elinku, to je pre mňa najviac. Ja by som nemenila. Pretože z nás to urobilo zrelších ľudí. Myslím si, že sme sa s manželom obaja zbavili takých tých starých vzorcov, nejakých tých nánosov, ktoré si v sebe nesieme. A keď som bola možno predtým zaťažená na tlak na výkon, tlak, ktorý aj spoločnosť udáva, všetka tá dokonalosť, dokonalosť manželstva, dokonalosť matky, dokonalosť vo výchove, a v podstate som našla taký ten zmysel akoby v tej nedokonalosti, že napriek tomu, čo všetko bolo dopustené, že Pán Boh dopúšťa, ale neopúšťa. A v strede toho celého sme neustále boli milovaní a v podstate sme mali veľkú oporu v rodine, v priateľoch, v tom, že človek nie je sám. To je asi takéto najpodstatnejšie, že naozaj, keď sa ocitnete v rôznych situáciách, je dôležité neostať v tom sám. S manželom sme si boli neustále oporou. Keď jeden padal, tak ten druhý ho dvíhal. Takže to je pre mňa asi najviac a možno svoj život nenaplňam v kariére, ale Ela ma naučila slobode od porovnávania sa, slobode od tlaku na výkon, nachádzať krásu v úsmeve, v radosti.
1: Ak nás počúva niekto, kto práve prechádza nejakým ťažkým obdobím s deťmi, hovorili sme celý čas o deťoch, či už nevedia stanoviť diagnózu a tým rodičom sa nezdá, že to dieťatko ide správnym smerom, alebo možno, že zasahuje do života niekoho vážna choroba. Tak vy ako matka, čo by ste odporúčili takýmto rodičom?
0: Rozhodne prejsť tým procesom prijatia. Keď to človek príjme a vysporiada sa s tým, tak okej. A aj my si to tak tlmočíme v rodine. Ela je, aká je, a je to tak v poriadku. Je to neustály proces, ale nachádzať to šťastie v prítomnosti. Ela v podstate je také dieťa prítomnosti tým, že ona nemá možnosť kognície, možnosť učiť sa. Učí nás prítomného okamihu, čo mnohí možno sa učia na nejakých meditáciách, tak ona žije tu a teraz. A to je pre mňa asi tá najväčšia výhra v živote. Sprítomniť sa, uvedomiť si, čo máme, pretože je mnoho rodín, ktoré sa rozpadnú, ktoré nezvládnú ten tlak. A ja som vďačná. Mám milujúceho manžela a navzájom sa posúvame k lepšej verzii seba. Nebáť sa mať aj ďalšie deti, pretože hoci aj u nás sa to ukázalo ako keby kríž, ale to je to šťastie nájsť zmysel v tom, čo žijeme. Zrazu objavíte v sebe tak obrovskú silu, o ktorej ste ani netušili, že ju máte, a tiež som si o sebe myslela, že to nikdy nedám, že to sa mne nemôže stať, ale tú silu v sebe nájdete a naučí vás to milovať srdcom viac.

0: Prisa o mňa.
1: Milí priatelia, o svoj život sa s nami dnes podelila Anna Ivaničová. Reláciu o Prisa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku by mohli so závlahami pomôcť Spojené arabské emiráty. Opozícia oznámenie premiéra kritizuje. Maďarsko zajtra odstaví jadrovú elektráreň Paks. Problémy s nízkou hladinou Dunaja majú aj v Srbsku a Rumunsku. Zajtra bude opäť mimoriadne teplo. Na juhozápade do 39 stupňov. SHMU vydáva výstrahy pred búrkami. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta krajiny šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Opozícia je však skeptická. Štát by podľa nej nemal kľúčový zdroj, akým voda je, dávať do rúk cudziemu štátu.
2: Bolo to niekoľkohodinové stretnutie, na ktorom sme mali možnosť hovoriť nielen o vážnych svetových udalostiach, ale predovšetkým o možnostiach bilaterálnej spolupráce. Máme zadefinované 4 oblasti, kde spoločne s prezidentom chceme poskytnúť politickú garanciu úspešného pokračovania a realizácie viacerých projektov.
3: Takto opísal stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jedným z nich by mohol byť aj PPP projekt na obnovu slovenských závlahových systémov. Podľa Petra Horného z Progresívneho Slovenska je pripravovaná investícia netransparentná.
4: Na základe akých dokumentov bolo rozhodnuté, že forma PPP projektu je najvýhodnejšia forma? Ako bude kalkulovaná splátka nájmu pre víťaza? Aké budú súťažné kritériá v prípade, že bude súťaž vypísaná? Pôjde o všetky systémy? Aj odvodňovacie kanály?
3: Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
5: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
3: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
6: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
3: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: 2. august je pamätným dňom genocídy Rómov a Sintov. Aj oni boli v období druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení. Na našom území roky čelili diskriminácii, vyčleneniu zo spoločnosti, rôznym zákazom aj cieleným popravám. Celosvetovo sa počet rómskych obetí holokaustu odhaduje na 500 000. Dátum pamätného dňa súvisí s historickými udalosťami. Pokračuje historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.
7: V noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora, ktorý sa nachádzal v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. Počas tejto noci nacisti dokázali zlikvidovať viac ako 4000 ľudí, ktorí ešte zostali v tomto rómskom rodinnom tábore.
1: Tragické udalosti si dnes pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
8: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil premiér Péter Maďar v súvislosti so suchom na Dunaji, ktoré prinútilo jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav. Tamojšia vláda ešte dnes rozhodne, či od zajtra zavedie povinné obmedzenia na spotrebu vody pre veľké podniky. Pomoc s dodávkami elektriny ponúklo Slovensko.
9: Elektráreň Paks dnes fungovala len asi 10% svojej celkovej kapacity. Hladina Dunaja, z ktorého vodu využíva na chladenie, totiž klesla na rekordné minimum. A keď sa odstávka čakala už cez víkend, nakoniec k nej dôjde zajtra, avizoval premiér Peter Maďar.
10: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Paks vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži. súťaži.
9: Zopakoval výzvu, že elektrinou treba šetriť najmä od 18. do 21. hodiny. Maďarsko sa totiž obáva, že elektráreň Pakš bude mimo prevádzky celé týždne. Pomôcť môže Slovensko ako sebestačná krajina, hovorí podpredseda vlády Robert Kaliňák.
6: My nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
9: Podpredseda vládnej strany TISA Mark Radnaj na sociálnej sieti odhadol, že táto kríza by mohla Maďarsko stáť do 550 miliónov eur v dôsledku prudkého rastu cien dováženej elektriny. Pokles vodných hladín narušil aj lodnú dopravu a cestovný ruch v Maďarsku a podľa vládnych údajov si vyžiadal zavedenie obmedzení spotreby vody vo viac ako 100 mestách a obciach vrátane predmestí Budapešti. Ekonom David Hološi upozornil na vážny nedostatok vody aj v hlbokých vrstvách pôdy. Očakáva preto, že pretrvávajúce sucho spôsobí obrovské straty aj v poľnohospodárstve. Následky zasiahnu aj živočíšnu výrobu, spracovateľský priemysel a potravinársky sektor. Miroslava Nejra-Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že aj v Rumunsku prietok Dunaja klesol v dôsledku sucha na mimoriadne nízku úroveň, čo vytvára obrovský tlak na energetickú sústavu. Rumunská armáda preto kontrolovane odstrelila skaly, aby presmerovala viac vody z Dunaja k jadrovej elektrárni Černá voda.
0: Stručne zo sveta.
11: Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na mieste nálezu by už mala byť výjazdová skupina z kriminalisticko-expertízneho ústavu prezídia policajného zboru Bratislava, aby identifikovala objekt. Premávka po rieke Dunaj je pozastavená. Situácia na hraniciach medzi Marokom a Španielskom v meste Ceuta je už druhý deň pokojná a španielské úrady nezaznamenali žiadny pokus o vstup do početnejšej skupiny ľudí. O situácii v španielskej enkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín Európskej únie. Marocká vláda obvinila z migračnej krízy v Ceute pašerákov a šírenie dezinformácií. Informujú o tom dnes španielské médiá. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie Rabatu k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka do susednej Ceuty preniklo viac než 50 000 migrantov. Marocké ministerstvo vnútra dnes tvrdí, že ich bolo iba asi 40 000. Pri ruských leteckých útokoch na ukrajinské mesto Záporožie zahynuli dnes najmenej dvaja ľudia a 21 utrpelo zranenia. V meste explodovali dve klzavé bomby. Pri samostatnom dronovom útoku na auto v meste Cherson na juhu krajiny zahynula žena. Ďalší dvaja pasažieri vozidla utrpeli zranenia. Na rumunské územie pri hraniciach s Ukrajinou blízko Dunaja na pole pri dedine Periprava dnes dopadli trosky dronu, ktorý zostrelila Ukrajina. Dron bol predtým asi 20 minút v rumunskom vzdušnom priestore a potom vletel nad Ukrajinu. Zatiaľ nie je jasný pôvod bezpilotného stroja. Dva hasičské vrtuľníky sa dnes zrazili západne od gréckej metropoly Atény. Zatiaľ čo dvojčlennú posádku jedného z nich, Gréka a Brita, sa podarilo zachrániť, ďalší Grék a Dán na palube druhého stroja prišli o život. Približne 5000 domácností bolo evakuovaných a okolo 600 domov, priestorov firiem a ďalších budov zničených v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov, s ktorými dnes bojovali hasiči vo východnej časti amerického štátu Washington. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch.
1: Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Po pilotných školách budú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky. Ministerstvo pozýva rodičov na stretnutie s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom.
12: Menej memorovania, viac prepájania vedomostí či projektového vyučovania. Tak by malo vyzerať vzdelávanie po novom. Mamka Elišky má s reformou už skúsenosť. Škola jej céry patrila medzi pilotné a Eliška od septembra už ako tretiačka uzavrie prvý z troch vzdelávacích cyklov.
13: Páči sa mi, že vyučovanie nie je len o pasívnom sedení v lavici, ale prebieha formou rôznych aktivít, pri ktorých deti prepájajú poznatky z viacerých predmetov.
12: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornila, že reforma je pripravená, no jej úspech bude závisieť od toho, ako ju školy zavedú do praxe.
14: Tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
12: Oboznámiť sa so zmenami môžu aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma, pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
15: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
12: Žiaci 2. a 3. ročníka budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Kedysi najmodernejšie panoramatické kino, dnes zatvorená, posprejovaná, chátrajúca stavba, ktorá naďalej čaká na obnovu. Slávu ikonickej kruhovej budovy na košickom sídlisku Terasa pripomína už len nápis Kino Družba. Občianske združenie Chytrý, ktoré má objekt v prenájme, tvrdí, že do začiatku roka 2029 ho obnovia a vznikne multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum.
16: V kine Družba z roku 1973 sa už viac ako 20 rokov nepremieta. Starší Košičania ho dobre poznajú.
17: To bolo takedy vynikajúce kino a tak ho pobabrali po revolúcii.
18: Toto kino pamätám už od nepamäti a furt je zatvorené.
16: Ešte v roku 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo občianskému združeniu Chytrý prenájom na 25 rokov za symbolické euro ročne. Jeho riaditeľ Milan Antol hovorí, že ide o veľmi zložitý projekt. A už roky trvá proces analýz, získavania stanovísk či posudzovania. Aktuálne sa blíži termín ukončenia pripomienkového konania k žiadosti o príspevok viac ako 6 miliónov eur.
19: Na 10.8. sa čaká, veríme, že to naštartuje proces prípravy zmluvy s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja. Súbežne robíme verejné obstarávania na dodávateľa stavby.
16: Rezort investícií a regionálneho rozvoja požiadal občianske združenie o doplnenie dokumentácie, spresňuje vedúci tlačového oddelenia Ivan Bindas.
20: O tom, či projekt získa nenávratný finančný príspevok, bude možné rozhodnúť až po doručení a vyhodnotení všetkých požadovaných podkladov.
16: Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že sa veci ohľadom Družby výrazne pohli.
21: Technici, ktorí stavbu museli zamerať, pripraviť projektovú dokumentáciu, tu už odišli, pretože všetko v tejto chvíli je na stavebnom úrade. November by mohol byť práve ten mesiac, kedy by sme mohli stavbu ako takú odovzdávať.
16: Podľa aktuálnych prepočtov je na rekonštrukciu Družby potrebných 11 miliónov eur. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala vicemajstrovská Dunajská Streda nad nováčikom z Banskej Bystrice 2-0. Víťazný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
22: Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca. Veľmi si to vážim vlastne aj tú podporu fanúšikov v takejto horúčave a sme radi, že sme im to opätovali našim víťazstvom. Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a takže ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu.
11: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1. O výsledku až v nadstavenom čase rozhodol Fabian Bzdil.
23: Som veľmi rád, že sa udalo to strediť, takýto gól v tak dôležitom zápase. Sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách. Dali sme rade sa prepnúť ten zápas i máme 3 body, i tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
11: Komárno podľahlo Trnave 1-2. Domáci sa premiérovo v najvyššej súťaži predstavili na novom štadióne. Nepokrstili ho však pozitívnym výsledkom. Brankár hostí Martin Vantruba.
24: Ťažký zápas pre celé mužstvo, pretože naozaj v takýchto podmienkach sa hralo veľmi ťažko, ale s tými to mali rovnaké. Vedeli sme, že Komárno nás vybehne, že budú namotivovaní, že budú chcieť vyhrať ten otvárací zápas. Prvý polčas bol naozaj veľmi atraktívny pre divákov. Ten futbal bol hore dole. Nakoniec sa nám tam podarilo z veľa šancí skórovať. Samozrejme Komárno tiež rozhýlo. Aj ten druhý gol už som bol taký, že OK, už to dokopeme do tej nuly, ale bohužiaľ.
11: Zuzana Michaličková zvíťazila na podujatí triatlonového svetového pohára v Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana dosiahla premiérový triumf v prestížnom seriáli a získala dôležité body do svetového rebríčka aj kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a 5 kilometrov behu zvládla za 58 minút a 39 sekúnd. Margareta Vráblová skončila 21. a Ivana Kuriačková 26. Na cyklistických pretekoch okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš druhú pozíciu. V konečnom poradí zaostal za víťazným Belgičanom Woutom van Aertom o 21 sekúnd. V záverečnej etape finišoval 16. Ivan Švarný bude v novej sezóne českej hokejovej extraligy asistentom hlavného trénera Roberta Rajchla v Litvínove. Pred 20 rokmi v klube pôsobil ako hráč. V predchádzajúcom ročníku bol asistentom Andrea Kmeča v majstrovskej Nitre. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v Taliansku sa naši reprezentanti umiestnili na predposlednej 15. priečke. Účinkovanie ukončili víťazstvom nad bulharskými rovesníkmi 74-72. Nič to však už nepomohlo. Nemohlo zmeniť na tom, že vypadli z elitnej kategórie B divízie, do ktorej zostúpili posledné tri týmy šampionátu. Tréner Danilo Rakočevič.
2: Víťazstvo, ktoré tiež niečo znamená, aby sme neskočili poslední. Celkovo by som povedal, že presne problémy, ktoré sme mali v príprave, sa ukázali aj tu. Myslím si, že najväčší problém bola naša koncentrácia, nejaká individuálna zodpovednosť. Nevedeli sme sa chytiť do nejakého plánu B. Treba sa s tým vysporiadať a ísť ďalej a namotivovať sa do nejakých ďalších súbojov.
11: Volejbalisti Poľska triumfovali v Lige národov. Vo finále záverečného turnaja v Číne zdolali Američanov 3-2 a obhájili minuloročný titul. Ako prvý dosiahli v mužskej súťaži tri prvenstvá, úvodné získali v roku 2023. Historický bronz si vybojovalo Slovinsko vďaka víťazstvu v súboji o tretie miesto nad Japonskom 3-1.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Cez deň dusno a mimoriadne teplo 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Iveta Michalíková a Nina Balicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok nedele.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Piešťanoch aj v Prešove. Pripravené sú dopravné správy. Za Radošinou smerom na Piešťani v stúpaní na horský priechod Havran sa zrazili dvaja motorkári. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Ardanovce, Svrbice a Ratnovce. V Prešove v križovatke Solivarskej a Švábskej sa zrazili tri autá. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Nižným Hrabovcom a Strážským sa zrazili dve autá. Premávku smernuje polícia, rátajte so zdržaním. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do zajtra. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Trnavu a v Banskej Bystrici v Jakube smerom do centra. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
25: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
26: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
27: Co je nového?
28: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
29: 400 stopcí tají.
30: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
31: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
32: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
33: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko.
34: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 14. Bielý karafiát. Voľne podľa skutočného príbehu Roberta Kahakalaua z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne. A mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. A iní im na ceste za slobodou pomáhali. Ku ktorej z týchto skupín bude patriť hrdina dnešného dielu Robert Kahakalau? Dobre počúvajte.

0: Tak vážení, toto nám vyšlo parádne. Na festivale kapiel zameraných na našu havajskú muziku budeme určite excelovať.
1: No tak to si píš, Johnny, že budeme.
0: Si tu, Robert?
2: Áno, otec, tu som.
0: Počula si? Výborné, nie?
2: Aha.
0: Myslím si, že dobrú havajskú hudbu môžu interpretovať len dobrí havajskí muzikanti. Aj tebe prúdi v žilách naša krv.
2: Áno, malo to spáť. Vidno, že sa tejto muzike venujete už celé roky. Ako by ste ňou boli celkom preniknutí.
0: A ja viem, že jablko nezvykne padnúť ďaleko od stromu.
2: To jablko, to mám byť akože ja?
0: No samozrejme, a kto iný? Veď tú našu muziku počúvaš od narodenia. Ešte si ani hovoriť nevedel a už si nás hypnotizoval pohľadom, keď sme hrali.
2: No áno, tá hudba je skvelá. Fakt, skvelá, ale...
0: No čo ale? Aké ale?
2: Ale ja hudbu cítim trochu inak.
0: Akože inak? Hudbu buď cítiš, alebo nie. Hotovo.
2: Počkaj, vezmem si svoje husle.
0: No iste, môžeš.
2: Ja to cítim takto.

0: A to ťa kto naučil?
1: Kto? Ja sám. Sám som sa to naučil. Teda podľa nahrávok. Mám ich už zo pár. Ale aj vy ste ma skvelo sprevádzali.
0: No, hráš výborne. O tom potom. Ale to by znamenalo, že...
1: Áno, otec. To znamená, že s vami hrávať nebudem. Ako muzikant sa vydám vlastnou cestou.
0: No, čo na to poviete, kolegovia?
2: Nechaj ho žiť, Johnny. Aj ty si sa v jeho veku pobral svojim vlastným smerom. Havaj je síce Havaj, ale ani dobrý jazz nie je zlý.
0: OK, synku. Tak sa teda vydaj po tom svojom muzikantskom chodníčku. A nech sa ti darí, aby som na teba mohol byť hrdý.

tak som sa ako muzikant naplno rozbehol. Hrával som v rôznych kapelách. Mnohí z ich členov sa neskôr stali známymi hudobníkmi. Počas druhej svetovej vojny som mal okolo 20 a budúcnosť pred sebou. Všade a vo všetkom som počul hudbu. Každý zvuk ma fascinoval a v mojej rozbúrenej mysli sa menil na muziku. Dokonca aj keď ma odviedli do armády, hudba mi neschádzala z mysle.

Keď som sa vrátil z vojny, mal som celých 15 rokov na to, aby som sa stal čo najlepším muzikantom. To už pod umeleckým pseudonymom Bob Clark. A potom nadišiel môj deň D.

0: Dejstvo druhé. Spojené štáty americké. Rok 1960. Kancelária producenta Franka Cosbyho. Účinkujú producent Cosby a Robert Kahakalau alias Bob Clark.
1: Áno?
2: Pane, prišiel Mr. Clark.
1: Á, to je skvelé. Pozvite ho dnu.
2: Nech sa páči, pán Cosby vás očakáva.
3: Dobrý deň, pán Cosby, som...
1: Viem veľmi dobre, kto ste. Mr. Kahakalau, umeleckým menom Bob Clark. Kto už by len vás nepoznal. Vítajte, poďte, poďte.
3: Ste láskaví, pane.
1: Nech sa páči, sadnite si.
3: Ďakujem, pán Cosby.
1: Veľmi pozorne sledujem vaše úspechy, pán Clark. Skvelé, naozaj skvelé. Jazz vo vašom podaní dostáva celkom špecifický, neopakovateľný ráz.
3: Ďakujem, Mr. Cosby.
1: Muzikanti z celých štátov sa o vás bijú, len aby si s vami mohli zahrať.
3: Myslím, že trochu preháňate.
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Komu česť, tomu česť. Smiem vám ponúknuť cigaru? Cohiba Lanceros, skvelá značka. Práve mi doručili menšiu zásielku z Kuby.
3: No tak to si nenechám uísť a ak dovolíte, rád si zapálim.
1: Tomu hovorím slovo dobytky. To je paráda, však?
3: Skvelá cigara. Naozaj skvelá.
1: Tie modré obláčiky dymu sa ukladajú do vzduchu ako mäkké akordy v blúzovej dvanástky.
3: Vidím, že ste odborník, pane. Nie len na hudbu, ale aj na cigary.
1: Áno. A tým sa vlastne dostávame k veci, prečo som si dovolil pozvať vás sem do mojej agentúry. Iste viete, milý pán Clark, že moja agentúra má na našom trhu s muzikou významné postavenie.
3: Samozrejme, viem, pán Cosby. Ste špičkou v tomto odbore.
1: Som. A nazdávam sa, že špičkoví umelci by mali mať špičkových manažérov.
3: Kam ty mierite, prosím?
1: Poďme na to bez okolkov. Ako správni obchodníci. Otvára sa nám trh v západnej Európe. Jazz tam má budúcnosť ako nikdy predtým. Chcem vás tam poslať.
3: Do Európy? Ale čo by som tam robil, prosím vás? Veď ja som rodený Američan. Žijem z tohto vzduchu, z tejto kultúry. Mám tu priateľov. A viete si predstaviť, koľko úsilia ma stálo vybudovať si tu umelecký kredit?
1: Veď práve kvôli tomu kreditu vám ponúkam túto šancu. Toto je suma za vašich prvých 5 vystúpení v najlepších nemeckých kluboch a na najvýznamnejších festivaloch.
3: Toľko? Za 5 koncertov?
1: Nie, nie. Za každý jeden z tých 5 koncertov. Teda de facto 5-násobok sumy, ktorú tu vidíte napísanú. Taká šanca sa neodmieta, Mr. Clark.
3: Isté. Taká šanca sa neodmieta.

dejstvo tretie, Spolková republika Nemecko, prvá polovica 60. rokov. Vystúpenie Roberta Kahakalaua alias Boba Clarka na jazzovom festivale v Západnom Berlíne.

Dejstvo štvrté. Spolková republika Nemecko. Prvá polovica 60. rokov. Vystúpenie Roberta Kahakalaua alias Boba Clarka na štadióne v Hamburgu.

dejstvo 5. Spolková republika Nemecko. Prvá polovica 60. rokov. Vystúpenie Roberta Kahakalaua alias Boba Clarka v slávnom norimberskom jazzovom klube.

0: Skvelé. Ohromné vystúpenie. Blahoželám, pán Clark.
1: Ďakujem pekne. Vážim si to.
0: Ako sa vám páči v Nemecku?
1: No, spočiatku pre mňa odchod z Ameriky znamenal kultúrny šok a...
0: Čo? Sme horší či lepší?
1: Tak sa to nedá povedať. Ste inakší. Máte iné dejiny, inú kultúru. Keby ma jazz aj tu nespájal s mojimi koreňmi, neviem, ako by som si privykol.
0: Ale veď vám môže každý závidieť. Robíte skvelú kariéru. Ľudia vás obdivujú. Píšu o vás noviny.
1: Ale iste, to je skvelé. Nemci ma pekne prijali. A musím povedať aj to, že nielen Nemecko, ale aj celá Európa musí každého Američana zaujať svojou dlhovekou a rôznorodou kultúrou.
0: No vidíte, pán Clark. A vy by ste sa sťažovali.
1: Nie, nie, ja sa nesťažujem. To by bolo odo mňa nevďačné. Len cítim, že keď sa...
0: Dejstvo šieste, na tom istom mieste, o 4 hodiny neskôr. A čo si mi to vlastne spomínal, Bobby, že sa ti tu ťažko zvyká medzi nami, Nemčúrmi?
1: Ale nie, nie, nie je to také hrozné. Len som trošku pri tom mojom milovanom jazze, som trošku...
0: Si trošku čo?
1: Čo?
0: No, vravel si, že pri tom tvojom milovanom jazze si trošku...
1: Vyhorel.
0: Akože vyhorel. Veď máš samé úspechy.
1: No.
0: Agenti sa o teba bijú. Tvoje koncerty sú vypredané do posledného miesta. Vypíme si.
1: No vidíš, Heinz, môj zlatý, milý môj Janko... V tom je práve tá... Ona...
0: Čo?
1: V tom je práve tá... Ona... Tá zrada. Že aj keď máš úspech, môžeš vyhorieť ako fakľa.
0: Tak tomu neverím.
1: A veruje to tak. Ako my jazzmeni vravievame. Aj improvizácia môže byť stereotypná, únavná a teda neslobodná. Rozumieš?
0: Tak to čumím. Vypíme si.
1: Vieš, Heinzík, môj zlatý, ja som si ako tá vypranutá púšť v Novom Mexiku. Ja by som potreboval oné...
0: Čo?
1: Ja by som, Heinzíček milený, potreboval by som nejaké vzrušo. Chápeš, nejakú robotu, čo ma znova nakopne.
0: No, keď myslíš, ja by som pre teba čosi také možno aj mal.
1: Skutočne? Tak von s tým.
0: Dejstvo 7. V konšpiračnom byte o 3 dní neskôr. Účinkujú Robert Kahakalau alias Bob Clark a pán Heinz.
1: Počúvaj, Heinz, čo sme si povedali tam v klube, musíš brať s rezervou. Mali sme predsa vypité.
0: Ale moja ponuka napriek tomu platí.
1: No, a mne stále nie je jasné, čo si mi to vlastne ponúkal. Niektoré časti tvojho rozprávania som si zapamätal ako si záhmlene.
0: Tak ešte raz. Ponúkol som ti, aby si prevážal emigrantov z Československa do západného Nemecka.
1: Ty si sa úplne zbláznil. Prečo by som to mal, prosím ťa, robiť?
0: No, lebo si vyhorený a potrebuješ nejaké vzrušo, aby som citoval tvoje vlastné slova.
1: No dobre, a ďalej? Ešte nejaký iný dôvod?
0: Lebo tí ľudia potrebujú pomoc.
1: Odvolávaš sa na môj altruizmus? Ideš na to šikovne. A aký máš ďalší dôvod, pre ktorý by som sa mal na to šialenstvo dať?
0: Ďalší dôvod je 1000 mariek.
1: Za mesiac? Nedaj sa vysmiať.
0: Nie, za prevoz jedného človeka.
1: A koľko ich máš?
0: Koľko len chceš. Aj 3 za týždeň, ak to stihneš.
1: A v čom ich mám prevážať? Na káričke?
0: Nie. Pod so mnou.
1: Kam?
0: Do garáže.

0: tajný kufor?
1: Čože? Za tým veľkým kufriskom je ešte tajná skrýša, v ktorej sa môže pohodlne natiahnuť človek bez toho, že by o ňom mali colníci potuchy?
0: Áno, tam sa môže pohodlne natiahnuť človek, o ktorom nebudú mať colníci ani potuchy.
1: A čo ja? Čo s mojou identitou?
0: Tu sú papiere. Od tejto chvíle sa stávaš excelenciou Robertom Ashleym, monackým diplomatom. Tak čo? Ideš do toho?
1: Idem. Tak som sa stal jazzovým hráčom, monackým diplomatom a prevádzačom Robertom Kahakalauom alias Bobom Clarkom alias Robertom Ashleym.
0: Dejstvo 9. Ten klobúčik vám ohromne pristane. Pred hotelom Ambasador v Prahe, marec 1965. Účinkujú Robert Kahakalau alias Bob Clark alias Robert Ashley a slečna Ulrika Lief z Nemeckej demokratickej republiky.
1: Prepáčte, slečna, že som taký smelý, ale musím vám povedať, že ten klobúčik vám ohromne pristane.
2: Bielý karafiát v klope kabáta. Vždy ho tam mávate.
1: Tak toto boli dve kľúčové vety, ktoré slúžili ako tajný kód. Na ich základe sme mali obaja istotu, že nedošlo k omylu. Teda, že prevádzač sa skutočne stretol s budúcou emigrantkou. Heinz mi síce dal aj fotografiu slečny Ulriky, ale istota je istota. Ulrika si sadla na zadné sedadlo a vyšli sme von z Prahy. Tam som Chevrolet zastavil a umiestnil som ju do tajnej skrýše medzi zadnými sedadlami a kufrom. Cestovnicu som prešiel so všetkými poctami, aké prislúchajú zahraničnému diplomatovi. O pár hodín bola slečna Ulrika slobodná a ja som mal neobyčajne dobrý pocit, že som niekomu pomohol. A k tomu skvelému pocitu 1000 mariek. Keďže akcia sa vydarila nad všetky očakávania, ďalšia nasledovala už o týždeň. Tento raz som ako jeho excelencia pán diplomat previezol na západ istú Gizelu Schusterovú. Potom však prišiel iný druh zákazky. Ja, Robert Kahakalau alias Bob Clark alias Robert Ashley, som mal v Prahe ako kuriér odovzdať svojej spolupracovníčke zo skupiny prevádzačov pani Sigrid Lehmannovej falošné pasy štátu Andorra, určené pre dve dievčatá z východného Nemecka.
0: Dejstvo 10. Počuli ste už takto skvelo hrať na verklíku? Na Karlovom moste v Prahe, 9. máj 1965. Účinkujú Robert Kahakalau alias Bob Clark alias Robert Ashley a prevádzačka Sigrid Lehmannová.
1: Tak, sme na Karlovom moste. To by sme mali. A počujem aj verklikára. Slepého, potulného muzikanta, ktorý tu vyhráva každý deň od rána až do neskorého večera. Pri ňom sa máme stretnúť. Sigrid Lehmannová. Hnedá sukňa, biela blúzka a kabelka, z ktorej vytrčajú poskladané noviny. Podľa toho by som ju mal spoznať. Aha, to by mohla byť ona. Musím si to overiť. Počuli ste už takto skvelo hrať na verklíku?
2: A muzikant je pritom slepý. Chudák.
1: Áno, heslo sedí. Dobrý deň, pani Lehmannová. Poďte tam za sochu svätého Jána. Všetci naokolo počúvajú verklikára. Nevšimnú si nás. Tu sú oba pasy. Pre slečnú Brigitte Eber na meno Carrier a pre slečnú Rose Wittklumse. Ten je na meno Julia Bristow.
2: Ďakujem. Dovidenia.
1: Táto akcia sa mi vydarila. Teda, presnejšie povedané, odovzdanie pasov prebehlo hladko. Mal som všetky dôvody byť spokojný. Či vlastne ani nemal. Nevedel som totiž, že hneď na druhý deň obe dievčatá

cestujúce s falošnými pasmi do Nemeckej spolkovej republiky, kontrolovali v rýchliku Vindobo na pohraničníci a ich falošnú identitu odhalili. Mňa zadržali nasledujúce dopoludne, keď som sa aj ja vracal do západného Nemecka. A agentka Lehmannová tiež skončila v cele predbežného zadržania.

Epilóg. Príbeh Roberta Kahakalaua je zaujímavý najmä tým, že tento človek prijal hneď dve nové identity. Prvú v podobe umeleckého mena a druhú ako tajný agent prevádzač. Otázkou ostáva, prečo sa na službu tajného agenta dal nahovoriť. Veď mal svoje povolanie, bol úspešným muzikantom, ktorému v západnom Nemecku iste nebolo zle. Nuž, odpoveď na túto otázku sa v spisoch nezachovala. A tak sme si v našom podaní Robertovho príbehu museli troška pomôcť scénou, v ktorej sme deklarovali, že Kahakalau bol z neustáleho koncertovania vyhorený a opili sme ho, aby sa dalo uveriť tomu, že práve v opitosti sa mu zapáčila dobrodružná predstava byť prevádzačom namiesto únavného koncertovania. Možno ho však k tejto aktivite skutočne viedol čistý altruizmus, súcit s ľuďmi žijúcimi v socialistickej klietke. To dnes už nezistí nikto. Ale vráťme sa k tomu, ako sa príbeh nášho hudobníka, prevádzača vyvíjal ďalej. Nie je celkom jasné, či Roberta zaistili práve v súvislosti s kauzou dvoch sfalšovaných pasov, ktorú sme pred chvíľkou krátko rozohrali, alebo či to bolo aj na základe jeho starších prevádzackých aktivít. Kahakalaua opakovane vypočúvala Československá štátna bezpečnosť. Vyšetrovateľom popísal svoje styky s nemeckými prevádzačmi a povedal im tiež, že k dispozícii mal niekoľko automobilov upravených na utajené prevážanie ľudí cez hranice. Jedným z tých aut bol údajne pick-up, podlážku ktorého sa zmestili až 4 emigranti. Na inom z aut, Peugeote, museli urobiť dômyselnú úpravu. Keďže to bolo pôvodne vozidlo s pohonom zadných kolies, takže cez priestor, kde by mohol byť skrytý emigrant, prechádzal kardanový hriadeľ. Auto prostredníctvom náročnej úpravy prestavali na predný pohon, takže hriadeľ mohli odstrániť a na jeho mieste vytvoriť bezpečnú schránku na človeka. Na jeseň roku 1965, konkrétne 20. septembra, odsúdil obvodný súd pre Prahu 1 Roberta Kahakalaua na rok väzenia. Pre procesné pochybenie však najvyšší súd v apríli 1966 pôvodný rozsudok zrušil. Podľa záznamov však nevieme zistiť, koľko si Robert vo väzení naozaj odsedel.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Bielý karafiát z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Roberta Kahakalaua z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. V relácii zazneli, popri iných hudobných vstupoch, aj autentické nahrávky Billa Clarka. Dramaturgia Dominika Udvorková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Milan Greguš. Účinkovali Přemysl Boublík, Zuzana Jurigová-Kapráliková, René Jankovič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020. Počúvate Rádio Slovensko.

0: užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Premiér Robert Fico ponúkol pomoc. Marocká vláda v prvom vyjadrení od štvrtka k Seute obvinila z krízy pašerákov a šírenie dezinformácií. Zajtra jasno až polooblačno, miestami oblačno, prehánky a búrky. Nočná teplota 23 až 12, cez deň 28 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD doplňa, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
2: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
3: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj nápomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
1: Marocká vláda obvinila z nedávnej migračnej krízy v španielskom meste Ceuta na sever Afriky pašerákov a šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach a nesprávne interpretácie verdiktov súdu, informujú dnes španielské médiá. To podľa vlády vytvorilo u tisícov Maročanov presvedčenie, že sa na európske územie môžu dostať ľahko a bez právnych dôsledkov. Ide o prvé oficiálne vyjadrenie Rabatu k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka do susednej Ceuty podľa španielskej vlády preniklo viac než 50 000 migrantov. Vedenie Ceuty hovorilo dokonca o 60 000. Marocká vláda dnes tvrdí, že týchto ľudí bolo len asi 40 000. Takmer všetci už v piatok španielske mesto opustili, zostáva tam ale ešte niekoľko tisíc utečencov. Pri ruských leteckých útokoch na ukrajinské mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny zahynuli dnes najmenej dvaja ľudia a 21 utrpelo zranenia. V meste explodovali dve klzavé bomby. Útok tiež poškodil niekoľko obytných budov. Pri samostatnom dronovom útoku na auto v juhoukrajinskom meste Cherson zahynula žena. Ďalší dvaja pasažieri vozidla utrpeli zranenia. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave podvečer otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Pre verejnosť ju sprístupnia zajtra 3. augusta presne v deň storočnice rozhlasového vysielania a prístupná bude do 3. novembra. V rovnaký deň ponúkne STVR aj mimoriadny program v rozhlasovom vysielaní, ktorý vyvrcholí špeciálnou reláciou Storočie s vami na Rádiu Slovensko. Výstava 100/70 je rozdelená do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a približí históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových príjimačov a ďalšej techniky. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0. Nováčik je po dvoch zápasoch bez bodu aj streleného gólu. Kapitán Robert Polievka.
4: Opäť ťažký zápas pre nás. Myslím si, že sme ustali ten fajn úvod, aj keď Dunajská prvých tých 20 minút tlačila. Mali dobrý úvod a snažili sme sa byť kompaktní, čo nám celkom darilo, ale taká tá nováčikovská dan sa asi s nami trošku ešte vezie a sporná penálta, ktorá samozrejme naša situácia, keď momentálne sme, tak celkom. Nám to na našej psychike nepomohlo a Dunajská opäť ukázala svoju kvalitu. A výborné mužstvo a tá naša hra nestačila na to, aby sme tu niečo získali.
1: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno s Trnavou 1-2. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a prehánky a búrky, nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Cez deň dusno a mimoriadne teplo 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na juhozápade do 20 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Čerstvá nehoda v Bratislave a nehoda pri Piešťanoch. Poďme na cesty. V Bratislave na Prístavnej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Za Radošinou smerom na Piešťany v stúpaní na horský priechod Havran sa zrazili dvaja motorkári. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Ardanovce, Svrbice a Ratnovce. V Prešove v križovatke Solivarska a Švábska sa zrazili tri osobné autá. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Zelený anjel hlási pokazené vojenské vozidlo na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Blokuje pravý pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Sme radi, že ste si aj dnes našli čas na 20 skladieb slovenských a českých interpretov, ktoré naše rádia hrali najčastejšie počas uplynulého týždňa. Aj dnes bude tento rebríček iný, a čo sa nás dvoch v štúdiu týka, opäť sme v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
7: Nazdar!
6: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Kto nás po 6 týždňoch v TOP 20 SK opustil a dnes tu s nami nebude, bude táto skladba. Ak naše rádia dajú na Lukáša Adamca a Peter Bič projekt a dajú častejšie do vysielania, medzi najhranejšiu 20 sa vrátia. Tento týždeň to nevyšlo.
7: No ale to je sabotáž.
6: To treba, David, adresovať hudobným dramaturgom našich rádií. Tá hudobná sabotáž nás ale čaká.
8: Idem preč z môjho mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát časy sú do prestať.
6: Dozviete sa, prečo sa Ben a Podmo rozhodli pre tento názov, tiež ako to vyzerá v praxi, keď muzikanti sami seba sabotujú.
7: Inak vieš, ako sa povie sabotáž po anglicky?
6: No.
7: Sabotáž, humor.
6: Tak neviem, či je to až také prekvapenie, no niektorých skvelá angličtina Raymonda v Country Girl naozaj udivuje. Ako sa k nej dostal, vám prezradí.
7: A my zase prezradíme, kto z vás pôjde na koncert skupiny Desmod, na ktorom zaznie ďakujem.
6: Poďme ale pekne postupne, aj s prekvapením na chvoste rebríčka.
0: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
9: Dejme ešte jednu noc, sať víme, že máme sebe dosť, deň tvíže.
6: Pamätáte sa na túto spoluprácu českej skupiny Miraj a Emy Drobnej? Skladba má názov Promiň a medzi 20 najhranejších skladieb našich rádií sa vrátila po takmer roku. Čo na to Miraj navrátil?
10: No máme obrovskú radosť, pretože na Slovensku sa nám to moc krát nestalo. Nezvyklí, že v Česku sa naše písničky nejak umisťujú, ale na Slovensku to rozhodne nepovažujeme za samozrejmosť. Myslím si, že tie dvie zemie sa svým spôsobom trošku ako minimálne skrz rádiový ET trošku zdálili. My se snažíme o opak a tak nějak kulturně, aby Československo stále jako nějak žilo. Jezdíme tam za vámi každý rok na klubové turné a strašně nás to baví, takže až příště budeme, určitě doražte, je to mega.
6: No ale ak se nemýlíme, tak nejbližší to už bude teraz v augustě.
10: Jo, je to tak, 30. srpna, tedy augusta, na sklonku léta budeme hrát v Bratislavě v rámci bratislavského kulturního léta a moc se těšíme, protože těch koncertů na Slovensku až tolik nemáme a je to pro nás vždycky trošku jako výlet a svátek a moc se těšíme.
6: Už teraz dávate do pozornosti váš koncert, který bude v roku 2027 a bude mať viacero nej. Akých nej teda konkrétně a čo to bude za koncert, čím ještě bude jedinečný?
10: Koncert Edenu bude jedinečný tím, že bude 360-kový, bude to na největším fotbalovém stadionu v České republice a vlastně tím, že se nezavře žádná tribuna, protože pódium bude na trávníku uprostřed, tak to asi bude i největší koncert, co tam kdy v Edenu byl. Strašně moc se těšíme, už teď to chystáme, tak jak si děláme výlety za váma na Slovensko, tak věříme, že i Slováci dorazí v rámci tohoto koncertu, jediného koncertu v roce 2027 za námi a chtěj se vůle boží, věříme, že to dobře dopadne, je to výzva jako hrom.
6: Zahráme si skladbu Promiň. Čím bola spolupráca s Emou Drobnou na tejto skladbe iná alebo výnimočná, prípadne ako prebiehala?
10: Od začiatku sme cítili, že by to mohol byť duet, ale nenapadlo v nás vlastne nikto v Česku, kto by sa toho mohol ako ujmout. Pak nás napadlo, že bychom sa mohli podívať smerom na Slovensko, no a Ema byla skvelá voľba, že skvele spívá. Myslím si, že sa podařil i klip, ktorý sme točili v Malaze. Jezdili sme tam niekde na motorce. By the way, na to nemám ani papíry, ale kdysi jsem jezdil na motorce tady na vesnici, takže se to všechno podařilo, všichni jsme přežili a mám z té spolupráce radost. Myslím si, že to je písnička, která se nějak lidí dotkla a že to je song, který se prostě snad můžu říct podařil.
11: Ahoj, tady Mira, já zdravím všechny posluchače hitparády TOP 20 SK. Věřím, že se uvidíme i naživo někde na slovenských koncertech. Moc rádi za váma jezdíme, věřím, že to bude brzo. Ahoj.

0: Ale...
1: Miraj a Ema Drobná, Promiň z 20. miesta.
2: Zatancuj si so mnou, holubica.
1: Áno, pôjde teraz o návrat, no nebude to Zatancuj si so mnou, holubica, ale Zatancuj si so mnou. A nebude to František Krištof Veselý a nahrávka z roku 1939, ale Adam Ďurica z rovnomenného albumu spred 4 rokov.

19. miesta, to bol ďalší návrat do top 20-ky, tak ako Miraj tiež po necelom roku. Mateja Smutného tu máme z Look Amazing 12. týždeň, dnes na 18. mieste.

0: Hitparáda Top 20 SK. 17. miesto.
1: Je tu august a s ním aj nové termíny koncertov Kataríny Knechtovej. Najbližšie ju uvidíte 22. v Bratislavskej Karlovej Vsi a v Čadci, 29. má na programe Petrovice u Karviné a na Vsi.

Na 15. mieste sú Peter Bič projekt z Len sa smej. Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto. Usmeli viac, ako dokážeš povedať. Let Me Die, to sú Mark Dan a Giovanni Ricci, dnes na 14. mieste.

0: Nádej a viera z 13. miesta. Marian Čekovský hovoril o tejto skladbe minulý týždeň. Vypočujte si to z webarchívu na radioslovensko.sk.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 12. miesto.
0: Alan Murín finišuje hudobný projekt a podľa jeho slov to má byť niečo autentické, čoho je tu málo. Budeme čakať na výsledok. Dnes ho máme v TOP 20 SK ešte so skladbou Na veky z 12. miesta.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK.
1: Ben Kristoval a Sarah James nás po 22 týždňoch opustili a minulý týždeň sme ich tu so skladbou Brighter Day nemali. Dnes, ako ste počuli, sú späť na 11. mieste. Ak sa vám hlas 18-ročnej speváčky pozdáva, možno oceníte aj jej album Playhouse The Full Story, ktorý vydala minulý rok.
2: A my sme Top 20 SK, nezabudni.
1: Potvrdzujem, Sarah James je z Poľska a v rebríčku je len vďaka Benovi, keďže s ním Brighter Day naspievala. Pred nami je prvá desiatka, spolu s ňou na vás počkajú aj David Krajčí za mixážnym pultom.
2: A v tej prvej desiatke sa objaví niekto, kto bol doteraz len nižšie a hore ešte nebol.
1: Tak si tipnite, kto to môže byť. Moje meno je Dodo Kuriľák a tiež tu budem o chvíľu, no predtým ešte pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNSIFP. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
4: Nehody v Bratislave aj pri Piešťanoch pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na prístavnej za zjazdom z diaľnice smerom do centra sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh. Za Radošinou smerom na Piešťany v stúpaní na horský priechod Havran sa zrazili dvaja motorkári. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Ardanovce, Svrbice a Ratnovce. V Prešove v križovatke Solivarskej a Švábskej sa zrazili tri osobné autá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu blokuje pravý pruh odstavené vojenské vozidlo. Zvýšte opatrnosť. V Seredí na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po R1. Otvorenie nového mosta je naplánované na zajtra. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: Marek Stracený sa v TOP 20 SK pravidelne objavoval, preto jeho fanúšikom pripomíname Marekov veľký koncert na Letenskej pláni v Prahe. Ten bude už budúci týždeň v piatok. Jeho Modlitba za pátek sa už tretí týždeň po sebe medzi najhranejšiu 20 slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách nedostala.
1: Sme tu ale my dvaja, David Krajčí za mixom a práve ja budem o chvíľu žrebovať zo správnych odpovedí vstupenky na koncert Desmodu.
0: A ja som popri Davidovi akože za mikrofónom Dodo Kurilák.
1: No a nebudeme tu sami.
0: Potvrdzujem, príde aj Ďuro Podmanický z Billy Barman.
2: Je to celkom akože crazy, sa mi zdá.
3: To je mega dobrý, to teka tekov.
0: O čom s Benom hovorili sa dozviete, no a aj Raymond sa vyjadrí a možno nás aj opraví.
4: Občas som opravil aj pani učiteľku, keď niečo vyslovila príliš slovensky.
1: A ja cítim, že AMO budú mať dôvod na radosť.
0: Postupne, David, poďme si najprv pripomenúť spodnú polovicu rebríčka.
5: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
6: Ešte jednu noc sa dvíme, že máme sebe dosť deň výže.
0: Prekvapením dnes bol návrat skladby Promiň skupiny Miraj a Emy Drobnej na 20. mieste. Rovnako tak Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu z 18. miesta. Sedemnástka dnes patrila Matejovi Smutnému Look Amazing. Zo 16. miesta sme hrali Katarínu Knechtovú Diaľky. Celeste Buckingham bola S milým budúcim na 16. mieste. Petnástku dnes mali Peter Bič projekt a Len sa smej. Iba na jeden týždeň sa vytratili a dnes boli späť Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die, konkrétne na 14. mieste. Z 13. miesta sme hrali skladbu Nádej a viera v podaní Mariana Čekovského a jeho manželky Nataše. Z 12. miesta spieval Alan Murín Na veky. Z 11. miesta sme hrali Brighter Day dvojice Ben Kristovao a Sarah James. A na 10. mieste je dnes dvojica Adonis a Ema Drobná

0: Hitparada Top 20 SK. Piate miesto. A za to ja ti
1: ďakujem. 5. septembra v Nitre na Hrade na našom takom krásnom veľkom koncerte v rámci Labyrinth Festu, tak tam sa stretneme a túto pesničku dáme spoločne.
2: Povedal Kuli, práve na tento koncert sme vám vybavili vstupenky, pre troch z vás po dve. Vašou úlohou bolo napísať nám, kedy v júli mal Kuli z Desmodu narodeniny. Správna odpoveď bola 15. júl. Davidovi som odpovede napísal na lístočky, teraz niekoho z vás vytiahne a lístky budú vaše.
3: Dáme si k tomu nejaký zaujímavý podmas.
2: Takýto, toto mi skôr snehové správy pripomína.
3: No, tak aspoň nám nebude také teplo, že áno. Žrebujem. Raz, dva, tri. Mám.
2: Na koncert skupiny Desmod 5. septembra v rámci festivalu Labyrinth pôjdu
4: Julia Zabáková, Kristýna Páleníková a tretí je Martin, asi Ďuriančík z Nitry. No, tento nebude mať aspoň ďaleko.
2: Gratulujeme. Po víkende sa vám ozveme. Z miesta číslo 5 teraz v Top 20 SK Myself, Kali a Kuli z Desmodu. Ďakujem.

0: Hitparáda Top 20 SK. Štvrté miesto.
1: Minulý týždeň bol Adam Ďurica so skladbou Iskry na treťom mieste, no a keďže sme ho hrali, dnes nám to dáva príležitosť pripomenúť si od neho inú skladbu, tú, ktorá sa presne pred 10 rokmi objavila ako novinka medzi najhranejšími skladbami našich rádií a hneď sa ocitla v prvej desiatke, dokonca hneď na jej čele. Rádiám tak kráľoval, čo sa týka našich interpretov so skladbou Spolu z vtedy pripravovaného rovnomenného albumu.

skladbu Bol raz kráľ sme minulý týždeň hrali z 9. miesta. Dnes sú s ňou Kali, IMT Smile a Peter Pan na 3. mieste. Je to tak doteraz ich najlepšie umiestnenie. Na 2. je skupina Para a ich prepojení.

0: Rádio Slovensko. Hit paráda top 20 SK. Prvé miesto.
1: Z 5 týždňov u nás sú už štvrtýkrát po sebe na prvom mieste Mark Dan a Raymond Country Girl. O Raymondovi sme už síce hovorili, že do svojho návratu na Slovensko v roku 2020 spieval v zahraničí, no jeho vzťah k angličtine sa začal oveľa skôr.
2: U nás doma hralo rádio prakticky celý deň a už ako malý chlapec som sa snažil imitovať svojich obľúbených spevákov, najmä zahraničných. No a s angličtinou som teda prirodzene vyrastal a už na základnej škole som si zakladal na správnej výslovnosti. Dokonca občas som opravil aj pani učiteľku, keď niečo vyslovila príliš slovensky. Vďačím teda hudbe a tiež dlhoročnému pôsobeniu v zahraničí, že dnes rozprávam a spievam vo viacerých jazykoch.
1: Napríklad po španielsky, taliansky aj nemecky. Práve teraz oddychuje, prajeme mu skvelú dovolenku a pozdravujeme.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK. Moje meno je Raymond a toto je náš song Country Girl s Mark Danom.

0: prvého miesta Mark Dan a Raymond Country Girl. Ako bude vyzerať, no najmä ako bude znieť najbližšia 20 najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov našich rádií, sa dozvieme o týždeň. Dovtedy nás nájdete vo web archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu správy nezabudnite pripísať TOP 20 SK. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas a tešíme sa na vás na budúce. David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do slovenských závlahových systémov. Prvé tisícky ľudí, ktorí utiekli pred požiarmi na juhozápade Francúzska, sa môžu postupne vracať domov. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Pekný pondelok vám želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zo Smeru SD po návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida aj Nahyana v Bratislave naznačil, že emiráty by mohli investovať do našich závlahových systémov. Podpredseda KDH William Karas to označil za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
2: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
3: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
1: Projekt podľa neho zostane v vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Požiar vo francúzskom departmente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili, napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nie je pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departmente Gironde v oblasti okolo mesta Bordeaux. Povolenie k návratu sa netýka miestnych kempov. Potom by sa mohla vrátiť väčšina z približne 224 tisíc evakuovaných. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0, Komárno prehralo s Trnavou 1-2 a Michalovce so Žilinou 0-1. Tutovku pred prázdnou bránkou hlavičkou nepremenil domáci Rastislav Korba.
4: Veľmi ma to mrzí, jak to dopadlo. Tých posledných 30 minút sme diktovali tempo hry my. Tá šanca, prišla centrovaná lopta, ktorú som absolútne nečakal. A stačilo to dočuknúť do brány a proste mal som to premeniť a nepremenil som to, čo sa dá už robiť. A následne sme dostali na to gól. Som si na 99% istý, že ten gól by neprišiel, keby tú šancu premenil.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Teplota 34 až 39, na Orave Liptove Hornom Spišia miestami aj na Šariši okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý vietor. Teraz je 5 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave aj pri Piešťanoch. Poďme na cesty. V Bratislave na prístavnej za zjazdom z diaľnice smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Za Radošinou smerom na Piešťani v stúpaní na horský priechod Havran sa zrazili dvaja motorkári. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Ardanovce, Svrbice a Ratnovce. Na riednotke pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Podaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Želáme vám príjemnú noc. Ak ešte nespíte, sme radi, že ste si na začiatku nového týždňa vybrali spoločnosť Rádia Slovensko. Vonku je horúca letná noc a my vám budeme robiť spoločnosť až do rána. V štúdiu vás vítajú Juraj Tima a Petra Bernasovská. V najbližších minútach sa pozrieme na fascinujúci svet vedeckých ilustrácií prírody. A vyberieme sa aj za najšikmejšou vežou sveta, ktorá prekvapivo nestojí v talianskej Pize.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Možno máte v knižnici niektorú z encyklopédií prírody, z ríše hmyzu, akvárium v kocke, naše chrobáky, spevavce, dravce alebo motýle, stovky vedeckých ilustrácií pre encyklopédie a odborné publikácie v priebehu takmer 4-10 ročí vytvoril Ján Švec. Výber z nich môžete vidieť do 13. septembra na výstave v Múzeu moderného umenia Danubiana. Pozýva Hana Beranová.
1: Jeho kresby rastlín, živočíchov a minerálov sprevádzali generácie detí v atlasoch a encyklopédiách. Fascinujúci svet prírody zachytil v obdivuhodných detailoch, pôsobia ako živé. Napriek tomu bol Ján Švec takmer neznámy. Predstaví ho Ida Želinská, z Toto je galéria.
2: Ján Švec je neoprávnene zabúdaný slovenský výtvarník. Bol ilustrátorom, výtvarným redaktorom Mladých liet, vytvoril desiatky encyklopédií o vtákoch, chrobákoch, motýloch, rybách. Nás fascinoval jeho svet maľovaných, kreslených detailov a fascinoval nás aj formát, ktorý tomu vymyslel. Boli to naozaj drobné knižky. Mladé leta zistili, že im pritlačí iných veľkých kníh, pre deti ostáva strašne veľa odpadového papiera. Tak na to, čo sa inak vyhadzovalo, sa začali tlačiť drobné encyklopédie.
1: Dnes sú v publikáciách podobného druhu detailné fotografie, no v 60. až 80. rokoch sa asi vydavateľom viac oplatilo zaplatiť ilustrátora ako fotografa.
2: A hlavne to bolo rýchlejšie. Sa mohlo vychádzať z vecí, ktoré boli v múzeách, ktoré by bolo možno veľmi ťažké preniesť do fotografickej podoby, aby vyzerali naozaj ako živé. Ľudia chceli vedieť, ako vyzerá svet okolo nich. Ilustrácia bola jedinou možnosťou, ako sa dostať k nenápadným živočíchom.
1: No asi menej známa je voľná tvorba Jána Šveca. Okrem toho vytvoril aj dizajn poštových známok a dokonca sa venoval heraldickej tvorbe.
2: Pre nás sú fascinujúce, ako sa vlastne jeho svety prelínali. Keď sme písali text, tak sme ho nazvali, že je to ako živé a pritom také skromné. Tvorbu Jána Šveca spája jedno slovo, poctivosť. Také sú aj jeho veľké plátna. Na výstave v Danubiane sme vlastne jeho ilustrátorskú tvorbu predelili dielami, ktoré sú z jeho voľnej tvorby.
1: Určite nie je náhodou získal viacero cien za knižnú tvorbu, okrem iného aj čestnú plaketu Bienále ilustrácie Bratislava v roku 2005. No ale v podstate vedecká ilustrácia nie je veľmi reflektovaná teoretikmi umenia a nemá ani svoje miesto v dejinách umenia.
2: Lebo to je drina. Stojí napomedzi umenia a remesla. My ako galéria sme sa roky zaoberali tým, že sme vpečaťovali tieto zabudnuté mená ľudí, ktorí nás vlastne učili čítať. Ján Švec veľmi veľa z nás učil spoznávať, aká fascinujúca farebná je príroda okolo nás. Stoj. Loka.
3: Letné

0: tebe.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
2: Šikmá veža v Pize je možno najznámejšia, ale najšikmejšia veža na svete sa nachádza u našich susedov v Česku. Rado Tomeš povie viac.
3: Veža Pútna, ktorá sa nachádza na zrúcanine hradu Michalovice v Mladej Boleslavi, je najšikmejšou neúmyselne naklonenou stavbou na svete. Podľa odborného geodetického merania má sklon 7,315 tisícin stupňa. Pamiatka patrí mestu, ktoré teraz zvažuje zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Už sa aj uskutočnilo meranie sklonu veže podľa príslušnej metodiky. Radní Mladej Boleslavi teraz budú rokovať o ďalšom postupe, pretože musia brať do úvahy aj náklad na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Tie sa môžu vyšplhať až na 37 tisíc eur. Náklady na odborné geodetické zameranie a zápis do Českej knihy rekordov je výrazne lacnejší, okolo 2,5 tisíc eur. Archeológovia v Španielsku identifikovali najstaršiu známu knižnicu na Pirenejskom polostrove. Nachádza sa v Andalúzii v rímskej vile Fuente Álamo. Miestnosť vedci pôvodne považovali za svätyňu starovekého boha Mitru, ale až nový výskum ukázal, že slúžila na uchovávanie kníh. Miestnosť má polkruhový výklenok, ďalšie obdĺžnikové výklenky na police, pódium aj priľahlé priestory, ktoré mohli slúžiť ako sklady knižiek, pracovne alebo čitárne. Vedci z univerzít v Granade a Kordobe porovnali jej architektúru s ďalšími rímskymi knižnicami. Podľa nich ide zároveň o najzápadnejšiu známu knižnicu Rímskej ríše a jednu z najlepšie zachovaných súkromných knižníc z rímskeho obdobia. Európska únia chce vybudovať až 7 veľkých výpočtových centier pre vývoj umelej inteligencie. Európska komisia na projekt vyčlenila 10 miliárd eur a očakáva ďalších, najmenej 20 miliárd od súkromných investorov. Každá tzv. Gigafabrika má mať najmenej 100 tisíc najmodernejších procesorov a má byť približne 4-krát výkonnejšia než najväčšie dátové centrá, ktoré dnes fungujú v Európskej únii. Infraštruktúru budú môcť využívať začínajúce aj menšie firmy, priemyselné podniky, vedci a verejné inštitúcie. Miesta, kde budú stáť, ešte nie sú vybrané. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do novembra.
1: Euroskop.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čo skoro.
0: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda v Bratislave, zver pri Starej Ľubovni. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na prístavnej za zjazdom z diaľnice smerom do centra sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Jakubanmi a Novou Ľubovňou prechádzajú kravy cez cestu, zvýšte opatrnosť. Na ceste druhej triedy medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. V Kalnej nad Hronom je na ceste prvej triedy uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Nedeľa sa pomaly mení na pondelok a možno práve teraz patríte k tým, ktorým sa ešte stále nechce spať, tak zostaňte s nami. O chvíľku sa pozrieme do sveta televízneho fenoménu Slow TV, kde sa hlavnými hviezdami stali losy. A dozviete sa aj to, ako sa mení bezpečnosť letných festivalov a na čo sa dnes organizátori pripravujú najviac.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Spomínate si na super pomalý program Nórskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom Slow TV, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny. 134-hodinový živý prenos z výletnej lode, plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia, 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v Kozube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov, stádo losov. Viac povie Soňa Hagarová.
2: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
3: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
2: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
3: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
2: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.
3: Veľká losia migrácia je o švédskych kráľoch lesa, ktorí migrujú zo zimných paství na letné. Po ceste majú niekoľko prekážok. Zachytávame aj to, ako prekonávajú rieku Ångermanland, takže uvidíte losy aj plávať.
2: Losy plávajú s rovnakým entuziazmom, ako kráčajú. Scéna je pokojná, hoci názov jednej z najdlhších riek v krajine je odvodený zo staronórskeho slova anger, čo znamená hlboký fjord, losy rozhodne nie sú v strese. Vo Švédsku na ne totiž pod hladinou nečíhajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. Počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnotil nocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zátaja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
3: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
2: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka

0: mediálnej komunikácie Anet Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
1: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne. Sme svedkami niečoho, čo sa deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
0: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. Vlani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety, ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Leto patrí festivalom, ktoré každoročne prilákajú tisíce návštevníkov. Ako sa za posledné roky zmenila bezpečnosť týchto podujatí a na aké riziká sa dnes organizátori pripravujú, zisťovala Zuzana Botiková u bezpečnostného experta Martina Královiča.
1: To, čo tu vidíme teraz pred nami na týchto niekoľkých monitoroch výstupy z tých bezpečnostných kamier, to je jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú ako bezpečnostným manažerom si udržovať prehľad o tom, čo sa nám deje v celom areáli. My nemôžeme byť všade, nemôžeme mať všade oči, ale relatívne na veľa miestach môžeme mať tie bezpečnostné kamery, ale nie je to samozrejme len o tých kamerách. Pár rokov dozadu sme museli viac behať po areáli, viac sme sa museli dopytovať ľudí napríklad. Ešte viac rokov dozadu to ani tak nefungovalo, že sa dalo rýchlo cez mobil poslať nejaká lepšia fotka, že čo sa tam deje. Takže toto nám teraz veľmi pomáha, ale samozrejme, že to nie je len o tých kamerách. My tu počúvame reálne vysielačky, na ktorých máme produkciu, dobrovoľníkov, súkromnú bezpečnostnú službu, zdravotníkov, plus pre potom také ako keby výnimočné alebo mimoriadne situácie máme v tomto rohu aj špeciálnu vysielačku na spojenie so zložkami integrovaného záchranného systému. Tu sa všetky tie informácie z festivalu tak zhromažďujú, vyhodnocujú, máme tu vizualizácie, koľko ľudí sa nachádza v areáli, aký program beží, aká je rizikovosť toho programu.
2: Prvé stretnutie s nejakou bezpečnosťou je práve ten vstup do areálu, ako prichádzajú auta, sledujeme momentálnu situáciu pred jednotlivými pódiami.
1: Jedna z tých vecí, ktorej sa venujeme, je tzv. Crowd management alebo management bezpečnosti davu. Preto máme aj niektoré kamery tak veľmi špeciálne umiestnené pred tými veľkými pódiami. Teraz, ako vidíte, kolega napríklad sleduje taký veľmi úsmevný a malý mošpit takzvaný, čiže taký nejaký pohyb ľudí, ktorí do seba narážajú. Pre neznalého človeka by to mohlo vyzerať trošku agresívne alebo trošku tak ako keby nevhodne, ale je to súčasť nejakej metalovej a rockovej kultúry, čiže na niektorých koncertoch sa nám to objavuje. V zahraničí, v Českej republike robíme jeden veľký rockový festival, kde to vidíme na každom jednom koncerte. Dokonca aj keby na tom pódiu hrala ľudová hudba alebo Marie Rotrová, tak by sa tam diali tieto davové veci veľmi intenzívne. Ale samozrejme tou našou úlohou je sledovať, či sa tam niekto nepotkol, neodpadol, či tam niekomu neprišlo zlé, ak by tam bolo treba poslať záchranárov a podobne.
2: Čo sú možno tipy pre návštevníkov festivalu bezpečnostné, ktoré by mali dodržiavať aj pre tú všeobecnú atmosféru, ale aj pre to svoje bezpečie?
1: Základné veci sú, že tam, kde sa nachádzam, alebo tam, kde stanujem, alebo mám zaparkované auto, alebo sa zdržujem väčšinu času, tak je dobre vedieť, kde je najbližší únikový východ, kde sú najbližší usporiadatelia alebo bezpečnostná služba, čiže keby sa niečo dialo, viem, kam sa obrátiť. V ideálnom prípade aj viem, kde je najbližšia stanica záchrannej zdravotnej služby v prípade nejakých zdravotných problémov. Určite sledovať sociálne siete, kde my komunikujeme s účastníkmi, kde im dávame aktuálne informácie, napríklad o nejakej blížiacej sa búrke, zmenách počasia. A v prípade, že by už došlo k niečomu vážnejšiemu alebo sa zhoršovala tá situácia, tak určite uposluchnúť výzvy a pokyny aj organizátora, ale samozrejme aj bezpečnostných zložiek, či už by sa evakuovalo alebo čiastočne evakuovalo a podobne.
2: Festival si treba užiť, ale teda najmä bezpečne.
1: Presne tak, všetkým prajeme, nech si to užijú.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Ceuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
2: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 000 ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne. A že tam neprišla na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Ceuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť v ostražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
3: Ale aj sa navzájom kontrolovať, akú politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu, a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
1: Pre situáciu v španielskej enkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na mieste nálezu je výjazdová skupina z kriminalisticko-expertízneho ústavu prezídia policajného zboru Bratislava, aby identifikovala objekt. Premávka po rieke Dunaj je pozastavená. V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave podvečer otvorili výstavu, ktorou si Slovenská televízia a rozhlas pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Verejnosti ju sprístupnia dnes, v deň storočnice rozhlasového vysielania, prístupná bude do 3. novembra. STVR dnes ponúkne aj mimoriadny program v rozhlasovom vysielaní, ktorý vyvrcholí špeciálnou reláciou Storočie s vami na Rádiu Slovensko. Výstava 170 je rozdelená do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku a priblíži históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových príjimačov a ďalšej techniky. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0, Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno s Trnavou 1-2. Domáci sa premiérovo v najvyššej súťaži predstavili na novom štadióne, nepokrstili ho však pozitívnym výsledkom. Kapitán Martin Šimko.
4: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať. Pre toľkými ľuďmi na novom štadióne veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas sme to sa nejak rozoberali hráčov. Ale v konečnom dôsledku nebol zlý podľa mňa výkon, máme na čom stávať, mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili. Na 1-1 v druhom polčase sme mohli dať, miesto toho sme potom dostali na 2-0 a už sme to ťažko dobiehali.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Teplota 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý vietor. 1 hodina, 4 minúty. Zelená vlna.
5: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia, pozdravujeme z dopravy. Medzi Jakubanmi a Novou Ľubovňou prechádzajú kravice z cestu, zvýšte opatrnosť. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Vo Valaskej Belej na ceste druhej triedy pracujú na kanalizácii, prejdete v jednom pruhu, sledujte dopravné značky. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. V obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovinka. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Budimír, Vajkovce a Kráľovce. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Je pár minút po jednej a ak ste ešte hore, prajeme vám príjemný vstup do nového týždňa. Letná noc je stále poriadne teplá a my pokračujeme v spoločnosti Rádia Slovensko. O chvíľu si pripomenieme jednu z najmilovanejších českých komédií a potom sa spolu zastavíme pri ďalšej zaujímavej knižnej novinke. Zostaňte s nami, príjemné počúvanie vám želajú Juraj Tima a Petra Bernasovská.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Ak máte radi tajomné príbehy na hranici hororu, surrealizmu a dark fantasy, je tu nové výrazné meno na mape žánrovej literatúry. Americký prozaik Nathan Baylin Root. Jeho pozoruhodnú zbierku poviedok vám predstaví Dado Naď.
2: Každá z poviedok zbierky Atlas pekla zachytáva svojich hrdinov a hrdinky na prahu iného sveta, prípadne v životnej etape, ktorá vyvrcholí preniknutím pekelných síl do inak pokojnej reality. Nathan Baylin Root nám pritom až do záverečnej novely Mesiársky stôl nepredstaví konkrétnu podobu svojho pekla. Ponúka iba jednotlivé výjavy a dráždi našu predstavivosť poznámkami o najrôznejších sektách od rádu čierneho železa cez spoločnosť horiacich sviec, spoločnosť kanibalov až po tzv. Cirkev larvy. Čitateľ si tak postupne skladá fragmenty, ktoré vytvárajú akúsi myšlienkovú mapu tohto podivného miesta. Baylin Root však vo svojich hororoch rozpráva aj o rôznych podobách lásky a osamelosti. Hrdinami jeho poviedok sú napríklad otec trúchliaci za strateným synom, odlúčený milenci či starnúci muž, ktorému utiekla fenka do miest, kde sa ulicami nesie zvuk káry s ľudskými telami, určenými na bizarné transformácie. Jednotlivé príbehy sú o to pôsobivejšie, čím viac je ich súčasťou humor alebo akási pobavená irónia. V titulnej poviedke sa napríklad v hlbinách južanských močiarov skrýva večne zhulený bezvýznamný kriminálnik, ku ktorému z pekla prenikajú nielen desivé bytosti, ale aj revenanti, ktorých chce vrátiť do ľudskej spoločnosti a hľadá pre nich pracovné pozície v reťazcoch rýchleho občerstvenia. Baylin Root rád experimentuje s formou, žánrovými očakávaniami či hranicami vkusu a umenia. Jeho najlepšie poviedky majú rytmus podobný poézii a zámerne rezignujú na snahu zavďačiť sa literárnemu mainstreamu a komerčným tlakom. Pre niekoho bude možno stretnutie s Baylin Rootovou tvorbou prekvapivé až nestráviteľné. Ak však pristúpime na jeho hru a predstavu, že hororová poviedka nemusí byť iba trenažérom strachu, ale aj silným estetickým zážitkom a intelektuálnou výzvou, čaká nás príjemné prekvapenie. Atlas pekla Nathana Baylin Roota má potenciál stať sa jedným z čitateľských zážitkov roka, hoci pravdepodobne nie pre každého. A aká kniha zaujala vydavateľa Martina Borušoviča?
3: V českom preklade to vyšlo ako Návšteva bandy rváču od americkej autorky Jennifer Egan. Je to román z roku 2010. Podľa mňa je to jedna z najlepších kníh z hľadiska rozprávačstva, akú som kedy čítal. A vlastne je tam takým kaleidoskopickým spôsobom porozprávaný príbeh tých postav. A je to skvelý príbeh o plynutí času. Takže určite, ak by som mal jednu knihu odporúčať, tak túto.
0: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Naďa.

0: ty? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Poleráz. Cesta tretej triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 11 a uzáveru naplánovali do júna 2029. V Bratislave je zmenená trasa linky N61 v smere na hlavnú stanicu. Medzi zastávkami autobusová stanica a centrum obsluhuje zastávky Ondrejský cintorín a Rajská a zastávka Dunajská je zrušená. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj po pol druhej sme tu pre všetkých, ktorým sa ešte stále nechce spať, alebo práve pracujú. V nasledujúcich minútach sa pozrieme do Rakúska, kde sa tisíce študentov dobrovoľne vzdali smartfónov a nebude chýbať ani aktuálne športové dianie. Príjemnú noc s Rádiom Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Experiment, aký rakúski študenti ešte nezažili, zaujal a inšpiroval celú krajinu. Na gymnáziu v Genzendorfe v lani prišiel učiteľ biológie s myšlienkou trojtýždňového digitálneho pôstu. 3 týždne bez smartfónu, bez pípajúcich správ, notifikácií, bez sociálnych sietí zaujalo aj verejnoprávnu televíziu ORF a o iniciatíve natočila dokument. Digitálny pôst už absolvovalo viac ako 72 tisíc ďalších žiakov. Ako ho prežívali a čo im priniesol, zisťovala Tamara Lišťaková.
1: Genzendorf je malé mesto medzi Bratislavou a Viedňou. Na tunajšom gymnáziu učí Fabian Šek, ktorý bol znepokojený tým, že sociálny život mladých ľudí sa do veľkej miery presunul do online sveta.
2: Počas vianočných prázdnin som si pozrel rozhovor s jedným otcom zo Spojeného kráľovstva, ktorého syn absolvoval digitálny detox. Pochvaľoval si, aký dobrý vplyv na neho mal. Rozmýšľal som, ako to urobiť u nás v škole.
1: Hodilo sa mu to na hodiny biológie.
2: V sexte, teda u 16-ročných študentov, učím na biológii o závislostiach a drogách. Navrhol som im, či by boli ochotní vzdať sa na 3 týždne svojich smartfónov. Kategoricky to odmietli a práve to ma ešte viac motivovalo.
1: Nasledoval dlhý proces presviečania. Najprv presviečali študenti jeho, aby sa na to dal on sám a o svojej skúsenosti im povedal.
2: Rozmýšľali sme spoločne, o čo všetko by prišli. Komunikáciu na sociálnych sieťach, počúvanie hudby pred zaspávaním. Bral som to vážne, spolu sme ale po veľmi emotívnych diskusiách dospeli k tomu, že sa to dá. A hlavne sa mi páčilo, že som išiel do toho s nimi.
1: Vysvetľuje učiteľ. Zo 71 žiakov sa pre digitálny pôst rozhodlo 69. Povolené boli tlačidlové telefóny aj iné zariadenia, no bez sociálnych sietí a ostatných digitálnych požieračov času. Hlavnou pointou bolo vzdať sa mobilu, ktorý je stále na dosah. Zaujímavá už bola podľa Fabiana Šeka prípravná fáza projektu. Žiaci si mali spísať, koľko času trávia so smartfónom v ruke a na čo ho používajú.
2: Označili si, aké aplikácie využívajú najčastejšie. Už to ich veľmi prekvapilo. Mnohí si neuvedomovali, koľko času im požierajú.
1: Zhruba tretina mala v prvom týždni digitálneho pôstu abstinenčné príznaky, ako je nervozita, bolesti hlavy, problémy so zaspávaním a pozornosťou. Rakúska verejnoprávna televízia Experiment dokumentovala. Dostali kamery, aby nahrávali, ako sa cítili a čo prežívali. Jednou z hlavných postav dokumentu bol Denis.
3: Musím priznať, že prvý týždeň bol naozaj náročný. Druhý a tretí už išli ľahšie. Určite svoje zohrával aj fakt, že nás natáčala televízia ORF. Preto sme si hovorili, že musíme vydržať.
1: Nemal abstinenčné príznaky, no zažíval tzv. Fantómové zvonenie.
3: Cítil som, že mi vo vrecku vibruje telefón, že mi prišla správa, no smartfón som tam samozrejme nemal.
1: A čo Denisovi Experiment dal?
3: Uvedomil som si, ako na mňa extrémne zle vplýva porovnávanie sa na sociálnych sieťach. Bolo mi super, keď som sa stále nepozeral na dokonalých bohatých ľudí s úžasnými postavami.
1: Lena trávila denne 8 až 9 hodín s telefónom v ruke.
4: Na začiatku som bola veľmi kritická. Nechcela som ísť do toho, no nakoniec som sa nechala presvedčiť a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Nevydržala som síce dlhšie ako týždeň a mala som výčitky svedomia, že som zlyhala, ale aj tak mi to pomohlo znížiť čas strávený pri obrazovke.
1: Po odvysielaní dokumentu v ORF minulý september vypukol na gymnáziu doslova ošiaľ Fabian Šek.
2: Chodili za mnou ďalší žiaci, aby som to pre nich opäť zorganizoval, no vôbec som potom netúžil. Bola to skutočne ťažká emočná práca, keďže som videl, že tento raz je iniciatíva na strane žiakov, pustili sme sa do

0: Toho. Z tisícky študentov sa prihlásilo 500.
1: Ohlas bol obrovský, preto ORF navrhla, aby sa do digitálneho detoxu tento rok mohli zapojiť aj ostatní. Nadviazali spoluprácu s ministerstvom školstva a záujem prejavilo viac ako 70 000 rakúskych žiakov. Vrátane tých, ktorí chodia na gymnáziu do Brook an der Leitha, nedaleko slovenských hraníc.
2: Prvý týždeň som bola dosť nervózna a často ma bolievala hlava, ale neskôr som si zvykla a je to naozaj úžasné.
1: Koľko predtým si času trávila na telefóne?
2: Za deň to bolo nejakých 6 hodín, že dosť.
1: Vysvetľuje Sofia. A ako to teda dopadlo? Na výsledky celonárodného digitálneho detoxu si budeme musieť počkať, no známe sú tie z prvého. Takmer 2/3 vydržali a cítili sa podstatne lepšie, ako vyhodnotili vedci z dotazníkov. Garant projektu a odborník na závislosti Oliver Scheibenbogen očakáva podobné výsledky aj tento raz.
3: Zistili sme, že psychický stav tínedžerov sa zlepšil o 30%. V rovnakom čase sme mali aj kontrolnú skupinu, ktorá sa nezapojila do digitálneho pôstu. Tá dotazníky vyplňala počas prázdnin. Ani 2 týždne oddychu tínedžerom nepriniesli také pozitíva, ako tým, ktorí vydržali 3 týždne bez smartfónu.
1: Závislosť od smartfónu nie je len vecou mladých. Preto nám podľa psychológa môže pomôcť zo pár praktických krokov. Napríklad nenosiť mobil vo vrecku, vypnúť si upozornenia v aplikáciách, odstrániť ich z domovskej obrazovky, nosiť tradičné hodinky, používať klasický budík a nechať smartfón mimo spálne. A možno aj vypočuť si skúsenosti týchto mladých, ktorí nabrali odvahu na netradičný pôst.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenská strelkyňa Monika Štibravá prežíva vydarenú sezónu. Naša skúsená skýterka, ktorá býva často v tieni kolegyň olympioničiek Danky Hrbekovej a Vanesy Hokovej, obe na posledných pretekoch v Ázii výkonnostne zatienila a tešila sa zo životného výsledku. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: 37-ročná Trnavčanka si zo svetového pohára v Číne priviezla najlepší individuálny výsledok kariéry. Skončila štvrtá, no bola najlepšou Európankou. Už výkony v dvojdňovej kvalifikácii jej zdvihli náladu a sebavedomie a spokojná napokon zostala aj po finále s umiestnením tesne pod pódium.
2: Samozrejme, že každý úspech posúva ďalej športovca a najmä sa teraz ešte stále z toho teším, priznám sa, a musíme ďalej pracovať, nesmieme sa zase utešiť jedným výsledkom a skončiť pracovať, takže ja si myslím, že to je motivácia do budúcej práce a do budúceho postupu na ďalšie preteky.
1: V finále si Monika Štibravá vychutnala v skvelej konkurencii. Okrem troch domácich skýtariek v ňom strieľala s dvomi Američankami a dvomi svojimi reprezentačnými kolegyňami Dankou Hrbekovou a Vanesou Hokovou. Kým viacnásobné zastúpenie Američaniek či Číňaniek vo finále nie je výnimkou, trio zo Slovenska je skôr raritou.
2: Čo sa týka konkurencie, dve americké strelkyne, ktoré sú topky. Čína ide neskutočným spôsobom hore, čo sa týka výsledkov, a teda my tri sme boli. Mená ako Danka Hrbeková, Kim Rowdy, Samantha Simonton, Vanes naša, takže to je, sme sa samozrejme veľmi tešili, lebo ozaj je to rarita, ešte sa nám to nepodarilo ako Slovenkám, tak boli sme veľmi šťastné, veľmi spokojné a veľmi sme si to prijali a veľmi sme si to užívali, čo sa týka toho finále.
1: Slovenský ženský skýt má vďaka členke Športového centra polície v tejto sezóne tri strelkyne, ktoré sa držia medzi svetovou elitou. Zverenkyňa Juraja Sedláka to počiarkla dvomi umiestneniami v top 10 v tohtoročnom seriáli svetového pohára.
2: Stále sa vyvíjame dopredu, stále sa snažíme posúvať tie naše hranice ďalej a ďalej, čo sa týka aj s trénermi. Menili sme trošku trénera, sme vymenili sme malilinko technických vecí a hlavne je to, ten náš šport je veľmi o hlave, takže ja veľa komunikujem s mojim trénerom a posúvame tie hranice tou komunikáciou najmä.
1: Pred druhou polovicou sezóny je Monika Štibravá stále v hre o majstrovstvá Európy a tiež o novembrové majstrovstvá sveta v Katare. Rozhodovať bude aktuálna výkonnosť a skúsená reprezentantka si uvedomuje, že účasť na šampionátoch nemá istú. V strehu ju drží domáca nastupujúca generácia.
2: Samozrejme, že tlačia, tak to je aj Lucka Kopčanová, je tam Adelka, je tam Mirka. Samozrejme, je to aj pre nich motivácia na to, aby sa zlepšovali a samozrejme aj pre nás, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže myslím si, že tým, že máme vlastne 6 strelky na Slovensku, tak aj tá domáca konkurencia je veľmi prospešná pre nás všetky. Určite áno. Či pre Danku, či pre Vanes, pre mňa, aj pre tí mladšie baby, určite áno.

oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať 150 kilometrov cyklotrás za 85 miliónov eur. Maroko obvinilo z nedávnej migračnej krízy v španielskej Seute pašerákov aj dezinformácie. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac než 150 kilometrov cyklotras za 85 miliónov eur. Podľa Petra Rožára z občianskeho združenia Cyklokoalícia však investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť.
2: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
1: Upozorňuje, že nie každá samospráva si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta, preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy, reaguje Tibor Sáraz z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
3: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni, ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
1: Marocká vláda obvinila z nedávnej migračnej krízy v španielskom meste Seuta pašerákov, dezinformácie na sociálnych sieťach a nesprávnu interpretáciu verdiktu súdu, čo vytvorilo u tisícoch Maročanov presvedčenie, že sa do Európy môžu dostať bez právnych dôsledkov. Rabat sa tak vyjadril k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka do Seuty preniklo asi 50 tisíc migrantov. Takmer všetci už v piatok španielské mesto opustili. Zostáva tam však ešte niekoľko tisíc utečencov. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že zločinci využili verdikt najvyššieho súdu, ktorý dospel k záveru, že pohraničníci nemôžu vyhostiť tých, ktorí do Seuty priplávali, ale len tých, ktorí prekonali hraničnú prekážku. Pohraničníci preto nainštalovali v mori pri Seute bariéru z bojí. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington a Teherán začnú dnes popoludní opäť rokovať, a to na žiadosť Iránu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Kataru. Iránske médiá s odkazom na svoje zdroje označili Trumpovo tvrdenie za lož. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v Taliansku sa naši reprezentanti umiestnili na predposlednej 15. priečke. Účinkovanie ukončili víťazstvom